0: пчоли так кричили.
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вімок мій, сардак, вімок, гачі, вімок, лисорадка, вімок, капелюк, такий гад поплив за водою.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «Міжнародний лад, безлад». Сполучені Штати сьогодні залишаються одним із ключових гравців світової політики. Однак американська зовнішня політика не завжди була такою, якою ми знаємо її сьогодні. Від ізоляціонізму перших десятиліть існування держави до ролі глобального лідера. Цей шлях тривав понад 2,5 століття. Як змінювалися пріоритети Вашингтона, що означало американську стратегію в різні історичні епохи, та які уроки з цієї історії можна винести сьогодні? Про це Назар Олійник, автор рубрики «Міжнародний лад, безлад», поговорив з професором Збігнєвом Левіцьким.
1: Нещодавно Сполучені Штати відзначали 250-річчя своєї незалежності, проголошеної 4 липня 1776 року у самий розпал війни 13 колоній з Британською імперією. Ця ювілейна річниця є доброю нагодою і відправною точкою для того, щоб поглянути на Америку та її гегемонію у світі. Саме ця гегемонія, яка сформувалася після Другої світової війни,

0: попри виклик з боку Китаю та його стрімке зростання, досі зберігається, хоча чимало оглядачів пророкують її швидкий кінець, а дехто навіть передбачає розкол чи розпад самих Сполучених Штатів. Америка і надалі залишається найбільшою економікою світу, її армія є найпотужнішою у світі та володіє найбільшим ядерним арсеналом. Американські технології також зберігають своє світове лідерство. Водночас сила Сполучених Штатів полягає не лише у військовій та економічній могутності, це також їхня м'яка сила, що спирається на канон американської культури, який залишається орієнтиром навіть для таких країн, як Китай чи Індія. До розмови про американський шлях до величі та перспективи подальшого домінування США у світі я запросив професора-американіста Збігнєва Лєвіцького. Слід сказати, що професор Лєвіцький є автором монументальної праці «Історія американської цивілізації» в 5 томах. З-під його пера теж не так давно вийшла «Історія Сполучених Штатів Америки» 1607-2024 «Від поселення до великої держави», а цьогоріч світ побачила його книжка «Американська закордонна політика» 1776-2025 «Від сепарації до домінації». Отож, «Історія Сполучених Штатів» – це, мабуть, один з найбільш вражаючих прикладів стрімкого успіху в історії, власне. Приклад того, як держава пройшла шлях від колишньої колонії, від світової периферії до глобальної наддержави. Якими були ключові моменти цього процесу і в чому, власне, полягає секрет такого вражаючого успіху?
1: Є кілька причин, чому Сполучені Штати досягли такого успіху. Можна посилатися на величезну територію, на багаті природні багатства, але, на моє переконання, передусім йдеться про етику праці. Мова тут про те, що американці з релігійних, але не лише з релігійних причин, глибоко вірили в необхідність і потреби наполегливої праці заради власного добробуту. Проте згодом це склалося в загальне благо. Крім того, від самого початку існування Сполучених Штатів американці послідовно вірили в те, що кожен є ковалем своєї долі, а не держава. Вони не покладалися на допомогу держави, яка спочатку була слабкою, а згодом стала сильнішою, але в будь-якому разі американці вірили в індивідуалізм. Вірили у те, що кожен має дбати про себе сам, а не розраховувати на чиюсь допомогу. І донині американська держава ані не допомагає, ані не заважає. Звісно, існують певні винятки, окремі соціальні реформи, такі як реформи Франкліна Рузвельта чи Барака Обами. Однак вони стикаються із серйозним опором, поза як американці не хочуть, щоб держава втручалася в їхнє життя. І натомість готові самі нести відповідальність за власні рішення.
2: Замін за це сум готові самі поносити відповідальність за свої децизії.
0: Якщо ж говорити про проголошення незалежності та здобуття цієї власне незалежності, то зазвичай це подають як історію про те, як американці мужньо воювали з британцями і власними силами перемогли їх.
2: Зараз. То все не було так.
1: Зачекайте, все було зовсім не так. Саме поняття «війна за незалежність» є помилковим. Це була війна за самостійність, насамперед за економічну самостійність. Пам'ятаємо, що в Америці жили англійці, які воювали з англійцями з британських островів. Це не був чужий народ. Американці, як окрема нація, фактично сформувалися вже після війни. А тоді це були англійці, які не хотіли ділитися своїми економічними успіхами з метрополією. Тому говорити про незалежність у тому самому значенні, якому про неї говорять у контексті африканських держав чи Єгипту, просто неправильно. Саме тому ця війна завершилася успіхом британських колоністів в Америці. Адже командувачі англійських військ, дуже потужного експедиційного корпусу, як сухопутного, так і морського, не хотіли діяти безжально. Як англійці, вони воювали проти англійців, прагнули просто щадити цих, скажімо, бунтівних англійців, а не ставитися до них як до чужого народу, який слід безжально зупинити.
2: Цей народ, який належить безглядно повстримати.
0: А якою була роль союзників? Адже у цій війні на боці американців, зрозуміло, виходячи з власних інтересів, воювали Іспанія та Франція.
2: Іспанія то практично мінімальну участь.
1: Іспанія мала практично мінімальну участь у цих подіях, тоді як Франція постачала зброю. Були французи, які активно підтримували цю справу і надавали допомогу, хоча їхня військова участь була важливою, але не вирішальною. Передусім йдеться про одну битву. Битву під Йорктауном, де до американців приєднався французький корпус і французький флот, що мало суттєве значення. Однак насправді англійці не знали, як воювати саме з тими англійцями, які жили в Америці.

0: адже вони не створювали регулярної армії і не виходили на відкриті битви. Натомість вони вдалися до партизанської війни, тобто до постійного виснаження королівських військ, до їхнього безперервного переслідування. А до такої тактики ці війська не були готові. Тому саме тактика відіграла значно більшу роль, ніж дуже обмежена допомога з боку Франції і фактично жодна допомога з боку Іспанії.
1: Ограничена допомога зі сторони Франції, вважає жодна зі сторони Іспанії.
2: Історію Сполучених Штатів часто розглядають крізь призму президентів. Наскільки ж могутність Америки визначала інституції, а наскільки харизма та бачення конкретних лідерів?
0: Безперечно, і те інше. Але передусім, як я вже сказав, індивідуалізм громадян. В своїй історії Америка мала низку видатних президентів і низку дуже посередніх. Проте ані перші не були вирішальним чинником становлення американської могутності, ані ті другі не змогли загальмувати її зростання. Американці не сприймають Вашингтона, тим більше президента, як когось, хто має право ними керувати. Пам'ятаємо, що американці не вживають поняття «уряд». Вони говорять про адміністрацію. Державна адміністрація – це люди, яких найняли управляти державним майном, а також займатися зовнішньою політикою, але нічим більше. Якщо вони добре виконують свої обов'язки, їх можуть обрати на наступний термін. Якщо ж ні, їх просто звільняють. Натомість там взагалі немає добре знайомого нам у Європі уявлення про те, що президент, король чи будь-хто інший управляє або править громадянами. Це суто європейське поняття, яке не має свого відповідника у Сполучених Штатах.
1: Поінші європейські не мають свого відповідника в Станах Зєднаних.
2: У 19 столітті, як відомо, Америка зосереджувалася насамперед на власних інтересах і на західній півкулі. Ми знаємо про доктрину Монро. Чи справді Сполучені Штати були ізоляціоністською державою? І як вони вийшли на світову арену у 20 столітті?
0: Я б не сказав, що йшлося про ізоляціонізм. Радше йшлося про прагнення самостійно ухвалювати рішення. До Другої світової війни Америка не ізолювалася від Європи. Вона просто не бачила жодної причини вступати до будь-яких союзів чи домовленостей, які могли б обмежити її свободу ухвалення рішень. Саме тому, зокрема, вона не приєдналася до Ліги Націй. Європа її просто не цікавила. Це змінилося лише після Другої світової війни. Навіть не просто у 20 столітті, бо після участі в Першій світовій війні Америка практично не втручалася в європейські події. Лише мінімально вона була залучена до процесів в Азії у контексті Китаю. Тож її головним інтересом була вона сама. Сполучені Штати вважали, що немає жодних підстав втручатися в європейську політику. І водночас не хотіли, щоб європейська політика втручалася у політичні процеси в самій Америці.
1: Політика європейська інгерувала в процеси політичні в Америці.
2: Пане професоре, мабуть, без Другої світової війни, без цієї катастрофи для Європи, важко уявити собі становлення американської могутності, адже певною мірою вона виросла саме на наслідках цієї війни.
1: Ні, Європа, вже так повім, понесла.
0: Ні. Європа зазнала величезних втрат, хоча б з огляду на велику депресію та неефективне управління. Було дуже багато причин, чому так сталося. Америка не збудувала свою могутність за рахунок Європи. Просто вона не зазнала втрат у Другій світовій війні, тому що бойові дії не велися на території Сполучених Штатів. Жодне місто, жоден завод не були зруйновані. Ба більше, навпаки. Європа справді зазнала величезних матеріальних і людських втрат після Другої світової війни. І Америка значною мірою допомогла Європі подолати наслідки цієї катастрофи. Проте й без Другої світової війни Сполучені Штати продовжували нарощувати свою могутність, яка, на мою думку, у 40-х роках не була б принципово іншою навіть за відсутності війни. Звичайно, світовий баланс сил був би іншим, це очевидно. Однак Америка створила свою могутність власними силами, а не за рахунок Європи. Після Другої світової війни вона навпаки ділилася своїми ресурсами з Європою, а не черпала їх із неї.
1: Посіданими через себе środками з Європою, а не черпала з Європи.
2: А власне, якою мірою силу Америки визначив її союз з Європою після 1945 року?
1: Ви панно, геніальний помисл президента Трумана, аби
0: знаєте, геніальна ідея президента Трумена створити Північно-Атлантичний альянс фактично стала тим рішенням, яке закріпило присутність Америки в Європі. Передусім йшлося про протидію могутності Совєтського Союзу. Точніше, не стільки його могутності, скільки загрозі, яку становив Совєтський Союз, що вже тоді мав атомну бомбу.

0: І хоча самі Сполучені Штати не відчували прямої загрози з боку совєтського комунізму, вони не хотіли, щоб уся Європа або її більша частина опинилася під владою Москви. Ми знаємо, що відбувалося у Центральній та Східній Європі. У Франції та Італії існували дуже сильні комуністичні партії, які могли мирним шляхом прийти до влади і пов'язати себе з Москвою. Тоді домінування Москви на європейському континенті, безумовно, було б невигідним для Сполучених Штатів. Але головною метою було саме не допустити совєтської експансії. Про це дуже чітко писав Кеннон, заступник голови американського представництва, у своїй знаменитій телеграмі, надісланій із Москви, де він виклав сутність совєтської зовнішньої політики. Саме це й було головною метою – не допустити посилення потуги совєтського комунізму.
1: Не допустити зросту потенції комунізму совєтського.
2: Ну, власне, частина людей, особливо в Європі, де сильні антиамериканські настрої, побоюються, власне, американської могутності. Вони вважають, що Америка сама є імперією і загрозою для світу, хоч і ліберальною імперією. Чи ви вважаєте, що Сполучені Штати є імперією?
0: Сьогодні так говорять. Проте у 40-х роках усі були вдячні Америці і буквально благали їй залишитися в Європі. Німці, звичайно, були дуже задоволені американською присутністю на своїй території. Аж до 90-х років. Інші країни, можливо, раніше почали ставитися до цього більш скептично. Я маю на увазі Францію часів Деголя. Але загалом Європа прекрасно усвідомлює, що впродовж всіх цих десятиліть після Другої світової війни саме Вашингтон оплачував її безпеку. Завдяки цьому заможні згодом країни, такі як Німеччина, Франція, Італія та інші, могли спрямовувати величезні кошти на соціальні програми, оскільки були впевнені, що їхню безпеку забезпечать американці. Зараз це змінюється. Тож, звісно, можна було нарікати на Америку, могли звучати більш чи менш гучні антиамериканські голоси, але, образно кажучи, Європа користувалася американською присутністю для того, щоб почуватися в безпеці, витрачати кошти не на озброєння, а на інші потреби.
1: Зслугувалося, що так поїм, Америкою, власне по то, би чути безпечні і видавати пінізи на інне ціле, ніж зброєння.
2: Якою мірою цілі американської зовнішньої політики визначаються месіанізмом у широкому значенні цього слова?
1: Так, очевидно, в американській політиці заграничній.
0: Так, безумовно, в американській зовнішній політиці дуже сильним є почуття обов'язку, відчуття особливої місії як народу, обраного Богом. Адже американці історично вважали себе народом, обраним Богом. Вони вважали, що повинні бути прикладом для світу і допомагати іншим народам. Проте зверніть увагу, це була пропозиція допомоги, а не її нав'язування. План Маршалла також ґрунтувався на тому, що європейські держави самі мали звернутися по американську допомогу, а не отримували її примусово. Звісно, вони знали, що якщо попросять, то допомогу отримають. Однак ініціатива мала виходити саме від них. Так, американці переконані, що їхня держава є найкращою у світі, що їхня система є найкращою у світі, і що всі розсудливі люди та всі розсудливі народи повинні йти тим самим шляхом. Тим не менше, вони цього нікому не нав'язують і нікого до цього не примушують. Тому якщо розуміти месіанізм як мирне прагнення подавати приклад, то так. Якщо ж як прагнення силоміць нав'язувати свої погляди, то безумовно ні.
1: Таке покойове подаючи, давання прикладу, так. А як вимушання, очевидно, ні.
2: Пане професоре, чи можна сказати, що 20-те століття було століттям Америки? І якщо так, то чи залишиться 21-ше століття століттям Сполучених Штатів, чи все ж це буде століття Китаю?
1: Це таке поняття, створене через одного з істориків американських.
0: Це поняття запровадив один американський історик, і воно набуло великої популярності. Справді, 20-те століття було американським століттям, але лише якщо говорити про його другу половину. У першій половині 20-го століття це поняття не відповідає дійсності. Друга половина 20-го століття справді стала часом домінування Сполучених Штатів практично в усіх сферах, як єдиної справжньої наддержави світу. І це триває. Чи триватиме це протягом усього 21-го століття? Цього сьогодні не може сказати ніхто. Я також не братимуся за пророцтво, бо не знаю, яким буде світ через одне чи два покоління.
2: А якщо говорити, власне, про найближчу перспективу, як ви оцінюєте суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами, чи можна розглядати його за аналогією до Холодної війни, коли протистояння з СССР так і не переросло у гарячу фазу, чи все ж торговельне, а також військове суперництво між Китаєм і США може призвести до якогось

0: збройного конфлікту?
1: Позиція Хіні є ефектом пропаганди.
2: Знаєте, позиція Китаю значною мірою є результатом пропаганди. Китаю вдалося переконати весь світ у тому, що він є надзвичайно могутньою державою тощо. Але що вони мають? Три авіаносці. Сполучені Штати вже відправили на металобрухт кілька десятків авіаносців і так далі. У найновішому номері журналу Foreign Affairs є дуже цікава стаття, яку я рекомендую. Там один американський генерал аналізує там цю ситуацію і чітко пише, що Китай практично не впорається навіть із Тайванем. А що вже казати про решту світа? Економічно китайська економіка також дуже нестабільна. Банкрутства, інші серйозні проблеми тощо. Звичайно, це велика країна. Якщо брати до уваги загальний обсяг національного доходу, він є величезним. Однак, якщо поділити національний дохід Китаю на кількість населення, то країна, якщо не помиляюся, посідає приблизно 42-ге місце у світі. Або щось близько того. Тому, оскільки дуже мало людей справді знають Китай, бували там чи розуміють його, виникає страх або переконання, що китайська могутність ось-ось перевершить американську. Якщо вже говорити про державу, яка потенційно може це зробити, то швидше йдеться не про Китай, а про Індію, яка має більше населення і значно збалансованішу ситуацію з освітою населення тощо. Китай тривалий час користувався і значною мірою досі користується різноманітними схемами викрадення інтелектуальної власності на Заході промисловим шпигунством. Ми чудово про це знаємо. Звісно, певний час на цьому можна було будувати розвиток. Але велика держава повинна демонструвати власні здобутки, власні можливості, власні компетенції, а не паразитувати на чужих. Адже ми знаємо, що навіть якщо китайці не крали, хоча вони викрали дуже багато американських технологій і розробок, то принаймні навчалися в Америці і саме там здобували знання. Китай безумовно є сильною державою. Водночас зовсім не зрозуміло, чи китайці мають взагалі якісь експансіоністські наміри щодо решти світу, чи відповідно до своєї традиції надалі вважатимуть у символічному сенсі велику китайську стіну межею сфери своїх інтересів. Проте я переконаний, що Китай не здатний протистояти Сполученим Штатам і не думаю, що це станеться в осяжному майбутньому.
1: Ставить чола Станом Зєдноченим і не сонце, бо це ще видажило, видаючи ще помислити в прийшлості.
0: На завершення, а що далі чекає на Америку? Критики Дональда Трампа та його адміністрації стверджують, що Америка відмовляється від своїх ліберальних цінностей і ліберальної демократії. Чи збережеться надалі ця правоконсервативна модель і настане кінець американського лібералізму?
1: В Америці завжди був дуже сильна тенденція консервативна.
2: В Америці завжди існувала дуже сильна консервативна течія і водночас дуже сильна ліберальна течія. Вони постійно змагалися між собою. Часом переважали одні, часом інші. До Трампа американські медіа, та й не тільки вони, ставляться несправедливо. Його критикують буквально за все. Це нісенітниця. Насправді він представляє погляди приблизно половини Америки. Погляди другої половини Америки представляли Барак Обама, Джо Байден і представляє мер Нью-Йорка і так далі. В Америці є місце і для одного, і для іншого. Ні одна, ні інша система поглядів не здатна повністю домінувати над цілою нацією, над всією країною. Щоправда, ліберальні погляди мають значно сильніші позиції в медіа. Тому вони з одного боку подаються як єдино правильні, а з іншого як такі, що нібито страждають під чоботом Трампа. Це, звичайно, велике перебільшення. Якщо говорити про це питання, то я переконаний, що певна рівновага, яка існувала в Америці віддавна, якщо не від самого початку, залишиться її характерною рисою.
1: Рівновага в Америці, яка віддавна, якщо не з початку в ній була, позостане її цехою.
0: А євроатлантична спільнота, вона вже мертва, агонізує чи все-таки ще жива і збережеться?
1: Ні, якнайбільше живе. Політика вже ще приштався в тому сенсі.
2: Ні, безумовно, вона жива. Просто вона трансформується в тому сенсі, що Європа повинна і може взяти на себе більшу частину відповідальності. Європа не може покладатися виключно на Сполучені Штати, а повинна сама забезпечувати власну безпеку. І поступово всі це усвідомлюють. Поступово зростають інвестиції в оборонну промисловість і так далі. Водночас я не бачу жодних підстав вважати, що міцні зв'язки між Європою та Сполученими Штатами можуть зникнути в осяжному майбутньому.
1: Зєдноченими мало би вдається, що помішать в перспективі занікнути.
0: Дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад без лад» був американіст, професор Збігнєв Левіцький, якому дуже дякую за цю цікаву розмову і глибокий аналіз власне історії і традиції американської демократії, американської держави. впродовж останніх 250 років, коли, власне, і появилася Америка.

Це була Христина Соловій, її синя пісня з дебютного альбому «Жива вода». А наш ефір продовжить наша щотижнева рубрика «Пульс суспільства». Вітаю, це програма «Пульс суспільства». Мене звати Дар'я Юр'єва. Сьогоднішня моя співрозмовниця – психотерапевтка та тренерка українського освітнього хабу в Польщі Катерина Паньків. Український освітній хаб – це особливий простір для підлітків з України у Варшаві. Тут проводять різноманітні тренінги, зустрічі для молоді та дорослих, які допомагають їм інтегруватися, дізнаватися більше про освітню систему Польщі, працевлаштування та інші важливі аспекти життя в новій країні. Саме під час цієї щоденної роботи команда хабу стикається з викликами, які переживають українські підлітки. Одним із них є булінг. Катерина Паньків також є тренеркою для тренерів у межах антибулінгової програми, тож саме про це ми й говорили. Булінг часто стає причиною зниження успішності, збільшення кількості прогулів, а в окремих випадках призводить до тривожності чи депресії. Діти з уразливих груп, з малозабезпечених сімей, з інвалідністю або з досвідом біженства і міграції страждають від нього непропорційно більше. Саме тому ця тема є настільки актуальною для українських підлітків. Попри те, що зараз літні канікули, молоді люди можуть стикатися з булінгом і в інтернеті. Один із найвідоміших польських фондів, який займається протидією насильству щодо дітей, фонд «Даємо дітям силу»,

0: опитав понад 140 тисяч дітей віком від 10 до 17 років в межах проєкту «Однолітки». Зібрані дані свідчать, що 75% учнів стикалися принаймні з однією формою кібербулінгу з боку однолітків. Втім, булінг – лише одна з проблем, з якими стикаються українські підлітки в Польщі. Багато молодих людей, які втекли від війни, також переживають серйозні труднощі з психічним здоров'ям. Травма вимушеного переселення, розлука з близькими та невизначеність щодо майбутнього створюють невидимий тягар, який виходить далеко за межі шкільного життя. На цей психологічний стан дедалі більше впливає і суспільна атмосфера в Польщі. Саме тому мені було важливо поговорити з Катериною про те, як нинішнє погіршення польсько-українських відносин позначається на українських підлітках. Адже йдеться не лише про дипломатичні суперечки. Останнім часом ми спостерігаємо погіршення ставлення частини польського суспільства до українців. Це проявляється не лише в результатах соціологічних досліджень чи великій кількості негативних коментарів у соцмережах, а, на жаль, і в зростанні кількості звернень до поліції через конфлікти та навіть напади на ґрунті національної ненависті. Ця тема для Катерини є не лише професійною, вона сама є мамою підлітка, тому багато з того, про що ми говорили, переживає і як мама. А професійні знання у сфері психотерапії допомагають їй краще зрозуміти, проаналізувати і відреагувати на труднощі, з якими може зіткнутися власна дитина. Тож, запрошую вас послухати мою розмову з Катериною Паньків.
1: Ну, розкажи, будь ласка, з якою віковою групою ти працюєш і розкажи про свою взагалі щоденну роботу з молоддю, з підлітками з України тут у Польщі.
2: В середньому працюю, так скажімо, з старшими підлітками, з молодими дорослими, десь там 14+, і до 30, це теж молоді дорослі, якось так, з дітьми не менше.
1: Розкажіть, будь ласка, які найбільші турботи молоді тут у Польщі зараз? Що ти найчастіше чуєш?
2: Завжди для нас залишається актуальним невизначеність майбутнього, яка загалом не дуже залежить зараз від української молоді, наприклад, повертатись в Україну, залишатись. Ми всі прийняли це рішення, тому тут ми маємо таку втрату контролю над цим. Стандартна річ навчання, мовні питання, те, з чим складно вступати на чужій мові, це ніхто цього теж не відміняв. Типова для підлітків історія про самотність. Немає з ким дружити, немає якоїсь такої здорової близькості, і вони від цього насправді страждають. Ну і нове таке свіжіше – це безпека в мережі, те, що зараз стало дуже актуальним. Тобто діти стають дуже часто жертвами булінгу, кібербулінгу, і з цим теж непросто. Це відбувається на фоні війни. Війна не є для підлітків центральною при умові, що ніхто там активно якби з родини не воює, що в принципі теж рідкість, але у підлітків такі нормальні життєві задачі зараз відбуваються, просто вони ускладнені тим, що вони проживають якоюсь частиною залученість до війни і проживають наслідки вимушеної міграції в такому не дуже дружньому середовищі, я би сказала.
1: От, власне, моє наступне питання стосувалося того, як на молодих людей, підлітків впливає оцей суспільний фон, нинішнє загострення польсько-українських відносин. Бачимо велику кількість таких негативних коментарів в мережі. Також у СМІ багато пишуть про те, що поліція фіксує більше випадків звернення щодо такої ворожнечі, навіть нападів на тлі національної ідентичності. Розкажи, як от підлітки це рефлексують і чи ти бачиш, що вони самі більше стикаються з такими проблемами і приходять?
2: Їм точно дуже складно з цим, тому що з'являється таке для мене дуже сумне, як для терапевтки, висновок з дійсності, що зі мною щось не так, бо я з України. І от оце мені особисто як українці і як спеціалістці болить, тому що діти, наприклад, перестали спілкуватися українською часто в публічних місцях. Я по собі теж це помічаю, що коли ми з сином йдемо, розмовляємо, то якщо підходимо до зупинки транспорту, ми перестаємо просто говорити українською, стоїмо, мовчимо. Тому що я, доросла людина, не відчуваю себе в безпеці, на жаль. Але підліткам важливо, у них така нормативна криза самоідентичності мала би бути, а тут цю ідентичність атакують з усіх боків. Вони стали трохи більш пильними, трохи більш тривожними. Навіть я би сказала не трохи, а тривожність зараз просто масова. В них точно звужується соціальне коло до таких своїх перевірених, де можна почувати безпеку. Ну і хронічний фоновий стрес, якби він ніколи нікому не зробив ще нічого доброго.
1: Як взагалі на молодь та дітей, наскільки вони залежать від новин? І тут я говорю навіть не про польсько-українські стосунки, а взагалі це тло, що в Україні постійно якби йдуть обстріли масовані. Чи

0: молодь намагається цього якби тікати від цього, так? Такий ескапізм, чи ні, вони слідкують за цим, цим переживають? Ну, звичайно, розумію, що це більш індивідуально, але ти от як психотерапевтка, що ти бачиш?
1: Абсолютно точно, що картина буде різною і залежати вона буде від віку. Тому якщо ми говоримо про молодших дітей, вони, наприклад, дорослі, їхні домашні дорослі, які мали би бути спокійними, безпечними. Навіть в літературі є така назва «безпечна база». Тобто це така, там, умовно, хоча б мама чи якийсь значимий дорослий, який завжди стабільний, впевнений. От мама начитується цих новин, мама навіть не говорить про ці новини з дитиною, що очевидно, якби ну нелогічно це робити. Але діти відчувають напруження, відчувають тривогу, вони його зчитують. Підлітки мають доступ до інтернету набагато ширше. Історія в тому, що вони, наприклад, дізнаються про новини десь із шортсів, з інстаграму, з тіктоку, з якихось соцмереж. І там не людина вирішує, що ти будеш бачити, алгоритм вирішує. І якщо ти, наприклад, потрапляєш в таку пастку, що десь там тобі трапилося якесь таке провокативне відео, ти його додивляєшся до кінця, алгоритм далі починає підсовувати тобі саме такі сильно заряджені оці новини, якусь викривлену правду, дезінформацію. І з часом формується така бульбашка. От я теж знову ж за своїм сином спостерігаю. Десь там йому алгоритми підкинули якісь новини, він починає зі мною про це говорити. І я кажу, стоп, а де твоє критичне мислення? Давай подумаємо, чого саме так тобі ці новини припіднесли. Знання фрагментовані, вони, так скажімо, керовані алгоритмами, часто вони фінансово мотивовані, бо, на жаль, не сплять ті, хто якби створює цю пропаганду. Що важливо мати з дітьми, з молодими дорослими добрі стосунки, щоб якщо вони вже щось надивились, начитались, могли до вас прийти. Ну і говорити про те, що критичне мислення – це навичка сучасності, і ми живемо в світі постправди, де правду треба дуже перевіряти. І навіть коли ми її дуже перевіряємо, ми не можемо бути впевнені на 100%.
0: А давай трохи поговоримо, може, про булінг в школах. Так, зараз канікули, ця тема трохи відійшла на другий план, але ти сама навіть згадувала про таке явище, як кібербулінг, тобто діти, молоді люди, вони все одно можуть бути наражені. Тут я б хотіла навести статистику, яка мене доволі здивувала, коли я побачила, що саме серед молодих поляків таке, ну, ця вікова група, серед неї найбільш поширене негативне ставлення до іноземців. Зокрема, в цьому опитуванні були представлені українці, білоруси. І от я просто намагалася зрозуміти, звідки це взялось. Українці і білоруси, вони вже давно присутні у польському суспільстві, тобто ці діти ростуть в багатокультурному суспільстві, але все одно вони мають таке негативне ставлення. Як ти це бачиш? Розумію, що ти з поляками не працюєш, але все одно, як ти бачиш інтеграцію цих двох груп?
1: Що важливо розуміти про булінг, що він дуже рідко коли народжується, власне, між дітьми. Діти приносять якусь певну риторику з дому, або помічають її в суспільстві і інтенсифікують. Тобто явище булінгу, воно не нове, нова оця інтенсивність і новий дозвіл, якби вважати гіршими якусь націю, тому що в публічному дискурсі воно є. В соцмережах дуже багато, ну, знову ж таки, оплаченого такого булінгу, який створюють ілюзію кібербулінгу, ну, тобто булінг справжній, але створюють його боти оплачені. Дорослі поляки, вони в переважній своїй більшості, ну, наприклад, допомагали українцям, які приїхали в 22-му році. Навіть попри те, що вони пізніше трошки втомились, розізлились, не знаю, захотіли якось інакше ставитись, у нас все одно є цей такий об'єднуючий досвід. І ми, дорослі, все одно маємо якісь сильніші, міцніші цінності, моральні компаси. А діти, вони щось чують, вони приймають це на віру і просто відтворюють те, що якби є таким пануючим наративом в суспільстві. І це сумно. Тому що булінг є відповідальністю дорослих, як і вихід з булінгу. І було б дуже добре, щоб ми за цим слідкували краще. Є дуже конкретні речі, ну, що можна зробити. Насправді школа має багато важелів впливу на це все. Мені трохи сумно, та не трохи, дуже сильно сумно, насправді, про те, що часто вчителі бачать і просто мовчки ігнорують якісь такі ситуації.
0: Переважно вони не знають, як діяти, куди з цим йти, або як залагодити цей конфлікт. Чи ти маєш на увазі, що вони просто не зацікавлені тому, щоб вирішувати ці проблеми, а залишаються для батьків, для самих дітей?
1: Тут дуже небезпечно почати генералізувати, узагальнювати і робити висновки про всіх. Іноді вчителі просто-напросто настільки виснажені, що не мають ресурсу, наприклад, з тим боротись. І це теж дуже людське. Але, ну, саме тому в школі багато

0: багато вчителів, там є велика система, є педагоги, є психологи, з цим можна працювати. Педагоги часто дуже мають власні свої упередження. І діти про це говорять, про те, що їх права порушують, про те, що їм занижують оцінки. Ну, я вже не буду говорити про якісь зовсім такі критичні ситуації, скажімо, які теж у нашому з моїм сином досвіді були. Це сумно, це складно. І, наприклад, з булінгом ми мали справу теж особисто моя сім'я, я і син, ми з цим давали раду. Але, на щастя, як тільки якби ми звернулись до школи, і я сказала про те, що якщо школа не справляється, я готова йти далі, я готова викликати поліцію, то школа дуже швидко застосувала свої процедури. У них вони є, просто запущення цих процедур, цих всіх алгоритмів, писання цих документів, воно виглядає їм як навантаження. А коли українська мама там, чи батьки, чи будь-хто, хто опікується дитиною, вказують, що вони знають, що в них є якісь певні там права, і що вони готові йти далі, тому що, ну, якщо школа не реагує, ви маєте повне право звернутися в поліцію, в кураторіум, ну, там уже знайдуть точно важелі впливу. Коли вони чують ці чарівні слова, які грозять їм якоюсь ще відповідальністю, то вони починають з цим працювати. Ну, завжди варто починати від класного керівника, від виховавця, так? Потім, якщо це не спрацювало, можна піти в секретаріат, написати офіційні там звернення. У них досить гарно це пробудовано, просто не всі хочуть цим користуватися.
1: А давай ще раз повернемось до цієї теми, що зараз канікули, і у дітей, звичайно, з'явилося набагато більше вільного часу, і не завжди вони, ну, зрозуміло, як і ми дорослі, не завжди хочемо його проводити з користю, можуть більше сидіти в телефонах. І отут я б хотіла, аби ти розповіла нам, дорослим, як зрозуміти, що дитина може бути жертвою кібербулінгу. І навіть з другого боку, як зрозуміти, що твоя дитина може робити комусь кривду, на що звертати увагу. Зрозуміло, що коли дитина доросліше, стає якби підлітком, то тобі не хочеться прям, ну, так контролювати, читати переписки, але що діяти, на що звертати увагу?
0: На що звертати увагу в будь-якому разі, без навіть контексту булінгу, кібербулінгу, будь-чого. Наші червоні прапорці в світі підлітка – це якщо змінився сон. Дитина, наприклад, завжди спала гарно, стала спати менше, або завжди засинала рано, стала засинати супер пізно десь там вночі. Тобто будь-який такий нетиповий паттерн сну, це вже має засвітитись вам червона лампочка. Апетит – та сама історія. Якщо завжди їв погано, тут став заїдати – ой, щось не так, або навпаки. Якщо були якісь друзі, були якісь контакти, а раптом дитина стає соціально відстороненою, і там, наприклад, ви запитуєте в дитини, що… А що ти там не гуляєш з друзями, а як там справи в якогось твого друга, і дитина якось так може агресивно реагувати, це теж означає, що там є якесь напруження. Іноді це типовий конфлікт якийсь, який просто треба вирішити їм там між собою, і вашої участі там не треба. Але ви собі рахуєте оці такі ризикові фактори, і якщо їх багато, то вже потрібно шукати допомоги. Дивіться, далі. Насторожити вас має дратівливість, але така типова підліткова дратівливість, коли вони просто такі трошки колючі, це питання, ну, якби варіант норми. Але якщо вони дратуються надмірно, більше, ніж зазвичай, було б добре принаймні про це поговорити. Якщо телефон вночі, годинами або комп'ютер, знову ж таки, варто про це поговорити, що вони там шукають. Якщо ми чуємо, наприклад, такі вислови про те, що нічого не має сенсу, я втомився чи втомилась, це вже дуже великий червоний прапорець. Ну і будь-які форми самопошкодження – це прям код червоний, нам треба бігти і шукати для дитини допомогу. Не сама поведінка вас має насторожувати, а те, що це якась така різка драматична зміна. Канікули – це щось, з одного боку, що їх радує, з другого боку, це щось, що порушує таку безпеку, таку передбачуваність, яка вже була. Вона була через структуру дня, через стабільне, може навіть не приязне, але стабільне, зрозуміле соціальне середовище в школі. Натомість батьки ж працюють, у батьків канікул немає таких довгих, так? І дитина залишається сам на сам із собою. І я вам скажу, що залишатися з собою тривожним наодинці – це, ну, сумнівне задоволення. Дітям з цим може бути дуже складно. Що мають українські діти з досвідом вимушеної міграції в Польщі – це або поїздки в Україну, або неможливість поїхати в Україну. І це щось, що додає такого дуже гіркого смаку взагалі в життя. Тому що, ну, поїздку в Україну треба інтегрувати, її треба прожити. Це може бути досвід безпосередніх наслідків і там участь.

0: чи в якихось подіях, у обстрілах, у вибухах і так далі. Це саме по собі стрес. З іншого боку, це може запустити горювання, тому що дуже важко втрачати було, є, те, що раніше в нас було. І ну, тут багато суму може бути, можуть бути такі депресивні якісь епізоди чи моменти. Або дитина, наприклад, дуже тужить і хоче поїхати в Україну, хоче до друзів, а у вас нема можливості. Ну або так і буває, що і нема куди вже поїхати. Тому турбуємось про себе, уважні до себе. Хай ви, як батьки, молодим людям приділите, там, не знаю, 5, 10, 15 хвилин, але якісної уваги. Хай у дітей буде маленька, але своя зона контролю, і це часто і обов'язки. Ну, тобто, щоб вони передбачено розуміли, що в цьому домі, наприклад, сміття виносить там син чи донька, або там посудомийку ставить син чи донька, або ви робите це на вперемінку. Щоб були зрозумілі, повторювані якісь такі безпечні структури в житті, на які можна опертись. Ну, бо часто ми, мами, тати, зараз нестабільні структури. Якщо це при вас, то тоді теж потрібно шукати допомогу і ще сильніше про себе турбуватися.
1: Ти заговорила про Україну, і ці молоді люди, вони ще були, можливо, дітьми, коли почалася повномасштабна війна, виїхали до Польщі, тобто вони вже почали формуватися в українському середовищі, вони знають українську мову, знають, що вони з України. Але тут, у Польщі, вони потрапляють в інше культурне середовище. Зрозуміло, що не завжди вони так міцно і одразу ж інтегруються з польською культурою, польським середовищем. Часами вони можуть продовжувати жити в своїй бульбашці. І от, власне, як ти це бачиш? Це, можливо, це така криза навіть самоідентичності, правда? Бо вони не зовсім розуміють, а до якої групи ми належимо.
0: Абсолютно. Ці підлітки з нашої сучасності, вони мають просто де не глянь задачу зірочку. Та, може, навіть нема задач самі зірочки. Тому що має бути типова нормативна криза ідентичності у кожного підлітка. Коли вони входять в дорослість, починають жити доросле життя, їм потрібно розібратися. Цей процес називається сепарація. Та що я забираю з сім'ї, що мені з моєї сім'ї, які там традиції, культура, цінності не подобаються, і що я хочу мати свого самостійного собі доростити. Для того, щоб було від чого відштовхнутись, ну там має бути якась стабільність. У них цю стабільність забрали. І це перша трудність, з якою вони стикаються. Що зараз видно, що відбувається загалом з ідентичністю людей? Давайте про підлітків, але і можна і на дорослих це приміряти. Бачу, що є, наприклад, люди, в яких дуже сильно посилилась ідентичність. Тобто українськість стала свідомим вибором, люди перейшли, якщо не розмовляли на українською мовою, перейшли, стали цікавитись традиціями. Це щось таке, ну, для мене здорове, хороше, бо вони тоді знайомляться часто, але і приймають, якби інтегрують в себе оцю частину ідентичності. Буває так, що польське суспільство загалом за замовчуванням очікує від нас асиміляції. І це дуже небезпечна дорога. Нам важливо, як українцям, принаймні розібратися, чим відрізняється асиміляція і інтеграція. Тому що здоровий спосіб – це інтеграція. Це коли ми стаємо бікультурними. Тобто я зберігаю собі свою українськість, але намагаюся і взяти з нового середовища щось, доростити цю частинку ідентичності. Оце от інтеграція. А асиміляція – це коли я забуваю про те, що я українка, і вже стаю якби на сторону приймаючої країни – і забираю тільки їхню ідентичність. Це супер небезпечна стратегія, і за неї буде платити дуже велику ціну польське суспільство, перш за все, чи там інші суспільства, якщо вони до цього будуть змушувати своїх нових мігрантів. Чому? Тому що людина, в якої вибивають з-під ніг землю, оцей фундамент, на який опертися, вона, ну, банально частіше хворіє. Точно в людей, яких змусили відмовитися від свого такого ядра, не знаю, стержня внутрішнього, точно буде більше злочинності в такому суспільстві. Якщо ви хочете про це більше дізнатись, там є дуже класна така схема, я її, до речі, підліткам постійно пояснюю і показую, бо це теж їм дає якусь визначеність. Це називається стратегія акультурації, не пам'ятаю, здається, Беррі прізвище, модель акультурації, ось, і там подивитися, бо є 4 варіанти, як можна адаптуватися в новому суспільстві, акультуруватися. І, власне, асиміляція – це один з тих таких гірших варіантів. Дивіться, що ще може бути з ідентичністю? Ну, власне, якщо це в нас асиміляція, я пояснила, які будуть наслідки. Вся польська, польська школа, польські друзі,

0: українське залишається вдома, і є купа людей молодих, які так і кажуть, я не ідентифікую себе як українця, мені персонально в цьому місці дуже болить, але я думаю, що вони дадуть раду зі своїм життям так, як їм вдасться найкраще. Ще з такого гіршого конфлікту в ідентичності, це коли у нас є позиція між, тобто таке, знаєте, лімінальний простір, таке чистилище, де ти застрягаєш. Уже я і там не свій, і тут не свій. Це якби дуже болісно проживати, тому що ну, людині завжди потрібно до чогось повертатися. От знову згадую про ту безпечну базу. Навіть якщо я просто можу прийти додому і в себе вдома говорити своєю мовою, це все ще якась визначеність і передбачуваність. Власне, маркером того, що втрачається ідентичність, це коли в побуті ви переходите на чужу мову. Саме тому роль таких неформальних якихось тусовок молодіжних, там якихось хабів, не знаю, груп, зустрічей в тому, щоб що є місце, де можна бути своїм, де тебе якби не оцінюють, не осуджують, де всі мають такий самий бекграунд, і воно дуже класно допомагає психіці так видихнути, заспокоїтись, та й тілу, зрештою, теж. Загалом, здорова філософія для усіх людей – це мати собі третє місце. Я цю от таку ідею пропагую теж де тільки можу. Дивіться, що означає third place з англійської? У вас є дім, де ви живете, де ваш побут, де, там, не знаю, мабуть, якась компанія є, де ви спите, одним словом, і де ваш капелюх, як там якийсь... Відомі люди колись казали, у вас є робота часто, або місце, де ви вчитесь, там якась школа, університет чи праця, де ви займаєтесь інтелектуальною діяльністю. І між цим усім у вас має з'явитися ще третє місце, місце, в яке ви ходите за радістю, за відпочинком, за попри те, що зараз є у вас заборона на радість, я вам дуже рекомендую пошукати свою радість. Хай вона буде дуже малесенька, але вона допоможе всім учасникам процесу дорослішання почуватися краще. Тому що немає нічого гіршого, ніж виснажений дорослий поряд із молодим дорослим.
1: А я нагадаю, що це була розмова з Катериною Паньки, психотерапевткою та тренеркою українського освітнього хабу в Польщі. Це була програма «Пульс суспільства» і з вами була я, Дар'я Юр'єва. Почуємось. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із українською службою Польського радіо для закордону. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Гражина Очковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. Ми ж залишаємо вас з композицією польської виконавиці Каях під назвою «Всичко ще скончило».

0: Доброго ранку, четвер на календарі, 7 година на годиннику. Це Польське радіо для України у Варшаві. Розпочинаємо своє мовлення інформаційне із випуску новин. У студії Ірина Щишин, час на інформаційний блок. Представники польського уряду самітом НАТО задоволені. Туреччина готова стати майданчиком для мирних перемовин. Кожен п'ятий випускник польської школи не здав іспит на зрілість. Розширення паливних трубопроводів НАТО до Польщі та підтвердження союзницьких зобов'язань щодо збільшення витрат на оборону. Польська влада оцінює саміт НАТО в Анкарі як такий, що перевищує очікування. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що після саміту в Анкарі Москва не має підстав бути задоволеною. Союз виходить зміцненим черговими заявами щодо збільшення видатків на оборону і переконанням, що склад команди залишається незмінним. Рішення про виробництво озброєння в Європі має наштовхнути на роздуми Путіна. Це означає, що Україна в перспективі кількох місяців буде мати чим захищатися. Тож йому не вдасться залякати Україну.
1: І не здова он застрашить України.
0: Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот» на своїй території. А тим часом президент Франції Еммануель Макрон оголосив про зустріч так званої коаліції охочих. Це буде можливість обговорити боротьбу з тіньовим флотом, нові ініціативи щодо оборонних можливостей, мобілізацію промисловості на підтримку України, а також кілька оголошень та планування спільних навчань. Так підсумував Еммануель Макрон. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова знову стати майданчиком для мирних переговорів.

0: Рів між Україною та Росією. Про це йдеться у його заяві за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Президент Туреччини наголосив, що від початку повномасштабної війни Анкара виступає за дипломатичне врегулювання. Цю нашу позицію добре знають і Володимир Зеленський, і Путін, додав Ердоган. Тим часом Рада безпеки ООН на запит України збирається на екстрене засідання 9 липня у зв'язку з черговими атаками Росії на Київ та інші українські міста. Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Чаша нашого терпіння переповнилась, так наголосив Мельник. Закликаємо наших союзників перейти нарешті від повторювання висловлювань глибокого занепокоєння до максимально жорстких кроків стосовно Росії, підсумував представник України. Центральна екзаменаційна комісія Польщі повідомляє, що 81% випускників середніх шкіл склали випускні іспити. Згідно із даними тієї ж комісії, майже кожен п'ятий випускник не склав іспити на зрілість. Результати схожі на минулорічні, а особи, які не пройшли ці іспити, можуть перескласти його у серпні, розповів голова Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський.
1: То є дуже важливо, аби до 15-го...
0: Дуже важливо до 15-го липня подати письмову заяву про намір перескласти іспит на додатковій сесії. Таку заяву можна подати директору школи або ж окружній екзаменаційній комісії.
1: Окружній комісії екзаменаційної, там, де була зложена декларація матуральна.
0: Середній показник успішності учнів, які складали іспит на польську мову та математику – 59%, а також 78% із англійської мови на базовому рівні. Трохи про погоду на сьогодні. Із півночі, кажуть синоптики, продовжує надходити прохолодне морське полярне повітря. Щоправда, на заході уже дещо тепліше. Максимальна температура від 14 на сході та Підхаллям близько 20 у центрі. Найтепліше на заході, там плюс 23. Але вітер поривчастий до 55 кілометрів на годину. А в Гданській затоці та Віслинській затоці також доволі сильний вітер, потужний, поривами до 65 кілометрів.
2: Іра, так поплавати десь можна сьогодні?
0: Звісно.
2: Все ж таки літо.
0: Неодмінно треба поплавати. Басейни всі відчинені.
3: Ну, взимку теж можна поплавати. Холодно
0: так
3: просто.
0: Точно.
2: Але в морі? Не хочеться ж морі вже.
3: Так, ну, але я думаю, що хто хоче поплавати в морі, той знайде таку можливість.
2: Ну, не знаю, це все ж таки такі дуже ризиковані люди, хто зараз піде. Ну, моржі, виявляється, можуть бути і влітку. А як ви думаєте, чи бувають моржі влітку?
3: А я от любив купатися в дощ, знаєш, в морі. І це, ну, воно таке тепле стає. Це не вмовляю вас, друзі, якщо що.
2: Це щось чоловіче. В мене син теж любить, ну, не знаю, як там плавати, бо немає поруч моря, але бігати і гуляти під дощем не можна додому затягнути, насправді, тому це щось чоловіче. Ну, а з вами доброго ранку з Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков починають ці дві години. Олександр Залєський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша сьогоднішня випускова редакторка.
3: Так, ну і я нагадаю, що нас можна не тільки слухати, але ще й дивитися. Дивитися нас можна в Ютубі та на Фейсбуці. І це дуже важливо, друзі, поставити лайк трансляції для того, щоб більше людей змогли її побачити. І залишити свій коментар, це теж дуже важливо. Сьогодні на нас очікує безліч цікавого, важливого, кілька розмов не менш важливих. І тому можна ставити навіть запитання до наших експертів через чат під відеотрансляцією.
2: Будемо говорити про нерухомість у Польщі, що можуть, наприклад, українці купити квартири, в який спосіб. Будемо говорити про логістику росіян, яка все з часом стає все складнішою через українські удари по шляхах і в тому числі на окупованих територіях. Будемо говорити про ситуацію в енергетиці, чи варто очікувати підвищення цін на бензин у зв'язку з відновленням ударів по Ірану, як це спричинить, до чого нам з вами готуватися. Ну і власне.

0: Власне, про це будемо говорити далі.
1: Так, поїхали.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Так, отже, зустрілися два президенти. І з цього ми, мабуть, і почнемо. І це буде першою і такою великою темою нашої розмови. І вас долучаємо, заохочуємо долучатися до неї. Тож дописуйте в коментарях під відеотрансляцією. Зараз деталі.
0: Кароль Навроцький після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Польща і Україна однаково оцінюють головну загрозу для своєї незалежності. За його словами, для обох країн Росія залишається головною небезпекою. В цьому питанні Київ і Варшава дивляться в одному напрямку. Зустріч президентів відбулася на полях саміту НАТО. В Ангарі тривала близько години. Навроцький назвав її конструктивною та наголосив, що для сусідів важливо отримувати канали діалогу, особливо після останнього напруження польсько-українських відносинах.
1: Водночас польський президент визнав, що історичні питання під час цієї розмови вирішити не вдалося. І каже, що теми УПА, її символів і волинської трагедії для польського суспільства є неговорними. За словами Навроцького, Варшава очікує від України розуміння того, наскільки чутливою ця тема залишається для поляків. Навроцький також додав, що сторони підтвердили свої позиції, але також говорили про майбутню співпрацю. І підкреслив, що попри історичні суперечки, обидві країни усвідомлюють, що пострадянська Росія є загрозою і для України, і для Польщі. На зустріч у соцмережах відреагував і Радослав Сікорський, подякував президентам за спробу розв'язати проблему, яку, за його словами, вони самі й створили.
0: Ну, я дуже очікувала таку зустріч і думала, за яких обставин вона може зустрітися. І багато експертів говорили, що така зустріч взагалі неможлива зараз, а бачимо, що можливо. І навіть Навроцький подав свого роду, от я напередодні з експертами говорила, дав сигнал, що фактично, ну якби такий символічна рука подана Україні, що розкручуватися далі на політичному рівні тематика не буде. Але дуже теж символічно ми не чули заяв від Зеленського. Від Навроцького ми почули, від Зеленського не почули. І про що це?
1: Він вчора тільки сказав, що зустріч була довгою, констатував факт. Не знаю, про що це, але точно про щось хороше. Мені, знаєш, це суб'єктивне, я перепрошую за суб'єктивну думку, але Радослав Сікорський вже вкотре виступає таким голосом розуму, знаєш. Він так зверху на ситуацію дивиться і такий, ну от бачите, змогли, а перед тим казав, ну подивіться, хто цьому рад, що ви робите, ну це цікаво.
0: Але з іншого боку, ця зустріч проходила на тлі голосування в Європарламенті за резолюцію щодо вступу України до Євросоюзу. І там були вказані в тому числі історичні питання, що Україна має вирішити ці питання. Не буду цитувати, як це дослівно, але в цій ситуації був добрий плюс, оскільки знаходилося дві резолюції. Одна від польських депутатів від правлячої влади в Польщі, а інші від правих сил. І я так розумію, що резолюція правих не пройшла.
1: Давай про це детальніше і проговоримо. Європарламент підтримав євроінтеграційний курс України, але окремо розкритикував рішення про підрозділ Збройних сил України з почесною назвою імені Героїв УПА. 8 липня депутати ухвалили резолюцію про прогрес України на шляху до членства в ЄС. За документ було 460 євродепутатів. В резолюції Європарламент привітав відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС. Депутати також відзначили, що навіть в умовах повномасштабної війни Україна продовжує зміцнювати демократичні інститути. Окремо згадали прогрес у судовій реформі та боротьбі з корупцією, які назвали важливими для прозорого післявоєнного відновлення і залучення міжнародних інвестицій.
0: Ну, як я вже сказала, історичні питання в резолюції теж було присутнє. Там висловлено жаль через, як зазначено, ігнорування, це цитата, ігнорування чутливих питань і горя Польщі. Йдеться про рішення надати якраз одному з підрозділів Збройних сил України почесну назву імені Героїв УПА. Європарламент заявив, що такий крок підриває добросусідські відносини і закликав сторони знизити напругу та повернутися до зусиль із примирення. Окремо євродепутати висловилися щодо виборів в Україні. У резолюції наголошується, що вони мають відбутися

0: лише після скасування воєнного стану. І Європарламент також відкинув заклик адміністрації США провести вибори під час війни, зазначивши, що демократичні процедури мають враховувати безпекову ситуацію в країні. Тому от така ситуація була в Європарламенті.
1: Так, і важливо дуже, що Європарламент врахував позиції всіх сторін і навіть відповів на запит американської адміністрації. Але це не єдина декларація, якби яка була проголосована, так, про яку говорили вчора ввечері напередодні нашого ефіру. Після саміту НАТО в Анкарі країни Альянсу ухвалили декларацію з 6 пунктів. В першому союзники підтвердили непохитно віддані колективній обороні за статтею 5 Вашингтонського договору. Напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. В документі також прямо згадана довгострокова загроза з боку Росії для євроатлантичної безпеки. Союзники заявили, що виконують оборонні зобов'язання, що були ухвалені в Гаазі, а європейські країни НАТО та Канада вже збільшили інвестиції в базові оборонні потреби більш ніж на 139 мільярдів доларів. В Анкарі також оголосили нові замовлення на понад 50 мільярдів доларів і домовилися розширювати виробничі потужності оборонної промисловості.
0: Ну і окремий пункт був присвячений Україні. У декларації зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Союзники залишилися єдиними у підтримці і свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Європейські союзники і Канада зараз фінансують більшу частину безпекової допомоги для України. Цього року країни НАТО зобов'язалися виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу і навчання для України. І також підтвердили, що збережуть той же рівень на 27-й рік. Ну, а у нас вже на зв'язку з Києва є експерт. І хто це буде? За секунду.
1: Справа в тому, що ще один пункт декларації в Туреччині стосувався якраз Ірану. Союзники заявили, що Тегеран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, закликали його поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці. А справа в тому, що вже дві ночі поспіль Сполучені Штати обстрілюють Іран, і навіть лунали заяви про те, що перемир'я закінчилося. Ну, тобто все, припинення вогню більше не буде. І це означає, скоріш за все, що наступні кілька тижнів нас очікують перебої з постачанням палива. Наскільки я це зрозумів? Чи правильно я це зрозумів? Ми перепитаємо зараз в Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань і головного наукового співробітника Інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, добрий ранок, вітаємо вас в ефірі.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Пане Геннадію, то, власне, ці два дні бомбардування Ірану, вони вплинуть на пальне в Європі, як думаєте? Взагалі, на його наявність, на його ціну і тому подібне?
2: Вони вплинули на нафтові котирування. Тобто, фінансові спекулянти вхопилися за цю можливість знову заробити на коливаннях котирування в вторинних фінансових інструментах, і звісно, що це недобрий знак, оскільки нафтові котирування більші, вищі означають, що більшими, вищими будуть ціни на нафтопродукти, тому що існують формули перерахунку, в яких основою є якраз котирування маркерних сортів нафти. Але казати про нестачу палива – ні, навряд чи, тому що, ну, по-перше, на саміті НАТО американський президент не підтвердив розрив будь-яких перемовин стосовно укладання мирної угоди. Там є заяви, звісно, які були в соціальних мережах, але хочеться сподіватися, що все ж таки оцей мирний процес буде тривати, і котирування повернуться на той рівень, який сформувався після підписання меморандуму про припинення вогню. І далі буде відбуватися те, що має відбуватися на ринку, на якому пропонування більше, аніж споживання. Адже зараз всі держави Близького Сходу,

0: ці держави ОПЕК, Об'єднані Арабські Емірати та інші експортери нафтової сировини суттєво наростили обсяги видобутку, щоб компенсувати те, чого вони не мали впродовж всього періоду американської авантюри, а саме продажі та надходження до своїх національних бюджетів. Ця війна, вона нікому не вигідна, окрім Російської Федерації, тому цю авантюру потрібно припиняти, і, чесно кажучи, дуже дивно, коли американська сторона настільки активно почала обстрілювати Іран після інциденту з трьома танкерами в Ормузькій протоці.
1: А от питання на цьому тлі, ви вже згадали Росію, так оце напруження останнє, воно дає привід Москві відкорковувати шампанське, поповнювати запаси, ну, поповнювати російський бюджет буде от найближчими днями, так, Москва. І тут питання, чи так це, чи все ж таки удари українських збройних сил, вони все ж таки зараз не дають такої можливості Росії?
0: Тут сказати однозначно дають, не дають, не можна, тому що приблизно та шкода, яка була завдана українськими кінетичними санкціями, вона приблизно дорівнює тій сумі, якій президент Трамп особисто подарував пану Путіну. Тому що американська авантюра в Ірані коштувала, ну, нам, власне кажучи, 10, а то й більше мільярдів доларів, на які було поповнено військовий бюджет Російської Федерації. І вартість експортованої Росією нафти, вона зросла майже до 100 доларів за барель, тоді як на початку січня вона становила близько 35 доларів за барель. Мирна угода, точніше меморандум про припинення вогню, повернув ціни на російську нафту, ну, це мається на увазі відвантаження російської нафти в портах, десь на рівень 42-45 доларів за барель. А тепер знову ми матимемо якимось чином компенсувати ці надприбутки посиленням ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації. Тобто, якби не ці удари, то Україна б відчула дуже суттєве збільшення тиску на сили оборони вздовж всієї лінії фронту. Тому що 10 мільярдів доларів – це надто велика сума, щоб нею нехтувати. На жаль, американська адміністрація не розуміє цього від слова зовсім.
2: Але, ну, зрозуміло, що Росія певні там бонуси отримує. Зрозуміло, що, можливо, і Іран певні бонуси від цього отримує, хоча саме Іран обстрілювали. Але я знаю, наприклад, що Саудівська Аравія після виходу з ОПЕК, вона збільшила до максимуму, як писали медіа, видобуток нафти. Ну, тобто, я про ці компенсаторні механізми, про те, що є країни, які можуть замістити дефіцит. Чи змінилася взагалі ця вся картина балансування нафтового ринку в світі?
0: Хочу уточнити, вийшла з ОПЕК не Саудівська Аравія,
2: Об'єднані Арабські Емірати. Так, я перепрошую.
0: Ні, ну,
2: так.
0: Це не проблема, тому що там ОПЕК така структура, яку можна ототожнити, власне, з саудівською королівською родиною, і, власне, першу скрипку саме вони грають там. Якщо казати про ОАЕ, так, дійсно, Емірати наростили видобуток, про що я теж вже сказав, але проблема в тому, що вони, на відміну від Саудівської Аравії, не можуть безпечно експортувати сировину. Якщо

0: Ормузька протока заблокована. Тому зараз теж виникають великі проблеми з постачанням сировини. На піку протистояння ринок недоотримував близько 13 мільйонів барелів на день. А це ну, трошки менше, ніж 12% денного споживання нафтової сировини. Якби Ормузьку протоку було розблоковано в повному обсязі і не було б ніяких інцидентів, то вже в наступному році пропонування нафти б перевищило б рівень попиту на неї якраз завдяки нарощуванню виробництва основними імпортерами і зняття санкцій з Ірану на експорт нафтової сировини. Але ми маємо знову зараз ось таку невизначеність, причому невизначеність як з точки зору обсягів, так і з точки зору тривалості. І знову ми завдячуємо цьому, і весь світ завдячує цьому американській адміністрації.
1: Можливо, мені здається, але цього разу якось спокійніше і новинні стрічки відреагували на ці удари нові Ірану. Ну, в порівнянні, звісно, з попередніми разами, коли кричали катастрофа, катастрофа. Зараз якось так тихіше, хоча по плані, от мені здається, що така якась стійкість випрацювалася вже Україн. І в цьому контексті, чи можна так говорити про Україну, зокрема, і про країни Європейського Союзу, і, можливо, ви знаєте ситуацію на ринку Польщі. Ну, тобто, чи з'явилася така стійкість ось України і у Польщі з іншими європейськими країнами?
0: Впродовж дії цієї кризи всі європейські держави вжили заходів для управління попитом та підтримки споживачів, в тому числі і насамперед аграрних виробників, для того, щоб убезпечити як державні бюджети від надмірної інфляції, так і окремі галузі промисловості від спаду виробництва. І ці заходи, вони мали свій ефект. Так, нафтопродукти подорожчали в усіх державах, проте це не призвело до якихось критичних наслідків для національних економік. Так, безумовно, якщо ось такі високі котирування протримуються ще щонайменше тиждень, то ціни на польських заправках знову підуть вгору. Якщо ж вдасться цю ситуацію якимось чином врегулювати найближчими днями, то тоді короткотермінові коливання нафтових котирувань не мають відобразитися на роздрібних цінах на нафтопродукти по всіх європейських державах. Щодо ж України, ну, ми маємо дуже високі стосовно платоспроможності українських споживачів ціни. На жаль, український уряд, на відміну від польських колег, на відміну від колег в абсолютній більшості європейських держав, вжив протилежних заходів. Він навпаки стимулював попит, що неминуче призведе до зростання інфляції і до проблем зі збиранням врожаю українськими сільськогосподарськими виробниками, оскільки вони, звісно, не розраховували на те, що ціни, зокрема на дизельне паливо, будуть настільки високими.
2: То це виходить, що інформаційна проблема більше? Управлінська?
0: Ну, найперше, так, безумовно. Управлінські проблеми і криза управління, вона, на жаль, спостерігається не лише в Російській Федерації. Криза управління, оцей популізм, ну, обіцянки, які не вдається реалізувати, або обіцянки, які взагалі ніхто не збирається реалізовувати, це явище характерне і для українського, і для інших європейських урядів. Втім, ну, все ж таки, для Європи більш характерне дотримання обіцянок і більш-менш.

0: більш зрозуміла, скажімо так, проринкова політика, коли загрожують високі ціни, загрожують споживанню, то це достатньо добре врегульовується запровадженням прогресивного податку чи зміненням податку, зокрема акцизу на нафтопродукти, та різними заходами, які підтримують ті чи інші сфери промисловості або звичайних автомобілістів. І це дозволяє уникнути надвисоких цін і обвалу споживання, що, звісно, не є добрим для будь-якої економіки.
1: Ну і в цьому зв'язку хочеться одразу поцікавитися, що там у агресивного нашого сусіда, сусіда і Польщі, і України, в Росії, як там ця паливна криза, за вашими даними, вона йде на спад, чи все ж таки навпаки вгору? Зрозуміло, це пов'язано з ударами українських сил оборони.
0: По-перше, паливна криза є лише в Криму. Якщо казати про Російську Федерацію, то там є ось та згадана мною криза управління, яка переростає в кризу логістичну, і врешті-решт ми бачимо ці багатокілометрові черги на російських заправках. Якщо просто підрахувати, скільки нафтопродуктів випускає Російська Федерація щодня, і уявити, що їх розподілили між усіма регіонами пропорційно попиту, то тоді виявляється, що і в Росії ще й надлишок випущених нафтопродуктів. Так, українські кінетичні санкції призвели до призупинення виробництва той чи інший період більш ніж на 40% нафтопереробних підприємств на Росії. Але до війни ці підприємства були не завантажені якраз приблизно на ці самі 40%. Тому просто дурне керівництво робить своїм громадянам ось таку послугу у вигляді обмежень на відпуск палива, черг, і зростання нервозності, чи як там казав пан Путін стосовно цього. От якби Сили оборони України дотягнулися не лише до нафтопереробних заводів, але й до нафтоперекачувальних станцій, які забезпечують розподіл сировини, яка видобувається в Сибіру, між нафтопереробними заводами Російської Федерації, ось тоді б можна було б казати про умови для виникнення дійсно паливної кризи. А зараз поки що криза дурного керівника.
2: Клас. Ну, але вона допомагає і Збройним силам України в тому числі. Пане Гнатію, дякую, що долучились. Дякую вам за розмову. Гнатій Рябцев, професор Києво-Могилянської школи урядування, енергетичний та політичний експерт, доктор наук. Дякую вам за цей цю ранкову розмову.
1: Ну, а ми йдемо далі. А далі у нас українсько-польський словник, розмовник Яна Стемпневич, як завжди, у цій порі, в четвер, готова нам розказати, на що треба зважати у польській українській мові. І такий курс молодого бійця, можна сказати, польської мови. Ну, слухаємо далі.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич, запрошую на польсько-український розмовник, в якому разом вирушаємо на продуктові покупки. Где найчастіше купуєте важива і овоце? Я люблю локальні базарки і риночки. Не приховую, що овочі, важива і фрукти, овоце я купую на продуктових ринках, районних базарах і базарчиках. На жаль, їхня кількість у Варшаві та інших польських містах з кожним роком зменшується. Але де, як не тут, ми купимо запашні помідори, пахнонце помідори і лискучі черешні.

0: Черешні, лишньонце, черешня. А йде, як не тут, нам підкажуть, який сорт картоплі. Жемняков більше підійде до дерунів, плацков жемнячаних, а який до салатів, до салатик. А влітку ринки повняться різноманіттям сезонних фруктів. Які сон зараз сезонове овоце можемо купити на варшавських базарках, запитаєте ви, а я відповім. Наприклад, трускавки. Полуниці. Сезон на трускавки ю ще конче, але ще можна її знайти. Трускавки, полуниці продаються на кілограми або ж на кобялки. Кобялка – це луб'яний кошик, в якому містяться стандартні 2 кілограми полуниць. Причому за такий кошик кобялка зазвичай потрібно доплатити. Небагато, але все ж. Трускавки – це множина від слова «трускавка», а трускавка – це іменник жіночого роду. Звідки ж воно взялося, це слово «трускавка»? Найбільша ймовірна версія – від звуконаслідувального «труск». Тому в давнину трускавки – це було визначення крихких рослин і фруктів, котрі ось так тріскотіли, коли ми їх збирали та їли. Згодом трускавка – це слово стало визначенням для конкретної рослини та її плодів. І це була… Ні-ні, це не була полуниця. Спочатку це була суниця. В сучасній польській мові суницю називаємо пожомка. А чому ж не трускавка? Тому що полуниця з'явилася на європейських столах у 18 столітті. Полуниця, тобто трускавка, так? Завдяки схрещенню двох видів суниці. Пожомек з Південної Америки і ці великі ягоди у польській мові витіснили маленькі, які поступово почали називати пожомки, бо вони стелилися по землі. По-же-мі. Отже, озброєні знанням про походження полуниць і суниць, а також гаманцем, портфелем з картом і готовком, можете запитати продавця чи продавчиню. Іле коштує кілограм трускавек? Скільки коштує кілограм полуниць? Або коротше, по іле сон трускавки? Прошу, кілограм трускавек, дайте, будь ласка, кілограм полуниць, або ж куп'ям кобялки трускавек. Куплю кошик от з цих полуниць. Тобто 2 кілограми у цьому луб'яному кошику, за який, додам, не забувайте, потрібно доплатити. Гаразд, які ще ягоди знайдемо на ринку? Маліна, це малий. Ягода, чорниця, борувка американська – це лохина високоросла, але найчастіше українською називаємо цю ягоду чорницею. Єжина, ожина, пожечка – червона і чарна. Пожечка – це смородина, чорна і червона. Продавчиню або ж продавця з продавцем ви можете теж запитати, чи те трускавки сон сладкі, чи полуниця солодка. Те трускавки сон бардзо сладкі і сочисте. Такою може бути відповідь, тобто солодкі і соковиті. Тепер опишемо смак. Сладкі, солодкі, квашне – кислі. Дойжале – це стиглі ягоди. Свіже, ну, звісно, свіжі. Свіжо зарване. Так продавчиня може відповісти на запитання, чи ягоди маліни сон свіже. Можете теж порадитися, як і трускавки пані Полеца на конфітури. У відповідь почуєте рекомендації, наприклад, який сорт полуниць найкраще підходить для варення або ще запрошення прийти завтра. Прийде пані Ютро, бенде м'яла такі трускавки. Чи уявляєте ви такий діалог у супермаркеті? Ось тому я люблю базарчики. Отже, рекомендую. Не бійтеся питати, дізнаватися і слухайте уважно поради. А кожне замовлення не забувайте починати від «День добрий», а також бажаю вам вдалих покупок, уданих і смачних закупів. Ви слухали польсько-український розмовник. Почуємося вже завтра. Яна Стемпневич, запрошую.
1: Сію, а ти любиш базарчики?
2: Ні, насправді. Я...
1: Але ж трускавки ти любиш?
2: Звісно, якщо по дорозі попадають.
1: А борувки?
2: Все люблю, все солодке люблю. Але, знаєш, діти чомусь мої не люблять це. Я уявляю себе в дитинстві, я дуже любив і ягоди, і фрукти. Все
1: у нас з тобою спільна проблема. У мене теж син не любить...

0: ягодині, фрукти, це ну просто катастрофа.
1: Як таке може бути, скажи?
0: Як може бути? Ну, єдине зелені яблука їсть, все. Чомусь саме зелені він їсть, всі інші ні. Але якщо ви щось про це знаєте, також напишіть нам, можливо, є якийсь секрет в тому, і чи любите ви ходити на базари, і, зокрема, чи вам знадобилася рубрика Яни Стамбневич, зокрема, який словник треба використовувати на базарах. Але у нас є наступний гість, тому йдемо далі.
1: Так, переходимо далі до наступної розмови. Як обіцяли, їх буде в нас сьогодні багато, і багато цікавих розмов. І я нагадаю ще раз, що можна ставити питання нашим експертам, нам, можливо, ви хочете поставити питання в Ютьюбі або на Фейсбуці, в коментарях під трансляцією.
0: Ну, от зараз... я хочу поставити питання. А з ким будемо зараз говорити, Олексій?
1: От, власне, до цього і хотів перейти. Ігор Чаленко зараз з нами на зв'язку, керівник Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, добрий ранок, вітаємо вас.
2: Навзаєм, вітаю.
1: Пане Ігорю, то, власне, саміт в Анкарі завершився, 6 пунктів спільної декларації. Наскільки вона важлива? Традиційно такі декларації, вони таке, ну, показові просто. Не те, щоб результативні, але показові, щоб галочку поставити. Але цього разу багато чого змінилось. То наскільки вона важлива і взагалі як оцінюєте цей саміт?
2: Ну, по-перше, це добре, що є ця декларація підтримана всіма, тому що вона зазвичай, знаєте, перед самітами НАТО, де дуже великий скепсис, особливо по лінії Трампа і не лише, що ось є Сполучені Штати, а є ніби НАТО. Тобто, навпаки, показали, що є певна консолідація в Північно-Атлантичному альянсі. І, ну, це, по-перше, теж потрібно розуміти, що цей стейтмент здебільшого все ж таки було загалом погоджено напередодні, тобто зазвичай так і відбувається. От, але ми розуміємо, що могло все відбутися під час безпосередньо саміту і відкликати позиції, багато чого іншого. Тому це дійсно, це добре. Сам саміт вийшов, як на мене, кращим за, наприклад, минулорічний в Газі. Чому? Багато зроблено акценту саме на прикладній складовій, особливо, що стосується першого дня, цей форум оборонної промисловості, тобто з, знаєте, загальних таких декларацій, що ось треба ж там займатися переозброєнням, складні часи і так далі. Все ж таки пішли в якраз прикладну складову, що стосується, ну, мовно, знаєте, так кажучи, такий собі супермаркет зброї, от, для того, щоб розуміти дійсно, що зараз потрібно і так далі. І дуже ж виступ президента Зеленського в перший день. Ну і другий день, звичайно, зустріч Зеленського із Трампом. Як на мене, от у мене особисте враження склалося, що Трамп був в найкращому емоційному стані під час всіх зустрічей з Зеленським, ну те, що могла бачити публіка. Причому дійсно це дивно, тому що, ну, ми ж знаємо ситуацію, наприклад, у Штатів з Іраном зараз, ну, не дуже добра. Ну і плюс все ж таки були певні там конфліктні ситуації, що стосувало Іспанії до того, що стосувалося Італії. От. Ну, тим не менш, принаймні в українському векторі спрацювало все як треба. І це позитив. Ну, і ще саміт, як на мене, є важливим з точки зору, ну, принаймні, кроку до нормалізації стосунків між Україною і Польщею. Ми знаємо, що відбулася зустріч польського і українського президентів. І це дійсно, це та можливість, де на найвищому рівні можна все ж таки, ну, хоча б частково залагодити ті недоречності, які були в минулому. Тому я думаю, що саміт дійсно в Анкарі відбувся на максимально високій ноті.
0: А от щодо зустрічі Зеленського і Навроцького, чому Навроцький виступив перед пресою з такою, ну, доволі некороткою промовою щодо результатів, а Зеленський обмежився, ну, фактично, що тільки поговорили?
2: Ну, все дуже просто. Щоб зараз не сказала українська сторона, наелектризований внутрішньо польський простір політичний і, ну, дуже

0: легко зараз, знаєте, змістити контекст і далі підкидати хмизу в багаття між різними політичними силами в Польщі. Тому українська сторона зараз максимально намагається утриматися від, знаєте, занадто великого коментування. Тобто для нас важливо все ж таки не лише зберегти відносини з Польщею, але і далі їх розбудовувати. Тому такий короткий спіч з боку України, навпаки, це якраз спрямоване на те, щоб не дати якихось, знаєте, можливостей для подальших спекуляцій. Дуже-дуже багато можливостей для цього. Є там наступні події, там післязавтра те, що буде, і не лише. Тому я думаю, що це було здійснено правильно. Це якраз схожий підхід, який зараз демонструє офіційний Київ, що низку питань треба намагатися зараз вирішити за закритими кабінетами. От до того, як їздив, ну, до цієї зустрічі Зеленського з Навроцьким, я нагадаю, що їздив, наприклад, Буданов і Кислиця, очільник Офісу Президента і його зам, перший зам до Польщі, зустрічалися з низкою високопосадовців, все саме за закритими дверима. Тобто йде комунікація така, щоб дійсно знайти точки дотику і прибрати оці певні недоречності, які є, для того, щоб працювати над нинішньою проблематикою, для того, щоб йти по спільних проєктах. Ну і у нас є спільний ворог, спільний противник. Знову ж таки, ми розуміємо, що від будь-яких кризових явищ у відносинах між Україною і Польщею тут аплодує виключно єдина сторона – це Російська Федерація. Росіянам не можна давати можливість цього робити.
1: Я в одному з польських медіа сьогодні вранці зустрів таке трактування, що нібито промова, відповідь президента Польщі підтверджує те, що проблема, ну, конфлікт між Україною та Польщею дуже широко, навіть ширше, ніж в Україні. Ну, взагалі, переважно використовується для внутрішньопольської порядку денного, тобто для внутрішньопольської політики. Чи побачили ви такі ознаки?
0: Ну, в принципі, це підтвердження і мого трактування, те, що я сам спостерігаю після широкого аналізу і контент-аналізу, і не лише, тобто довелося і багато дійсно внутрішньопольському середовищі робити аналізи цієї ситуації. І, в принципі, так. Воно так і буде далі. Ну, це нормально з тієї точки зору, що, розумієте, політтехнологи зазвичай, що вони роблять? Вони готують той продукт, який буде сприйматися якраз більшістю польського населення. Поки соціологія, вона показує, ну, нинішній стан польського суспільства, що, ну, так, грубо кажучи, 60 на 40. Більше все ж таки правий спектр сьогодні превалює. І цим, відповідно, користаються не лише, до речі, по темі України, ну, наприклад, тема Німеччини і активних, ну, цих закликів стосовно додаткових репарацій у зв'язку з там з Другою світовою війною. Ми ж пам'ятаємо, що ця тема насправді така довга. Єдине, що у різних польських, ну, там, сторін різні пропозиції на цей рахунок. Раніше, пам'ятаємо, президент Навроцький казав там, тільки я не до кінця пам'ятаю цифру, чи 1,3, чи 1,4 трильйони на, ну, загальні виплати треба там від Німеччини, коли Німеччина відмовила в цьому. Зараз там, наприклад, прем'єр Туск каже про 10 тисяч злотих на кожного постраждалого від нацистського режиму. От. Ну, тобто, це теж це така політтехнологічна тема в руслі майбутніх виборів. І от, як завершуючи думку, і тому і кейс України зараз теж варто сприймати з такого боку, бо дуже легко наелектризувати певні болісні точки, особливо на історичній ниві.
2: Повернемося до військового супермаркету. От, ну, такою своєрідною сенсацією стала заява Трампа надати ліцензію Україні на виробництво ракет для Петріо. Так, чи це буде просто заявою, як думаєте? Бо не всі ж слова Дональда Трампа потім отримують своє життя. Ну і інший спектр, знову ж того, супермаркета, сервісний центр, який буде створений в Європі, Європі. В ньому, в цьому проєкті беруть участь 5 країн, Польща серед них, щодо сервісний центр, щодо Patriot, і теж там якась ліцензія американців. От які перспективи цих ініціатив, як вони можуть вплинути

0: на війну в Україні, ну, тобто про припинення війни в Україні?
1: Ну, з точки зору сигналу Путіну, то тут очевидно, дійсно, що Захід все ж таки консолідований в темі підтримки України. І якраз елемент Patriot, ліцензії надання і обслуговування, те, що ми маємо, і безпосередньо в європейському регіоні, що стосується, то Путін же ж зараз використовує шалений брак антибалістики. Це його козирна карта для того, щоб тиснути і на Україну, і на Захід. Так, це не вирішить наших тактичних питань зараз, але це сигнал Путіну, що і цю прогалину буде закрито для України в стратегічній перспективі. Тому продовжувати подальшу війну на виснаження абсолютно немає сенсу. Ну, тобто це такий самий сигнал, як і те, що не варто розраховувати на те, що там Захід перестане фінансувати там військові потреби України, не буде там нібито допомагати, що стосується дефіциту державного бюджету України, ну і багато інших аспектів. Тобто це ж от ці заяви і прийняття політичних рішень там з боку ЄС 90 мільярдів євро, з боку НАТО по 70 мільярдів євро, 26-27 роки. Тільки я одразу кажу, не треба тут просто, знаєте, банально арифметично плюсувати. Мова йде дуже часто про спільні кошти, бо почали у нас уже в тупу так плюсувати, там кажуть, що 200, там 30 мільярдів євро і так далі. Ну, не точно не треба. От. Але в нинішній ситуації все ж таки, це дійсно, це сигнал Путіну, що треба припиняти війну, але все це залежить далі від безпосередньо російського агресора. Ми ж бачимо, що поки є налаштованість на її продовження, більш того, є підготовчі рухи до оголошення мобілізації в Російській Федерації. Тобто тут має бути більша консолідація загалом міжнародних акторів для того, щоб тиснути на Путіна для зупинки війни.
2: Тут ще один момент і ще один показовий чинник з'явився. Після саміту НАТО там ухвалили рішення модернізувати місію патрулювання повітряного простору Baltic Air Policing. І, ну, власне, це звучить нібито просто так, ну, модернізувати лінію патрулювання, місію патрулювання. Але тепер цим літакам, які беруть участь в патрулюванні, дозволено збивати безпілотники, які там летять. І президент Литви Гітанас Науседа, зараз зацитую його, місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, але те, що відбувається сьогодні, вже не є повністю мирною обстановкою. Кінець цитати Гітанаса Науседи. Чи це означає, що ескалація на Балтиці природньо переходить на наступне коло, на наступний крок?
1: Я б сказав, що зараз іде намагання закрити ті дірки, які були виявлені під час і цього року, і попереднього, стосовно захисту повітряного простору НАТО в якраз країнах Балтії. І це те, що треба було насправді робити, не чекаючи саміту в Анкарі. Тому що дійсно дуже дивна ситуація. Ну, ми, по-перше, не впевнені у всіх епізодах, що постійно ж оголошується, що це там українські дрони, там зі спуфінгом, там росіяни змінили спеціально курс. Я, наприклад, особисто не впевнений, що по кожному епізоду це саме так, тому що дуже легко влаштувати провокації з боку і росіян в цей момент, коли відбуваються масовані відповіді України на територію Російської Федерації, і під цією парасолою запустити, ну от як було, наприклад, там по одному з нафтозберігальних підприємств, коли два дрони одночасно вдарили в один і той же самий нафтовий резервуар. Він був порожній, звичайно, але як так сталося, навіть за теми спуфінгу, тобто там насправді, моє враження, могли бути і безпосередньо росіяни задіяні. Але з точки зору політики, це невигідно зараз озвучувати, ми розуміємо, і набагато легше це перекинути, знову ж таки, що українські дрони заблукали через технології росіян. Але насправді, все одно, зараз дійсно ж ми бачимо і тема і 40 мільярдів євро, які будуть вкладатися в дроновий захист загалом в Європейському Союзі і країнах НАТО загалом, і багато інших кроків, які показують, що

0: ті ініціативи, які пропонувала Україна для посилення безпеки, зараз вже впроваджуються по лінії НАТО настільки швидко, наскільки собі можуть дозволити всередині Альянсу.
1: А от щодо самого Альянсу, всі напередодні говорили про те, що ми побачимо формат НАТО 3.0. Як ви думаєте, ми його побачили, власне, нову версію, оновлену версію НАТО?
0: Я думаю, що ні, поки ні. Я думаю, що, скоріш за все, за президентства Трампа цього не буде, але підготовчі певні моменти дійсно йдуть, і питання реформування Альянсу – це питання не одного року, тому, я думаю, ми це можемо цілком очікувати до кінця 20-х років, от, але поки що не зараз. Дуже багато бюрократичних нюансів, ну і інтересів самих Сполучених Штатів по зменшенню власної присутності в Європі, це теж має певний свій вплив на загальну ефективність Північно-Атлантичного Альянсу.
1: Але чи не є ось та невелика, ну як, не те, що невелика, а зменшена участь Сполучених Штатів, НАТО, і чи може це, власне, бути цим НАТО 3.0, коли Європа фактично сама може залишитися з своїми проблемами?
0: Тут проблема в іншому, що Штати хочуть зменшувати власну військову присутність, але хочуть, щоб європейці купляли американську зброю. Розумієте? І в цій ситуації постійно йде торг. І оці всі моменти Трампа, що поганий настрій, ще там якісь нюанси, воно ж все по суті. І оця гра, що американці ледь не зараз виведуть всіх і вся, ну, ми ж розуміємо, що це тотальна гіпербола і такого не буде, але це теж певні елементи торгу вже на ринку озброєння, тому що посилюється зараз європейський ОПК дуже серйозно, і дійсно йде переорієнтація ресурсів на закупівлю саме європейської зброї. Ну і тому ми бачимо на цьому тлі теж такі неузгодженості, які є всередині Альянсу. Але ну, до 3.0 поки рано, але думаю, що ця модернізація все одно еволюційно вона відбувається.
2: Але дуже цікаво, що Сполучені Штати, ви кажете, що це, ну як, показово більше і на словах, але от з Естонії вони виводять, в 7 разів зменшують там контингент. Ну, це звучить, звісно, в 7 разів. Було 700 людей, стало 100 людей. З Німеччини проти Іспанії впроваджуються санкції певні. Ну, тобто, якісь такі внутрішні чвари такі йдуть. Чи можуть вони змінити Альянс, чи можуть вони переробити його?
0: Ну, очевидно, що зараз з точки зору проактивності Європа змушена все ж таки брати більше відповідальності на себе, саме європейські члени Альянсу. Тому так, подібні рішення якраз і показують, що цілком і повністю робити наголос, що НАТО – це Сполучені Штати плюс, ну, ми ж пам'ятаємо, там 70% спроможності НАТО – це саме американська армія. Але це якраз і показує, що так чи інакше все одно Європі доведеться робити кроки до, ну, не те, що там автономізації, але дійсно збільшення власної військової суб'єктності. До речі, Польща тут гратиме і вже грає одну з основних ролей, і завдяки реформуванню війська польського, і завдяки залученню фінансування по лінії Європейського Союзу, найбільше коштів по ініціативі SAFE станом на зараз якраз ідуть полякам, і в принципі такі трансформації вони будуть продовжуватись. І, звичайно, і участь України в цих процесах, зрозуміло, що без цього не обійтися, і всі розуміють, що Україна буде в ядрі відповідних процесів. І не просто так президент Зеленський вкотре наголосив, хтось думає, що ледь не церемоніально, але я думаю, що абсолютно правильно нагадав, що все ж таки членство України в НАТО було б вигідно обидвом сторонам. Як сказав президент під час першого дня саміту НАТО. Тому так, ми розуміємо, зараз це неможливо в нинішніх умовах, але з точки зору подальшої стратегії і збільшення взаємосумісності, це курс, якого потрібно дотримуватися.
1: Ну, експерти навіть говорять, що статус, це, якщо я не помиляюсь, слово називається контрибутор, це мається на увазі, що країна, яка вносить в безпеку вклад. А в мене ось питання щодо заяви Сибіги, міністра закордонних справ. Він сказав про те, що Україна перед передала Росії.

0: ті нові пропозиції щодо завершення війни. Ми бачили якісь натяки з боку Трампа, там, щоб розмовляє Зеленський з Путіним, там щось ще такого. Ну, от, власне, це все ж таки знову мріє, чи все ж таки щось вимальовується нарешті?
1: Ну, країна постійно намагається стукатись до російського

0: неофіційно інформація, але все ж таки Арахамі і Ващенка до білоруського диктатора Лукашенка, теж з пропозиціями. Пам'ятаємо візит Романа Абрамовича до Києва 21 травня. Ну і зараз, очевидно, теж ці контакти із Трампом. Україна постійно актуалізує пропозиції. І, до речі, частково переводить їх і в публічну площину. Нагадаю, лист Зеленського Путіну, де цілком і повністю аргументована позиція зупинки війни по лінії зіткнення. Тобто, я думаю, що все довкола цього йде. Якщо Російська Федерація станом на зараз достатньо не реагує, ну це ж погіршує умови самої Російської Федерації завдяки подальшому впровадженню такої операції примусу до миру, те, що відбувається стосовно російських НПЗ, і не лише, що дійсно послаблює можливості Російської Федерації. Тому чим раніше Путін піде на ці перемовини, тим краще буде для Російської Федерації.
1: Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, дякую вам за розмову і за ці ранкові відповіді. Будемо далі спостерігати за всією цією ситуацією, тож дякую вам.
0: Дякую.
1: Добігає кінця ця година, і ще хвилинка залишилася до новин. Встигнемо нагадати про те, що ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, що ви так робите. І встигну нагадати, що можна дописувати нам в коментарі. Бачу, що ви дописуєте нам в коментарі, і принаймні ботів поки не так багато.
2: Ну і почекаємо після новин, дізнаємося, про що ви пишете, обговоримо це з Олексієм, а переходимо в наступну годину.

0: Наступну годину, тобто 8-го, у Варшаві собі дозволю розпочати я з інформаційного випуску у студії Ірини Щишини. Це Польське радіо для України. Відбуваються події, тож відбираємо для вас найсвіжіше. Час на інформаційний блок. Під час саміту конфліктів та скандалів вдалося уникнути. Спробу реформувати сферу охорони здоров'я у Польщі обговорять із медичною радою. Польський сенат ухвалив рішення про заборону телефонів у школах. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що окремі союзники зустрілися із Пітом Хексетом щодо виробництва ракет для системи «Петріот». Американці вже усвідомлюють, що їм потрібно прискорити процедуру передачі технологій, так сказав міністр закордонних справ. Виробництво ракет для системи «Петріот» має бути збільшено, наголосив віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш. Після прибуття із саміту НАТО в Анкарі міністр нацоборони заявив, що Польща готова перейняти частину виробництва ракет у Сполучених Штатів.
1: Війна на Близькому Сході показала, як швидко
0: наскільки швидко можна використати запаси і як тяжко виробляти їх в одному лише місці у США. Америка приїхала в Анкару з чітким посланням збільшення трансатлантичних економічних проєктів. Польща може бути і буде найбільшим хабом такого типу. Аби це реалізувати, ми скористаємося європейськими ресурсами.
1: Ze środków europejskich, żeby to realizować.
0: Конфлікту вдалося уникнути під час саміту НАТО в Анкарі. Президент США Дональд Трамп здивував союзників позитивним тоном. Так сьогодні пишуть про саміт американські ЗМІ. Журналісти також відзначили зміну тону президента США щодо України. Україна знову в прихильності Білого Дому, підсумувала Wall Street Journal. Нові пропозиції Міністерства охорони здоров'я Польщі, спрямовані на покращення ситуації в лікарнях, обговорять на сьогоднішньому засіданні із Вищою медичною радою. Основний акцент – це обмеження зарплат лікарів. Їхня максимальна зарплата становитиме 240 злотих на годину. Пульмонолог доктор Томаш Карауда сумнівається, чи буде цієї суми достатньо для спеціалістів, які виконують складні процедури.
2: Чи то дозволі утримати?
0: Чи втримаємо ми кадри? Це питання. Такий лікар може ухвалити рішення податися в приватний сектор або зважиться на виїзд за кордон, нехай навіть тимчасово. Замість працювати у Польщі, буде частково працювати.

0: працювати за кордоном. На такі питання не маємо відповідей.
1: Два тижні в Польщі. То є питання, на яке не знаємо відповіді.
0: Лікарі все ж закликають розробити рішення на основі консультацій з медичною спільнотою. Політологи кажуть, прем'єр Дональд Туск, ймовірно, не звільнятиме міністра здоров'я зараз, бо йому б довелось визнати провал своєї початкової ідеї деполітизованого міністерства. Польський сенат вчора ухвалив поправку до закону про освіту, яка забороняє використання мобільних телефонів у дошкільних закладах та школах, зокрема під час перерв. Він не пропонував жодних поправок і тепер закон буде переданий президентом. Згідно з поправкою, із 1 вересня учням державних та приватних початкових шкіл буде заборонено використовувати мобільні телефони, а також інші пристрої, які дозволяють спілкуватися або записувати звук чи зображення. Заборона стосуватиметься також і уроків, перерв та інших заходів, що проводяться у школах. Поширюватиметься на освітні заходи, організовані поза школою, такі як фізичне виховання на відкритих спортивних майданчиках. У середніх школах, технікумах та школах для дорослих не буде такої заборони, але кожна школа може визначити ті правила самостійно, прописати їх в статуті або ухвалити рішення про заборону.
2: Іра, дякуємо тобі. Чекаємо за півгодини. Наталія Шишин була в студії з новинами. А у нас з Олексієм вже є новини спортивні.

0: Але перш ніж перейти до спортивних новин, нагадаю, що це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна при мікрофонах, Олександр Залєський за звукорежисерським пультом і Тамара Білюкова, випускова редакторка.
1: Так, ну і до спортивних новин, таких спортивно-політичних, можна сказати, новин. ФІФА та УЄФА поки не планують повертати російські збірні і клуби до міжнародних турнірів.
0: Які розумні люди.
1: Ну, поки так, а там далі побачимо. Попри повідомлення про можливий перегляд цього питання після рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпійського комітету Росії, найближчим часом змін у футболі не очікується. За даними The Telegraph, у ФІФА та УЄФА наразі не розглядають практичне повернення російських команд. Одна з головних причин – позиція інших футбольних асоціацій, які можуть відмовитися грати проти росіян. У футбольних організаціях побоюються, що допуск російських збірних або клубів поставить під загрозу проведення міжнародних турнірів. Якщо частина країн бойкотуватиме матчі, це створить серйозні проблеми для календаря та формату змагань. Російські клуби і національні збірні відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА з 2002 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, з 2022 року, бо варто було б з 14-го то це зробити.
0: Тобто рішення УЄФА і ФІФА – це тому, що більш такі, як сказати, меркантильні, так, гроші, матчі.
1: Ну, не те, що гроші, але ну, це поставить під сумнів існування організації в цілому, бо якщо низка провідних футбольних асоціацій відмовляться брати участь в змаганнях, то це змагань просто не відбудеться. І для чого тоді потрібна ФІФА?
0: Так, ну а от на Вімблдоні визначилася ще одна півфінальна пара. Чешка Лінда Носкова зіграє проти українки Марти Костюк. Носкова посіяна під 9-м номером перемогла бельгійку Елізе Мертенс, а Костюк впевнено обіграла італійку Жасмін Паоліні. Костюк першу вийшла до півфіналу, витративши на матч лише 69 хвилин. Українка двічі брала подачу Паоліні в кожному сеті, жодного разу не програла власний сервіс. Для 24-річної тенісистки з Києва це вже другий півфінал Великого Шолома за короткий час. Місяць тому вона вперше дійшла до цієї стадії на Ролан Гарос. 69 хвилин. Тут лише 69 хвилин. Це більше, ніж година в такому темпі витримати, ну, не знаю, фантастика для мене.
1: Ну, але до цього Костюк не вигравала матчів на траві з 2024 року. Її найкращим результатом в Лондоні був третій раунд. Тепер вона має шанс вперше в кар'єрі вийти у фінал турніру Великого Шоу.

0: Олма. Носкова також вперше зіграє в півфіналі мейджора. В чвертьфіналі вона перемогла Мартенс за 1:46. Уяви, це 106 хвилин грали, зробивши по одному брейку в кожному сеті, не віддавши жодної своєї подачі. Ну і обидві півфіналістки ще мають шанс обійти Ігу Швіонтек у світовому рейтингу, але для цього треба виграти весь турнір. Обидва півфінали відбудуться сьогодні, стежимо, друзі, всі разом.
1: Ну і старт кваліфікації Ліги чемпіонів вийшов саме таким, яким його люблять у європейському футболі. Без великих імен на афіші, але з боротьбою майже до останніх секунд. У перших матчах першого раунду майже ніхто не зміг зробити собі спокійне життя перед грою відповіддю.
0: Сабах, Флоріана, Арарат, Арменія, фінський Купс виграли з однаковою перевагою в 2 м'ячі, але навіть ці результати ще не виглядають остаточним вироком. Лінкольн Ред Імпс здолав Інтер Ескальдес, Клаксвік отримав перемогу над Атертом, а Кайрат вирвав свій матч вже в компенсований час, після того, як суперник зрівняв рахунок наприкінці гри. Було й кілька справжніх футбольних гойдалок. Естонська Флора після провального старту повернулася в гру проти грузинської Іберії 1999, але майже одразу після камбеку знову пропустила і програла. Нічиями завершилися матчі Кауно Жальгіріса з Дрітою Бораца з Левські та Петро Куба з Егнатією. Там інтрига перед другим матчем повністю жива. Єдиний виняток з цієї загальної рівної картини – румунська університетя з Крайови. Вона на виїзді розгромила Макс Лайн із Вітебська і фактично зробила величезний крок до наступного раунду. Для решти команд все тільки починається. Попереду матчі відповіді, де одна помилка може перекреслити весь старт єврокубкового сезону.
1: Але я задоволення відчула, знаєш, не бачив це відео з норвезького парламенту, ні? Ну, норвежці ж там виграли у Бразилії, так? І, значить, депутати норвезького парламенту зробили, якби, привітати свою збірну, то вони зробили, як плили вікінги, веслування. Це, і це настільки видовищно, коли повна зала цих депутатів, і вони це викрикували, щось висловали, як давні вікінги. Ось це така підтримка насправді.
0: А уяви, це роблять зараз на трибунах, на стадіоні, і вони таким чином вболівають за Норвегію. І насправді Норвегія зробила дуже такий велику промо-компанію, що на цьому базується. Вони зняли, в них була фотосесія перед чемпіонатом, вони були повністю у костюмах вікінгів на берегу моря, ну, зовсім незвично. І ось це з веслуванням, цей жест, який став віральним, вони запустили його теж.
1: Ну, це класна ідея. Насправді, той же Усик в боксі, так? Він виходить як козак завжди. Угу. І оце таке промо видовищне. Мені здається, що це якраз поєднання чистого спорту з шоу. Це класно виглядає зараз.
0: Так.
1: Ну, і у нас вже є на зв'язку наступний гість. Тому за секунду будемо говорити про що. Дізнаєтесь теж за секунду. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, вже на зв'язку з нами. Ну і вітаємо вас, пане Анатолію, в нашому ефірі. І будемо, звісно, говорити про війну дронів, як про це не говорити, оскільки така наша сучасність. Вітаємо.
2: Вітаю.
1: Ну, от, власне, те, що ми бачимо останні дні, ну, якось, коли на Москву летіло дуже багато, всі там ZTL грав, за всі ці закордонні медіа починали свої головні сторінки з цього. Зараз трошки менше, але кожного дня з регулярністю сили оборони вражають цілі в Росії. Чому на Москву не летять знову?
2: Я би сказав, що це стало обиденістю, тому що за дві ночі було знищено близько 17 танкерів. Для розуміння, це близько 40 батальйонів, які забезпечуються протягом місяця. Тому тут треба казати про те, що Росія не побудувала морський коридор між Кримом і своєю територією, і відповідно на заміну Керченського мосту. І от за два дні українські сили оборони знищили 17 танкерів, що паралізувало можливість перевезення пального. Знову-таки, давайте згадаємо НПЗ Омськ, НПЗ, інші два ще НПЗ було вражене, які найбільше в Російській Федерації. Щодо Москви, знову-таки, давайте казати про те, що Москва, в принципі, є важливим елементом, якщо казати

0: про виробництво ракетного озброєння, тому що в Підмосковному Корольові знаходиться тактичне ракетне вираження. Але водночас треба казати про те, що є і низка інших об'єктів, які знаходяться безпосередньо в самій Москві. Але вкотре будемо казати про те, що такі операції плануються тривалий час для того, щоб навантажити протиповітну оборону і відповідно мати такі ефекти, які був за останній прильот.
1: А ну, взагалі такі операції плануються заздалегідь, але результати від таких операцій насправді не передбачувані. Чи їх можна прорахувати?
0: Можна прорахувати ці результати. Знов таки, ми знаємо усі елементи московської системи протиповітної оборони, розуміємо, як її навантажити, так само, як і в принципі ворог знає багато інформації про нашу систему протиповітної оборони. Тому я би казав про те, що спроможність України навантажувати російське ППО, обходити його або отримувати потрібну інформацію перед застосуванням. Тому що давайте пригадаємо, що є певна робота, яка позбавляє Росії очей перед такими масовими обстрілами, коли окремо працюється по засобах радіолокації, які можуть заважати для проведення таких операцій.
2: Але з іншого боку, ось експерти говорять про те, що і Росія цього тижня на Україну здійснила три наймасштабніші такі дуже масштабні атаки. І ну я не знаю, чи було взагалі таке, щоб за один тиждень, три ночі, ну там чи підряд, чи через день були такі удари. От, власне, яка зараз тактика Росії, як все це прочитати можна?
0: Давайте, мабуть, почнемо з того, що Росія б'є по території України щодня. І якщо не прилітає по Києву, то прилітає щодня по прифронтовій прикордонній зоні. Тому неправильно казати, що от тільки три ночі поспіль, а саме акцентувати увагу на Києві. Так, Київ був завданий масований удар, потім було завдано ще один масований удар, і вночі було випущено балістика. Ворог використовує вікно можливості щодо обмеження отриманих нами ПАК третіх ракет для систем Петріот. Відповідно, він зараз намагається якомога швидше завдати більше ударів за рахунок балістичних ракет. Тому що якщо ми кажемо про останнє використання вночі балістики, то тут треба зауважити, що коли відбувалося відпрацювання по території Російської Федерації нашими ударними безпілотниками, російські системи ППО, одна із систем відпрацювала не на перехоплення повітряних сил, а саме для удару по території України. Відповідно, і тому не було завчасно озвучено і темп повітряної тривоги і так далі. Але знов-таки треба казати про те, що такі масовані удари з боку Російської Федерації тривалий час вже відбуваються. Єдине питання щодо можливості України перехоплювати такі ракети. Наразі поки що є загальна проблема з нестачею ракет Петріотів, до Петріотів, якщо ми кажемо в класі ПАК-3. Тому ворог цим користується.
1: А от ця історія з ліцензуванням виробництва Петріотів на території України, наскільки це дуже класний політичний крок, ми про це вже говорили неодноразово, але наскільки це вдалий крок військовий? Ну, тобто, чи дійсно це спрацює?
0: Запрацює це, безумовно. Знов-таки, головне, щоб нам передали можливість виготовляти. І знов-таки, не озвучено, що саме ми будемо виготовляти. Тому що виготовниця Петріотів, як сказав, про які сказав безпосередньо Трамп, це і засоби радіолокації, і пускові установки, і самі ракети, і командні машини, і машини завантаження. Зрозуміло, що, скоріш за все, йшло про ракети ПАК-3. Але якщо ми кажемо про ПАК-3, це теж треба розуміти, чи буде це остаточна фінальна збірка, чи буде якісь елементи, які ми будемо виготовляти. Щодо можливості виготовляти, знайти інженерів, розгорнути виробничі потужності, тут немає проблеми. Я думаю, що ми зможемо швидко адаптуватися під це питання. Але водночас треба казати і про будівництво такого заводу десь в більш безпечному місці, де не відбувається щоденних ударів як з боку Російської Федерації.
1: А скільки часу від от цього рішення і до повноцінного виробництва, до першого снаряду? Я розумію, що ми не знаємо, чи буде це повний там цикл, чи буде це, давайте, до першої продукції якоїсь.
0: Давайте порівняємо випадку німців, там було понад рік. І вони в кінці цього року планують видавати першу партію, але вони виготовляють ПАК-2.
1: Ну, ми можемо порівняти...
0: Якщо ми кажемо про українців,
1: та, даруйте, що
0: то я думаю, це буде набагато
1: Ми можемо порівняти з Польщею, в якої цей процес йшов просто там років 7-8 тоді.

0: Ну, давайте згадаємо, скільки Польща брала на озброєння і використовувала в 16-те, і за скільки ми це зробили. Угу. Тому я і привів Німеччину, я просто привів не на літаках F-16 в порівнянні з Польщею, а привів на Німеччину, яка виготовляє ракети ПАК-2. І відповідно, якщо ми кажемо про Україну, то я думаю, що Україна набагато швидше це зможе адаптувати. І зрозуміло, що умовна відстань часу – це рік, але я думаю, що якщо буде надане і всі необхідне устаткування для збірки таких ракет, то це буде набагато швидше.
1: Ну, Блумберг пише, що все ж таки для збірки ракет треба роки. Ну, це така їх оцінка. У мене питання, а чи не більш реальним тоді виглядає це хоч і не складання, але чи зможе Україна скористатися з нагоди? Адже в Європі створюється такий центр, сервісний центр, можна його називати, або центр, які будуть брати участь в цьому проєкті, 5 країн, де США теж передають свої ліцензії, які стосуються Patriot. Власне, що про це відомо і як для війни в Україні, як це може вплинути?
0: Ну, знов-таки, зараз йде політика масштабування будь-якої зброї, і більше, і Сполучені Штати зацікавлені, до речі, в масштабуванні саме зброї для захисту. Тому що політика Сполучених Штатів передбачає більше про надання своїм партнерам зброї для захисту, а не для наступу. Нещодавно Німеччині було відмовлено в постачанні закупівлі ракет «Томагавк», тому що Сполучені Штати не хочуть умовно, щоб Німеччина передала ці ракети Україні, відповідно, будуть в подальшому погіршенні ситуації, наприклад, з Сполученими Штатами Російської Федерації, як це би банально не виглядало. Але водночас треба казати про те, що Сполучені Штати зараз зацікавлені для того, щоб все ж таки масштабувати свої спроможності щодо зброї, тому що вони розуміють, що зараз час, коли суттєво зброя змінюється, філософія війни змінюється, і відповідно потрібно нові зв'язки озброєння. Тому Сполучені Штати не хочуть втрачати свою умовну монополію технологічності, тому я думаю, що вони зараз будуть активно розгортати на території Європи умовно такі майданчики, які дадуть можливість масштабувати саме американську зброю. Або отримувати ліцензію, як це зробила, наприклад, Південна Корея, і виготовляє аналог F-16, але зі своєю назвою.
2: А тут Дональд Трамп заявляв про те, що будемо купувати українські безпілотники. Він все це на хвилі, звісно, на хвилі інших позитивних своїх заяв говорив, що лунали з Анкари. Але позитив. Разом з інформацією про нібито скорочення присутності американських військ в Європі. Можливо, це таке моє суб'єктивне припущення, можливо, мова йде дійсно про скорочення військ в плані кількості солдат, boots on the ground, але збільшення там безпілотної присутності, кіберприсутності і тому подібного, як ви думаєте?
0: Я думаю, в даному аспекті Європі треба краще дивитися і об'єднати зусилля з Україною для створення власної системи оборони. Тому що це якісно лягає і в стратегію розвитку ОПК європейського, і разом з українським, і так і стратегію щодо захисту. Тому що, знов-таки, давайте зауважимо, що зараз во всьому світі найбільш підготовлена армія – це українська армія. Ще є російська, але треба зробити так, щоб не залишилось жодного солдата, який вміє воювати. Але водночас треба казати про те, що Європа повинна зараз підходити до питання створення власної системи оборони, яка би передбачала взаємодію з Україною. Тому що якщо повертатися ж до тої ж самої теми з патріотами, давайте подивимо питання в плані того, що в Україні потрібні зараз ракети. «Іскандер-М» не долітає до Іспанії. Іспанія – експлуатант систем «Петріот», і в Іспанії є ракети «ПАК-3». Але політичний важіль того, що політик не може віддати ту зброю, яка потрібна для захисту країни, впливає на прийняття рішення. Це те саме, що відбувається зараз в Польщі. Водночас треба казати, якщо буде єдина стратегія, тоді можна буде, наприклад, взяти, запозичити ці ракети, а коли по програмі Pearl будуть закуповуватися ці ракети, відповідно, будуть передаватися тій країні, яка передала для нагальних потреб зараз ракети для Києва. Тому що те, що ми бачимо зараз, ворог навпаки використовує це вікно можливості для себе і завдає саме балістичними ракетами удару.
1: Давайте подивимося в інший бік від Європи, а саме на окуповані території України. От дуже

0: Багато говорять про те, що ця траса Джанкой, Ростов-Джанкой, да, цей сухопутний коридор до Криму, як кажуть, що показують дуже багато відео, як сили оборони вражають якісь там цілі на цій трасі. Тобто це перерізана логістика. От наскільки це перерізана логістика? На 100% чи наскільки? От щоб для розуміння, наскільки це дійсно критична ситуація для Росії. Армії.
1: Ну, треба розуміти, перерізана логістика чи взяти під вогневий контроль. Тут знов-таки треба казати про те, що ворог страждає від цього і, відповідно, втрачає відсоток своєї логістики постачання зброї. Додатково треба казати про те, що йде робота загальна, яка позбавляє Росію навіть на території Російської Федерації можливість логістичних шляхів. І давайте пригадаємо, що те, що на початку ефіру зазначив, про удари по морському коридору в Азовському морі. Тому, відповідно, це головний біль для Російської Федерації, наявність наших засобів Middle Strike, які суттєво завдають ударів по території тимчасово окупованої і по території Російської Федерації.
2: Угу. Давайте ще повернемось до, мені цікава ця історія з рішеннями після саміту НАТО, і це вже не стосується України, хоча, як знати, може і стосується України, щодо дозволів натівським літакам збивати безпілотники над Балтикою. Чи це може стати новим кроком в ескалації? Вже політично ми це питання розбирали з експертом, але от військово, то літаки НАТО, які виходитимуть на патрулювання, будуть збивати безпілотники російські або українські, як вони казали, які збиваються через російські реба. І який буде наслідок цього?
1: Ну, давайте зауважимо, що поки що не гарно виходить перехоплювати українські, але російські вони не перехоплювали. Знов таки, треба пригадати, що поліція НАТО використовує режим або витиснення, або обов'язкового приземлення, але це стосується авіації. Щодо безпілотників, знов таки, супровід безпілотника і або перехоплення вже було в Польщі, коли не залетіло 19 ударних безпілотників типу «Шахет». Тому, в принципі, я би казав про те, що чи є в цьому якась позитивна новина, я думаю, що це просто оголошено того, що і так, в принципі, НАТО може робити.
0: От ми сьогодні говорили з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим і обговорювали те, що удари українські по нафтопереробним заводам. Але він зазначив, що для Росії було б значно болючішим, якби нафтоперекачувальні станції, якщо не помиляюся, формулювання саме так, які знаходяться в Сибіру. Тоді б говорили про те, що дійсно це вже паливна криза. За його формулюванням, наразі паливна криза тільки в Криму. А от якби до Сибіру долітали, от чи це перспектива української оборонки, чи вже є ті дрони, безпілотники, які долітають до Сибіру?
1: Ну, у нас є вже успішне застосування по Омську. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, якщо ми кажемо про удари по нафтовій галузі, то йде удари по надважливим елементам обробки на НПЗ, а не просто по насосах, які перенакачують нафту. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що ми позбавляємо можливості переробляти нафту, і це важливе значення, тобто робити з неї бензин. А от щодо перекачки, ну, відповідно, це буде наступна задача, тому що, знов-таки, якщо б наші західні партнери надавали достатньо зброї, то ми могли б робити, перерізати багато чого на території Російської Федерації. Але поки що ми обмежені своїми власними можливостями, які самі виробляємо.
2: Але, наскільки я розумію, то для Збройних сил російських бензину, ну, або палива дизельного, всього палива вистачає, тобто ці запаси коли закінчаться?
1: Ну, панам завжди вистачало, а страждали люди. Тому тут треба казати про це, те, що Росія диверсифікувала просто свої можливості, видає більше все на армію, а відповідно людям залишається те, що залишається після військових.
2: Так, а оцей ресурс, скільки він, як думаєте, може протривати при таких, при продовженні ударів українських?
1: продовжений ударів може тривати ще тривалий час, і вони будуть тільки нарощуватися і покращуватися. Щодо нафтової галузі, то це до

0: експерти з нафтової галузі.
1: Дякуємо. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві повітряних сил України, був у нас в ефірі. Дякуємо і сподіваємося, ще побачити у нас в ефірі.
0: Дякую.
1: Ну, от, Олексій, а що там нам пишуть? Ми обіцяли розказати про те, все ж таки, тут, дописувачі наші. Я тут дивлюся сьогодні багатенько.
2: Дуже багато, насправді, пишуть. І прокинулись боти, і великі повідомлення якісь нам пишуть про те, як має вести себе політична Україна і весь світ, насправді. І що не треба говорити негатив. Ну, але переважно нам передавали, наприклад, команді радіо «Ранкове вітання». Передавали вітання, вітання.
1: Дякуємо вам. Так. Вам теж вітання.
2: І слава Збройним силам України, писали нам теж. Переказуємо.
1: Ну і ще у нас є пару хвилин до преси. У нас є інформація щодо кордону і до курсу валют. Ну і, власне, давайте подивимося, яка ж ситуація на кордоні, там скрізь черги. Якщо ви їдете з Польщі до України, то автобусом доведеться стояти на Гребеному понад 2 години, на Корчовій та Зосені – годину, Дорогуську – 4 години. Для вантажних автомобілів найдовша черга на Гребеному – 6 годин, розрахунковий час на Медиці – 4, на Корчовій – 2. Ну і я нагадаю, що Польська прикордонна служба ці дані дала на 5 або 6 годину іде оновлення.
2: Якщо ви їдете з України в Польщу, то для легкових автівок черги на Устилузі, там вже понад 40 автівок, на Огринові там 20, даруйте, Грушеві 40, Краківці 50, Чигині 65, але це дані, знову ж таки, нашого Сторанку, тому очевидно, що черги тільки зростатимуть. Вантажівки ситуація така, Угринів і Устилуг близько 200, Чигині та Краківець майже 300, тож будьте готові до цього.
1: Ну і про курс валют Олексій розкаже, бо це наші гроші.
2: Давай спробуємо. За Національним банком польським станом на сьогодні, я ще раз акцентую на тому, що це цифри саме відносно до Національного банку Польщі. Це не ті, що ви зустрінете безпосередньо в обмінниках, але це той курс, від якого ці обмінники орієнтуються. Тож, за 100 американських доларів просять 377 злотих 55 грошей, за 100 євро 430 злотих і 80 грошей, і за 100 українських гривень 8,48 злотого просять в Національному банку Польщі.
1: Ну і всі ви побачили в кадрі, що Ірина Щішин прийшла до нашої студії знову. І цікаво, чому вона прийшла. А прийшла вона, тому що вже все знає, про що сьогодні пише польська преса. І вже за секунду.
3: Так, я знаю, про що пише польська преса. Але обрати насправді дуже складно. Дуже люблю польську пресу. Настільки різноманітні теми подають колеги, що доводиться кидати монетку, можна так сказати. Україна переходить у дипломатичний наступ. Так сьогодні пише польське видання «Дінні газета Правна», підсумовуючи саміт в Анкарі. На думку авторів газета, Київ дедалі менше виступає у ролі прохача і дедалі більше як партнер, який пропонує союзникам власний бойовий досвід, а також оборонні технології та можливості для спільного виробництва зброї. Видання звертає увагу, що головним результатом саміту стала не лише чергова політична підтримка України, а й конкретні фінансові та промислові домовленості. Союзники підтвердили намір виділити 70 мільярдів євро на закупівлю зброї для України, а також активізували переговори щодо спільного виробництва дронів, боєприпасів і систем протиповітряної оборони. У Варшаві це розглядають як крок до глибшої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейську систему безпеки. Окремо газета підкреслює, що питання членства України в НАТО залишається відкритим, попри підтримку із боку частини союзників, альянс поки не готовий запропонувати Києву чіткий графік вступу. Також у певному сенсі «Денні газета Правна» пише, що Україна уже сьогодні намагається діяти як майбутній член Альянсу, навіть якщо формальне рішення іще не ухвалено. Так, журналісти видання «Денні газета Правна» побачили саміт в Анкарі, тож кого цікавить цей фокус, рекомендую до прочитання.

0: Путін потирає руки. Під таким заголовком польське видання «Газета Виборча» публікує сьогодні інтерв'ю із генералом Богуславом Пациком про стан безпеки Польщі та внутрішньополітичні суперечки навколо оборони. Головний меседж генерала – багаторічний політичний консенсус щодо питань національної безпеки у Польщі зруйновано. Якщо раніше оборона залишалася позапартійною боротьбою, то сьогодні вона дедалі більше стає інструментом внутрішньої політики. На думку автора, саме така поляризація вигідна Кремлю. Це послаблює здатність Польщі ухвалювати стратегічні рішення, і це на руку Путіну. Другий важливий акцент стосується підтримки України. В інтерв'ю Богуслав Пацик наголошує, що безпека Польщі безпосередньо залежить від результату російсько-української війни, а ослаблення військової допомоги Києву або затягування модернізації польської армії підвищує ризик для всього східного флангу НАТО. Співрозмовник видання закликає зберігати довгострокову державну політику у сфері оборони, незалежно від зміни урядів чи передвиборчої боротьби. Нагадаю, розгорнуте інтерв'ю із генералом Богуславом Пациком сьогодні публікує газета «Виборча». І ще одна гаряча тема. У Польщі не вщухає хвиля професійних протестів. Практично кожна галузь останнім часом говорить про нестачу коштів, перевантаження, кадрові проблеми, а тепер до цього переліку додалися ще й екзаменатори державної матури. У центрі уваги сьогоднішньої «Жечпосполіта» – протест екзаменаторів, які перевіряють письмові роботи на атестат зрілості. Вчителі-полоністи заявляють, що саме вони виконують найскладнішу і найтривалішу роботу, але отримують за неї одну з найнижчих оплат. Якщо Міністерство освіти не змінить систему винагород, вони попереджають, наступного року перевіряти екзаменаційні роботи може просто не бути кому. Екзаменатори пояснюють, що перевірка письмових робіт із польської мови триває від 4 до 6 днів. Кожен твір необхідно оцінити за десятками критеріїв, а попри це розмір винагороди за їхніми словами не відповідає ані обсягу роботи, ані відповідальності. А проте у відповідь Центральна екзаменаційна комісія наголошує, що діє в межах чинних правил оплати праці. Отакі гарячі новини після цьогорічної матури. Це сьогодні описує «Жечпосполіта». Також дуже рекомендую почитати.
1: Будемо читати разом, а я нагадаю, що це «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Олександр Залєський за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка.
2: Так, ну і нагадаю, що нам можна писати, дописувати, нам можна в коментарях під відеотрансляцією, і робити це потрібно, друзі, щоб взяти участь в нашому ефірі, це обов'язково триває ці трансляції в Ютубі та на Фейсбуці, і в будь-якому разі можна їх передивитися там теж, коли вам стане це можливо. Ну і polradio.pl є в нас сайт, за яким можна теж і варто теж стежити, нагадаю ще раз, тож не зволікайте.
1: Ну і будемо дивитися на події сьогоднішнього дня за секунду. Тож, нові пропозиції Міністерства охорони здоров'я Польщі, покликані покращити ситуацію в лікарнях, стануть темою сьогоднішньої зустрічі з головною лікарською радою. Йдеться, зокрема, про обмеження заробітної плати медиків. Їхня максимальна заробітна плата мала б становити 240 злотих бруто за годину.
2: Міністри закордонних справ Польщі та Франції Радослав Сікорський та Жан-Ель Барро виступлять на спільній прес-конференції у Варшаві. Очільник французької дипломатії буде почесним гостем наради керівників закордонних представництв Республіки Польща.
1: Ну, а Цезарій Томчик, державний секретар Міністерства оборони Польщі, та Станіслав Взятек, заступник державного секретаря Міністерства оборони, візьмуть участь у Сохачеві. Презентація виробничої лінії безпілотних повітряних систем озброєння на заводі компанії «Хорнет Польські дрони».
2: В варшавських цехах компанії «Пітрадвар» розпочнеться конференція, присвячена Фонду безпеки та оборони, новому інструменту підтримки інвестицій, що мають важливе значення для безпеки та стійкості держави. За участю, зокрема, віце-прем'єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша та міністра фінансів і економіки Анджея Доманського.
1: Ну і сьогодні послухаємо, що скажуть в Національному банку.

0: Банку Польщі. Звісно, інфляція, темпи, от і про курси валют, мабуть, будуть говорити.
1: Ключові ставки вони оголошують дуже часто, так.
0: Так, так що слідкуємо, ця інформація буде стосуватися кожного.
1: Ну і Верховний суд Польщі оголосить рішення у справі Юстини Сохи та так званої тихої евтаназії. Ну от цікаво, що під час вчорашнього засідання кримінальна палата розглянула касаційну скаргу на вирок, яким колишню лідерку руху противників вакцинації засудили до громадських робіт за наклеп на анестезіологів. У 2019 році Юстина Соха опублікувала в соціальних мережах допис, в якому натякала, що анестезіологи вводять пацієнтам ліки, які приводять до їх передчасної смерті, щоб у лікарнях звільнилися місця для інших хворих. Познанський анестезіолог Михайло Шушкевич тоді подав заяву про можливе вчинення Сохою злочину.
0: Ну, я нагадаю, що Познанський районний суд засудив її до 1 року обмеження волі, що полягало у виконанні громадських робіт протягом 30 годин на місяць. Вона також мусила сплатити 20 тисяч злотих штрафу на користь фонду, що сприяє розвитку анестезіології та інтенсивної терапії дітей. Після розгляду апеляції окружний суд у Познані залишив у силі вирок суду першої інстанції. Захист Юстини Сохи вимагає її виправдання, а прокуратура та представники Міхала Шушкевича вимагають відхилення касаційної скарги, як явно безпідставної.
1: Ну і районний суд в Сосновці має оголосити вирок в справі двох росіян, звинувачених у шпигунстві. Ну, це цікаво буде спостерігати.
0: Ну, так. Ну, і до Німеччини. Канцлер Німеччини представить Бундестазі пакет з кількох десятків реформ. Фрідріх Мерц ознайомить депутатів із домовленостями, які покладуть край багатомісячній суперечці коаліційних партій щодо пріоритетів німецького уряду. Підвищення податків для найбагатших з метою фінансування податкових пільг для найменш заможних, а також реформа пенсійної системи охорони здоров'я. Про це домовилися представники християнських демократів Фрідріха Мерца та соціал-демократів.
1: Наша країна стає конкурентоспроможною. Ми підготували для цього 34 інструменти. По-перше, ми серйозно реформуємо ринок праці. Це була цитата канцлера Німеччини під час відкриття заводу з виробництва напівпровідників вартістю 4 мільярди євро. Коаліція, яку Мерц очолює, за опитуваннями має підтримку лише третини респондентів. Його ХДС, це партія німецька, втрачає Християнсько-демократичний союз, втрачає відрив від ультраправої альтернативи для Німеччини, а коаліційна СДПН посідає лише 5-те місце, показавши історично найнижчі результати. Тож глибокі реформи мають стати відповіддю на очікування суспільства.
0: Ну і в Ірані сьогодні закінчуються похоронні церемонії найвищого лідера Алі Хаменеї, який загинув перший день війни між США і Іраном. І після цілоденних релігійних церемоній в святих містах Наджаф і Карбала в Іраку труна з тілом аятоли повернулася до країни. Похорон відбувається попри ескалацію як словесної, так і військової напруги між Сполученими Штатами та Іраном. Ну, а в студії вже наша гостя, а хто і про що будемо говорити за секунду. Добрий день, дякуємо, що так рано прокинулися, бо це важка справа, розуміємо. Оксана Рогаля, спеціалістка з нерухомості у нас в студії, тому будемо говорити про те, як винаймати житло в Польщі, як купувати, може і нам згодиться щось, Олексію?
1: Може і нам щось згодиться. У вас є щось за 10 злотих, приблизно 12?
2: Доброго дня. Ну, 10-12 тисяч, можливо, і вдасться за метр квадратний щось купити.
1: Почалися обмеження.
0: Давайте почнемо все ж таки з оренди, оскільки відсоток тих, хто спроможний купити житло в Польщі серед українців, мабуть, не таке вже і велике. А може і ні, це ми вдруге вже поговоримо на другому етапі. Сьогоднішня оренда в порівнянні з іншими там роками минулими, вона зростає, до чого готуватися, що підвищується більше. Я так розумію, що навіть не квартирна плата, а той чинш, як говорять, да, який...
2: Ну, так, оплата адміністраційна.
0: Так,
2: ну, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ринок оренди в Варшаві є доволі стабільний. Якби та хвиля з початком повномасштабної війни, коли багато людей було і просто платили будь-які гроші за оренду квартир, вона цей час вже минув. Зараз попит є, вірніше, подаж є дуже велика на варшавському ринку оренди, і тому орендарі досить комфортно себе почувають.

0: цій ситуації. Ну, але звичайно, що Варшава – це столиця, і ціни, відповідно, найвищі в Польщі за оренду.
1: Це було завжди, але я так розумію, що останні там 4-5 років, ну, може, спочатку широкомасштабного вторгнення, ціни почали зростати.
0: Так, безумовно.
1: Але зараз я чув, принаймні, кілька місяців тому, що ціни нібито на оренду саме можуть почати падати. Чи спостерігаємо?
0: Ну, цілком можливо. Ми спостерігаємо зараз таку велику стабілізацію на цьому ринку, і якщо, скажімо, я показувала колись квартири на оренду навіть там півтора роки тому, і це відразу була купа дзвінків і купа бажаючих подивитись, то зараз це нормально, люди телефонують, приходять, і що саме важливе, не повинні відразу приймати рішення, тому що є час піти подивитися щось інше. Так що більш комфортний період для орендарів.
2: Що важливо знати? От я в соцмережах часто там не знімайте цю квартиру, там якісь власники не такі, там щось ще, а тут обдурили взагалі. От просто така порада для початківців, що треба знати у Польщі.
0: Що треба знати в Польщі для початківців? По-перше, я вам наведу приклади помилок українців, з якими я спіткалася сама і про які читала в соцмережах, але якби не була цього прямим свідком. Те, з чим стикнулася я. Є ряд фірм, які пропонують заплатити їм невелику суму, ну, відносно невелику, 300, 500, 700 злотих, якби, і вони допоможуть з пошуком квартири. Але ця допомога полягає лише на тому, що людина отримує список телефонів, за якими треба подзвонити. Там, як правило, не актуальне, нічого з цього не вдається, якби відповідно знайти, допомоги немає. А коли люди приходять з претензіями, то виявляється, що вони підписали умову на інформаційні послуги. Це таке легалізоване шахрайство, з моєї точки зору. А більш шахрайство звикле – це коли люди бачать суперпропозицію, прекрасна квартира з новим ремонтом, ціна значно нижче ринкової. Вони телефонують, в них відбирають слухавку і кажуть: ви встигли, але щоб зарезервувати цю квартиру, вам треба негайно перерахувати там 1000-1500 злотих. Оце основні помилки. Дармовий сир тільки в мишоловці, як кажуть, і завжди треба йти, дивитися квартиру. Якщо квартира подобається, то треба перевіряти документи, впевнитися, що ви підписуєте умову з власником квартири, і уважно прочитати договір найму.
1: А тут дуже цікаво. Я думав, що таких розводів вже немає.
0: Є. В соцмережах я це бачу.
1: Я, знаєте, натикався. Це не те, що шахрайство, але все одно так сумна схема, коли ти бачиш оголошення і бачиш таку красиву просто квартиру, супер, підходить, все, чисто. Ну, бачиш там фотошоп, але чисто, клас, все, що треба. Телефонуєш, кажеш: ні, цієї нема, а є от купа інших.
0: Ну, справа в тому, це один із таких способів роботи не самих найкращих агентств нерухомості. Тому що, ви розумієте, ринок дуже різний, і люди працюють різні, і не можемо всіх якби міряти однією міркою. Але це теж буває стосується, що закидається якби гачечок, а людина подзвонить, і ми щось їй покажемо, і може щось їй здамо. Але це ж, ну, легко перевірити. Якщо по телефону вам пропонують щось інше, шукайте і впевнюйтесь, дивіться
2: а от,
0: те, що подобається.
2: Щоб ви розповіли українцям, які в Польщі, ну, можливо, не до кінця, знову ж таки, розуміють систему щодо замальдування. От як це має бути прописано в умові винайму?
0: Дивіться.
2: Бо, наприклад, я зіштовхнулася, у мене добре, що все було нормально, у мене в квартирі хороший господар, тому без проблем. Але, наприклад, та ж заміна прав українських на польські вимагає замальдування, і багато хто відмовляє з господарів.
0: Я завжди говорю своїм клієнтам, польське право говорить, що якщо ви маєте якби правовий право до цієї квартири, тобто умову найму, вам не потрібна згода господаря квартири. Ви йдете зі своєю умовою найму просто до, ну, до уренду дільниці, правда, тієї, де мешкаєте, і вас замельдують на побит часовий, на час тривання цієї умови.
2: Так, пояснимо, що це прописують фактично, та? Те, що називається
0: так,
2: в Україні
0: мельдунок
2: прописка.
0: Так, мельдунок – це прописка, і для цього згода господаря квартири не потрібна. Я знаю, що іноді господарі ставлять себе по-іншому, що вони, ну, уникайте таких господарів, скажімо, для відчого.

0: входити в конфлікт.
1: Прописуємо, а дітей не прописуємо.
0: Нема такого. Право якби про це говорить, що якщо діти вписані в умову, то, звичайно, вони повинні бути прописані. Тим більше, що господар нічим не ризикує, бо ця прописка вигасає з кінцем умови.
2: Угу. А це обов'язково треба робити?
0: Ну, є так, в Польщі є обов'язок прописатися, замельдуватися. Я не чула ще, щоб були якісь за це покарання, але право говорить, що повинен кожен бути прописаний в Польщі.
1: Що з купівлею квартир? Взагалі, що ви бачите останнім часом тенденції, як часто українці купують квартири в Польщі?
0: Ну, тут є чіткі статистики. В минулому році доля іноземців, які купили житло в Польщі, десь винесла приблизно 7%, і 70% серед них – це українці.
1: Яке житло купують? І нове, і старе?
0: Все купують. Купують новобудови, купують, скажімо так, нове житло на вторинному ринку, купують в старому фонді. Тобто кожен має свої потреби і, відповідно, купує. Зрозуміло, що кількість людей, які зараз прийняли рішення купувати житло в Польщі, зросла порівняно з першим роком після початку війни, тому що тоді більшість людей чекала, що війна швидко закінчиться і вони повернуться додому.
2: А зараз ця кількість, ви кажете, зростає тих, хто хоче купити квартиру? Це по Варшаві чи по всій Польщі?
0: Мені здається, що по всій Польщі. Я є спеціалістом на варшавському ринку, а статистика говорить про країну в цілому.
2: Зрозуміло.
1: Які обмеження існують щодо купівлі? Я так розумію, земельне питання, да?
0: Так,
1: можливо, ще щось?
0: Єдине, що, і це теж, ну, можна сказати, таке часткове обмеження, взагалі українець має право купити житло в Польщі, для цього потрібно мати фактично документ, паспорт, правда, який підтверджує посвідчення особи. Але якщо належить до житла частка землі, тоді потрібна згода Міністерства внутрішніх справ Польщі.
2: Угу.
0: Це просто час, і для цього теж потрібно мати підстави, довести свій зв'язок з Польщею. Треба мати вже якби легалізований свій побут, мати карту побуту, можливо, польське походження, це теж вирішується. Ну, але, звичайно, що в більшості випадків люди, в яких там особливих там немає підстав для отримання, стараються купувати житло, де цього немає. Що стосується квартир, то в більшості випадків частки землі немає. Звичайно, що стосується будинків, то завжди це є земельна нерухомість.
2: Тобто є певні обмеження, я правильно розумію?
0: Ну, це не так, якби обмеження, але, звичайно, можна сказати, що так.
1: А от що стосується іпотеки, які права має українець?
0: Українець теж має ті самі права, що і поляк, для отримання іпотеки. Українець повинен, перш за все, мати кредитоспроможність, тобто повинен мати працевлаштування в Польщі. Більшість банків вимагає карту побуту.
2: Угу.
0: Щоб вже була карта побуту, але один банк видає спеселем Укркредит.
2: І ви нам в ефірі не скажете назву цього банку?
1: І не треба.
0: І не треба,
2: і не треба,
0: так.
2: Але цікаво стало, якщо чесно.
0: Це дуже просто довідатися.
1: Ну, і що треба, які документи, власне, якось цю іпотеку оформлювати?
0: Іпотеку, щоб оформити, потрібно мати паспорт, потрібно мати ПЕСЕЛЬ, бажано мати карту побуту і, звичайно, треба мати підтверджуючі документи про доходи. Найбільше банки люблять умову про працю на час неокреслені.
2: Угу.
0: От. Але, відповідно, розважають, це може бути і підприємницька діяльність, тут багато є факторів.
1: А якого має бути розміру ця зарплата, щоб вистачало і на
0: іпотеки,
1: на життя?
0: Ну, ви знаєте, все залежить від того, бачите, тут важко однозначно сказати.
1: Ну, ми
0: тому,
1: нижчий рівень зарплати,
0: так,
1: дивимось.
0: Ну, скажімо, при мінімальній зарплаті великого кредиту ви не отримаєте,
2: там,
0: це зрозуміло.
2: Там є якийсь прорахунок, щоб зарплата, щоб як це, щомісячний платіж був?
0: Щомісячний платіж, звичайно, щоб був менший за зарплату і залишав якийсь певний окреслений розмір. Розмір коштів для того, щоб ті всі члени родини могли прожити.
1: Ну і так, вік, що, мабуть, так?
0: Вік однозначно. Всі банки розраховують так, щоб ви сплатили до там 70-75 років кредит.
2: А власний вклад?
0: Власний вклад найкраще мати 20%. Є банки, які дають при 10%.
2: Угу.
0: І, власне кажучи, дуже часто українці здаються питання, а якщо в мене 50% власного вкладу, це не має значення. Якщо у вас є 20%, далі банк буде просто рахувати вашу кредитоспроможність.
1: Угу. От з ваших клієнтів, який запит, там, можливо, по оренді, можливо, по купівлі, був найдивовижніший для вас, чогось хотіли такого, що навіть ви здивувались?
0: Ох, ну мене важко здивувати. Я вже так давно працюю в нерухомостях і, власне кажучи,

0: Ну, такі запити українців, що вони хочуть?
1: Та ви знаєте, люди нормальні, всі хочуть те саме, що і поляки. Комфортного житла, в хорошій дільниці, кожен згідно якихось своїх життєвих, правда, ситуацій. Хтось з малими дітьми, йому підходить житло десь на околицях мешкати, правда, там, де зелено. Хтось хоче мешкати, часами молоді люди, наприклад, в центрі, їм не перешкоджає шум, гам, так що самі різні.
2: Ну, а найцікавіше. Я хочу, щоб в мене виход, не знаю, щоб в домі було 3 колони.
1: Ви знаєте, не було таких випадків. Вибачте, що не виправдала якби надії, ну, якихось таких прямо, щоб хтось мав якісь неймовірні вимоги. Тут швидше в мене цікавіші випадки були з поляками, з українцями.
0: Таких а що з поляками, яке житло хочуть?
1: Ну, з поляками були просто такі цікаві варіанти, коли люди хотіли, наприклад, за дуже невелику квоту купити там в центрі Варшави кавалерку з терасою, з балконом, ну, ледве не з басейном. Так що якось...
0: Ну, прекрасно.
2: Чому ні, насправді?
0: А от скажіть, якщо ти купуєш житло, знімаєш, давайте про оренду.
1: Так.
0: Якщо ти орендуєш у Варшаві і, ну, наприклад, у Києві, да, є такі Буча, Вишнева, це такі супутники міста. Тут теж є Пісечне, я ж так розумію. Або ще, от наскільки різниця в цінах між, ну, просто людина, от не вистачає, вона навіть не задумується про те, що можна зняти житло десь близько до, там нормальна комунікація, от наскільки можна зекономити просто, якщо ти поза Варшавою?
1: Звичайно, якщо ми говоримо про те, що в Варшаві там середня вартість оренди двокімнатної квартири там від 3,5 до 4,5 тисяч так, в місяць, то ми говоримо, що, наприклад, в тих самих там Зомбках чи Прушкові можна зняти значно дешевше, можна зняти там,
0: а за скільки можна
1: зняти? 2800, за 3 там. Але щоб такі були якісь неймовірні, тому що тут швидше йдеться про комунікацію, про те, наскільки легко добратися до Варшави. Якщо ми будемо шукати оренду в місцевостях таких погано скомунікованих зі столицею, відповідно, ціни там будуть значно нижчі.
0: Угу. Але отакі не треба боятися цих міст-супутників.
1: Абсолютно є міста-супутники, з яких дуже комфортно добиратися до Варшави, наприклад, з того ж Прушкова, ви поїздом доїжджаєте до центру Варшави, ніж нам з Рембертова швидше.
2: А скільки на це йде часу?
1: 20 хвилин з Прушкова.
2: Угу.
0: Ну і от знову ж поради ваші людям, які хочуть купити, на що треба зважати, знову ж, щоб не бути ошуканими?
1: Ну, ви знаєте, це дуже важливе питання, і ми так би циклічно вже проводимо зустрічі в українському домі інформаційні для українців, на які приходить досить багато людей, і розповідаємо про ці підводні камені. Ми, наше бюро «Freedom, нерухомості і охота», якби цим займаємося. І скажу так відверто, що більшість помилок українців при купівлі житла виникають не на етапі, коли люди йдуть до нотаріуса, а на стадії підписання попередньої умови. Тому що чомусь багато українців вважають, що попередня умова, підписана якби цивільноправна, просто між власником і ними, їх там особливо ні до чого не зобов'язує. А насправді це є зобов'язуючий документ, в якому прописуються основні, скажімо, те, що за яких умовах може бути повернутий або не повернутий задаток. І люди часто не здають собі справи, що, наприклад, є частка землі, правда? От квартира. Є якась частка дороги спільної, яка належить всім власникам. І вже потрібна згода міністра внутрішніх справ. А про це навіть власник не знав. Тому що для поляка це не важливо, його це не дуже цікавить. І тут важливо, щоб був грамотний ріелтор, який це перевірив, або самим задавати це питання. Також люди іноді не звертають увагу, що житло не має статусу житлового приміщення, а комерційного. Будуються такі будинки, наприклад, в яких люди купують часто інвестиційно квартири на винайм. І людина приходить і бачить нормальну квартиру, в якій є кухня, в якій є ванна, все є, і не здає собі справи, що це комерційне приміщення, в якому не можна прописатися, і ціни на комунальні послуги зовсім інші.
0: Це помилка собі скільки.
2: Таке, насправді, я і в Україні таке бачив, бо багато таких гурних, вищих поверхів продаються як квартири, але їх потім треба переводити ще окремо в житловий фонд.
1: І ви знаєте, це не завжди можливо. Зараз в Варшаві є голосна історія з одним з девелоперів, який, власне кажучи, продав людям приміщення комерційні і не сподівався на те, що він коліном це пропихне. І люди кілька років не змогли отримати запис в державному реєстрі. У них вищі

0: кредитні платежі, і невідомо, чим все закінчиться.
1: Але я сподівалася, що в тут в Євросоюзі якось контроль за цим всім зовсім іншого рівня.
0: Ну, контроль значно кращий, ніж в Україні, але все рівно треба бути уважним. Треба читати документи, треба перевіряти,

0: Дякуємо. Оксана Рогаля, спеціалістка з нерухомості, була у нас в студії. Ми говорили про винайм житла і про купівлю житла в Польщі, які особливості і що треба знати українцям.
1: Дякую.
2: Отже, ще півтори хвилинки залишаються до того, як Ірина Ящишин з'явиться в цій студії, відкриє наступну інформаційну годину випуском новин. А ми дякуємо вам за те, що ви з нами цілий день, починаючи від ранку. Це Польське радіо для України.
0: Ну, я нагадаю, що Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков були протягом цих двох годин з вами в ефірі. Олександр Залєскі був також за звукорежисерським пультом. І Тамара Білякова, наша випускова редакторка. До речі, в тебе були якісь бурні переговори з Олександром Залєським, з нашим звукорежисером. Він щось говорив тобі в ухо.
2: Він так само ставив питання до нашої експертки.
0: Про нерухомість, так?
2: Да,
0: от бачите, виявляється, тут є якісь такі діалоги, які в мої навушники чомусь не чути.
2: Бо він напряму відгукнувся на мою пропозицію брати участь в нашому ефірі. Але не буду казати, що саме він питав через ось цю конфіденційність.
0: От так. Ну, ми закликаємо вас брати теж участь в нашому ефірі, писати нам, дописувати на Facebook-сторінці, на Ютубі. Ну, а ми на цьому з вами прощаємось і передаємо слово Ірині Ящишин, яка просто влітає в нашу студію.

0: Влітаю я не просто так на інформаційних крилах. Залітаємо у наступну годину, 9 вже у Варшаві, тож ознайомимося зі свіжими новинами. Час на інформаційний блок. Колишній депутат польського сейму передав росіянам аптечки. Президенту Польщі нагадують про межі його повноважень. У Сувалках сьогодні стартує найбільший блюзовий фестиваль. Колишній депутат польського сейму та лідер проросійської політичної сили «Фронт» Кшиштоф Толвінський закупив у Білорусі 20 армійських аптечок для російських окупантів. Польський політик закупив їх на території Білорусі і переправив росіянам за посередництва представників режиму Лукашенка. Толвінський публічно підтримав дії країни-агресора, заявивши, що російські солдати проливають кров за праве діло. Окрім цього, польський політик виступив із критикою на адресу своїх співгромадян, назвавши злочинцями тих поляків, які брали участь у зборах коштів та фінансовій підтримці Збройних сил України. Варто зазначити, що навесні 26-го року суд уже визнав Кшиштофа Толвінського винним у розпалюванні ненависті до українців. Проте це судове рішення не зупинило його подальшу діяльність на користь Російської Федерації. Було б неконституційно, якби президент вирішував питання про озброєння для України, так каже сенатор Кшиштоф Квятковський. Право і справедливість оголосили, що підтримають ініціативу, яка вимагає від президента схвалення всього обладнання перед його відправкою до України. Сенатор Квятковський заявив, що президент, згідно з Конституцією, не має таких повноважень, а отже останнє слово не за ним.
1: То є устава неконституційна.
0: Президент не є міністром оборони, він може передавати м'ячі на спортивних майданчиках, може вирішувати, якими будуть ціни яблук, але тільки в своїх думках. Всі повноваження президента описані в законах, а відтак не президент, лише уряд проводить закордонну політику і також оборонну політику.
1: Загранічну і również політику оборонну.
0: Суперечка щодо обладнання для України виникла через повідомлення про те, що уряд передав кілька ракет «Патріот». Кабінет міністрів Дональда Туска відповідає, що рішення було представлено до президентського палацу, а обладнання також було передано попереднім урядом. Найбільше свято блюзу розпочинається сьогодні у Сувалках. 19-й Сувальський блюзовий фестиваль включатиме такі відомі події, як парад мотоциклів, концерт на трейлері та відкриття ще однієї таблички на блюзовій алеї зірок. Новинкою стане відкрита сцена, а на фестивалі виступлять Девон Олман, Скотт Хендерсон, легендарна будка суфлера.

0: Та інші, так каже художник, керівник фестивалю Богдан Топольський.
1: Не тільки супергвізди, не тільки знані виконавці.
0: Фанати приїжджають на фестиваль не лише заради зірок. Будуть аматорські колективи, це гурти з нашого регіону. Концертів буде багато, вони створюють неймовірний клімат. Також будуть виставки, зустрічі та інші події.
1: Чи вистави, чи концерти, чи споткання.
0: Протягом 3 днів Сувальський блюзовий фестиваль збере близько 300 музикантів та понад 40 гуртів із Польщі, Сполучених Штатів, Великої Британії, Італії, Норвегії, Франції, Фінляндії та Литви. А концерти проходитимуть на відкритих сценах і в клубах, і ресторанах. Так, чи сприятиме погода цій музичній феєрії? З півночі продовжує надходити прохолодне морське полярне повітря. На заході уже стає трошки тепліше, кажуть синоптики. Максимальна температура від 14 на сході та під Галлім, близько 20 у центрі та 23 на заході. Але також Інститут метеорології оголошує попередження першого рівня про сильні дощі та грози для 4 воєвод у північно-східній та східній частині країни. Попередження охоплюють Вармінсько-Мазурське та Підляське воєводство, а також частину Мазовецького та Люблінського воєводств. У цих районах, кажуть фахівці, прогнозуються дуже сильні дощі та потужні грози. Тож, зважаємо на ці нюанси.

0: Warszawa, minęła 9 godzina. Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa. Найбожевільніше шоу на його хвилях. Спробуємо домовитися.
1: Мало того, що українською, мало того, що граматично все тут на своїх місцях, то ще якось так швидко.
0: В аудиції спробуємо ще догадати. Вітаємо вас. Ми, Яна Стебревіч.
1: Мартін Дужеба Матушевський, котрий традиційно починає нашу щотижневу зустріч о 9:00, як ранку, так і вечора, щочетверга. І це двомовна музична програма. Триває вона годину до 10:00. Упродовж цієї години слухаємо те, що підготував Марчін. А готує він завжди цікавенькі, свіженькі пісні з Польщі та з України. Не обов'язково тільки виключно цими двома мовами, але як дивлюся на плейлист сьогоднішній, то будуть дві мови, правда?
0: Prawda. Co dla was dziś przygotowaliśmy? W dzisiejszej odsłonie audycji Spróbujmy się dogadać będziecie świadkami tego, co zwykle, tylko trochę inaczej. To znaczy mnóstwa polskiej i ukraińskiej muzyki, ile tylko da się upchnąć w ciągu godziny, przetykanej naszą gadaniną po polsku i po ukraińsku bez tłumaczenia, bo od początku 2023 roku w ramach Spróbujmy się dogadać pokazujemy, że w kwestii polsko-ukraińskiego porozumienia chcieć znaczy móc.
1: Tak, i nam wdaje домовитися, порозумітися і зрозуміти одне одного. Звісно, таким тлом цього порозуміння і діалогів є музика. Бувають теж лейтмотиви, є завжди рубрика «З пісні слів не викинеш», в якій ми намагаємося зрозуміти, що автор пісні мав на думці сьогодні. Так воно і буде теж. І теж культурні новини.
0: Очевидно, українсько-польське або польсько-українське культурне. Kulturalne wiadomości, kolejność dowolna, bo jest dokładnie pół na pół.
1: No dobre. A, i się trójca.
0: Tak, muzyczna trójca na początek to kolejny fragment, stały fragment gry, że tak to po piłkarsku ujmę, który w naszej audycji się zwykle znajduje przed powitaniem. Gramy wam kawałek, który już kiedyś wam graliśmy. W tym wypadku było to Sport Cafe i Lovity Suit.
1: Lovity Suit, tak. Тобто ловити... Це так.
0: Ловіть, а суть?
1: Суть – це сенс такий, знаєш.
0: Ловіть, ловіння сенсу, ловіть сенс?
1: Ловіть сенс, так, так, так, тому що це інфінітив, безоколічник, ловити.
0: Бардзо, але то бардзо файний кавалек, направде. Гдеби The Cure повстало в Україні в часах співчасних, то власне так вибрзмяло з дуже радостю.

0: potknąłem się akurat o ten numer, przeglądając nasze poprzednie wydania i szukając numeru, którym otworzymy. A dalej będzie już świeżej, że tak powiem. Kasoili, Mac, SCH i Isaiah, ten ostatni, czy ta ostatnia, to producent. I kawałek Prawda, który w bardzo fajny sposób polskojęzycznie zapuszcza się w rejony R&B i okolic takiego dobrze rozumianego R&B, a później Alina Paz i kawałek Yin w wersji Night Punk i So-So. No i tutaj Alina Paz leci głównie po angielsku, pomijając jakieś takie drobne wtręty po ukraińsku. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę gruby tune. No, ilość talentu, którą dysponuje Alina Paz, неустанно не перестає мені заскакувати in plus.
1: Так, мені теж дуже сподобалася ця пісня англо-українська, але ця українська Аліни Паз, ну це закарпатська українська, так, вона не співає українською літературною тільки діалектом закарпатським.
0: Вона ще хіба там відносить до себе голосів критики на свій темат, ну, якщо не мили, цитуючи її оцензурованими місцями, що так повім.
1: Так, тобто заглянула вона в соцмережі і почитала певно коментарі. І це дуже теж гарно вписується, ця пісня, взагалі в ідею нашої так двомовності. І дедалі більше таких пісень, де міксується мова, але не тільки серед українських, але теж польських виконавців. А пісня Yin, Night Punk, це грузинський саунд. Продюсер, який в Берліні. Тепер живе у нього, на його рахунку, так чимало би я собі перевірила, чим він займається, з ким собі працює, непогані в нього співпраці, колаборації, як українською, останнім часом говорять. А ця пісня з альбому цьогорічного Аліна Паз ремікс Ділакс, тобто де зібрані всі зреміксовані версії її пісень, котрі походять з альбому Аліна Паз з 2024 року. О,
0: не розпознавам на тобі, ким є So-So, видає мені, що то на pewno czarnoskóry, a być może hiszpańskojęzyczny, jeżeli idzie o naturalny język posługiwania się producent, ale 100% pewności nie mam. Tam gdzieś akurat w takich fragmencikach studyjnej gadaniny na końcu, które z myślą o radiu wyciąłem, jakoś tak mi się to kojarzy, ale pewności nie mam. Tak czy owak, brzmi to naprawdę fantastycznie i dlatego właśnie za dwie chwile tego posłuchamy.

0: Znakomite, znakomite, tak. Naprawdę. Dobrze. Po prostu nie mam pytań pozamiatane w uch.
1: No dobra, ми рухаємося далі, слухаємо далі, і перед нами дебют, правда?
0: Tak, przed nami artysta, którego jeszcze nie graliśmy, a mianowicie Popiół.
1: Popiół.
0: To jest Popiół, czy to jest Popiół?
1: Попіл, тобто те, що залишається, коли вогонь випалюється, так?
0: Okay.
1: Так, те, що залишається. Але насправді є таке прізвище в українській мові Попіль, і, наприклад, моя знайома носить таке прізвище, ні, але це не прізвище виконавця, якби цей Попіл, цей нік взявся з іншої причини, не пов'язаний він із прізвищем.

0: А виконавця звати Андрій Чуйко, і такі він чуйні пісні, такі ніжні, чутливі пропонує, правда?
1: Але тут теж така цікава, не знаю, як то вимовити, цікава вичечка гатункова będzie, бо właściwie трудно zdefiniować styl, в którym jest ten kawałek. To jest taki folk w amerykańskim stylu, znaczeniu, tak. Ale z drugiej strony tam słychać, nie wiem, czy wiolonczele na jakimś przesterze, czy jakiś inny instrument tradycyjny, co nadaje temu wszystkiemu jeszcze jakiś taki abstrakcyjny, postapokaliptyczny wymiar z tym brudnym brzmieniem. Bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. A jak po ukraińsku byłby popił, czy popili?
0: Бо ти про це мене питав, чи попів? Ну, випили, я би сказала. Випили, так. Випив, випили.
1: Чилі попів, але не випив. Послухайте, чайка на крижині, чилі
0: це? Крижина. Це, знаєш...
1: Чайка то є чайка, чи чайка то є мева?
0: Мева. А що таке чайка польська?
1: Чайка то такий птах теж.
0: Так.
1: Серйозно? Рзечний, з таким чубком, не знаю, як є по-українську чайка, але то мам враження, що зближаємося до kwestii zbliżonej до дині, арбуза і мелона.
0: Омонімія, міжмовна омонімія. Так, міжмовна омонімія тут нам махає ручкою. Чайка це так, це птах, але він найчастіше, хоча я у Варшаві теж бачила чайок. Тобто, ну, з морем, так? З тим, що мева так пов'язується. А крижина, Марчине?
1: А крижина то кра?
0: Кра, так. Тобто, коли затягується льодом ріка, так, і лід тріскає, то ці от куски, фрагменти льоду – це крига, а крижина – це одна штука.
1: A ja tłumaczę czajkę. Czajka to jest mewa czubata, czyli czajka czubata to jest po prostu czajka po polsku.
0: Aha, to inny podwyt
1: czajka. Tak, ona ma taki czubeczek tam z tyłu i trochę się różni, ale w Polsce też występuje, choć niestety coraz rzadziej. No, a mewa to, znaczy, a czajka to po polsku mewa, żeby było łatwiej. Posłuchajmy tegoż pięknego kawałka i wsłuchajmy się w jego tekst, bo za chwilę będziemy go analizować w ramach sekcji O czym mowa.

0: Ну, який настрій, які емоції у тебе перед тим, як ти вслухався в слова?
1: Тенскноти і самотності, вже так повім, але п'єкний кавалик.
0: Так, і теж оця от самотність і якась така туга, то дуже добре і вдало передав голосом, теж атмосферою цією мелодією, правда, і таким якимось тембром наш виконавець, наш Попіл. Добре, то починаємо.
1: Моменчик, так, już przyklejam, bo tekst mam, tylko jeszcze kręcę korbką, żeby uruchomić pozytronowego tłumacza, ale owo kręcenie zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Opa, mam go.
0: Ja naczę ta czajka na tonkom lodzie.
1: Jestem jak ta mewa na cienkim lodzie.
0: Бо різне трапляється, бачить в природі бурхливі простори, що вчора шуміли.
1: Бо різні речі се діє, видать в натурі бужове przestrzenie, так, które wczoraj były hałaśliwe.
0: Сьогодні замовкли у спокої білім.
1: Dzisiaj ucichły w białym spokoju.
0: Я ходжу своїми жовтими лапками.
1: Chodzę moimi żółtymi łapkami.
0: Наче не море, це тверда хмарка.
1: Jakby to nie było morza, солідна хмура.
0: І зовсім не хочеться знову літати. Я тут, і я хочу, щоб так було і завтра.
1: І вcale не хочу знову літати. Jestem tutaj і хочу, щоб jutro було так само.
0: No. Я зовсім один, але я не самотній.
1: І то є рефрен. Jestem całkiem sam, lecz nie jestem samotny.
0: Тут тихо і майже не холодно в ноги.
1: Jest tu cicho i prawie nie zimno mi w stopy.
0: Не хочеться знову літати десь вище.
1: Nie chcę znów latać gdzieś wyżej.
0: Лише б пару днів побути у тиші.
1: Chcę tylko przez kilka dni pobyć w ciszy.
0: Та завтра вся крига потроху розтане.
1: І przechodzimy до другої зворотки. Так. Але jutro cały lód stopnieje.
0: Всі товсті льодинки прозорими стануть.
1: Wszystkie grube kry staną się przezroczyste. Czy grube tafle lodu, grube sople.
0: Так, льодинки, ну це такі кусочки, фрагментики. На зміну мовчанню прийде грізна буря.
1: Ciszę zastąpi straszliwa burza.
0: Nagrymaje tak, щоб ніхто не забув її.
1: I będzie ryczeć tak, że nikt o tym nie zapomni.
0: І знову я сам на тоненькому льоді.
1: І знов jestem sam na tym cienkim lodzie.
0: Дрейфую далеко від крихітних шпротів.
1: Дрейфую далеко від маленьких шпротек.
0: Від криків людей і старих риболовів я зовсім один у великому морі.
1: Від криків людей і старих рибаків jestem całkiem sam w wielkim morzu.
0: Ну і далі цей приспів повторюється так, що йому він не хоче літати десь вище, лише пару днів побути у тиші. Ну і пізніше фрагмент оцього другого куплета йде, так? Що знову я сам на тоненькому льоді, дрейфую далеко від крихітних шпротів і зовсім один у великому морі.
1: Цікавий текст, цікавий.
0: Цікавий. Але мені, знаєш, коли я читала, коли слухала, особливо цей от перший куплет, мені чомусь такий якийсь асоціативний зв'язок виник зі спогадів польських гімалаїстів, котрі підкорювали найвищі вершини світу, так, особливо взимку. І багато з них саме розповідали про оці кінцеві етапи, так, сходження, чи там на Монте Еверест, чи на Аннапурну, тобто інші вершини. І коли вже організм страшенно втомлений, коли, ну, радикально бракує кисню, і тоді, ну, якби організм отруюється, так, і в них виникають такі галюцинації, так, і це теж втома, і багато з них, власне, говорили про те, що їм зовсім не хотіло

0: Дуже класна пісня.
1: Пєкний тюн, направда, пшепєкний, бардзо, але то бардзо шанує.
0: Ну, а перед нами культурні новини. Будемо вас запрошувати на події цікаві, культурні, звісно, і музичні великою мірою.
1: Опа!
0: І таким музичним великою мірою заходом є 16-й фестиваль «Фольковіско», який починається вже сьогодні і триватиме до 11 липня у мальовничому селі Гораєць на Підкарпатті. Фокус тема цьогорічного фестивалю – арка Карпат, лук Карпат. Це такий прекрасний шлях, який бере свій початок у Словаччині аж. Як обіцяють організатори, упродовж цих трьох днів гості і учасники фестивалю поринуть в історії про прикордонні землі, про гори, міжкультурний діалог і співпрацю між сусідами. На три дні і три ночі липня хутор Гораєць перетвориться на справжній культурний центр, місце зустрічі неймовірних людей. Дві музичні сцени, сцена слова, майстер-класи, ярмарок чудес і дитяче село. Пропозицій стільки, що перераховувати їх, звісно, не вистачить часу, відведеного на культурні новини, але я тільки назву деяких музикантів, котрі виступатимуть на сцені «Арка Карпат». Це «Гудаки Вілледж Бенд», «Вооші», «Гордій Старух», «Капела Зевші Варшава», «Басауйки». І так далі, і так далі. Дуже заохочую заглянути на сайт фестивалю folkovisko.pl і пошукати лайн-ап цих трьох днів і на двох сценах. Тому що крім цієї сцени «Арка Карпат» є сцена із більш традиційною, ще більш традиційною музикою. Сцена слова. Звідси лунатимуть розповіді воєнної кореспондентки Антоніни Полярчик, волонтерки і етнологині Ольги Соляр. Ольга Соляр часто звучить в ефірі Польського радіо для України і саме як волонтерка, як авторка книжки про українських захисників, але Оля теж є знаною етнологиною і передусім, власне, етнологиною, яка, як написала зовсім недавно в своєму дописі на Фейсбуці, страшенно тішиться, що поїде на фестиваль «Фольковіско», бо там буде розповідати не про війну, а про магію, так, якою вона займається. І буде теж письменник Радик Рак та багато інших цікавих людей. Словом, приїжджайте, беріть з

0: відпочинку в прекрасному оточенні природи. Отже, Пяскі Щегличка, так називається, так?
1: Так, так, так.
0: В острові Вількопольському відвідувачі з усієї Польщі можуть розраховувати і на комфортне місце для того, щоб розбити намет, щоб... Так, теж припаркуватися кемпінгом. І це одразу буде концертний майданчик, буде теж зона з їжею і, звісно, сувеніри теж можна буде купити. І дуже важлива інформація для сімей із дітьми. Для вас підготовлено і на вас чекають, ну не на вас, на вашу малечу чекають аніматори, які вам, дорогі батьки, полегшать таке більш вникливе слухання музики. Гаразд. Ну, а лайн-ап цікавий. П'ятницю 10 липня фестиваль відкриється вечором Sound System, так, хедлайнером якого стане ветеран регі, бас, репродуктор Ксьонц Макен перший.
1: Так.
0: Так? Так, он є.
1: Так, так, в скруті по просту Макен. Вчасній в чвурце, зараз в трійці.
0: Зараз в третій програмі Польського радіо, так, веде передачі і розмови про регі. І також познанський Ашваганда Даб Саунд Систем. 11 липня відбудуватимуться концерти, приїдуть гості з-за кордону, зокрема французький гурт «Обідая», а також низка польських артистів виступлять, такі як Табу, Тумбао, який повертається у своєму оригінальному складі після 24 років на сцену, Шаша Мане, який повертається теж в новому складі, в новому оновленому вигляді і трішечки звучання, Кініор Регі Саунд, на чолі якого стоїть один із найоригінальніших і найменш передбачуваних музикантів польської альтернативної сцени Владиміш Кініор. Кіньорський. Ну і так, якби словом підсумку, якщо навіть ви не раз, та ви рушаєте до острова Вількопольського на регі на Пясках. Запрошуємо. Тож, запрошуємо і до Горайця, і до острова Вількопольського.
1: Так. Tak, zdecydowanie. Mili Państwo, zostało nam 9 minut, w związku z czym pożegnamy. Najpierw się pożegnamy, a później coś tam zagramy, że tak będę kontynuował.
0: Ale
1: moją
0: wykidaty, czy
1: rymowaną przygodę. Zagramy dwa kawałki. Jeden z Ukrainy, drugi z Polski, bo tak mi się to wszystko skleja. Najpierw kolejny debiut, czyli Spivocha.
0: Spivocha.
1: Spivocha.
0: A jej u nas nie było? Mnie zdawało się, że Spivocha była. Póki ty перевіряєш, то я, звісно, ми забули представити Сашка Залеського, нашого звукорежисера, котрий тепер дуже уважно нас, ну, він від самого початку дуже уважно нас слухає, а тепер, власне, слухає, які пісні Марчін тут вирішує.
1: Співача? Ні, напевно, не граліśmy. Block Baby, być może.
0: Ні, цього ні, але ця співача, мені здається, гаразд, то тоді я її слухала поза.
1: Очевидно, що граліśmy Block Baby. Pamięć mnie tutaj nie myli. Block Baby w 2024 roku w styczniu z kawałkiem Money Talks się pojawił.
0: No bacisz.
1: Natomiast tutaj Spivocha i Block Baby pelustki. Co to są pelustki?
0: Kwity mają pelustki. Kwitka.
1: Płatki.
0: Płatki kwiatów, okay. Tak.
1: A później Kim Nowak, czyli jedna z inkarnacji Fisza.
0: No i też Emadę, tak? No,
1: tak,
0: tomu,
1: właśnie.
0: Że one, tak, braty Waglewski.
1: Ale rockowa inkarnacja. Tak, tak, ichże tak. I jakże na czasie będący kawałek wiatr ze wschodu. Odmeldowują się Jana Stępniewicz.
0: Marcin Dużep, Matuszewski. Dziękujemy, że wy byli z nami. No i dziękujemy Saszkowi za цю спільну годину.
1: В кожній аудиції спробуємо ще догадати. Слухаємося о 9 рано і о 9 вечором. Завжди в четвертих, завжди в Польському радіо для України. Тримайтеся.

0: То видання спеціальне в Польському радіо для України.
1: Це спеціальний випуск на Польському радіо для України. Це тема дня, а сьогодні ми запросили до нашої студії Даніела Леваковського з асоціації Powerbus. Сьогодні ми поговоримо про підтримку України, про допомогу та про вашу роботу. Почнемо з особистого. Ви якось казали, моя дружина каже мені, що в мене дивні ідеї, але я щасливий, бо допомагаю людям. Чому ви зараз допомагаєте та кому?
2: Значить, моя допомога Україні, то відомо, що почала в 2022.
3: Моя історія з допомогою Україні почалася у 2022 році, але загалом вже починав допомагати організовувати різні захопливі заходи, здається, ще не маючи 18. Ми жили в Польщі до 2004-го, і я постійно організовував такі заходи. Потім ми поїхали з Польщі до Північної Ірландії, і там я робив те саме. Ми організували дуже великий міжнародний день захисту дітей в Белфасті. Це був захід, який не мав відбутися, але прийшло 1500 людей. Тож не знаю, я думав про щось інше по ходу справи. Я вже запланував ще два заходи, які хочу провести влітку. Обидва вдома, в Мронгові та неподалік у Кенштині. І тому щоразу небезпека в тому, що коли я кудись їду і залишаюся сам, то починаю щось нове вигадувати.
1: Куди ви прямуєте, якщо ми, власне, говоримо про підтримку України?
2: Зараз допомога цивільному, так як цілий час.
3: Зараз це передовсім допомога цивільному населенню, як ми завжди робили, і допомога військовим. Військовим в сенсі автомобілів.
1: Це ваша сфера, машини?
2: Так, то понякунь так.
3: Так, щось таке. Це певною мірою моя сфера, але в таких автомобілях постійно є потреба, бо вони ламаються. І крім того, що ламаються, знаєте, не завжди зрозуміло, як довго ця машина прослужить. Тому ми вирушаємо зараз, за кілька днів, і, зокрема, також будемо гнати ще одну машину. Якраз перед нашою розмовою я зустрівся з хлопцем, який також виготовляє військові дрони, які я теж візьму з собою.
2: Спотканням 15 минут споткаємося з хлопаком, який теж.
3: Справді, кожна поїздка інакше виглядає. Я збираю все, а потім розділяю на конкретні предмети допомоги. Якщо для цивільних, то для цивільних, якщо військовим, то військовим. Якщо збирається до лікарні, то я організовую таку поїздку, як правило, тільки до лікарні.
2: Якщо їздиш до шпиталі, то втеді організую такий виїзд типово тільки до шпиталу.
1: Чи звертаються до вас люди? Чи шукаєте ті місця, які зараз потребують підтримки?
2: І зголошую, і вишукую. Также то є і так, багато дуже осіб ще
3: вони повідомляють про потреби, а я шукаю. Багато людей повідомляють про це.

0: Я не завжди маю час все прочитати, бо повідомлень дуже багато, але я намагаюся спершу перевірити, а потім з ними зв'язатися. Але правда в тому, що завжди є куди піти, завжди є місця, які потребують допомоги. Якщо я чогось не знаю, намагаюся дізнатися через контакт в Україні. Я буваю там не так часто, як раніше, бо спершу я їздив практично щотижня. Часом зі мною їздять рідні, іноді мій батько.
1: А навіть бував уже...
2: Сам там їжджі? За кермом?
1: Значить, сам, в сенсі сам, плюс...
2: Або,
0: це єдина група, в якою я їжджу. А раніше це було навіть двічі на тиждень. Зараз я намагаюся їздити хоча б раз на місяць, але тоді беру щонайменше 2-3 машини, аби просто завести кілька машин. І, звісно, все заповнено. Кожен сантиметр місця в машині заповнений вщерть.
1: Чи самоходи, так, щоб теж запровадити якісь самоходи. Ну, і відомо, все є заповнено, бо кожен сантиметр люка в самоході є заповнена, допевно.
2: Можу все використати якнайбільше. Збіра пан...
3: Щоб отримати максимум від усього, ви збираєте допомогу не лише з Польщі, але й з інших країн. Як зараз ви організовуєте та мобілізуєте тих, хто готовий допомогти
2: в глиб Європи?
1: Я думаю, що в дійсніших часах найліпша мобілізація то є соціал медіа.
0: Я думаю, найкраща мобілізація в наші дні – це соціальні мережі. Тож потрібно багато про це говорити, багато показувати, намагатися будувати зв'язки. Думаю, я теж так починав, і саме це має певний ефект. Ось чому в мене більше таких пунктів. Я навіть їздив нещодавно до Англії, але повернувся автобусом, і мені було шкода їхати з порожнім автомобілем, тому я зателефонував друзям до Німеччини. І тим часом вони зібрали всілякі речі. І тепер у мене практично цілий автобус речей, які потрібно вивезти.
1: Ну і практично цілий бус знову...
0: Здається, я вже дослідив увесь український фронт. Практично від Харкова, Ізюму, Бахмута. Я вже був у Бахмуті, коли армія була на півдорозі. Тож я там тоді був. Людей майже не залишилося, тому було дуже важко.
1: Юж як в полові Бахмуту було військо, то
0: Куп'янськ, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ, всі ці райони, здається, я подорожував всіма цими районами. Нещодавно був у Нікополі зі своїм сином. Ну, Нікополь, як ми знаємо, відділений лише річкою. Росіяни обстрілюють його майже щодня.
1: Всі ті райони мам з'їжджені хіба в цій, по цій лінії. Нікопол, зараз теж останньо був з сином. Ну, Нікопол, відомо, є, ділі їх тільки река від русських, є практично щоденно зшелівані.
2: Бачимось на війну,
3: дивлячись на війну, дивлячись на фронт, на всю Україну, який зараз образ цієї війни залишається в майбутньому з вами.
1: Хіба два такі образи застануть?
0: Я думаю, що два таких образи залишаться. Перший образ – це образ війни, бо багато людей також запитують, як там, наскільки життя, скажімо так, є нормальним, а зовнішній вигляд міст, різних містечок, як вони виглядають і де оця межа, коли вже ненормально. Я завжди кажу, що ти доходиш до певної точки. З кожного ракурсу вона виглядає по-різному, але це як потрапити у фільм. І це буквально саме так виглядає. Мабуть, тому люди не можуть уявити, наскільки спустошеними можуть бути міста. Фотографії часто показують міста, але не показують маленькі містечка і села, бо там насправді нема що показати.
1: Часто на знімках показуєте міста, а не показує тих малих місцевостей і вісок, бо там так...
0: У тих містах все ще залишаються руїни, великі багатоквартирні будинки, плити, тощо, але в селах нічого не залишилось. Це виглядає просто як купа щебеню, ніби хтось мостив землю. Так це виглядає в полі, тому показати особливо нічого. Це лише один образ. А другий – це образ вдячності і доброти від людей, і те, що я там знову зустрічаю, контактую з цими людьми, розмовляю, практично говорю, якщо я поїду, я, мабуть, зможу залишитися геть на рік, бо всі запрошують мене назад.
1: Бо я практично, як поїду, то можу хіба і рік часу не вертати, бо кожен запрошує до себе, не?
2: Пан мовив о тому, що варто теж...
3: Ви згадали, що також варто показати в соціальних мережах, як виглядає волонтерська робота. Зменшується чи зростає залученість інтернет-користувачів? Чи готові люди допомагати? Чи зараз робота ця важча?
2: Однак, вже не хочуть дивитися на ту інформацію, яка з'являється в сіті.
1: Jeżeli chodzi o pomoc...
2: Czy ciężej też pracować?
1: No, pracować jest ciężej. Jeżeli chodzi o tą właśnie pomoc, to...
0: Важче працювати. Що стосується підтримки, вона зменшується. Останнім часом вона впала практично до нуля. Але я все ще намагаюся...

0: намагаюся її підтримувати, бо я казав, що не відмовлюся від цього повністю, тому що я буду продовжувати. Але загальний інтерес до соцмереж останнім часом значно зріс, значною мірою завдяки російським ботам. І ці пости справді отримують багато охоплень, і я думаю, що завдяки цьому вони охоплюють більше людей.
1: Шалення.
0: І, звісно, є багато ненависті, багато критики, але також є дуже багато добрих слів і нових людей, які все ще хочуть допомогти. Можливо, вони не хочуть повністю себе розкривати, тому більше пишуть приватно або телефонують. Але я думаю, що все-таки ці люди ще є.
1: Звісно, це писане на приватні люб телефонічні. Але мені здається, що тих людей є трохи.
2: Як виглядає такий... Як виглядає типовий день волонтера? Як виглядає ваш день? День вашого виїзду? Як це виглядає від початку до кінця?
3: День збірки, день виїзду. Як взагалі виглядає від початку до кінця?
1: День збірки, це такий завжди, як хтось дзвонить.
0: Як виглядає? Щоразу, коли хтось телефонує, я забираю геть усе. Я ні від чого не відмовляюся. Я отримав цілу вантажівку речей з Німеччини. І, здається, третину з них становили ковдри, подушки, то, що це було там майже перед літом, і моя дружина сказала, що ти з цим робитимеш? Бо їжа і всі ці продукти окей, а з лівого боку були розкладені ліжка, простирадла, ковдри і все таке. Я сказав, облич, прийде зима, ми щось з цим зробимо. А потім навколо Києва все звільнили, і директор психіатричної лікарні у Ворзелі під Києвом написала мені, що кадирівці в їхній лікарні все знищили, нічого немає. І їм треба 50 комплектів постільної білизни, ковдр, рушників тощо. І чи міг би я організувати? Я сказав, що так. Вона запитала, коли я зможу приїхати? Я сказав, можу приїхати вранці. Бо практично все було складено в гаражі, тому я одразу вже зібрав речі і поїхав. І справді я був там вранці, але зв'язався з лікарнею, не перевірив її, тому я побачив цих 50 людей лише тоді, коли приїхав. Я запитав, вам треба 50? А це велика лікарня. Вона сказала, так, але я мала на увазі лише дітей. Аби дітей якось зігріти, а дорослі, звісно, якось переб'ються.
1: Так, направду, то тих 50 допіру на місці побачив. Мові, ви 50 потребуєте, а це дуже шпіталь. Вона мовить, так, але ходило мені тільки о діти, щоб діти мали забезпечення, а дорослі, то відомо, якось
0: вичинає. Я сказав, гаразд, я приїду ще раз, бо я маю багато і можу привезти для всіх. Тож я приїхав вдруге. Пізніше зателефонувала компанія з Нідерландів, з якою я зв'язуюся лише телефоном. Вони ніколи не розкривають себе, але, зокрема, купили кілька вантажівок обладнання для Ворзеля, все, що було потрібно лікарні. Директор вже сказала мені, що потрібно. І вони це купили. І щоразу, коли я відвідую лікарню, вони намагаються зв'язатися зі мною щодо обладнання. Ось так виглядає цей день волонтера. Кожен день інакший. Практично все виглядає без підготовки, без сценаріїв. Я ж не знаю, чого очікувати. Чи зможу я кудись потрапити, чи ні. Чи будуть обстріли, чи виникнуть в мене проблеми з тим, аби туди доїхати. Тож все це практично без підготовки. Люди питають, чи планую я ці поїздки і ці подорожі. Я не планую, я просто сідаю і їду.
1: Чи не буде, чи будуть десь атаки, чи буде проблеми з доїздом. Також то все є практично без сценаріюша. Тому хтось ще питає, чи планує ті виїзди і цей проїзд. Не планує, по просто сідам, їду.
2: А здається, що пан... Чи відчуваєте ви страх туди їхати?
1: Ні. Ні, хіба той страх перший раз?
0: Ні, здається, я вперше відчув цей страх, коли їхав до України. Я мав їхати на кордон, але я вже був в Україні. І в мене був цей страх, що як тільки я перетну кордон, все пролетить прямо туди, а виявилося, що війна трохи далі. Звісно, з цього боку кордону це виглядало дуже військово, бо поруч було багато блокпостів. Сама дорога до Львова зайняла кілька годин, бо там було багато блокпостів, і це виглядало доволі загрозливо. І правда, що зараз при в'їзді в Україну не так багато блокпостів, тому це виглядає більш звично, і подорож швидша. І перший раз я боявся, але тепер ні. Просто коли я за кермом, я так зосереджений на цій поїздці, чим ближче я під'їжджаю до фронту, маю виконати якусь місію, яку запланував в своїй голові, тим більше зосереджуюся на ній і не думаю про те, наскільки там небезпечно. Ну, якось так.
1: В голові то просто займаюся тим і не мислю о тим, що є там небезпечно. Може так.
2: Про це йдеться. Ви не вважаєте, що там небезпечно? Але у вас є сім'я і хтось, до кого завжди можна повернутися. Яку ціну ви особисто платите за свою відданість і допомогу?
3: За ангажування і допомогу? Або платить сьогодні?

0: Prywatnie chyba nie zapłaciłem nic. Ja w ogóle przed tą całą wojną...
1: Особисто я не думаю, що я щось платив. Насправді дуже захворівся до початку війни і на той час мав би померти, бо так виглядало. І та перша поїздка була моєю поїздкою до Нідерландів за кілька днів до війни, аби перевірити, чи я взагалі спроможний їхати і чи зможу я кудись поїхати далі. Зі мною поїхала моя дружина, і тоді почалася війна, і саме тоді я сказав, що їду в Україну. І так є дотепер. Тож, якби я мав померти, я міг би померти, але не думаю, що помру.
0: І мислю, що хіба не згине.
2: А як умієтності? А яким навичкам вас навчила війна? Не лише навичкам загалом, а й тому, чого нас вчить зараз війна.
0: Відзи дуже учить тут і теж навіть
1: знань дуже багато. Нас багато розпитують в різних містах, і літні люди, вони запитують, як вони можуть захистити себе в разі війни, бо я родом з міста Мронгово, це дуже близько до Калінінграда, приблизно за 70 кілометрів. Тож постійно точаться розмови про Сувалський перешийок, наприклад, тож ми близькі до цієї загрози, якщо щось трапиться, і я розумію їхній хід думок. Люди не мають досвіду війни, не мають уявлення, як насправді на передовій, але я бачу, що там відбувається, як готують лікарні, де готують лікарні і все таке. І насправді багато хто з них, хто відповідає за безпеку конкретних міст у Польщі, на випадок війни вони розпитують, що і як. Я думаю, що було б варто, якби вони послухали таких людей, як я, або навіть самих себе, бо я також знаю, що деякі мери їздять до різних міст із дружніми стосунками в Україні. І бачать, як там. Бо війна – це зовсім інша реальність. Так само, як і наші міста намагаються обладнати себе, обладнати і забезпечити безпеку лікарень, але ніхто не думає, що всі знають про те, що в певному місці є лікарня, як росіяни, так і всі інші. І в разі війни і близького фронту з таким містом, ця лікарня не буде в тому ж місці, що і лікарня, яка була організована зовсім в іншому місці. А ось простий приклад такого іншого мислення.
0: З такою місцевістю ten szpital nie będzie w miejscu, gdzie jest szpital, tylko będzie w ogóle gdzie indziej organizowany. I tu już taki prosty przykład tego innego myślenia jest po prostu. Nie?
2: Trochę o myśleniu internetowym może. Trochę pro internet myślenia. Czego zaraz potrzebne суспільству? Ми бачимо багато ненависті в інтернеті, але ми також бачимо підтримку і ми бачимо різноманітні наративи, що виникають в інтернеті. Хіба суспільство загалом не є зараз агресивним та розчарованим? Чому?
3: Загальне генеральне суспільство є зараз агресивне, сфрустроване і для чого?
0: Суспільство потребує правди, так направду.
1: Суспільству потрібна правда, бо тільки правда покаже їм, як воно виглядає насправді. Але, на жаль, інтернет використовується інакше. Справді, між нами, поляками та українцями, починає розгортатися ця онлайн-війна, яку я вважаю абсолютно недоречною та безглуздою. Бо насправді нам нема за що сперечатися. І я думаю, що нам потрібно над цим більше працювати. Мабуть, тому я тоді не записував жодних відеороликів онлайн. Я не розповідав все, а просто наочно показував фотографії. Казав, що я там, аби допомогти, що це виглядає ось так. Але місяцями і роками пізніше люди і друзі розповідали мені, що вони насправді бачили, як там виглядає війна, але з моїх репортажів по телебаченню чи з інших ЗМІ вже мало що можна зрозуміти.
0: Що виглядає то так, але через...
1: І справді небагато цього. Тому я думаю, що люди, які їдуть і насправді стикаються з усім цим, повинні показати правду про війну, про українців, про цей наратив як такий, бо це також поширене питання, як ці українці нас вітають. Вони, мабуть, розлючені. Ні, такого немає. Навпаки, все дуже гарно. Мене радо приймають, мене запрошують сюди, куди б я не пішов.
0: Показувати ту правду о війні. О українцях, о тій нарації, яку там...
1: Більше того, якщо в мене виникають якісь проблеми з машиною, відомо, що дорога, різні пригоди, багато кілометрів, то допомога надається негайно, і ніхто ніколи не просить грошей, бо всі знають, чому я їду, куди я їду.
0: Запрошені, гдекольвік ще не появе, мало того, як маємо якийкольвік проблем чи з самоходом, відомо, то сто кілометри.
1: Тож, практично в будь-якій точці України, якщо зі мною щось трапиться, я знаю, до кого телефонувати, і навіть якби я не знав, кому телефонувати, хтось би одразу підійшов до мене і запитав, звідки я, що роблю і що мені потрібно.
0: А певні, якби навіть не відео, як задзвонити, то за хвилю би хтось почет і запитав, скільки я з цим, що роблю, що мені потрібно.

0: Значить, пан мовив о тих спотканнях.
1: Ви говорите і про зустрічі з людьми. Ми знаємо, що зустрічаємо людей на вершині та людей у важкі моменти життя. Які зустрічі залишилися з вами назавжди?
0: Зостали з панем назавжди.
2: Завжди в тих трудних моментах найлепше.
3: Завжди у важкі моменти. Найкращі моменти – це зустрічі. Саме тоді ти зустрічаєш найцінніших людей. Можливо, це також мій особистий пошук, не стільки якихось ідей для життя, скільки певних життєвих цінностей. Можливо, саме тому я не ходжу на дискотеки, я не шукаю таких людей там, а радше йду в такі місця, тому що саме там, мабуть, зустрічаєш найцінніших людей і маєш найважливіші розмови. І насправді немає значення, хто ці люди і скільки їм років. Я спілкуюся із дітьми, із молоддю, із однолітками, із людьми старшого віку. Кожен з них описує свій досвід по-різному. Кожен переживає певні моменти по-своєму, і кожен має власну історію. Мабуть, саме тому часто кажуть, що найгірше – це коли чогось бракує. І я думаю, що саме в таких місцях, в таких зустрічах ти знаходиш найцінніших людей.
2: Чи мові, що в потребі то найгорше, dlatego myślę, że tam najbardziej wartościowych ludzi też się poznaje, nie?
0: А чи були моменти, коли ви відчували, що я більше не маю сил?
2: Звонпівем. Ні, такого моменту ніколи не було.
3: Ні, такого моменту ще не було. Я ніколи не сумнівався в собі, але час від часу, тобто час від часу, мабуть, вже близько 2 років, коли я їду, моя дружина запитує: цікаво, з чим ти поїдеш наступного разу? Я також думаю, що коли я їду, ну, тепер я маю дещо, гаразд, мені вдалося зібрати все докупи, але наступного разу, мабуть, буде останній, я не матиму з чим їхати, але я їду знову, знову і знову, і тепер я маю все готове, скажімо так, аби упакувати новий виїзд. Залишилося кілька копійок на пальне, але я також уже думаю, цікаво, з чим я поїду наступного разу. Я впевнений, що все якось владнається, тому я все зберу.
2: То позбирам всього.
0: А чи повинен волонтер, людина, яка займається допомогою, також бути емоційно залученою до того, що вона робить? Чи варто все ж таки триматися на відстані, щоб був Латвій?
2: Ні, я мислю, що хіба...
3: Ні, я вважаю, що емоції дуже важливі, і ви повинні емоційно перейматися. Саме в цьому суть волонтерства. Підтримка не лише матеріальна, а й емоційна, і психологічна, і ви мусите розмовляти з людьми. Часто на передовій буває так, що люди в деяких селах, наприклад, насправді мають достатньо їжі, бо в них є ферма, якісь кури бігають навколо, якісь землевласники тощо. І їжа для них не важлива, але коли хтось приїжджає до них у гості, для них важливо, аби хтось, я не знаю, за 2000 кілометрів з іншої країни пам'ятав і знав, що таке село існує. Ну, якось отак. Тобто це величезний шок для них. Я думаю, що саме це їх підтримує більше, ніж фургон з їжею. Якось так.
2: Ну, для них це великий шок, не? І тому, мисля, що їх більше підтримує при тим всім, ніж рекламовка їдзення, так?
0: А це нас ма... А що має підтримувати нас, поляків, українців, ніж ми пам'ятати?
2: Я мислю, що ми всі слов'янські народи єстишме.
3: Я думаю, що всі ми слов'янські народи дещо різнимося на тлі Європи, і нам слід повернутися до цього і триматися разом. Я знаю, що історії були різними, але історії завжди є тим, що хтось їх написав, і звісно, ця історія пишеться інакше в Україні, ніж у Польщі. Однак я живу сьогоденням і майбутнім, і я пам'ятаю історію і тримаю її в серці, але я з нетерпінням чекаю того, що буде попереду. Ми насправді правду про те, що відбувалося в минулому, знають лише ті, кого вже нема з нами. Вони більше не поруч, і я говорю про обидві сторони. Бо вони знають правду, а не історію, яка була написана. Бо я вважаю, що багато історій були спотворені і з одного, і з іншого боку.
2: І тому в одній і другій стороні, то вони відзув правду. Не історія, яка є написана.
3: Бо, як відомо, кожен пише свою історію. Тож цих людей немає, і я думаю, що тему треба закрити. Повага, звісно, має бути, пам'ять має жити, таке інше, але шануйте цю пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І я думаю, що ці два народи ще можуть багато чого зробити разом.
2: І так далі. Але чтіть ту пам'ять, а не агресію. Бо пам'ять і агресія – це дві різні речі. І мислю, що ще віле ті два народи можуть разом з собою зробити.
0: То був Даніел Леваковський.
1: Це був Даніел Леваковський у програмі «Польське радіо для України» у циклі «Польща допомагає». Щиро вам дякую.
0: Польська помага. Дякую, пане Барчо.
3: Дякую за запитання.

0: запрошення і вітання всім.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, з'явилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів, колишнім віце-міністром освіти Польщі, засновником кількох важливих громадських організацій, гарцером Кшиштофом Становським.

0: київський гурт «Мова Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі, навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але, тим не менше, це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі, засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни. Але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін, як місто, як регіон також, є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо, власне, в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
1: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перше домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносилось. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерство, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалах. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років.

конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання. Це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх, на жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це неочевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Ну це більше 20 років. Треба пам'ятати, що тут у Любліні я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави ми починали Пломінь братства. Пломінь братерства – спільний. Пломінь братерства – це спільний візит на цментарі. На цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві, на могилі полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти. Європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це було для українських міст-партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів – це було вже незвичайне. Це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство, це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франків, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в якому було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Любліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей і він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайну. Недовго він отримає нагородження від мера Любліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різні біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги. І ця співпраця була з тими

0: ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, луганське окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Ну, щось для давніх мешканців, якісь дитячі табіри, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як мільйон беженців, новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось і як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все,
0: і їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Те, як тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулась. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17 напрямків помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми наняли на працю в публічних школах. Біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках. Багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливим, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну, також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим. Все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав. Це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу?

0: ніяке можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому разом з Рівнем. Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки, унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна, їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого боку, це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки. Я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду. Їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька частина тих проєктів.
1: Але, пане Кшиштофе, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? Якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, власне, людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця – це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України – це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перша громадська організація робила щось разом. Це в цей час Левко Захарчишин, це люди, які пізніше були дуже важливі, Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в Стрийському парку у Львові. Так як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало

знали про сьогоднішній день. Перші громадські організації, з якими я мав відношення, це було товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свій дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але село. І це був такий довгостроковий якби процес, який історично в елітах починав Гедройч в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидно. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одніх, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти для демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж зводить людей. А нам потреба було зводить партнерів, зводить школи, культурні інституції. Ну, вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого. Вони домовлялися, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо переїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда, Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності.

0: солідарності, були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг, були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років. Це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано? Час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, але на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста, що зробив польський народ, я в тим брав особисту участь, викупили цей автобус. Ми зібрали цей

0: Тож.
1: Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Ну, важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві огромну інформацію з цього самого боку.

0: щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку. Що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі в ніякому випадку. Як це закінчилось для одних і других, ми знаємо. І без питань. Польща є важливим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська, обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання, так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку, треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті, в реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не таке важливе, якби телефон є практичною і потрібною речю. Ну, воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже, гей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих. Минулоє тисячі років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому, не може закривати нам майбутнього. І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкві, які в Римі зібрались. Чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести.

0: близькі до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна-25.5». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу. І вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так, слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку. І йдеш сказати їй, хей, добре, що ти є сусідка. А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити те саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росію. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю. Не, просто поляки сказали, це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом, тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добрі справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера, це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе, і що ми проживемо цей час складний, і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, що так буде.
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут, у Польщі, після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній і по

0: другій стороні. І я, як поляк з картою поляка, приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща, і з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
1: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому ми з вами говорили це перед ефіром.
0: Так, ми це обговорювали, я знятий з військового обліку за станом здоров'я, я проходив військову службу в Збройних силах України, строково, раніше працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
1: Так.
0: Але, на жаль, мав операцію, і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де й всі українці, які намагались потрапити до військомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... От. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення.
1: Так,
0: хоча я далі працював, працював дистанційно, з зведенням військового стану. Суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі, надалі представляв своїх клієнтів, навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку. Ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це. І ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи, я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували, ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, з засновниками Міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист. В Польщі я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців порушуються всюди, у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але... неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи ради юристів, тому що тут є

0: Ізба правників, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як Рада юристів, немає. Маємо Раду адвокатів. Тут є інституція правників. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати, знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
1: Законодавчі норми. Законодавчі. Да? В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
0: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро. Що має лежати. І от люди не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
1: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, так? Щоб цих помилок уникати.
0: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
1: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
0: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
1: Де щось вирішити, так?
0: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти і такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів.

0: легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі, того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, ну тобто з таким невеличким
0: це городиком. Це може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
1: Тобто там є шматочок землі, і українцям, які ну тобто українцям.
0: Вони мусять отримати дозвіл. Цей дозвіл, як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви, як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Uh-huh.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: Ну, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти.
0: Так, ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання, знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, та? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там і кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти? І правильно тут згідно з законом.
0: Є договір між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри – які суми? Це ж не йдеться про…
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у вас є сумніви, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, переважно це воєнні емігранти, наприклад, що мама з дитиною.

0: тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні. І виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи. І зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною. Можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить. І тут працює. Тобто і тут платить податки, і там платить податки. Але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала. Тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
1: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як, чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
0: Угу.
1: Скільки ви тобто перебуваєте в Польщі, де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності.
0: Mm-hmm.
1: Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятись на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
0: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців, от дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, з тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
1: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
0: Всіх іноземців, це концепт,
1: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до морського ока на автомобілі, виклав це в інтернет і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
0: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
1: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
0: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
1: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців, які перебувають.
0: Безвіз там 90 днів.
1: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр, статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав,

0: Став на перебування в Польщі, дає це час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що в тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Mm-hmm. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так, так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інші, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну.
1: Угу.
0: Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, щоб ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство. І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном.
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
1: Угу.
0: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували...
1: Тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію саме для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Угу. Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фундації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Отже, полудень у Варшаві, 12-та вже. Це четвер, це Польське радіо для України, і це час на випуск новин. Свіжий інформаційний блок вже в ефірі. Ірина Щишин перед мікрофоном. Україна до підриву північних потоків не причетна, кажуть в офісі генпрокурора. Лікарі очікують конкретних пропозицій від Міністерства охорони здоров'я. Польським активістам висунули звинувачення у нападі на українку. У межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення Росією агресивної війни проти України офіс генпрокурора опрацював інформацію щодо підриву газопроводів Nord Stream 1 та Nord Stream 2. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. Не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб. Окрім того, в офісі генпрокурора взяли до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акту у справі щодо підриву водогонів. Водночас дослідження цих обставин іще не завершене та триває збір необхідних доказів та їх дослідження. Лікарі очікують конкретних пропозицій від Міністерства охорони здоров'я, наголошує Лукаш Янковський, це президент Вищої медичної палати. Представники Вищої медичної ради обговорюють зміни в системі охорони здоров'я із міністром охорони здоров'я Йолантою Соборанською-Грендою. Медики хочуть, аби переговори були зосереджені на планах конкретних реформ, так каже Лукаш Янковський. Реформа має стосуватись усієї системи охорони здоров'я, тож ми сьогодні хочемо почути від міністра, як вона це бачить, як міністерство хоче покращити доступ до медичних послуг. Учора ми почули багато загальних формулювань, сьогодні хочемо конкретики проєктів та постанов. Хочемо запропонувати міністерству свою підтримку, адже для впровадження реформ це буде необхідним.
1: Вспарчем ви впровадженню цілісної реформи охорони здоров'я, яка, як видите, зовсім конечна.
0: Учора міністр Йоланта Соборанська-Гренда представила пропозиції, яких очікує прем'єр-міністр. Зокрема, запровадження максимальної погодинної ставки для лікарів, створення центральної електронної черги, а також вимогу до державних лікарень не наймати зовнішні компанії для виконання процедур, які вони зобов'язані виконувати самостійно. Вища медична рада також хоче обговорити свої пропозиції з міністром здоров'я, зокрема, ціноутворення на медичні послуги. Правим активістам висунули звинувачення у нападі на українку у Познанському економічному університеті. Підозрювані не визнають себе винними. 3 липня чоловіки, пов'язані з партією Корвін, спробували проникнути до офісу, орендованого в приміщенні університету, висловлювали гасла про ворожість України та розпитували жінку, яка там працює, про її підтримку Степана Бандери. Запис інциденту опублікований в інтернеті. Речник поліції Великопольського воєводства Андрій Бурковяк заявив, що чоловікам висунули звинувачення. Двом чоловікам висунули звинувачення у наклепі, причому вони це робили у публічний спосіб. Згідно із Кримінальним кодексом, це може наразити постраждалу на втрату довіри або ж труднощі у веденні економічної діяльності. Жінка, яка керує офісом, допомагає іноземцям легалізувати своє перебування у Польщі. Чоловікам загрожує до 1 року позбавлення волі. Прокуратура вирішила взяти підозрюваних під нагляд поліції. Можливо, що третій особі, жінці, яка записала весь інцидент, також висунуть звинувачення. Поліція також намагається встановити авторів образливих коментарів, розміщених під записом. І трохи про погоду. Із півночі продовжує надходити прохолодне морське повітря, але, кажуть синоптики, на заході уже стає дещо тепліше, хоча максимальна температура все ще коливається. 14 на сході та Підгаллі, близько 20 у центрі. Найтепліше на заході, там буде 23. Вітер помірний та із поривами до 55 кілометрів на годину. Також Інститут метеорології оголошує попередження першого рівня про сильні дощі та грози.

0: для 4 воєводств. Попередження охоплюють Вармінсько-Мазурське, Підляське воєводство, також частину Мазовецького і Люблінського. В цих районах, кажуть фахівці, будуть сильні дощі та сильні грози.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин.
2: Już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14. A tymczasem...
1: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич.
2: I Marcin Gaczkowski, Aleks Saszko-Zaleski. Za konsoletą startujemy z godziną pół na pół, czyli piw na piw. Ukraińsko-polski głos w waszych domach.
1: Dwomowna polsko-ukraińska, albo już ukraińsko-polska. Majże godzina, będziemy z wami 54 chwiliny. I tę zustrzycz poczynajemy jak każdą tradycyjną.
2: Слово дня.
1: Сьогоднішнє слово дня – літо.
2: Літо, літочко, лато.
1: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
2: Сонечко наше розхмуж буже, бо не до тважі чи в той хмуже.
1: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
2: Коротко, звінжле і на темат.
1: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
2: Робота, робота, ще раз робота.
1: Це вже було після літа.
2: Так, і то вакація.
1: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
2: А сосюра о єдним, через ціле лато, тільки о єдним мислю.
1: Це майже як, знаєш, 4 пори року Вівальді, правда?
2: Майже
1: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
2: Привіт, там.
1: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе рот зашито.
2: А для чого?
1: Ну, бо не озвучували, не читали.
2: Ах, поета чека на рецензію.
1: Можливо.
2: На якийсь фідбек.
1: Так.
2: Хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніць.
1: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
2: Що тут ще діє? Що тут ще діє? Прошу панства, нема значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого. Ніч трудного. Пів на пів, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50 @polskieradio.pl.

0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brrr, mroźny cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Так, і так, ну і це останнє прислів'я нам, звісно, дає надію на довге літо і, можливе, бабине літо, на що я дуже сподіваюся. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть літо. Пахне. Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могуть бути то відповіді драстичні, нам то не перешкодить.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку «Пул на пул». /пів на пів є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 @polskieradio.pl.
0: Трва аудиція пів на пів, так є то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко, лато. Різні са те слова в останніх днях. Був вятр, недавно була теж жека, так? Наші дрозі, наше дорогі, лато чека, а разом з латом чека на вас пєкна жека.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно.

Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичаїв нас Ниця Потворно, підмузичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

собачки, шерстяною, як килим, лється по вусам вода. Літо вкрило.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив він. Журавель Бодя. Він і є моє літо. Літо вкрило мене. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницо потворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо, нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, польське радіо для України. Триває двомовна година пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z Was i nam również przysparzy.

0: Ża kłopotów.
1: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Ja następnie czy Marcin Gaczkowski, AC polsko-ukraiński rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
1: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
0: Ой, різні.
1: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
0: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації, а зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Їдуть на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово летніско. Їхати на летніско, виїхати на летніско, а тепер це слово летніско трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудницька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
1: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – жімовіско. І жімовіско дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як летніско – ні.
2: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість летніско – ні.
0: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевість випочинкова, до якої приїжджають на лято туристи.
1: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
0: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litom proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летніско» – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
1: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
0: Відпочивати.
1: Так, з відпочинковою метою.
0: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніска з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Закоп'янки. Закоп'янка – траса на Закопане від Кракова. Магдалена Гроховальська, Спитковіце, лепше, ніж Закопане, така стаття.
1: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
0: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летніско – дом поза містом, в котором летом ще випочива.
1: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
0: І ось така цитата. Летніско було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Кажа Янбжехва. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
2: Так, хоча ж rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
1: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летніско» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський

0: будиночок летніським. Частіше можна почути домик летнісковий, тобто літній будиночок, літній котедж. Але ще повернулася. Я би хотіла повернутися до летніска, означені населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцовощ летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дявки летніскове, літні заміські ділянки, ощродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих окресленнях.
2: В нас тут вже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо зимовисько. І професор Ева Рудніцька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще нізле в польщині означа przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова, побудовані аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «зимовиско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «зимовиско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде зимовиско для полярної експедиції. І зимовиско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зимовиско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
2: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», «пункт», «приймальний пункт металобрухту» або ж «місце зберігання металобрухту», «мровісько», «мурашник», «щерніско», «стерня».
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
2: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
0: в 19 це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському

0: корені добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як «курація», лікування, як «курацюш», тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «вияст кураційне» або ж «ощродик кураційне». «Вияст кураційне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик кураційне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, ну і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький, там, і так далі, і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський, маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгаційне, мające на цілі навільження і одживлення скури. Теж косметики, служące до таких забігів.
0: Забіги пілінгаційне, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
2: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Так, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
2: І третє значення – спа – це ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово «спа» походить з латинської мови, і це абревіатура.
2: Sanitas pro aqua,
0: тобто
2: або sanus per aquam.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік
2: вживати. Водопік.
0: Так. Водорозслаблення, водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
2: Водопік він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
2: Ні, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікава.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
2: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
2: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
2: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбонт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово «слон». Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як «елефас», так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичили оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в «ульбандус». Слов'яни перейняли оце слово як «вєльбонт», адаптувавши

0: під свою вимову. І згодом через якби забуття оцього первинного значення слон це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «блудіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. «Вєльбунт» на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

Джамала і Кейп Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо за нами і лато перед нами.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так.

0: І глядачів на каналі YouTube Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться зараз. І мені дуже приємно вітати вже вдруге у нашій студії українську журналістку, дослідницю і стипендіатку програми міністра культури і національної спадщини Польщі Катерину Гладку, а програма називається «Гауда Полонія». Вітаю тебе, Катю.
1: Привіт.
0: Трохи не прокинулась ще, хоча вже дуже рано. Дякую тобі, що ти сьогодні знову до нас завітала. Власне, ми спілкувалися у квітні, навіть ні, у травні це було. У травні записали такий перший подкаст із циклу теми, яка є досить широкою. Говорили ми про культурну дипломатію, яку ти досліджуєш вже тривалий час, про яку пишеш, до якої залучена активно. Але культурна дипломатія, вона має різні такі відгалуження, я би так сказала. І це, зокрема, видимість української культури у світі, про те, як втримати цей інтерес, аби про нас говорили далі, аби, власне, ця тематика і, зокрема, якби актуальність того, що відбувається в Україні, не лише в контексті культури, було видимим і було цікавим. Якби це парадоксально не було, але для людей із далеких країн це передусім про цікавість, про те, що це дійсно є, власне, тим, що привертає увагу, про що варто говорити, що викликає дискусію і так далі. Що таке, в принципі, видимість? Як би ти це охарактеризувала?
1: Ну, це насправді не менш широке питання.
0: Пов'язане з культурною.
1: Пов'язане, звісно, так. Ну, я би сказала, що це лежить насправді в основі, тому що по великому рахунку це, якщо ми визначаємо там маленькі сторітелінги якісь про нашу країну, то це такий великий сторітелінг, який розбитий на багато маленьких. Ось. І насправді тут, напевно, варто почати з того, що ми розуміємо, що культура – це також політика, мистецька вся її лінія – це також політика, але різниця в тому, що політика-політика класична, да, вона працює на рівні домовленостей, якихось політичних консенсусів і тому подібне. А культурна лінія, вона працює, окрім якби всього менеджменту, організації, там, медіа і все решта, вона працює над емоційною складовою. І це її найвеличезніша, найбільша сила. Тому що одна справа – вийти, виголосити якусь промову, ну, навіть там вражаючу, там, або оголосити якесь політичне рішення, а з іншого боку, наприклад, там, не знаю, зіграти уривок опери про матерів Херсона в Метрополітен-опера. Тобто це зовсім, зовсім інший вплив і зовсім інша робота. І, звісно, що там на п'ятому році війни, великої війни, ми стикаємося з тим, що це постійне винаходження оцієї нової мови, що говорити. І те, що я помічаю, це постійне питання про те, а яка Україна сучасна поза війною, не тільки в війні, а поза війною, і яка Україна ха-ха, в майбутньому. От, і насправді ніхто не зважає, особливо в якихось там топових культурних майданчиках, типу якихось фестивалів великих, або премій, або академій. Ніхто, окрім якби людей, які нам співпереживають, вони сильно не переймаються тим, що, ну, що насправді у нас питання просто того, щоб вижити. Що так само, як і ну, просто звичайні люди, так само і режисери, і митці, і художники, і музиканти, вони так само не знають, чи вони прокинуться завтра. Але це нікого не хвилює. Тобто нам постійно ставлять ці запитання про те, а що ви, а розкажіть, а які ви, а які теми турбують українське суспільство. І тому я неодноразово от чую від в мистецьких середовищах потребу постійно це якось винаходити. А це не така проста задача, тому що водночас наша видимість складається в тому числі, щоб фіксувати злочини, щоб нагадувати про війну, щоб показувати, яка вона, який великий ефект страшний вона впливає на всі категорії, включно там з тваринами. Ось, і це оце весь час таке балансування між тим, щоб, щоб робити double X всього,

0: тобто, знаєш, є такий, ну, якби жарт, це наче стосується масової культури, але це дуже сильно про нас. І це не зовсім жарт, це насправді напівправда. Що жодна країна так не готується до Євробачення, як Україна.
1: Ну, насправді це правда.
0: Тобто ніхто не париться настільки. Ну,
1: але
0: тобто,
1: це
0: там...
1: завжди можливість розповісти за допомогою такої м'якої сили, дуже там легкої музики. Хоч, наприклад, цей рік він якби, ну, мені особливо сподобалась наша співачка. Яка має величезний досвід музичний, дуже багато досягнень і так далі, просто в Україні ніхто не знав. Так, на жаль, трапляється, що ті, хто робить музику, власне, за межами України, вони дуже часто, не крутяться по радіо, вони не звучать в ефірах і так далі. В будь-якому разі, тут, ну, якби, суть була така, щоб, власне, ще раз розповісти і донести цей меседж, донести цей, там, меседж миру, свободи і так далі, і так далі. Але в той же час я спостерігаю, наприклад, от своя така, моя особиста автоцензура, коли я, наприклад, готую огляди преси польською мовою про культуру на польський канал, то дуже часто себе ловлю на думці, о Боже, знову сьогодні все про війну. Тобто це вистава, це кіно десь у Карлових Варах, це ще там щось, але все про війну. 5 новин про війну. Якби воно... Якби йде поруч завжди, так? Культура, війна абсолютно нероздільно.
0: Так, і це насправді, ну, я теж себе ловлю на цій думці, при тому, що я живу в Україні, але і я розумію, що це нікуди не дінеться, тому що ми просто це проживаємо, і нам потрібна ця, ну, потрібний цей вихід, ці історії та цей голос. Але це часто створює і інший ефект для іноземних там гостей, партнерів, аудиторії, я не знаю. Це те, що нічого, що, наприклад, що українське мистецтво важливе, в широкому сенсі мистецтво, я маю на увазі, не тільки там художнє, візуальне, але це тільки про війну. І от що з цим робити? Ну, тобто це така сама дискусія, насправді, і всередині галузі, тому що, ну, ти не можеш це ігнорувати, ми не можемо гратися в фейковий позитив теж, от, але з іншого боку ми маємо, ну, от кажу, постійно балансувати між тим, щоб з одного боку доносити цей біль, і, ну, і плюс ми розуміємо, що наш ворог, як ми минулого разу говорили, він також не стоїть на місці, він також вертається на майданчики зараз активно, тобто фінансує. Я думаю, ти бачила остання така історія про Букерівську премію.
1: Так, так, ім'я відомо там російського олігарха, який буде фінансувати далі цю премію.
0: Тобто,
1: ну,
0: ти можеш
1: нікому
0: там
1: не залишає, ну, нікому не заважає.
0: Та, тобто ти можеш там, не знаю, 5 років системно, от у нас є такі друзі, які там, наприклад, в Франції. Та що там 5? З початку війни на Донбасі наші колеги ходять на всі французькі ефіри, просто там уже мозоль, напевно, там на язику, щоб розказувати, що є, що, починаючи від історії, закінчуючи там якимись окремими політичними рішеннями, а потім просто хтось приходить, дає гроші, і премія перейменовується, і все. І це теж не варто недооцінювати, тому що, ну, якби, і я не думаю, що хтось буде з цим сильно сперечатися чи воювати.
1: Так, власне, ще про цю видимість. От, наприклад, в контексті сучасного мистецтва ми говорили вже про Origami Bear, проект Жанни Кадирової, Origami Олень, який зараз є в Венеції. Дуже цікава концепція, з різних точок зору, багато символіки і так далі. І все це дуже круто. Але як зробити так, аби про це писали? Тобто критика, вона є ключовою абсолютно, і це є величезна праця. І це не тільки стосується цього моменту, конкретно цього мистецького об'єкта, але дуже багатьох інших галузей, коли ми часто є свідками того, що, наприклад, хороші українські концерти, вони організовуються для української спільноти передусім. Тобто вони скеровуються, сам же меседж про організацію, що це от... Ми хочемо вас об'єднати тут, у Польщі, чи в Канаді, чи ще десь. 99% публіки – це українці, які приїхали в різний час. І так, власне, як зробити так, щоб це було ширше? Чи це взагалі входить в, ну, якби, якусь таку ідею сьогодні поширення української культури?
0: Звісно, входить, просто залежить, який проєкт. Тобто, по ідеї, це не робота митців, це менеджерська робота.
1: Абсолютно.
0: Це дипломатичний.

0: Дипломатична робота, ну не культурна дипломатична, а просто дипломатична. Тобто, по ідеї, це ну мають робити або якщо це інституція державна, та в нашому випадку це там Український інститут, якщо це, наприклад, державна якась історія, як представництво МЗС, як головна інституція, яка має по ідеї цим займатися. Але Український інститут не присутній у всіх країнах далеко. Тобто, це є ну декілька ключових наших партнерів, і то це не такі масштаби, які би хотілося. От, але по ідеї я знаю, що зараз уже наші багато хто з наших творців, вони вже теж настільки адаптовані, що вони насправді продумують цю історію. Тобто, наприклад, ну от та сама Жанна Кадирова, вона продумує цю історію. Тобто, у неї не сказати, що у неї там прям армія, якась команда в 500 людей, зовсім ні, але просто не знаю, вона сама по собі, напевно, така, що вона якось от привертає увагу, вона говорить про це. Потім там, наприклад, коли був цей альманах «Війна очима тварин», це робив мій друг, продюсер Олег Кохан, і от зараз він війшов, наприклад, до складу Академії «Оскар». І от я хотіла сказати те, що такі от речі, які раніше здавалися, можливо, не настільки значимими, це нагороди, входження на якісь значимі майданчики, вони дуже впливові, тому що Академія «Оскар» – це дуже неформальне середовище. Тобто це, в принципі, достатньо закрите середовище.
1: А як це відбувається, в принципі? Тобто, яким є цей процес? Це досягнення, це теж контакти, поява на різного роду подіях і так далі?
0: Так, все разом. Ну, насправді, мені здається, ми минулого разу згадували трошки про це, але насправді дорога Мстислава Чорнова – це не тільки дорога його команди безпосередньо, яка знімала сам фільм разом з ним, та працювала з ним, але це дорога окремої частини команди, яка працювала з медійним і оскарівським цим середовищем окремо. І це частина американської команди. Тобто, умовно, там режисер X, який би він талановитий не був, якщо він просто приїде з вулиці і скаже «Здрастуйте, я тут на Оскар подаюся», то ну він податися та він може, тому що це відкрита процедура, в принципі, ти можеш це зробити, але там дуже багато впливає інших факторів. І наскільки я знаю, він якось теж уже задіяний в середовищі, уже не просто як конкурсант. От тому такі речі вони теж дуже сильно впливають, тому що це значить, що ця людина на приватному рівні вже входить в це середовище. Наприклад, ну я знаю, що там не тільки Кохан, там насправді ціла низка зайшла наших людей. Але, наприклад, в його випадку я знаю, що він ну дуже багато. Тобто, це людина, яка працювала весь останній період часу з Кірою Муратовою. Кіру Муратову знають, реально знають. Тобто, ті, хто розбираються там в кіно, і це навіть не якийсь вузький момент. Тут навіть нещодавно до мене там звернулися з приводу, сподіваюся, майбутнього фестивалю в Польщі, де зберуть режисерок, які робили кіно з різних країн. І різного часу, і різних країн. І, власне, Кіра Муратова завжди там фігурує як класика така, ну, як уже... От, Олег, наприклад, працював з нею. Він працював з дуже-дуже багатьма, ну, такими знаними режисерами. І в тому самому кіноальманасі «Війна очима тварин» в першому ж фільмі знімався Шон Пен, з яким у них так само довга вже історія. І Шон Пен, він лобіст України. Такий теж не тільки на офіційному рівні, а на неофіційному теж. І це теж культурна дипломатія. Тобто це людина, яка справді прониклася, у якого там справді висить там прапор вдома в Каліфорнії, тобто який справді приїжджає, який це якось відчуває, і він просто це робить. Це і він багато кого збурив. От, тому це така системний захід в середовище, в тому числі і медійні, і я знаю, що це починають якби усвідомлювати. Так само, наприклад, коли Фома з гурту «Мандри», коли він зняв фільм про Маріуполь, у них була велика команда з Андрієм Ризолем, там вони їздили таким цілим десантом, то він якось в інтерв'ю, от ми записували з ним розмову, і він ділився про те, яка колосальна робота була це саме заходження в ці середовища. Не просто, щоб люди сприймали тебе як гастролі цирку, такий приїхав якийсь невідомий чувак, показує знову якийсь травматичний нам фільм. А оця розмова, тобто вони заходили в університети, вони заходили в там в євроструктури, вони заходили в дуже різні, вони там поїхали на

0: асамблею НАТО, тобто дуже різні середовища, від якихось дуже простих показів там в якихось старовинних корпусах універів до таких от, ну, офіційного рівня. Але це колосальна робота, і він тоді казав, що він відчуває, що це дуже сильно просідає. Дуже. Тобто, наприклад, ну, в їхньому випадку там багато хто включився, і в тому числі там МЗС, окремі люди. Але це все одно не того рівня от роботи, що ти можеш, наприклад, ну, взяти якийсь продукт і повноцінно його супроводити. Не тільки критикою, а от взагалі, що, що ти робиш якесь прев'ю, що люди вже це чекають, що там, наприклад, є якийсь місцевий контекст, що якщо ми їдемо в Францію, то ми адаптовуємо це якось там під французький контекст, чи під німецький, чи під італійський. От. І в цьому випадку, ну, у нас, знову ж таки, у нас є великий стимул, який називається Росія. Тому що вони це роблять, і вони насправді... Ну,
1: пожвавлюють цей процес.
0: Так, як би це жахливо не звучало, але вони дають цей пінок про те, щоб міняти, ну, міняти наші стратегії і підходи до того, як промотувати наші продукти.
1: Ми дуже часто говоримо про цю присутність України у світі, ну, зокрема української культури, в контексті цієї великої війни, повномасштабної війни, вже ось майже 5 років. Але в той же час ти маєш цей досвід і знаєш до досліджувала те, як це відбувалося з 14-го року і значно раніше. І от, наприклад, зараз, зокрема, в контексті того, що відбувається між Польщею і Україною, ми маємо сьогодні кризу в польсько-українських відносинах, хоча я, насправді, абсолютно доброї думки, що все буде добре, що є дійсно дуже багато людей, як в Польщі, так і в Україні, які залучені до цього діалогу не рік і не два і не три, а дуже багато років. І от, наприклад, зараз завершився вже 13-й фестиваль «Схід культури. Інші звучання» у Любліні, а в його рамках 13-й «Східний експрес». Це книжкові прем'єри Центрально-Східної Європи. І так склалося, що цього року було, здається, 6 книжок українських. Це досить багато. Так, і я пригадую перший цей «Східний експрес» у 2014 році, коли приїхали до Любліна там Андрій Любка, Сергій Жадан, Андрухович, Сашко Бойченко, Олег Лишег. Взагалі це просто було неймовірно і якби цікавим, дуже цікавим є цей цикл, але я бачу, що якби на нього приходять здебільшого одні й ті самі люди. Не завжди, не хочу тут так узагальнювати, але дуже мені бракує, власне, того, щоб і Україна подивилась на це. Тобто не було, наприклад, консула. На жодній події. Це 4 дні, двічі на день зустрічі навколо літератури і так далі. І от мені дуже цікаво, оці люди, які будують цю історію, які розповідають не тільки сучасною літературою про Україну, а там беруть Марину Гримич. Перша я побачила цю авторку взагалі. Це дуже, дуже круто насправді. От як бути з цим? Як якби будувати теж про те, що ти сказала? Оця політика, але трохи воно відбувається без участі України. На жаль, так є.
0: Це, по суті, як і попереднє твоє питання, та сама історія, що не завжди, ну, точніше, майже ніколи автор цим не займається. Тобто, переважно, ну, прибираючи всю романтику, це виглядає так, що автор X запрошений на певну подію. У нього, скоріше за все, є там або агент, або хтось, хто приймає його з іншого боку, там, наприклад, з польського, тобто якісь організатори чи люди-організатори, і все решта. Але він весь час в потоці, він не буде... Тобто у нас ну, автор не може, якби, по великому рахунку довго розвивати цю систему взаємин, окрім своїх приватних. Тобто всі перелічені нами люди просто мають іще довгий приватний контекст. Тобто вони теж уже входять в середовище, вони там отримують премії, вони там, не знаю, стають докторами в університетах. І все решта, і це працює, тому що, ну, наприклад, я не думаю, і я бачила там, коли Сергій Жадан приїжджав сюди, він виступав там на плацу, на відкритій площі.
1: Ну, в центрі Варшави.
0: Так, ну, ніхто не вибіг туди, звісно, з плакатами, там, їдь додому, знаєш, або там Польща для поляків, або щось іще. Тобто ніхто це не зробив і не зробить. От, і дуже багато людей, які просто там проходили на вулиці, просто звичайні польські мешканці варшавські, вони просто зупинялися і слухали. І дехто потім підходив, дехто щось розпитував, дехто просто не знав, але знав, наприклад, Сергія Жадана, я теж спостерігаю, я просто дивилася, хто там був. От,

0: звісно, був великий відсоток українців, але великий відсоток і не українців. Ну і білоруси, звісно, там були, і якби це така історія. От, але що, ну як? Тобто це, я не знаю, я вірю насправді в силу приватних зв'язків.
1: Так, тому тобто, що точково так дуже.
0: Так, насправді, тому що, ну, от я спостерігаю роками, ну, скільки би мене, це просто різні рівні. Тобто інституційний теж має бути, наприклад, ну, якщо ти хочеш зробити щось глобальне, наприклад, якісь сезони українські, або, ну, от як там, наприклад, в Франції було, або фестиваль тут, ну, ти не обійдешся без якоїсь інституційної історії. В будь-якому разі. І в основному це якби інституції з інституціями працюють, а ну, якби митці, автори, вони всередині цього процесу. Але воно все одно не так сприймається. Тобто, можливо, що в цьому випадку, який ти приводиш, це просто супер-харизматичні автори. Тобто це просто цікаві
1: автори,
0: люди.
1: Але теж і організатори, які вникають, яким це важливо, які не просто роблять свою роботу, не просто готують там черговий фестиваль, а які залучені в волонтерство, в яких супер-круті контакти, друзі в Україні чи українці, які живуть в Польщі. І це є їхнє середовище. Тобто це теж дуже важливо, що це не просто випадкові люди, які роблять свою роботу.
0: Так, це правда. І це, напевно, ще залежить від того, яку ціль людина закладає. Тобто, якщо це справді йдеться про сталість, от ми тут, напевно, з тобою говоримо просто про сталість. І це таке глобальне питання взагалі для всього зараз. Що у нас все надто швидко і надто тимчасово. Тобто, так, хоп, десь прибігли, щось там записали, якийсь уривок, там, поговорили 30 секунд про Україну, на наступний день там щось відбулося, я не знаю, якесь, ну, наприклад, там, не знаю, цей жахливий ураган в Венесуелі, хоп, всі переключились туди. Тобто, немає сталості і, напевно, бажання сталого побудови стосунків у певної категорії людей. А є ті, хто це будували ще бозна скільки років, і вже нічого у них не зміниться. Тобто вони вже в цих стосунках. Ну, там, як Ольга Токарчук, як там Катажина Кошани, як ціла оця вся плеяда, як ці люди, які зараз поїдуть на фестиваль Бруно Шульца в Дрогобич. Звісно, як Моніка Шнайдерман, скільки вона...
1: От, так, дуже багато, тобто це видно, ну і в мережі, і так загалом
0: скільки
1: дуже долучені.
0: Скільки їхнє видавництво просто переклало і посприяло виданню кількості книжок. От, це вже не кажучи про їхню якість, та? А ти розумієш, що, можливо, для неї не настільки важливо виходити, виголошувати якісь пафосні промови, але ми можемо розуміти, що насправді переклад... Це теж культурна дипломатія.
1: Так, абсолютно. Це якби можливість розповісти так світові про Україну, як і сучасно, так і в ширшій перспективі минулого. Ми згадали про фестиваль Бруно Шульца. Він починається вже в неділю, якщо я не помиляюся, 12 липня. Але ми зараз говоримо напередодні конференції великої у Львові «Україна у світі», конференція україністів. І так як писав Остап Словинський, якщо я не помиляюсь, що це взагалі важко повірити, що всі ці дуже складні ситуації, щоденні обстріли, просто ну нереально сумно, нереальний біль, а відбувається така важлива подія, і якби мені здається, що це теж черговий крок до того, аби переосмислювати українознавчі студії, україністику у світі, яка, ну, справді за останній час навіть в віддалених країнах дуже впевнено відходить з цього такого, з цієї бульбашки славістики. Як ти думаєш, от наскільки ці українознавчі студії у світі, вони теж сьогодні спричиняються до того, аби про Україну знали більше, знали без стереотипів і так далі?
0: Звісно, ну це дуже кропітка робота, і ця конференція, я думаю, що я з великим інтересом за цим спостерігаю, тому що це якраз кооперація інституцій і окремих персон, і окремих діячів, тобто це дуже така... Це історія про об'єднання всіх і про там інститут стратегії культури, які подавалися там на культурну столицю Львів. Подавали та це і Міністерство культури, це і насправді оця лінія, яку вела перша леді з українськими студіями, тому що це її парафія. От, і ми це теж, в принципі, відслідковували, що вони справді, ну, багато з цим працюють. Тобто це дуже кропітка робота в тому сенсі, що, ну, перше, що дуже багато

0: років, звісно, все подавалося через призму Росії. От, і це були оці от преславуті слов'яни, які невідомо про що, і от якась там Україна в вирі оця, ну, в вирі російському. Але паралельно зараз це змінюється, і деколонізаційні процеси, вони дуже зараз активні. Тобто навіть там, коли в своїх дослідженнях і в своїх матеріалах я теж спостерігала, яка кількість взагалі в Європі відбувається зараз якраз якихось конференцій, зустрічей, досліджень про деколонізацію. От, де в тому числі час від часу присутні, наприклад, якісь півтора адекватних голоси росіян, але не росіян як таких, а народів, яких вони окупували свого часу. Тут є велика дискусія, чи це хтось колись не використає, тому що ну, вони створили таке об'єднання, щось там якесь об'єднання народів Росії. Ну, і тут якби самі народи Росії теж дуже сильно дискутували, чи вони народи Росії, чи вони не народи Росії. От, але факт те, що ці процеси відбуваються. І от подивимося по Львову, наскільки це спрацює. Звісно, це шалено впливає, тому що це якраз гра вдовгу. Тобто навіть якщо...
1: Процес, який відразу не може бути видимим, мені здається.
0: Так. Ну, насправді, це те, що там Тімоті Снайдер зробив, запустивши цей курс. Навіть якщо на ньому буде 5 студентів, неважливо, це 5 носіїв адекватної, глибинного знання про Україну. Це означає, що це 5 таких вірусних систем, та, які розійдуться. І нехай це може бути краще 5, чи там 10, чи 15, чи 20, я не знаю, ніж 2000, та, серед яких там все одно буде там, не знаю, 20. От. І це, ну, це впливає на те, що людина отримує персональне враження про Україну. Тобто вона проходить це, і у неї може зародитися імпульс туди приїхати, подивитися. Так само от ми зараз, я менторила школу мультимедійної журналістики УКУ, яка через безпеку насправді не може проводитися у Львові, тому що це співпраця Австрійського університету і Українського католицького у Львові. Але там були учасники, наприклад, з Австрії, з Данії, от, які, так, вони все ще, ну, це молоді люди, вони все ще на наше запрошення приїхати, бодай, до Львова дивляться трошки так. От, але ми так пушили і говорили, ви ж журналісти. Вони самі досліджують, як медіа впливає на людей, наприклад, в цьому сенсі, але вони самі стають результатом цього впливу, тому що вони читають в своїх новинах про те, що жах, жах, жах, і вони не бачать того, що, наприклад, відбувається в полі культури, тому що їм, ну, там, датські і, там, не знаю, німецькі, австрійські медіа, вони їм це не доносять, а вони самі медійники. Тобто, уявляєш, які це люди, які ще якось фільтрують і критично мислять, і навчаються, і все решта. От, а можеш уявити собі, що відбувається просто зі звичайними людьми. Тобто, вони дивляться на це рівно так, як на будь-яку війну. Ну, от як ми дивимося там на війну в Сирії, як ми дивимося там Палестина-Ізраїль, ну будь-що. Тобто ти просто дивиться, що ну жах, показують руйнування і все. Звісно, що туди ніхто не поїде. І тому навіть сам приїзд просто цих учасників до Львова – це вже подія.
1: Так, ну, я, тому, я мала теж нагоду поспілкуватися, ну, з українськими учасниками, учасницями, але вони, власне, згадували про те, як чи австрійці, чи, власне, студенти з Данії запитують у них про те, як це виглядає реально, як вони живуть і так далі. І навіть вже такі діалоги, такі розмови, вони теж багато дають розуміння ситуації. А як стосовно, власне, оцього зацікавлення? Я повертаюся знову ж таки до цього, тому що це такий важливий момент, який навіть Мар'яна Садовська певний час тому в одному інтерв'ю висловила, що, власне, наше завдання сьогодні, це, зрештою, мені здається, що це вже тривалий час, бо навіть на прикладі Польщі, Варшави, в перший рік повномасштабної війни відбувалось дуже багато українських подій. І вони організовувалися як людьми, які вже і до цього мали певний досвід з українською тематикою, але здебільшого це були ті люди, які вперше взагалі дізнавались про Україну, відкривали якісь там моменти і так далі, і так далі. Цього є все менше, менше і менше. Але це теж, мені здається, відіграє ну, таку важливу роль в контексті того, як сама українська спільнота себе презентує. І от, вертаючись до нашої Мар'яни Садовської, співачки і волонтерки, вона сказала, що не завжди війно

0: діточки будуть цікаві. Та, взагалі, і вони взагалі не будуть цікаві. Та. Як вони зробити так, щоб, власне, було цікаве щось сучасне, щось інше?
1: Те, що я спостерігаю, те, що би я точно робила, це переходити на якісь універсальні коди. Тобто, по великому рахунку, там, грубо кажучи, спрощуючи цю формулу, я би говорила так, начебто війни немає. Не в тому сенсі, що ми її ігноруємо, а в тому сенсі, що ми говоримо про актуальне, ми говоримо про те, що хвилює всіх, ми говоримо про те, що може чіпляти людину і в Польщі, і в Італії. Тобто я би виходила на якісь універсальніші коди. Наприклад, ну, є безліч цілих великих тем, які чіпляють. Та? Тобто я розумію, що от була історія, наприклад, там, з нашою знайомою Аліною Костюковою, яка робила взагалі постановку, це була її постановка там, центру Гротовського, взагалі, яка виходила начебто через тему жіночності, тілесності і місячних, але це розказано все одно через контексти історії українських жінок. Але це польською мовою, це для польської аудиторії, це все зроблено. Тобто, чи це хвилює всіх жінок? Звісно, хвилює. От, але воно так розказано, що люди купуються на оці от просто, ну там, типу, секс-скандал, рок-н-рол. От, але вони йдуть і бачать глибину, там, наприклад, жіночого питання крізь все, та, що ми зараз там бачимо. От, і я бачу, що отакі от речі, вони, коли ти просто робиш якісно з інтересом, ти сам, це, сам від цього гориш, от, і ти доносиш щось таке, що водночас якби і про Україну, і не про Україну. От, і отакі от коди вони спрацьовують, тому що ти просто ти не стільки першочергово думаєш про те, що ой, а як же мені зацікавити там аудиторію X отакої та країни? А ти думаєш про класний продукт, от не про вишивання рушнички, а про класний продукт, який ти просто повезеш та або покажеш, або поділишся в якійсь країні. Тобто, як ти це промотуєш, це, як ми говорили, це вже друга, інша історія. Але який сам продукт? Тобто, якщо він просто поганий або неякісний, і от ми з Маріаною теж про це багато говорили, вона каже, дуже часто, наприклад, локальна аудиторія країни, вона відмовляється, вона перестає слідкувати за Україною через те, що вона раз-два прийшла на щось, воно якесь ніяке, і все.
0: І вже все. Вже цей шанс втрачено.
1: Ну, і особливо там такі сталі демократії, які вже вони такі дуже розбещені, вони дуже повільні. Ну, типу Німеччини, Австрії. Тобто вони не будуть 15 разів ходити там на умовно на якісь українські вистави або щось таке для того, щоб побачити щось в них там інше. А плюс там, наприклад, деякі люди, вони взагалі страшенно консервативні, і до них навпаки треба, можливо, з якимось там більш таким класичним контекстом. Тобто я би відштовхувалась просто від якості. Тому що, ну, насправді, та знову ж таки, навіть продукти цієї масової культури, навіть та сама наша лелека, це той самий приклад. Тобто це... Всяк так, ну, для мене, якби, платформа Євробачення не надто цікава, але я розумію, що це дивляться мільйони людей. Що якби ми це не оцінювали, це така достатньо специфічна, але дуже масова платформа. І що заважає людині вийти зі змістом туди?
0: Так, ну, власне, це про зміст. І, до речі, за останні роки, може, не всі, так, представники від України, але часто це був зміст, власне, зміст, сенси. І, дійсно, мені здається, що, ну, добре, нам це здається, тому що ми, якби, так, в цьому крутимося і так далі, але і іншим, власне, представникам з різних країн, так, чи то журналістам, чи меломанам музичним, це теж так видавалося. Тобто, я теж не спостерігаю аж настільки так багато, але зрештою натрапляю на різні повідомлення, на різні якісь короткі відео і так далі, де про це теж говорили.
1: Плюс це часто може бути зовсім не той ефект, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, якщо після колись там виступу Калуша люди пішли гуглити, що таке Азовсталь, слава Богу. Будемо вважати, що це результат виступу Калуша, там умовно.
0: Ну так, або як були творчі, пригадуєш, власне, був масований обстріл Тернополя тоді, так, і вони теж показували. Це дуже важливі моменти.
1: Або що вони дізналися, наприклад, зацікавилися якимось дивним мовчазним хлопом Яриком Джусем, який там грав на задньому фоні, так, і подивилася, що це за такий цікавий інструмент.
0: Харківська бандура, так, це дуже моменти. Ну, такі, знову ж таки, точкові, це все процес, насправді, і ми бачимо абсолютно, що воно

0: є так, і от навіть не дивлячись на цей контекст, власне, вже майже 5 років повномасштабної війни, ще раніше це все творилося, і праця багатьох людей, вона сьогодні теж є, якби показує те, що все-таки Україна, якби, є в цьому меседжі, так? Вона видима, хоча може, не завжди здається нам так, якби ми цього хотіли.
1: От, наприклад, для мене, знаєш, такий дуже класний приклад, і ми багато говорили теж, я з нею теж записувала і розмову, і все це український дім у Вашингтоні. Тобто це фантастичний приклад для нас того, як можна це організовувати. Від фінансово-економічної частини, тобто вони зареєстровані як американська організація. Не українська на території Штатів, а як американська. Тобто це такі практики, які не залежать від будь-яких адміністрацій, Трампа чи не Трампа, чи будь-кого. Тобто це, як говорила Оксана Маркарова, та, але вона і посолка колишня, і вона має дуже багато досвіду, і в економічній сфері так само вона мала досвід, бо була в міністерстві також. Ось вона насправді багато розповідала про те, що для них результатом успіху є те, скільки людей приходять американців на
0: так,
1: українські події.
0: Важливо, так.
1: Тому що, ну, з українцями зрозуміло, вони будуть приходити. І це дуже різні аспекти. Від сучасного мистецтва до, там, не знаю, кулінарних якихось історій, чи там майстер-класів і все решта. І здавалось би, от ми дивимося, як там ці українські доми є там в світі, та, і в різних країнах, от, але начебто усюди є оці майстер-класи і все решта, але в випадку українського дому в Вашингтоні це не вузько, тобто це не українське гетто, умовно. Тобто це середовище, яке об'єднує, яке шукає постійно, вони постійно це аналізують, це постійно живий процес того, щоб знайти конекти між американською спільнотою і не тільки, тому що вона теж дуже різнорідна, та що таке американська спільнота зараз. Тобто це можуть бути люди із Латинської Америки і звідки завгодно, тобто вони ці точки доторку постійно шукають. І от я думаю, що в цьому історія, не про те, що що ми маємо і в якихось інституційних історіях, і в якихось приватних історіях бути налаштовані на тому, що це як життя, це живий процес. Тобто ти не можеш придумати рішення на 15 років вперед, прописати стратегію і очікувати, що завтра про Україну всі дізнаються. Тобто це живий процес, ти постійно скануєш, постійно, ага, це спрацювало, це не спрацювало. Тут хтось, та Боже, навіть людина, яка купить на аукціоні якусь картину сучасного мистецтва українського, вона назавжди з цією країною з'єднана. Вона буде щось про це, ну, вона навряд чи просто від ліхтаря прийде і купить. І такі практики теж зараз є. І я знаю, що, наприклад, українські бізнес-школи працюють навіть з цим, щоб, наприклад, робити якісь проекти на стику бізнесу, таку міжсекторальну історію. А це теж дуже цікаво. І це теж може бути про культурну дипломатію, коли до цього долучається бізнес.
0: Так, і, до речі, тобто, так, це важливий такий момент. І, знову ж таки, люди, конкретні люди, які на своїх місцях, власне, теж долучаються, може, не завжди свідомо, дуже часто несвідомо, до поширення інформації про культуру, про Україну. От, останній мій такий приклад – це мої колеги з другого каналу Польського радіо, які мені постійно нагадують, ну що там, з'явилися якісь диски, ти нам щось вже там вийшлиш. Тобто нам це важливо. Mm-hmm. Якби не дивлячись ні на що, не дивлячись на кризу, меншу зацікавленість, хейт і так далі, ми хочемо давати музику сучасних українських композиторів до ефіру, ми дуже хочемо про них дізнатися, нам це важливо. І це реально працює.
1: Знаєш, є такий от парадокс, ми якраз з моїм куратором Адамом Поморським днями про це говорили, що з одного боку оця так звана чергова криза між Україною і Польщею, назвемо це так, хоча я не впевнена, що це варто називати словом криза, я думаю, що це класична маніпуляція, під яку підставити інших персонажів, і буде все те саме. Не обов'язково, щоб там була Україна і Польща. Це абсолютно базові маніпуляції, на яких, ну, на які досі ведуться, і на яких швидко і добре робиться електорат. От, але ми говорили про те, що попри все це, ти заходиш в кожну другу книгарню, і не тільки в Варшаві, і ти бачиш купа книжок про Україну. Що це нам говорить? Що інтерес є. Ну, і це там не книжки про якісь контроверсійні теми виключно, та? Це книжки різного плану, від просто якихось краєзнавчих до якихось

0: вузькоспеціалізованих, чи це просто художня література, скільки перекладів вийшло, як в один бік, так і в інший. Тобто цей інтерес, він є. От, просто питання в тому, що як в цьому тепер бути, тому що з одного боку, якби наче культурна дипломатія робить свою роботу, точкова чи не точкова, а паралельно є просто звичайна маніпуляція, де людям може бути елементарно небезпечно в Польщі. І от що з цим робити, як це з'єднати, тому що ну, у тих, хто цим маніпулює, у них дуже великі сили і фінанси, і зрозуміло, хто це ще підплачує за це. І от тут, ну, мені раніше здавалося, що це взагалі ну, настільки окремі речі, але зараз через те, що там соцмережі і все решта, оці потоки, вони можуть перекривати реальні проекти, які роблять там україно-польські взаємини ліпшими, цікавішими, там, сталішими і тому подібне. І тут така, ну, я не знаю, хто кого перекричить, я вже
1: думаю,
0: не знаю.
1: Я думаю, що попри все буде добре. Завжди при таких моментах я спілкуюся із своїми, власне, друзями, близькими, колегами, які багато років долучені до творення польсько-українського діалогу, відносин в різних сферах, чи це самоврядування, чи культура, але вони теж доброї думки, хоча так, це дуже-дуже сумно. Мусимо, на жаль, сьогодні завершувати, але я тобі бажаю ще цих декілька тижнів перебування на стипендії Gaudi Polonia хорошого, плідного, гарного часу, гарного фестивалю Бруно Шульца, і домовляємося на завершення твоєї програми теж, і на кінець липня записати ще одну розмову про широку тему культурної дипломатії, але теж і про твій проєкт, який, над яким ти зараз тут працюєш, присвячений присутності, зокрема, Світлани Олешко в Варшаві і також її пошуків у цьому місті, в цій країні, Леся Курбаса, Харкова, mm-hmm. так далі. Дякую тобі дуже, Катю. Я нагадаю, що гостею нашої студії в програмі «Міжкультурні діалоги» була журналістка, дослідниця, стипендіатка програми «Gaudi Polonia» Катерина Гладка. І до зустрічі в наступній нашій серії циклу розмов про культурну дипломатію.
0: До зустрічі.
1: Дякую, Мар'яна Кріль, почуємось.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Life gets hard, no darling.

14 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Зустріч президентів Польщі і України – це позитивна річ і допоможе знизити напруженість, переконує голова комісії Сенату Польщі в закордонних справах. На сторінках Reuters читаємо, Путін не готовий до миру і готується до нової ескалації війни. Сили оборони України завдали ударів по 12 танкерах російського тіньового флоту. Добре, що відбулася зустріч президентів Польщі та України, вважає голова комісії Сенату Польщі в закордонних справах Grzegorz Schetyna. Президент Польщі Кароль Навроцький провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

0: Панкарі. Після зустрічі польський президент заявив, що розмова була конструктивною, хоча й без досягнення порозуміння в історичних питаннях. На думку Грзегорза Схетини, ця зустріч є кроком до зниження напруженості, яка останнім часом виникла в польсько-українських відносинах.
1: Кожен

0: Говорити про складну і трагічну історію, вимагати і очікувати від української сторони того ж, про що давно говоримо, але водночас робити все, щоб Росія не тішилася нашими конфліктами.
1: З тих наших конфліктів Росії.
0: У контексті подолання напруження сенатора також запитали про суботні заходи з вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Цього року спільних польсько-українських пам'ятних заходів не буде. В урочистостях візьме участь президент Польщі Кароль Навроцький. Зокрема, Грзегорз Хетина прокоментував це так. Це польська трагедія, і ми переживаємо її так, як вважаємо за потрібне. Путін відкидає заклики до мирних переговорів з Україною і, ймовірно, готується до подальшої ескалації війни. Про це сьогодні повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела, наближені до Кремля. Одне з них зазначило, що загострення може відбутися вже найближчими місяцями. За словами співрозмовника Reuters, Путін наполягає на досягненні своєї мети – повному захопленні Донбасу. Він нібито відкинув пропозиції своїх радників погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Інше джерело агентства повідомило, що Путін переконаний, Росія незабаром становить контроль над усім Донбасом. За оцінками західних військових аналітиків, для повного захоплення Донбасу Росії довелося би оголосити нову мобілізацію, зазначає Reuters. Такий крок є непопулярним. Востаннє Путін оголошував мобілізацію у 2022 році, що спричинило, зокрема, масову еміграцію з Росії. За інформацією агентства, звіти української розвідки за останні місяці свідчать про те, що Путін готується радше до посилення війни, ніж до миру. За словами високопосадовця української влади, не виключається також можливість підготовки Росії до нападу на іншу європейську державу. Агентство додає, що російські військові експерти дедалі частіше публічно обговорюють можливі удари по цілях у Європі, зокрема по базах НАТО в країнах Балтії. Підрозділи Сили оборони України в ніч і середи на четвер завдали ударів по 12 танкерах російського тіньового флоту, а також по буксиру і сухвантажному судну в Азовському морі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В ніч із 8 на 9 липня в межах заходів зі зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдяли ударів по низці важливих військових об'єктів противника. Зокрема, в Азовському морі було уражено 12 танкерів, один буксир і одне суховантажне судно, що належить Російській Федерації. Масштаби завданих збитків і результати удару наразі уточнюються. Йдеться в повідомленні Генштабу в месенджері Telegram. За даними Генштабу Збройних сил України, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пального та мастильних матеріалів російським військовим підрозділам, а також для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Ці судна забезпечують експорт енергоресурсів, що є одним з ключових джерел фінансування війни проти України. Тіньовий флот – це мережа переважно старих танкерів, які Росія використовує для обходу санкцій щодо експорту нафти і нафтопродуктів. Наразі до нього входить щонайменше 600 суден, хоча за окремими оцінками їхня кількість в світі може сягати близько 1600. Переважно це танкери малого та середнього класу. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
2: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні у нас в гостях двоє професорів. Пані Йоанна Гетка, це директорка Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету, і Віктор Мосієнко, професор Житомирського державного університету і член-кореспондент Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про таку тему, яка для українців здається нібито очевидною, але яка є дуже-дуже неочевидною для всіх, мабуть, і це нам сьогодні розповість пані професор Гетка поза Україною. Говоримо ми сьогодні про те, що не існувало ніякої єдиної спільної слов'янської мови, як це нам твердять багато років російські, може не вчені, може все-таки ми говоримо з вами про політтехнологів. Але розпочнемо.

0: розмову ми трошки з іншого, оскільки професор Мойсієнко, він то професор і багато років професор, і член-кореспондент Академії наук, але довший час він служив в армії і щойно звільнився. З війська. Пане професоре, це трошки незвична, я розумію, для вас зміна, тому що ви багато років, вже багато років були у війську, і тепер треба якось адаптуватися. Як ви себе почуваєте з цією адаптацією? Ви вже професор, чи ще все-таки ви там, і ви там залишаєтеся?
1: Дякую, пані Сніжано. Вітаю я всіх радіослухачів. Певно, що хто пройшов це горнило, це не просто служив у війську, а був на війні, то хоча в мене вже статус змінився, професор ЗСУ на професор ЖДУ офіційно, але певно, що це єство, частинка величезна залишилась там, і відповідно, поки не відбудеться якоїсь остаточної зупинки цього, то всі, хто перебували там, хто зараз там, це відбудеться, певно, що такою величезною раною, що ніколи не зникне, напевно, з пам'яті. І от зараз ми говоримо, а вчора прийшла трагічна звістка, наш побратим загинув. Який спортсмен, який мав би цю Україну розбудовувати, і відповідно просто таким, як різонуло, неймовірно, Костянтин. 34 роки. Прекрасний спортсмен, прекрасний волейболіст. Ми з ним грали ще перед війною. Волейбол, сітковка. Його вже немає. Та от це його не можна забути. На жаль. От тому певна річ, що ми прийшли в цивільне життя. Ми адаптуємося. Але велика частина побратимів ще там залишилась. Мала токмачка. Сумщина. І лінія зіткнення, вона існує, вона є. Тому її треба тримати. От, дай Боже, міцності, сили. І ми, хто вже там звільнився, хто через поранення, хто по віку, хто по інших там проблемах, досить часто збираємося. Це абсолютно інше братство, це абсолютно інше поєднання, ніж було до того. Де є повне розуміння і сенс життя бачимо в тому, щоб допомагати далі побратимам. Матеріально, морально. Сьогодні ще про це будемо говорити, будемо дякувати і великим польським друзям. Це дуже треба.
0: І водночас, як це не дивно, у нас є лінія зіткнення ще одна. Лінія зіткнення інтелектуального, тому що все-таки когнітивну війну ніхто не скасував, гібридну війну ніхто не скасував, а ця когнітивна війна, яка точиться вже 300 років, то вона, на жаль, поки що таке враження, що все-таки в ній дуже добре тримаються росіяни, особливо, якщо говоримо про світових інтелектуалів, бо росіяни зуміли призвичаїти всіх до тих ідей, які були їм завжди вигідні. І ось, власне, тепер ми говоримо, що ви на цій лінії зіткнення з пані професор Геткою, що особливо приємно, тому що не тільки Україна тримає цю лінію зіткнення, і мені особливо від цього, чесно кажучи, радісно, що ми не самі там, можемо тепер говорити в світі про зовсім іншу історію, ніж пробували представити, і історію мови, звичайно ж, ніж пробували представити росіяни.
1: Певно, що йде війна, вибачте, будь ласка, і далі продовжується війна за Русь.
0: То, власне, я хотіла запитати, пані професор, як ви, бо зрозуміло, для нас це органічно, ми боронимося, як ви до цієї ідеї прийшли, що треба і тут щось робити. Я знаю, що ваша мама видала фантастичну монографію, і, здається, ви ще готуєте одну монографію, яка, власне, утверджує новий погляд на історію, і не тільки на історію, але й на сьогоднішній день, на інформацію про те, як ми з вами живемо. Як це виглядає для вас? Як ви прийшли до цієї ідеї?
2: Дуже, дуже складне питання. І треба якось переосмислити ціле життя, щоб відповісти на це питання. Але якщо коротко,

0: то думаю, треба почати з того, що я не закінчила української філології. Так, я займаюся зараз українською культурою, українською культурною спадщиною, але я закінчила ж російською філологією і білоруською. Так, і коли я була на курсах з історії мови, наприклад, тоді були курси мови білоруської або там російської, і як не дивно, або зовсім нам це вже не дивно не дивується. Коли йшла періодизація цієї мови, завжди була якась староруська, староросійська мова. Вона була з цього 9-го, 10-го або 11-го сторіччя до 14-го, після чого цей якийсь ареал староруський розпався. Так, і повстала російська великоруська мова, і повстала якесь західноруське знову, якісь західноруські мови, з яких ще потім повстали українська і білоруська. Так, і вроді, все логічно, так, все здається логічно. Але потім, вже після, коли так сталося, що я після закінчення білоруської філології, я почала працювати над пам'яткою, письменною пам'яткою 18-го сторіччя, яка, як на кінець вийшло, оказалося не білоруською, а скоріше українською. І так я дійшла з цього 18-го сторіччя до широко розумілої україністики. Потім вже після багатьох років ми з Віктором, з паном професором, ми зустрілися у Лозі на конференції. Це було десь у 17-му або 18-му, 2018-му році. І якось так почали говорити, що це якось зовсім неправда, так? Нас так вчили, але щось тут не так. Так? Тому що я тоді вже казала, і це сподобалося, як я розумію Віктору, що не було чогось такого, як що це, що у 18-му, 19-му сторіччі народилася народна українська, народний український, на народній основі український язик, як нове, як щось нове, як щось зовсім інше. І він сказав, слухай, щось нове. Я не чув такого від славістів з Європи. А тоді, насамреч, мало хто і говорив про це і в Україні. Тому що...
1: дискусія була.
0: Дискусія була.
1: Чи була тяглість перервана, чи вона продовжувала? Переважала думка, що тяглість була перервана.
0: Така чорна дира. Так? Mm-hmm. Це 18-те сторіччя. Така чорна дира, а потім щось новеньке вийшло. Так? І ми тоді почали говорити, що раз у 18-му сторіччі цього перериву вже не було, але, слухайте, починати?
1: Коли почалось.
0: Коли ще почалось, так. І так було, що ми їхали у автобусі і почали писати грант. Грант обов'язково не отримали, тому що коли ми написали, що ми хочемо починати українську мову, виходячи із теорії польських дослідників мови, які говорили про узус, про норму мови, починати цю українську мову від 11-го вже сторіччя, тому що починається норма.
1: Історія мови – це історія її норми.
0: Так, історія мови – це історія її норми, і тоді можна вже починати думати про це 11-те сторіччя. І всі нам, пробачте, пукали, стучали по голові.
1: Яка норма в 11-му?
0: Яка норма в 11-му? Якщо зовсім так не можна говорити, ж нас вучили, що це була якась там гідність, все ж таки, Русь була, там на Русі так і говорили, так, то напевно.

0: Ну, все ж таки якась мовна спільнота була. І як це можна двох яких так прийде до науки, так, і скаже, що зовсім це не так було. А скільки ж книг видано? А скільки ж науковців так казали, так, що так треба, так? І тоді ти починаєш думати, що цей весь час, коли ти вчилася, це якийсь, ну, треба наново все, так? Що все це зовсім не так. Треба все переосмислювати і, ну, це насправді це як гвалтування, пробачте, так? Тому що ти відчуваєш себе, що, ну, це як після, коли люди говорять, що як хтось злодії прийдуть і вдома щось вкрали. Що вже відчуваєш собі, що...
1: Ну, це теоретично... не твій дім, це щось не так.
0: Так, щось не так.
2: Що воно точно було твоє, а його забрали і кажуть, ні.
0: Ні.
2: Це вже моє.
0: Так, ні, це не так. Ну і так виходить, що так і є. Так, що насамреч, а наново все якось думати. А люди цього не тільки, що не розуміють, може і розуміють, але дуже складне починати з нуля.
1: Це навіть не з нуля, а з нуля може легше було б починати, але ламати те, що вже...
3: Так, стереотип.
1: Стереотип. От це, мабуть, найгірше. Так. Я хотіла запитати, чи ще хтось у Польщі використовує такі джерела, які ви використовуєте зараз із Віктором Михайловичем, мається на увазі українські джерела 11-12 століття і далі 14 століття. Чи використовують, чи вважають це джерелами українськими, чи вже такі джерелами... Загально, общоруськими.
2: А я б додав би ще питання, чи от зараз в університетах, от і в Варшавському, зокрема, щось відбулися зміни на предмет 10-11 століття, от і російська мова, російська література, ну, на кафедрі русистики, вони ж нікуди не ділись, вони ж існують.
0: Вони ж існують, але про україністик, про русистик я вже вам сказати так. Не можу, тому що я не там. Але думаю, що проблема навіть і не тільки в польських чи Варшавському університеті. Проблема загальна. Так, і проблема, я думаю, що і в Україні, пробачте, ми можемо весь час і знайти в якихось курсах, що ця староруська...
2: Обще.
0: Спільне якесь все ж таки є. Так, коли ми говоримо про 11 сторіччя і тексти, дуже мало спеціалістів, так? І в Польщі, і, думаю, на світі. Тому що, ну, пробачте.
2: І в Україні
0: їх мало, так? Пробачте. Ну, динозаври пішли, і потім появилися ці тексти. Так? А потім довго вони нічого.
2: Але при тому, скажемо, що їх дуже багато в Росії, які дуже знають... На цих текстах.
0: Так, тут проблема в цьому, що ці тексти, вони сприймаються як,
1: дуже давні, дуже старі.
0: Дуже, так, старожитні.
1: А давайте пояснимо, так. Бо теж звучить 11 століття, господи, до чого тут це 11 століття? Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Навіщо про це говорити? Що там було? Ну, власне, разом з динозаврами воно там все вже вимерло. Навіщо ми про це сьогодні говоримо? Ну, я знаю, що Віктор Михайлович зараз скаже, тому що він за це і воював.
2: Але я додам потім.
1: Так, але от...
0: Так, я можу сказати одне. Або
1: і це, може,
0: не
1: на камеру
0: одне,
1: зразу ми покажемо?
0: Так, ми після цього 17-го, 18-го, 19-го року почали працювати над книжкою. Спочатку було слово. Це вівліна, можна сказати.
2: Євангельська фраза.
0: Тут відмовного узусу до літературної норми. Книжка поставала в дуже складних умовах. Треба сказати, тут Віктор Майсенко сказав, що професор з війська звільнився, професор повернувся до університету, тому що у війську також цей позивний був професор. І коли був час, професор працював і над книжкою. Тобто ми не спинилися.
2: Хочу додати зразу, пані Івана, що левова частина вже те, що ми книжку маємо перед очима, то це заслуга вже пані професорки Гетки. Бо я, власне кажучи, ну, коли пані професор надсилала мені, то я вже його там, ну, дивився, передивлявся, тому що можливості такої вже абсолютно... Ну, і взагалі це унікальна співпраця за скільки там, 660...
0: На сигналі.
2: На 600 кілометрів. От було, ну, левова частина книги була підготовлена до війни. От, власне, зібраний матеріал. А потім його...

0: Треба було подати, так? Мені здається, що ми його здорово представили.
1: Тут є і так, що ми задумали, що книжка, тому що ми боремося на цій, можна сказати, мовної ніві, а тут вже війна, тому що ми книжку присвятили українським війнам, яким
0: воїнам,
1: пробачте, яким культурно-історичну справедливість доводиться захищати не силу наукових аргументів, але зброєю.
0: Це пані Йоанна таку присвяту запропонувала. Ну, а я коли почитав побратимам, що це ось так, от воно у нас буде. То тут побратими допомагали карту нам малювати.
1: Так, що тут можна сказати, що книжка є виником співпраці академії та ЗСУ. Але про це мало хто до цього часу думає про ці тексти 11-го, 12-го, 13-го
2: століття. Власне, про актуальність.
1: Так, ви сказали, що як українська письменність, українська спадщина. Коли вже хтось бере ці тексти, їх беруть як пам'ятки, як пам'ятки минулого. Пам'ятки минулого, так? Тому якогось минулого. Так? Краще не казати, щоб нікого не дратувати
0: ну,
1: вже.
0: Так, не дай
1: так?
0: Бог.
1: Ми навуковці, ми настільки об'єктивні, що перестаємо,
2: чи є минуле, вже
1: втратимо нашу об'єктивність.
2: Зате Росія не мовчить, чи є минуле.
1: Вона
2: не соромиться говорити про це, так?
0: Ну от, так?
2: Так.
0: Власне,
2: так.
0: Пані Йоанна говорить, що з 13-14 століттям, власне кажучи, ну, особливих там питань уже зараз в славістиці, ну, і церковнослов'янською мовою книги, вже української редакції, там, Лавришівське Євангеліє, там, Євсевієве Євангеліє, там така кількість уже розмовних особливостей у церковнослов'янський текст ну, писець впровадив.
2: Що вже
0: ну,
2: не
0: дасться. Його сказати, що це вже, ну, воно ніяк не тулиться до Москви, і до Новгорода, і до Смоленська. Але от постає тоді логічне, а 12 століття? Або друге, а 11, а от Турівське Євангеліє 11 століття, а воно? Всі однозначно кажуть,
2: можна
0: що воно...
2: Можна ще трошки потримати, щоб наші глядачі побачили.
0: Що воно
2: прекрасна книжка.
0: В Києві переписано. От. Але чия це спадщина? Хто переписував? Які особливості туди внесли? І от це ми з пані професор саме проводимо оцю лінію тяглості, що якщо ми ж не сумніваємося в тому, що болгарська церковнослов'янська мова болгарської редакції від 11 століття є факт незаперечний. Це для всіх. І для славістів американських, європейських, і для російських. Ми ж не заперечуємо, що моравська редакція або чеська редакція церковнослов'янської мови від кінця 10 століття, 11-го ну, київські глаголичні листи. Там кілька особливостей, кілька рис є, які можна зіставити із говірним чеським, болгарським, сербським узусом. А от коли ми приходимо до Києва, 11 століття середина, от стоп, ну а тут ні. А ну там ще може кінець 13 століття. А хто ж його переписував? А хто ж вносив такі особливості, які відрізняють цю книгу від болгарської редакції, від сербської редакції, від моравської редакції? То як? Ну і тут мені я теж, як і ви, пані Сніжано, виходить із радянської школи, і радянського університету, і авторитет наді мною тяжів. І тут мені дві речі допомогло. Війна, де переді мною ворог.
2: Який розпочав війну
0: ворог
2: за історичні питання, нагадаємо собі.
0: А друге,
2: собі,
0: пані
2: та?
0: Професор із Варшавського університету, яка додала сміливості на тому, що коли ці аргументи, якщо ми ці особливості говоримо, от вони в 11 столітті засвідчені, у 12-му їх уже 50, а в 13-му 1900. Ну, тобто, отак от наростає. А виток, вершина десь там сягає, я кажу, вершина писемна. Не реально, коли вже реально умовлені, а коли вже воно засвідчено на письмі. І от пані Йоанна додала такої сміливості, так пишемо так. Ну, якщо ми це засвідчили в 11 столітті, от і тягнемо його, і от суть цієї монографії, що це від 11 століття оцей узус, який, очевидно, був притаманний тим писцям, які його там копіювали, вони ж не творили з нуля, це не світська пам'ятка. не оригінальна, а переписувана. І в переписуваній

0: Тобто ми пройшли шлях, наші предки, точно такі, як болгари, точно такі, як серби, точно такі, як чехи, абсолютно нічого не придумали. Ми те саме робили. І якщо вони в 11 столітті вносили, то ми це називаємо сербська редакція, болгарська, македонська. А якщо ми вносили, так это общее.
1: То це російське.
0: От ми вносили для Суздаля, для Пскова, получається, вносили. І от писець, я собі уявляю таку картину, ми так з пані Іоанною про це так, от сидів писець і думав, а як би це його так переписати, щоб не образився житель Суздаля? А то ж, ну як, ми перепишемо, і, а він почитає, а тут особливість українська буде, а він так не говорить, і він, що ж тоді, це буде некрасиво. Ну, такий от абсурд.
2: Сміюся трошечки, тому що спомнилося, як ми працювали. Тому що Віктор дуже часто хотів наголосити, що на Москві так не було, наприклад. А на Залісі такого не було. А я кажу, Вікторе, слухайте, давайте тільки ми українською займаємося, а вони хай... Що ми їм будемо допомагати? Так? Що ми їм будемо шукати їх тексти? Так? Хай вони відповість на це. Хай вони зроблять в цьому рислі щось,
0: цьому
2: таке, так, щось таке.
0: Бо тут я теж, секундочку, перепрошую, якраз цінність цієї монографії, що ми запропонували цей справді шлях. На прикладі української ми зробили такий макет, матрицю, як можемо в східнослов'янській мові. Це для білорусів, це для росіян, ну і це для новгородців, якщо вони ще себе вважають окремим відтоді. Бо ми точно вважаємо, що вони були тоді на історичній арені. От. То це як матриця для росіян, тобто так, як ми робили. Шукайте від 11 століття текст і ведіть. Ну, але ж вони цього не будуть робити. Вони скажуть, що чого ми будемо шукати? Ну, у нас то нічого іскати.
2: Сніжано, я слово. Ви сказали, що 300 років йде когнітивна війна на початку. Не 300 років, а почалося з погоду на руській землі. Так, що Москва – Третій Рим, Москва – Другий Київ. Тобто це вже 14-15 століття. Тут є проблема, тому що це, про що ми говоримо про дуже давній час, але насправді це вписується в сучасні напрями науки. Так? Ми говоримо про деколонізацію знань, про те, що треба якось зрозуміти, як це все було насправді, тому що війна закінчиться. Але коли не буде цієї свідомості, як це справді було, як працювати, тоді нічого не отримається на кінець. Тому що ми повернемося через років там 50 знову до цього місця, де ця війна сучасна у 2014 році і почалося.
1: Ми сьогодні дякуємо пані професор Йоанні Гетці, директорці Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. Ми сьогодні дякуємо Віктору Михайловичу Мойсієнку, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка і член-кореспонденту Академії наук України.
0: Вам дякуємо.
2: Дякуємо.
1: І з вами була Сніжана Чернюк, Польське радіо для України.
3: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «Міжнародний лад, безлад». Сполучені Штати сьогодні залишаються одним із ключових гравців світової політики. Однак американська зовнішня політика не завжди була такою, якою ми знаємо її сьогодні. Від ізоляціонізму перших десятиліть існування держави до ролі глобального лідера цей шлях тривав понад 2,5 століття. Як змінювалися пріоритети Вашингтона, що визначало американську стратегію в різні історичні епохи, та які уроки з цієї історії можна винести сьогодні? Про це Назар Олійник, автор рубрики «Міжнародний лад, безлад», поговорив з професором Збігнєвом Лєвіцьким.
4: Нещодавно Сполучені Штати відзначали 250-річчя своєї незалежності, проголошеної 4 липня 1776 року у самий розпал війни 13 колоній з Британською імперією. Ця ювілейна річниця є доброю нагодою і відправною точкою для того, щоб поглянути на Америку та її гегемонію у світі.

0: світі. Саме ця гегемонія, яка сформувалася після Другої світової війни, попри виклик з боку Китаю та його стрімке зростання, досі зберігається, хоча чимало оглядачів пророкують її швидкий кінець, а дехто навіть передбачає розкол чи розпад самих Сполучених Штатів. Америка і надалі залишається найбільшою економікою світу. Її армія є найпотужнішою у світі та володіє найбільшим ядерним арсеналом. Американські технології також зберігають своє світове лідерство. Водночас сила Сполучених Штатів полягає не лише у військовій та економічній могутності, це також їхня м'яка сила, що спирається на канон американської культури, який залишається орієнтиром навіть для таких країн, як Китай чи Індія. До розмови про американський шлях до величі та перспективи подальшого домінування США у світі я запросив професора-американіста Збігнєва Лєвіцького. Слід сказати, що професор Лєвіцький є автором монументальної праці «Історія американської цивілізації» в 5 томах. З-під його пера теж не так давно вийшла «Історія Сполучених Штатів Америки» 1607-2024 «Від поселення до великої держави», а цьогоріч світ побачила його книжка «Американська закордонна політика» 1776-2025 «Від сепарації до домінації». Отож, «Історія Сполучених Штатів» – це, мабуть, один з найбільш вражаючих прикладів стрімкого успіху в історії, власне, приклад того, як держава пройшла шлях від колишньої колонії, від світової периферії до глобальної наддержави. Якими були ключові моменти цього процесу і в чому, власне, полягає секрет такого вражаючого успіху?
1: Є кілька причин, чому Сполучені Штати досягли такого успіху. Можна посилатися на величезну територію, на багаті природні багатства, але, на моє переконання, передусім йдеться про етику праці. Мова тут про те, що американці з релігійних, але не лише з релігійних причин, глибоко вірили в необхідність і потреби наполегливої праці заради власного добробуту. Проте згодом це склалося в загальне благо. Крім того, від самого початку існування Сполучених Штатів американці послідовно вірили в те, що кожен є ковалем своєї долі, а не держава. Вони не покладалися на допомогу держави, яка спочатку була слабкою, а згодом стала сильнішою, але в будь-якому разі американці вірили в індивідуалізм. Вірили у те, що кожен має дбати про себе сам, а не розраховувати на чиюсь допомогу. І донині американська держава ані не допомагає, ані не заважає. Звісно, існують певні винятки, окремі соціальні реформи, такі як реформи Франкліна Рузвельта чи Барака Обами. Однак вони стикаються із серйозним опором, поза як американці не хочуть, щоб держава втручалася в їхнє життя. І натомість готові самі нести відповідальність за власні рішення.
2: Замін за це са готові самі поносити відповідальність за свої децизії.
0: Якщо ж говорити про проголошення незалежності та здобуття цієї власне незалежності, то зазвичай це подають як історію про те, як американці мужньо воювали з британцями і власними силами перемогли їх.
2: Зараз. То все не було так.
1: Зачекайте, все було зовсім не так. Саме поняття «війна за незалежність» є помилковим. Це була війна за самостійність, насамперед за економічну самостійність. Пам'ятаємо, що в Америці жили англійці, які воювали з англійцями з британських островів. Це не був чужий народ. Американці, як окрема нація, фактично сформувалися вже після війни. А тоді це були англійці, які не хотіли ділитися своїми економічними успіхами з метрополією. Тому говорити про незалежність у тому самому значенні, якому про неї говорять у контексті африканських держав чи Єгипту, просто неправильно. Саме тому ця війна завершилася успіхом британських колоністів в Америці. Адже командувач англійських військ, дуже потужного експедиційного корпусу, як сухопутного, так і морського, не хотіли діяти безжально. Як англійці, вони воювали проти англійців, прагнули просто щадити цих, скажімо, бунтівних англійців, а не ставитися до них як до чужого народу, який слід безжально зупинити.
2: Народ, який належить безглядно повчимати.
0: А якою була роль союзників? Адже у цій війні на боці американців, зрозуміло, виходячи з власних інтересів, воювали Іспанія та Франція.
2: Іспанія то практично мінімальну участь.
1: Іспанія мала практично мінімальну участь у цих подіях, тоді як Франція постачала зброю. Були французи, які активно підтримували цю справу і надавали допомогу, хоча їхня військова участь була важливою, але не вирішальною. Передусім йдеться про одну битву. Битву під Йорктауном, де до американців приєднався французький корпус і французький флот, що мало

0: суттєве значення. Однак насправді англійці не знали, як воювати саме з тими англійцями, які жили в Америці, адже вони не створювали регулярної армії і не виходили на відкриті битви. Натомість вони вдалися до партизанської війни, тобто до постійного виснаження королівських військ, до їхнього безперервного переслідування. А до такої тактики ці війська не були готові. Тому саме тактика відіграла значно більшу роль, ніж дуже обмежена допомога з боку Франції і фактично жодна допомога з боку Іспанії.
1: Зі сторони Франції, вважаю, жодна зі сторони Іспанії.
2: Історію Сполучених Штатів часто розглядають крізь призму президентів. Наскільки ж могутність Америки визначала інституції, а наскільки харизма та бачення конкретних лідерів?
1: Ну, очевидно, одне і друге.
0: Безперечно, і те інше. Але передусім, як я вже сказав, індивідуалізм громадян. В своїй історії Америка мала низку видатних президентів і низку дуже посередніх. Проте ані перші не були вирішальним чинником становлення американської могутності, ані ті другі не змогли загальмувати її зростання. Американці не сприймають Вашингтона, тим більше президента, як когось, хто має право ними керувати. Пам'ятаємо, що американці не вживають поняття «уряд». Вони говорять про адміністрацію. Державна адміністрація – це люди, яких найняли управляти державним майном, а також займатися зовнішньою політикою, але нічим більше. Якщо вони добре виконують свої обов'язки, їх можуть обрати на наступний термін. Якщо ж ні, їх просто звільняють. Натомість там взагалі немає добре знайомого нам у Європі уявлення про те, що президент, король чи будь-хто інший управляє або править громадянами. Це суто європейське поняття, яке не має свого відповідника у Сполучених Штатах.
1: По інші європейські не мають свого відповідника в Станах Зєднаних.
2: У 19 столітті, як відомо, Америка зосереджувалася насамперед на власних інтересах і на західній півкулі. Ми знаємо про доктрину Монро. Чи справді Сполучені Штати були ізоляціоністською державою? І як вони вийшли на світову арену у 20 столітті?
0: Я б не сказав, що йшлося про ізоляціонізм. Радше йшлося про прагнення самостійно ухвалювати рішення. До Другої світової війни Америка не ізолювалася від Європи. Вона просто не бачила жодної причини вступати до будь-яких союзів чи домовленостей, які могли б обмежити її свободу ухвалення рішень. Саме тому, зокрема, вона не приєдналася до Ліги Націй. Європа її просто не цікавила. Це змінилося лише після Другої світової війни. Навіть не просто у 20 столітті, бо після участі в Першій світовій війні Америка практично не втручалася в європейські події. Лише мінімально вона була залучена до процесів в Азії у контексті Китаю. Тож її головним інтересом була вона сама. Сполучені Штати вважали, що немає жодних підстав втручатися в європейську політику. І водночас не хотіли, щоб європейська політика втручалася у політичні процеси в самій Америці.
1: Політика європейська інгерувала в процеси політичні в Америці.
2: Пане професоре, мабуть, без Другої світової війни, без цієї катастрофи для Європи, важко уявити собі становлення американської могутності, адже певною мірою вона виросла саме на наслідках цієї війни.
1: Ні, Європа.
0: Ні. Європа зазнала величезних втрат, хоча б з огляду на велику депресію та неефективне управління. Було дуже багато причин, чому так сталося. Америка не збудувала свою могутність за рахунок Європи. Просто вона не зазнала втрат у Другій світовій війні, тому що бойові дії не велися на території Сполучених Штатів. Жодне місто, жоден завод не були зруйновані. Ба більше, навпаки. Європа справді зазнала величезних матеріальних і людських втрат після Другої світової війни. І Америка значною мірою допомогла Європі подолати наслідки цієї катастрофи. Проте й без Другої світової війни Сполучені Штати продовжували нарощувати свою могутність, яка, на мою думку, у 40-х роках не була б принципово іншою навіть за відсутності війни. Звичайно, світовий баланс сил був би іншим, це очевидно. Однак Америка створила свою могутність власними силами, а не за рахунок Європи. Після Другої світової війни вона навпаки ділилася своїми ресурсами з Європою, а не черпала їх із неї.
1: Посіданими через себе środками з Європою, а не черпала з Європи.
2: А власне, якою мірою силу Америки визначив її союз з Європою після 1945 року?
1: Ну, випадок геніальний помисл президента Трумана, аби...
0: Знаєте, геніальна ідея президента Трумена створити Північно-Атлантичний альянс фактично стала тим рішенням, яке закріпило присутність Америки в Європі. Передусім йшлося про протидію могутності Совєтського Союзу. Точніше, не стільки.

0: Скільки його могутності, скільки загроз, яку становив Совєтський Союз, що вже тоді мав атомну бомбу. І хоча самі Сполучені Штати не відчували прямої загрози з боку совєтського комунізму, вони не хотіли, щоб уся Європа або її більша частина опинилася під владою Москви. Ми знаємо, що відбувалося у Центральній та Східній Європі. У Франції та Італії існували дуже сильні комуністичні партії, які могли мирним шляхом прийти до влади і пов'язати себе з Москвою. Тоді домінування Москви на європейському континенті безумовно було б невигідним для Сполучених Штатів. Але головною метою було саме не допустити совєтської експансії. Про це дуже чітко писав Кеннон, заступник голови американського представництва, у своїй знаменитій телеграмі, надісланій із Москви, де він виклав сутність совєтської зовнішньої політики. Саме це й було головною метою – не допустити посилення потуги совєтського комунізму.
1: Не допустити зросту потуги комунізму совєтського.
2: Ну, власне, частина людей, особливо в Європі, де сильні антиамериканські настрої, побоюються, власне, американської могутності. Вони вважають, що Америка сама є імперією і загрозою для світу, хоч і ліберальною імперією. Чи ви вважаєте, що Сполучені Штати є імперією?
0: Сьогодні так говорять. Проте у 40-х роках усі були вдячні Америці і буквально благали їй залишитися в Європі. Німці, звичайно, були дуже задоволені американською присутністю на своїй території. Аж до 90-х років. Інші країни, можливо, раніше почали ставитися до цього більш скептично. Я маю на увазі Францію часів Деголя. Але загалом Європа прекрасно усвідомлює, що впродовж всіх цих десятиліть після Другої світової війни саме Вашингтон оплачував її безпеку. Завдяки цьому заможні згодом країни, такі як Німеччина, Франція, Італія та інші, могли спрямовувати величезні кошти на соціальні програми, оскільки були впевнені, що їхню безпеку забезпечать американці. Зараз це змінюється. Тож, звісно, можна було нарікати на Америку, могли звучати більш чи менш гучні антиамериканські голоси, але, образно кажучи, Європа користувалася американською присутністю для того, щоб почуватися в безпеці, витрачати кошти не на озброєння, а на інші потреби.
1: Слугівалося, що так поїм Америку, власне по то, би чути безпечні і видавати пінізи на інне ціле, ніж зброєння.
2: Якою мірою цілі американської зовнішньої політики визначаються месіанізмом у широкому значенні цього слова?
1: Так, очевидно, в американській політиці заграничній.
0: Так, безумовно, в американській зовнішній політиці дуже сильним є почуття обов'язку, відчуття особливої місії як народу, обраного Богом. Адже американці історично вважали себе народом, обраним Богом. Вони вважали, що повинні бути прикладом для світу і допомагати іншим народам. Проте зверніть увагу, це була пропозиція допомоги, а не її нав'язування. План Маршалла також ґрунтувався на тому, що європейські держави самі мали звернутися по американську допомогу, а не отримували її примусово. Звісно, вони знали, що якщо попросять, то допомогу отримають. Однак ініціатива мала виходити саме від них. Так, американці переконані, що їхня держава є найкращою у світі, що їхня система є найкращою у світі, і що всі розсудливі люди та всі розсудливі народи повинні йти тим самим шляхом. Тим не менше, вони цього нікому не нав'язують і нікого до цього не примушують. Тому якщо розуміти месіанізм як мирне прагнення подавати приклад, то так. Якщо ж як прагнення силоміць нав'язувати свої погляди, то безумовно ні.
1: Покойове подаючи, давання прикладу, так. А як вимушання, очевидно, ні.
2: Пане професоре, чи можна сказати, що 20-те століття було століттям Америки? І якщо так, то чи залишиться 21-ше століття століттям Сполучених Штатів, чи все ж це буде століття Китаю?
1: Це таке поняття, створене через одного з істориків американських.
0: Це поняття запровадив один американський історик, і воно набуло великої популярності. Справді, 20-те століття було американським століттям, але лише якщо говорити про його другу половину. У першій половині 20-го століття це поняття не відповідає дійсності. Друга половина 20-го століття справді стала часом домінування Сполучених Штатів практично в усіх сферах, як єдиної справжньої наддержави світу. І це триває. Чи триватиме це протягом усього 21-го століття? Цього сьогодні не може сказати ніхто. Я також не братимуся за пророцтво, або не знаю, яким буде світ через одне чи два покоління.
2: А якщо говорити, власне, про найближчу перспективу, як ви оцінюєте суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами, Чи можна розглядати його за аналогією до холодної війни, коли протистояння з СССР так і не переросло у гарячу фазу? Чи все ж

0: торговельне, а також військове суперництво між Китаєм і США може призвести до якогось збройного конфлікту?
1: Позиція Хіні є ефектом пропаганди.
2: Знаєте, позиція Китаю значною мірою є результатом пропаганди. Китаю вдалося переконати весь світ у тому, що він є надзвичайно могутньою державою тощо. Але що вони мають? Три авіаносці. Сполучені Штати вже відправили на металобрухт кілька десятків авіаносців і так далі. У найновішому номері журналу Foreign Affairs є дуже цікава стаття, яку я рекомендую. Там один американський генерал аналізує там цю ситуацію і чітко пише, що Китай практично не впорається навіть із Тайванем. А що вже казати про решту світа? Економічно китайська економіка також дуже нестабільна. Банкрутства, інші серйозні проблеми тощо. Звичайно, це велика країна. Якщо брати до уваги загальний обсяг національного доходу, він є величезним. Однак, якщо поділити національний дохід Китаю на кількість населення, то країна, якщо не помиляюся, посідає приблизно 42 місце у світі або щось близько того. Тому, оскільки дуже мало людей справді знають Китай, бували там чи розуміють його, виникає страх або переконання, що китайська могутність ось-ось перевершить американську. Якщо вже говорити про державу, яка потенційно може це зробити, то швидше йдеться не про Китай, а про Індію, яка має більше населення і значно збалансованішу ситуацію з освітою населення тощо. Китай тривалий час користувався і значною мірою досі користується різноманітними схемами викрадення інтелектуальної власності на Заході промисловим шпигунством. Ми чудово про це знаємо. Звісно, певний час на цьому можна було будувати розвиток. Але велика держава повинна демонструвати власні здобутки, власні можливості, власні компетенції, а не паразитувати на чужих. Адже ми знаємо, що навіть якщо китайці не крали, хоча вони викрали дуже багато американських технологій і розробок, то принаймні навчалися в Америці і саме там здобували знання. Китай безумовно є сильною державою. Водночас зовсім не зрозуміло, чи китайці мають взагалі якісь експансіоністські наміри щодо решти світу, чи відповідно до своєї традиції надалі вважатимуть у символічному сенсі велику китайську стіну межею сфери своїх інтересів. Проте я переконаний, що Китай не здатний протистояти Сполученим Штатам і не думаю, що це станеться в осяжному майбутньому.
1: Стане ставить чола Станом Зєдноченим і не сонце, бо то, що видажило, видаючи помислити пришлощі.
0: На завершення, а що далі чекає на Америку? Критики Дональда Трампа та його адміністрації стверджують, що Америка відмовляється від своїх ліберальних цінностей і ліберальної демократії. Чи збережеться надалі ця правоконсервативна модель і настане кінець американського лібералізму?
1: В Америці завжди була дуже сильна тенденція консервативна.
2: В Америці завжди існувала дуже сильна консервативна течія і водночас дуже сильна ліберальна течія. Вони постійно змагалися між собою. Часом переважали одні, часом інші. До Трампа американські медіа, та й не тільки вони, ставляться несправедливо. Його критикують буквально за все. Це нісенітниця. Насправді він представляє погляди приблизно половини Америки. Погляди другої половини Америки представляли Барак Обама, Джо Байден і представляє мер Нью-Йорка і так далі. В Америці є місце і для одного, і для іншого. Ні одна, ні інша система поглядів не здатна повністю домінувати над цілою нацією, над всією країною. Щоправда, ліберальні погляди мають значно сильніші позиції в медіа. Тому вони з одного боку подаються як єдино правильні, а з іншого як такі, що нібито страждають під чоботом Трампа. Це, звичайно, велике перебільшення. Якщо говорити про це питання, то я переконаний, що певна рівновага, яка існувала в Америці віддавна, якщо не від самого початку, залишиться її характерною рисою.
1: Рівновага в Америці, яка віддавна, ще не з початку в ній була, позостане її цехом.
0: А євроатлантична спільнота, вона вже мертва, агонізує чи все-таки ще жива і збережеться?
1: Ні, як найбільше живе.
2: Ні, безумовно, вона жива. Просто вона трансформується в тому сенсі, що Європа повинна і може взяти на себе більшу частину відповідальності. Європа не може покладатися виключно на Сполучені Штати, а повинна сама забезпечувати власну безпеку. І поступово всі це усвідомлюють. Поступово зростають інвестиції в оборонну промисловість і так далі. Водночас я не бачу жодних підстав вважати, що міцні зв'язки між Європою та Сполученими Штатами можуть зникнути в осяжному майбутньому.
1: Зєдноченими мало би вдається, що помісті в перспективі занікнути.
0: Дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад без лад» був американіст, професор Збігнєв Левіцький, якому дуже дякую за цю цікаву розмову і глибокий аналіз власне історії і традиції американської демократії, американської держави.

впродовж останніх 253 років, коли, власне, і появилася американська держава. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

Це була Христина Соловій, її синя пісня з дебютного альбому «Жива вода». А наш ефір продовжить наша щотижнева рубрика «Пульс суспільства». Вітаю, це програма «Пульс суспільства». Мене звати Дар'я Юр'єва. Сьогоднішня моя співрозмовниця – психотерапевтка та тренерка Українського освітнього хабу в Польщі Катерина Паньків. Український освітній хаб – це особливий простір для підлітків з України у Варшаві. Тут проводять різноманітні тренінги, зустрічі для молоді та дорослих, які допомагають їм інтегруватися, дізнаватися більше про освітню систему Польщі, працевлаштування та інші важливі аспекти життя в новій країні. Саме під час цієї щоденної роботи команда хабу стикається з викликами, які переживають українські підлітки. Одним із них є булінг. Катерина Паньків також є тренеркою для тренерів у межах антибулінгової програми. Тож, саме про це ми й говорили. Булінг часто стає причиною зниження успішності, збільшення кількості прогулів, а в окремих випадках призводить до тривожності чи депресії. Діти з вразливих груп, з малозабезпечених сімей, з інвалідністю або з досвідом біженства і міграції страждають від нього непропорційно більше. Саме тому ця тема є настільки актуальною для українських підлітків. Попри те, що зараз літні канікули, молоді люди можуть стикатися з булінгом і в інтернеті. Один із найвідомих

0: тому що польських фондів, який займається протидією насильству щодо дітей, фонд «Даємо дітям силу», опитав понад 140 тисяч дітей віком від 10 до 17 років в межах проєкту «Однолітки». Зібрані дані свідчать, що 75% учнів стикалися принаймні з однією формою кібербулінгу з боку однолітків. Втім, булінг – лише одна з проблем, з якими стикаються українські підлітки в Польщі. Багато молодих людей, які втекли від війни, також переживають серйозні труднощі з психічним здоров'ям. Травма вимушеного переселення, розлука з близькими та невизначеність щодо майбутнього створюють невидимий тягар, який виходить далеко за межі шкільного життя. На цей психологічний стан дедалі більше впливає і суспільна атмосфера в Польщі. Саме тому мені було важливо поговорити з Катериною про те, як нинішнє погіршення польсько-українських відносин позначається на українських підлітках. Адже йдеться не лише про дипломатичні суперечки. Останнім часом ми спостерігаємо погіршення ставлення частини польського суспільства до українців. Це проявляється не лише в результатах соціологічних досліджень чи великій кількості негативних коментарів у соцмережах, а, на жаль, і в зростанні кількості звернень до поліції через конфлікти та навіть напади на ґрунті національної ненависті. Ця тема для Катерини є не лише професійною, вона сама є мамою підлітка, тому багато з того, про що ми говорили, переживає і як мама. А професійні знання у сфері психотерапії допомагають їй краще зрозуміти, проаналізувати і відреагувати на труднощі, з якими може зіткнутися власна дитина. Тож, запрошую вас послухати мою розмову з Катериною Паньків.
1: Ірина, розкажи, будь ласка, з якою віковою групою ти працюєш і розкажи про свою взагалі щоденну роботу з молоддю, з підлітками з України тут у Польщі.
2: В середньому працюю, так скажімо, з старшими підлітками, з молодими дорослими, десь там 14+, і до 30, це теж молоді дорослі, якось так, з дітьми не менше.
1: Розкажіть, будь ласка, які найбільші турботи молоді тут у Польщі зараз? Що ти найчастіше чуєш?
2: Завжди для нас залишається актуальним невизначеність майбутнього, яка загалом не дуже залежить зараз від української молоді, наприклад, повертатись в Україну, залишатись. Ми всі прийняли це рішення, тому тут ми маємо таку втрату контролю над цим. Стандартна річ навчання, мовні питання, те, з чим складно вступати на чужій мові, це ніхто цього теж не відміняв. Типова для підлітків історія про самотність. Немає з ким дружити, немає якоїсь такої здорової близькості, і вони від цього насправді страждають. Ну і нове таке свіжіше – це безпека в мережі, те, що зараз стало дуже актуальним. Тобто діти стають дуже часто жертвами булінгу, кібербулінгу, і з цим теж непросто. Це відбувається на фоні війни. Війна не є для підлітків центральною при умові, що ніхто там активно якби з родини не воює, що в принципі теж рідкість, але у підлітків такі нормальні життєві задачі зараз відбуваються, просто вони ускладнені тим, що вони проживають якоюсь частиною залученість до війни і проживають наслідки вимушеної міграції в такому не дуже дружньому середовищі, я би сказала.
1: От, власне, моє наступне питання стосувалося того, як на молодих людей, підлітків впливає оцей суспільний фон, нинішнє загострення польсько-українських відносин. Бачимо велику кількість таких негативних коментарів в мережі. Також у СМІ багато пишуть про те, що поліція фіксує більше випадків звернення щодо такої ворожнечі, навіть нападів на тлі національної ідентичності. Розкажи, як от підлітки це рефлексують і чи ти бачиш, що вони самі більше стикаються з такими проблемами і приходять?
2: Їм точно дуже складно з цим, тому що з'являється таке для мене дуже сумне, як для терапевтки, висновок з дійсності, що зі мною щось не так, бо я з України. І от оце мені особисто як українці і як спеціалістці болить, тому що діти, наприклад, перестали спілкуватися українською часто в публічних місцях. Я по собі теж це помічаю, що коли ми з сином йдемо, розмовляємо, то якщо підходимо до зупинки транспорту, ми перестаємо просто говорити українською, стоїмо, мовчимо. Тому що я, доросла людина, не відчуваю себе в безпеці, на жаль. Але підліткам важливо, у них такий нормативна криза самоідентичності мала би бути, а тут цю ідентичність атакують з усіх боків. Вони стали трохи більш пильними, трохи більш тривожними. Навіть я би сказала не трохи, а тривожність зараз просто масова. В них точно звужується соціальне коло до таких своїх перевірених, де можна почувати безпеку. Ну і хронічний фоновий стрес, якби він ніколи нікому не зробив ще нічого доброго.
1: Як взагалі на молодь та дітей, наскільки вони залежать від новин? І тут я говорю навіть не про польсько-українські

0: стосунки, а взагалі це тло, що в Україні постійно якби йдуть обстріли масовані. Чи молодь намагається цього якби тікати від цього, так? Такий ескапізм, чи ні, вони слідкують за цим, цим переживають? Ну, звичайно, розумію, що це більш індивідуально, але ти от як психотерапевтка, що ти бачиш?
1: Абсолютно точно, що картина буде різною і залежати вона буде від віку. Тому якщо ми говоримо про молодь,

0: начитується цих новин, мама навіть не говорить про ці новини з дитиною, що очевидно, якби ну нелогічно це робити. Але діти відчувають напруження, відчувають тривогу, вони його зчитують. Підлітки мають доступ до інтернету набагато ширше. Історія в тому, що вони, наприклад, дізнаються про новини десь із шортсів, з інстаграму, з тіктоку, з якихось соцмереж. І там не людина вирішує, що ти будеш бачити, алгоритм вирішує. І якщо ти, наприклад, потрапляєш в таку пастку, що десь там тобі трапилося якесь таке провокативне відео, ти його додивляєшся до кінця, алгоритм далі починає підсовувати тобі саме такі сильно заряджені оці новини, якесь викривлену правду, дезінформацію. І з часом формується така бульбашка. От я теж знову ж за своїм сином спостерігаю. Десь там йому алгоритми підкинули якісь новини, він починає зі мною про це говорити. І я кажу, стоп, а де твоє критичне мислення? Давай подумаємо, чого саме так тобі ці новини припіднесли. Знання фрагментовані, вони, так скажімо, керовані алгоритмами, часто вони фінансово мотивовані, бо, на жаль, не сплять ті, хто якби створює цю пропаганду. Що важливо мати з дітьми, з молодими дорослими добрі стосунки, щоб якщо вони вже щось надивились, начитались, могли до вас прийти. Ну і говорити про те, що критичне мислення – це навичка сучасності, і ми живемо в світі постправди, де правду треба дуже перевіряти. І навіть коли ми її дуже перевіряємо, ми не можемо бути впевнені на 100%.
1: А давай трохи поговоримо, може, про булінг в школах. Так, зараз канікули, ця тема трохи відійшла на другий план, але ти сама навіть згадувала про таке явище, як кібербулінг, тобто діти, молоді люди, вони все одно можуть бути наражені. Тут я б хотіла навести статистику, яка мене доволі здивувала, коли я побачила, що саме серед молодих поляків таке, ну, ця вікова група, серед неї найбільш поширене негативне ставлення до іноземців. Зокрема, в цьому опитуванні були представлені українці, білоруси. І от я просто намагалася зрозуміти, звідки це взялось. Українці і білоруси, вони вже давно присутні у польському суспільстві, тобто ці діти ростуть в багатокультурному суспільстві, але все одно вони мають таке негативне ставлення. Як ти це бачиш? Розумію, що ти з поляками не працюєш, але все одно, як ти бачиш інтеграцію цих двох груп?
0: Що важливо розуміти про булінг, що він дуже рідко коли народжується, власне, між дітьми. Діти приносять якусь певну риторику з дому, або помічають її в суспільстві і інтенсифікують. Тобто явище булінгу, воно не нове, нова оця інтенсивність і новий дозвіл, якби вважати гіршими якусь націю, тому що в публічному дискурсі воно є. В соцмережах дуже багато, ну, знову ж таки, оплаченого такого булінгу, який створюють ілюзію кібербулінгу, ну, тобто булінг справжній, але створюють його боти оплачені. Дорослі поляки, вони в переважній своїй більшості, ну, наприклад, допомагали українцям, які приїхали в 22-му році. Навіть попри те, що вони пізніше трошки втомились, розізлились, не знаю, захотіли якось інакше ставитись, у нас все одно є цей такий об'єднуючий досвід. І ми, дорослі, все одно маємо якісь сильніші, міцніші цінності, моральні компаси. А діти, вони щось чують, вони приймають це на віру і просто відтворюють те, що якби є таким пануючим наративом в суспільстві. І це сумно. Тому що булінг є відповідальністю дорослих, як і вихід з булінгу. І було б дуже добре, щоб ми за цим слідкували краще. Є дуже конкретні речі, ну, що можна зробити. Насправді школа має багато важелів впливу на це все. Мені трохи сумно, та не трохи, дуже сильно сумно, насправді, про те, що часто вчителі бачать і просто мовчки ігнорують якісь такі ситуації.
1: Переважно вони не знають, як діяти, куди з цим йти, або як залагодити цей конфлікт. Чи ти маєш на увазі, що вони просто не зацікавлені тому, щоб вирішувати ці проблеми, а залишаються для батьків, для самих дітей?
0: Тут дуже небезпечно почати генералізувати, узагальнювати і робити висновки про всіх. Іноді вчителі просто-напросто настільки виснажені, що не мають ресурсу, наприклад, з цим боротись. І це теж дуже людське. Але ну саме тому в школі багато вчителів, там є велика система, є педагоги, є психологи, з цим можна працювати. Педагоги часто дуже мають власні свої упередження. І діти про це говорять, про те, що їх права порушують, про те, що їм занижують оцінки. Ну, я вже не буду говорити про якісь зовсім такі критичні ситуації, скажімо, які теж у нашому з моїм сином досвіді були. Це сумно, це складно. І, наприклад, з булінгом ми мали справу теж особисто моя сім'я, я і син, ми з цим давали раду. Але, на щастя, як тільки якби ми звернулись до школи, і я сказала про те,

0: що якщо школа не справляється, я готова йти далі, я готова викликати поліцію. То школа дуже швидко застосувала свої процедури. У них вони є, просто запущення цих процедур, цих всіх алгоритмів, писання цих документів, воно виглядає їм як навантаження. А коли українська мама там, чи батьки, чи будь-хто, хто опікується дитиною, вказують, що вони знають, що в них є якісь певні там права, і що вони готові йти далі, тому що, ну, якщо школа не реагує, ви маєте повне право звернутися в поліцію, в кураторіум, ну, там уже знайдуть точно важелі впливу. Коли вони чують ті чарівні слова, які грозять їм якоюсь ще відповідальністю, то вони починають з цим працювати. Ну, завжди варто починати від класного керівника, від виховавця, так? Потім, якщо це не спрацювало, можна піти в секретаріат, написати офіційні там звернення. У них досить гарно це пробудовано, просто не всі хочуть цим користуватися.
1: А давай ще раз повернемось до цієї теми, що зараз канікули, і у дітей, звичайно, з'явилося набагато більше вільного часу, і не завжди вони, ну, зрозуміло, як і ми, дорослі, не завжди хочемо його проводити з користю, можуть більше сидіти в телефонах. І отут я б хотіла, аби ти розповіла нам, дорослим, як зрозуміти, що дитина може бути жертвою кібербулінгу. І навіть з другого боку, як зрозуміти, що твоя дитина може робити комусь кривду, на що звертати увагу? Зрозуміло, що коли дитина доросліше, стає якби підлітком, то тобі не хочеться прям, ну, так контролювати, читати переписки, але що діяти, на що звертати увагу?
0: На що звертати увагу в будь-якому разі, без навіть контексту булінгу, кібербулінгу, будь-чого? Наші червоні прапорці в світі підлітка – це якщо змінився сон. Дитина, наприклад, завжди спала гарно, стала спати менше, або завжди засинала рано, стала засинати супер пізно десь там вночі. Тобто будь-який такий нетиповий паттерн сну, це вже має засвітитися вам червона лампочка. Апетит – та сама історія. Якщо завжди їв погано, тут став заїдати – ой, щось не так, або навпаки. Якщо були якісь друзі, були якісь контакти, а раптом дитина стає соціально відстороненою, і там, наприклад, ви запитуєте в дитини, що… А що ти там не гуляєш з друзями, а як там справи в якогось твого друга, і дитина якось так може агресивно реагувати, це теж означає, що там є якесь напруження. Іноді це типовий конфлікт якийсь, який просто треба вирішити їм там між собою, і вашої участі там не треба. Але ви собі рахуєте оці такі ризикові фактори, і якщо їх багато, то вже потрібно шукати допомоги. Дивіться далі. Насторожити вас має дратівливість. Але така типова підліткова дратівливість, коли вони просто такі трошки колючі, це питання, ну, якби варіант норми. Але якщо вони дратуються надмірно, більше, ніж зазвичай, було б добре принаймні про це поговорити. Якщо телефон вночі, годинами або комп'ютер, знову ж таки, варто про це поговорити, що вони там шукають. Якщо ми чуємо, наприклад, такі вислови про те, що нічого не має сенсу, я втомився чи втомилась, це вже дуже великий червоний прапорець. Ну і будь-які форми самопошкодження – це прям код червоний, нам треба бігти і шукати для дитини допомогу. Не сама поведінка вас має насторожувати, а те, що це якась така різка драматична зміна. Канікули – це щось, з одного боку, що їх радує, з другого боку, це щось, що порушує таку безпеку, таку передбачуваність, яка вже була. Вона була через структуру дня, через стабільне, може навіть не приязне, але стабільне, зрозуміле соціальне середовище в школі. Натомість батьки ж працюють, у батьків канікул немає таких довгих, так? І дитина залишається сам на сам із собою. І я вам скажу, що залишатися з собою тривожним наодинці – це, ну, сумнівне задоволення. Дітям з цим може бути дуже складно. Що мають українські діти з досвідом вимушеної міграції в Польщі – це або поїздки в Україну, або неможливість поїхати в Україну. І це щось, що додає такого дуже гіркого смаку взагалі в життя. Тому що, ну, поїздку в Україну треба інтегрувати, її треба прожити. Це може бути досвід безпосередніх наслідків і там участі в якихось подіях, в обстрілах, у вибухах і так далі. Це саме по собі стрес. З іншого боку, це може запустити горювання, тому що дуже важко втрачати було, є, те, що раніше в нас було. І, ну, тут багато суму може бути, можуть бути такі депресивні якісь епізоди чи, ну, моменти. Або дитина, наприклад, дуже тужить і хоче поїхати в Україну, хоче до друзів, а у вас нема можливості. Ну, або так і буває, що і нема куди вже поїхати. Тому турбуємось про себе, уважні до себе будь.

0: хай ви, як батьки, молодим людям приділите, там, не знаю, 5, 10, 15 хвилин, але якісної уваги. Хай у дітей буде маленька, але своя зона контролю, і це часто і обов'язки. Ну, тобто, щоб вони передбачено розуміли, що в цьому домі, наприклад, сміття виносить там син чи донька, або там посудомийку ставить син чи донька, або ви робите це навперемінку. Щоб були зрозумілі, повторювані якісь такі безпечні структури в житті, на які можна опертись. Ну, бо часто ми, мами, тати, зараз нестабільні структури. Якщо це при вас, то тоді теж потрібно шукати допомогу і ще сильніше про себе турбуватися.
1: Ти заговорила про Україну, і ці молоді люди, вони ще були, можливо, дітьми, коли почалася повномасштабна війна, виїхали до Польщі, тобто вони вже почали формуватися в українському середовищі, вони знають українську мову, знають, що вони з України. Але тут, у Польщі, вони потрапляють в інше культурне середовище. Зрозуміло, що не завжди вони так міцно і одразу ж інтегруються з польською культурою, польським середовищем. Часами вони можуть продовжувати жити в своїй бульбашці. І от, власне, як ти це бачиш? Це, можливо, це така криза навіть самоідентичності, правда? Бо вони не зовсім розуміють, а до якої групи ми належимо.
0: Абсолютно. Ці підлітки з нашої сучасності, вони мають просто де не глянь задачу зірочка. Може, навіть нема задач самі зірочки. Тому що має бути типова нормативна криза ідентичності у кожного підлітка. Коли вони входять в дорослість, починають жити доросле життя, їм потрібно розібратися. Цей процес називається сепарація. Та що я забираю з сім'ї, що мені з моєї сім'ї, які там традиції, культура, цінності не подобаються, і що я хочу мати свого самостійного собі доростити. Для того, щоб було від чого відштовхнутись, ну там має бути якась стабільність. У них цю стабільність забрали. І це перша трудність, з якою вони стикаються. Що зараз видно, що відбувається загалом з ідентичністю людей? Давайте про підлітків, але і можна і на дорослих це приміряти. Бачу, що є, наприклад, люди, в яких дуже сильно посилилась ідентичність. Тобто українськість стала свідомим вибором, люди перейшли, якщо не розмовляли на українською мови, перейшли, стали цікавитись традиціями. Це щось таке, ну, для мене здорове, хороше, бо вони тоді знайомляться часто, але і приймають, якби інтегрують в себе оцю частину ідентичності. Буває так, що польське суспільство загалом за замовчуванням очікує від нас асиміляції. І це дуже небезпечна дорога. Нам важливо, як українцям, принаймні розібратися, чим відрізняється асиміляція і інтеграція. Тому що здоровий спосіб – це інтеграція. Це коли ми стаємо бікультурними. Тобто я зберігаю собі свою українськість, але намагаюся і взяти з нового середовища щось, доростити цю частинку ідентичності. Оце от інтеграція. А асиміляція – це коли я забуваю про те, що я українка, і вже стаю якби на сторону приймаючої країни – і забираю тільки їхню ідентичність. Це супер небезпечна стратегія, і за неї буде платити дуже велику ціну польське суспільство, перш за все, чи там інші суспільства, якщо вони до цього будуть змушувати своїх нових мігрантів. Чому? Тому що людина, в якої вибивають з-під ніг землю, оцей фундамент, на який опертися, вона, ну, банально частіше хворіє. Точно в людей, яких змусили відмовитися від свого такого ядра, не знаю, стержня внутрішнього, точно буде більше злочинності в такому суспільстві. Якщо ви хочете про це більше дізнатись, там є дуже класна така схема, я її, до речі, підліткам постійно пояснюю і показую, бо це теж їм дає якусь визначеність. Це називається стратегія акультурації, не пам'ятаю, здається, Беррі прізвище, модель акультурації, ось, і там подивитися, бо є 4 варіанти, як можна адаптуватися в новому суспільстві, акультуруватися. І, власне, асиміляція – це один з тих таких гірших варіантів. Дивіться, що ще може бути з ідентичністю? Ну, власне, якщо це в нас асиміляція, я пояснила, які будуть наслідки. Все польське, польська школа, польські друзі, українське залишається вдома. І є купа людей молодих, які так і кажуть. Я не ідентифікую себе як українця. Мені персонально в цьому місці дуже болить. Але я думаю, що вони дадуть раду зі своїм життям так, як їм вдасться найкраще. Ще з такого гіршого конфлікту в ідентичності – це коли в нас є позиція між. Тобто таке... Знаєте, лівінальний простір, таке чистилище, де ти застрягаєш. Уже я і там не свій, і тут не свій. Це якби дуже болісно проживати, тому що

0: ну, людині завжди потрібно до чогось повертатися. От знову згадую про ту безпечну базу. Навіть якщо я просто можу прийти додому і в себе вдома говорити своєю мовою, це все ще якась визначеність і передбачуваність. Власне, маркером того, що втрачається ідентичність, це коли в побуті ви переходите на чужу мову. Саме тому роль таких неформальних якихось тусовок молодіжних, там якихось хабів, не знаю, груп, зустрічей в тому, щоб, що є місце, де можна бути своїм. Де тебе якби не оцінюють, не осуджують, де всі мають такий самий бекграунд. І воно дуже класно допомагає психіці так видихнути, заспокоїтись, та й тіло зрештою теж. Загалом, здорова філософія для усіх людей – це мати собі третє місце. Я цю от таку ідею пропагую теж де тільки можу. Дивіться, що означає third place з англійської? У вас є дім, де ви живете, де ваш побут, де, там, не знаю, мабуть, якась компанія є, де ви спите, одним словом, і де ваш капелюх, як там якийсь... Відомі люди колись казали, у вас є робота часто, або місце, де ви вчитесь, там якась школа, університет чи праця, де ви займаєтесь інтелектуальною діяльністю. І між цим усім у вас має з'явитися ще третє місце, місце, в яке ви ходите за радістю, за відпочинком, за попри те, що зараз є у вас заборона на радість, я вам дуже рекомендую пошукати свою радість. Хай вона буде дуже малесенька, але вона допоможе всім учасникам процесу дорослішання почуватися краще. Тому що немає нічого гіршого, ніж виснажений дорослий поряд із молодим дорослим.
1: А я нагадаю, що це була розмова з Катериною Паньки, психотерапевткою та тренеркою українського освітнього хабу в Польщі. Це була програма «Пульс суспільства» і з вами була я, Дар'я Юр'єва. Почуємось. На цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із українською службою Польського радіо для закордону. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Гражина Очковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. Ми ж залишаємо вас з композицією польської виконавиці Каях під назвою «Всістко ще скончило».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю нашій студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, що так буде
1: Дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк з картою поляка, приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща, і з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ну, ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України строково. Раніше я працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити до військкомату.

0: був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто не хватало навіть місця на всіх, щоб... Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення. Так, хоча я далі працював, працював дистанційно з введенням військового стану. Суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів. Навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку ми захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, так я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, засновниками міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі. Я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців порушуються в суди у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але... неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах ради адвокатів кожного міста чи ради юристів, тому що тут є ізба правніков, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як рада юристів, немає. Маємо раду адвокатів. Тут є інституція правніков. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так. Якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь

0: іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
1: законодавчі норми. Законодавчі. Да? В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
0: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець, в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, для, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро. Що має лежати. І от люди, не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
1: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
0: Навіть якщо
1: уникати.
0: Ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
1: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, от в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
0: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
1: Де щось ведення, вирішити, так?
0: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
1: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти? Такі?
0: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
1: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
0: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення
1: що робити
0: без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купляєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому тут потрібно отримати дозвіл від міністерства.
1: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, ну тобто з таким невеличким
0: це
1: городиком.
0: Може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
1: Тобто там є шматочок землі, і українцям, українцям
0: вони мусять отримати дозвіл.
1: Дозвіл,
0: як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати формальностями, які

0: українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін. Гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць. І, тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Угу.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: Ну, до речі, наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром, то ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти.
0: Так, і ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання. Знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, і сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, так? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там і кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти, як правильно тут згідно з законом?
0: Між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри – це які суми? Це ж не йдеться про…
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, якщо у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу це звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, ну так, переважно це воєнні мігранти, ну, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, да, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала, тобто відкривати ці дані, ну, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів?
0: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
1: Угу.
0: Скільки ви перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний.

0: Не обов'язково, що ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності. Mm-hmm. Ще раз повторюю, що кожен випадок є індивідуальний, кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців. От дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх іноземців,
0: всіх іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців, які перебувають.
1: Безвіз там 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що в тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб щоб віза не була просрочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так, так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. О, так, ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити

0: про інших, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну.
1: Угу.
0: Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу, але ти по зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. Насамкінець, пане Юрію, щоб ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство. І, скажімо так, виходити, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном.
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
1: Угу.
0: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували,
1: тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Угу. Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ними грався вінючий вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube, Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

16 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на новини в нашому ефірі. У Познані двом чоловікам висунули обвинувачення після спроби потрапити до української компанії. Польща та Угорщина домовилися відновлювати парламентське співробітництво. Саміт НАТО в Анкарі пройшов за сценарієм Дональда Трампа, пише Bloomberg. Двоє чоловіків, які 3 липня в Познані намагалися потрапити до офісу української компанії, почули обвинувачення в наклепі. Їм загрожує до 1 року позбавлення волі. Під час інциденту чоловіки вимагали допустити їх до офісу української компанії, заявляючи, що хочуть перевірити, чи її власниця підтримує Степана Бандеру. Відео події було опубліковане в інтернеті. Як повідомив сьогодні речник окружної прокуратури в Познані Лукаш Вавжиняк, 7 липня до відділку поліції Познань-Старе місто звернулася жінка, яка повідомила, що на території економічного університету в Познані, де вона орендує офіс для ведення підприємницької діяльності, кілька осіб її обмовили. Відеозапис інциденту швидко поширився в інтернеті та викликав хвилю обурення. У дописі, що супроводжував запис, зазначалось, що чоловіки, які є на відео, є активістами, які підтримують Грзегорза Брауна та Януша Корвіна-Мікке і вимагають з камерами заходити до офісів українських компаній у Польщі. Поліцейські встановили особи учасників інциденту та затримали 2 чоловіків. Після доставлення до прокуратури їм висунули обвинувачення у наклепі. Як повідомив речник прокуратури, слідство також охоплює факти підбурювання до ненависті на національному ґрунті в коментарях, розміщених під відеозаписами інциденту. Підозрювані своєї вини не визнали. Один з них відмовився давати пояснення, інший заявив, що прийшов до університету, щоб перевірити, чи орендує там приміщення компанія, яка займається

працевлаштуванням іноземців. Прокурор застосував до них поліцейський нагляд, а також заборону наближатися та контактувати з потерпілою. Їм загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі строком до 1 року. Відновлення польсько-угорських відносин на парламентському рівні стало однією з головних тем переговорів маршала.

0: На рівні польського парламенту для відновлення цих відносин, заявив Володимир Чажастий. Він додав, що під час переговорів також обговорювали майбутнє Вишеградської групи.
1: Вишеградська
0: група – це посилення наших позицій в Євросоюзі. Ми обоє погодились, що ЄС є дуже важливим для наших країн. Порядок пріоритетів є таким. Насамперед, інтереси кожної з наших держав, що є цілком природним, далі інтереси Європейського Союзу та відносини з країнами НАТО. Адже це питання безпеки як Угорщини, так і Польщі. Політики також говорили про Україну. Ми допомагатимемо Україні, ми повинні зробити все, щоб Україна була незалежною і вільною державою, наголосив маршалок Сейму. Він також повідомив, що запросив Агнеш Фостгофер на конференцію голів парламентів Європейського Союзу, яка відбудеться наступного року в Польщі. Президент США Дональд Трамп успішно підлаштував саміт НАТО в Анкарі під власні пріоритети. Таку оцінку сьогодні опублікувало агентство Bloomberg. На думку агентства, Трамп заявляв, що відчуває єдність і прихильність лідерів країн Альянсу. Водночас сам демонстрував особливу симпатію до тих, хто відповідав його очікуванням. Bloomberg зазначає, що від самого початку саміт виглядав як шоу Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. За оцінкою агентства, європейські лідери покладали надії на успішний перебіг зустрічей, зокрема завдяки добрим відносинам між американським президентом і турецьким лідером. Втім, як пише Bloomberg, в Анкарі Трамп розпочав із критики союзників через питання Ірану, Гренландії та фінансування НАТО, а також заявив про намір призупинити торговельні відносини з Іспанією. Водночас, під час закритих зустрічей лідерів, риторика президента США, за оцінкою агентства, суттєво змінилася. Вона стала стриманішою, однак, як зазначає Bloomberg, спроби здобути його підтримку почали давати результат. Як приклад, агентство наводить прихильні до Трампа висловлювання окремих політиків. Підсумовуючи саміт, Bloomberg пише, що Трамп добре проводив час і розповідав про прояви любові з боку інших лідерів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
2: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури» в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури» і «Небжмєня» у Любліні. Ганна, привітання.
3: Добрий день.
2: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як власне культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це «Конституція», збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
3: Передусім великі дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знов побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, то, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу, то бок мені приватно.

0: Калі я сустракаюся з палякамі майго ўзросту, у нас таксама шмат агульнага, бо я ведаю тыя самыя мульцікі, якія глядзелі яны. Бацькі мае глядзелі і я пазней і фільмы па-польску, і нейкія нават слоўцы адтуль у нас так функцыянавалі. Таму можна сказаць, што польскую мову я разумею з дзяцінства, дзякуючы тэлебачанню. Нашмат пазней пачала чытаць кнігі, і што было цікава, вот, як гэта мова, якая вучыцца на слых. Я добра памятаю, як нейкія словы вот, просто літаральна з кантэксту разумею. І тому мені потім спотребилося крыху часу, каб навучитися читати, тому що я ведала, як це вимовляється, не ведала, як це пішеться. І мені треба було просто ось у голос себе прочитати ніякі слови. І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісі, крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От це ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки некоторі приназовники інші, але в цілому так. Я думаю, що чоловік, який чи яка має некий такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, то бок гэтай вясною вже було 5 годів моєї імміграції. І спочатку, коли я гэтую книгу я почала писати у 21-м годзе, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки, гэта був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було магчыма нейкі книги видавати у Білорусі. Ну, і гэта була моя апошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гэта увогуле нереально.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це?
0: Ні, є? Гэта книга, ми видали її невеличким накладом літерально зусім, і он вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо сапраўды видання такої книги у Білорусі гэта небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавцоў, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з палёгкай. І літерально вельми хутка ми видали з польським видавецтвом Беластоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою, називалася «Геологія». І там були тільки вірші, а уже у польським виданні, це книга «Конституція», і там на розвороті з одного боку артикул з білоруської конституції, з другого боку вірш, рефлексія на гэты артикул. Тобто гэта 22-й год, і ось цяпер уже варштати культури, уже пройшло 4 гады, так, певне таке життя гэта книга прожила, і ось нове життя починається, бо вона вийшла білінгвай з одного боку. По-білоруску, з другого боку, по-польську, перекладі Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
0: Ну, увогуле, я почала... Перша ідея, яка в мене з'явилася, це супротипоставити мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. Тобок, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригожа. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла найважливіший текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні. Вони розказують і про владу, і про взаємовідносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, про навколишнє осяроддя. Тобто саме такі некі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі. Бо є ще три у білоруській конституції. Конституцію 5 розділів, ще 3 гэта прокуратура, суд, ну, тож щось це таке, що доволі тяжко пересенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк гэта перепісувати, але гэтага, ну, було недостатково, просто ось ніяк

0: шмат для каго вялізнай нечаканасцю. Наприклад, у дзень да выбараў яшчэ шмат хто нават не чакаў. І не, ну, прынамсі, мы нічога не ведалі.
1: Я це пам'ятаю теж, так.
0: Так, то бок, у дзень выбараў, фактычна, калі ўвечары нешта адбылося, гэта было для мяне было вялікім сюрпрызам. Але я мушу сказаць, гэта быў вельмі дзіўны час. Мне цяжка сказаць, што я думала, бо вот, было адчуванне такога вялікага гістарычнага моманту. І было адчуванне, што не вельмі зразумела, што рабіць. Гэта момант, то бок, хацелася безумоўна на ўсё глядзець, ўсё занатоўваць і быць сведчыць, быць сведкай, гэта ўсё бачыць. Таксама пра гэта казалі ўсе, было адчуванне такіх псіхалагічных арэляў вельмі моцны, што зараз ўсё будзе добра, а ўсё будзе жудасна. Я помню нейкія фразы сваіх знаёмых, як, напрыклад, мы абмяркоўвалі, няўжо ўсё гэта закатаюць асфальт, і тады гэта здавалася амаль неймаверным такое дапушчэнне, але ў выніку яно аказалася правільным. І фактычна гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што ўсё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорусь не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі хвилі? Чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирашальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далей, а для докладно не буде так, як було перед 20-м. То бок буде, магчыма, калі-небудь буде горш, магчыма, буде лепш, але так не буде. Гэта буде уже зусім інше, бо люди змяніліся. Причым люди змяняються, тих, хто эмігравав, яны змяніліся в один бок, тих, хто застався, я могу меркаваць, напевно, яны змяняються у інші бок, то бок життё змяняється. Так само, каб не засяроджувацца на кепских речах, бо безумовно можна говорить вельмі шмат змрочнага. Все ж таки вялікая эміграцыя сярод гэтых людзей, якія эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людзей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё магу адказваць за сваю сферу,
1: так,
0: за
1: так,
0: літаратуру.
1: Люди, так.
0: І я бачу, што гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняе пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць, яны некім чынам, хай сабе і не шмат, але пераклады выходзяць, хай сабе не шмат, але ёсць нейкія дыскусіі, нешта адбываецца, і паціху, мне здаецца, ўжо у Європі починають більше усвідомляти, що таке Білорусь, які люди там живуть, які історії там відбуваються. І гэта, ну, коли ось уже во всім гэтым жаху треба шукати неякую надію, то ось менавіта гэта тое, що мені дає надію, тому що навіть коли ось гэта велика еміграція, вона там з часом сыдзе, хтось інтегрується, там, хтось зможе вернуться, може хтось не, але все одно вот гэта некий унесок у, так кажуть, agency, агентность, познавальность країни, є суб'єктність, все ж таки гэта унесок у меру махчимості, ён робиться.
1: За межами країни.
0: За межами країни, так. Але, безумовно, вельми важно то, що відбувається в Україні, і вельми важно, що відчувають люди внутрі України. На гэта ми, на жаль, маємо вельми мало впливу. Тобто, к тому застається просто працювати, робити те, що можливо, і на гэтым таксама тримається надія.
1: Так, я, до речі, під час своєї зустрічі Альгерд Бахаревич сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви, з Білорусі за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют.

0: мову, побували теж в неймовірно красивих місцях. І, власне, щоб все було добре, незважаючи на складність цього світу, на реально дуже трагічні події, які відбуваються поруч в Україні. Але я вірю в те, що якось все це зміниться на краще. Дякую тобі дуже, Ганна.
1: Щиро дякую, велізне дякую так само. І взаємне саме-саме ліпше пожадання для України.
0: Дякую. Ганна Янкута, білоруська письменниця, поетка і перекладачка, була гостею Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». Її книга «Конституція» вийшла декілька днів тому у видавництві «Варштата культури» в Любліні. Вона є доступною, можна теж придбати. Заохочуємо читати і дізнаватися з літератури про різні країни цього світу. А за розмову дуже дякую. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годиною пів.

0: На пół, czyli pif na pif. Українсько-польський głos w waszych domach.
1: Двомовна польсько-українська або ж українсько-польська. Майже година будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.

0: Наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмужбуже, бо не до тважа чи в той хмужа.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним через ціле лато, тільки оєдним мислю.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика,
1: так.
0: Музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, то.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав Якоб заря, а їм не наче рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, вже ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати Кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тутай ще діє? Що тутай ще діє? Прошу Państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого. Ніц трудного. Пул на пул, пів на пів. Єстешми, очевидно, на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Lato to jest ono, rodzaj nijaki. I dawniej, jak wiemy również w języku polskim, lato oznaczało cały okrągły rok.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови, з тлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny w życiu kwiatów, ponieważ w tym właśnie czasie kwiaty kwitną, jak sama nazwa wskazuje, kwiat kwitnąć powinien. Lato, jak wiemy już z pierwszego przykładu ze słownika ukraińskiej mowy, czas zbioru zbóż. A według kalendarza na półkuli północnej, a my tutaj właśnie się gnieździmy, gdzieś na tej półkuli północnej mieści się nasze studio, Więc lato to czas między 21 czerwca a 23 września, jak wiemy z pewnymi odcinkami.

0: нахиленнями.
1: Тож ми десь в половинці цього літа?
0: Не мов так.
1: Ну добре, а цитати якимось поділишся?
0: Мій улюблений писач Альфред Шклярський, одна з улюблених книжок моєго дитинства, таємнича виправа Томка. Дещове лато не було доброю порою до полювання. Owszem, zwłaszcza na Syberii, a tam rzecz się działa. Pełnia lata, a my musimy mieć wszystkie okna pozamykane. Jak jedzie tramwaj, to robi taki hałas, że zagłusza wszystko. Artykuł pod dramatycznym tytułem Dlaczego tramwaje tak hałasują? Dziennik Zachodni, rok 2004.
1: Ale to dziejsność każdego wielkiego miasta, ja думаю.
0: No, zależy od tramwaju. I o życiu młodych ludzi, cytat również już sprzed prawie ćwierć wieku. Młodzi ludzie, którzy szukają pracy na lato, zdają sobie sprawę, że wielkich pieniędzy nie zarobią. Gazeta Poznańska, rok 2003, operatywni zarobią więcej. Ludzie chodzą i zawsze będą chodzili po górach, latem i zimą. Stało się coś złego, o tym donosił artykuł, miał doświadczenie i przygotowanie zamieszczone w roku 2003 w Dzienniku Polskim. Babie lato, jasna sprawa, nitki pajęczyny unoszone przez wiaterek w pogodne dni wczesnej jesieni na granicy lata, również takie dni późnego bardzo lata i wczesnej jesieni. Lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Lato, ech, że ty. Z piosenki Marka Grechuty, z piosenki o wiośnie, ale w tej piosence pojawiają się wszystkie pory roku i ta piosenka któregoś roku wreszcie dostanie się na muzyczną lekcję. Zapewniam.
1: Так, можливо, навіть і цього року. Прислів'я з літом в головній ролі, найчастіше вони стосуються того, що влітку треба запасатися. Літо запасає, а зима з'їдає.
0: Хап.
1: Так, літо дає коріння, а осінь – насіння. Це про квіти, рослини, дерева, збіжжя. Хто літом гайнує, той узимку голодує. Тож працьовите літо – це є добрий знак. І ще, яке мені сподобалося дуже, одне літо ліпше, ніж 100 зим. Прочитання можуть бути дуже різні. Улітку один тиждень рік годує. Знову ж таки, повертаємося до того, що літо – це теж час праці.
0: Якось так мудрості людове захищають нас до тяжкої праці в поті чола. Latem, a w dodatku grożą nam surowymi konsekwencjami w zimie, jeżeli latem będziemy zbijać bąki, czyli bajdy kuwaty. Przejrzyjmy jeszcze polskie propozycje. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No jasna sprawa. Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. Jasne.
1: Перегукується, правда, ці прислів'я?
0: Lepsze jedno lato niż dwie zimy. W lipcu upały i to będzie o pogodzie. W lipcu upały, styczeń, brr, mroźne cały. Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. I tego się trzymajmy.
1: Tak, i tak. No i to ostatnie przysłowie nam, zwisno, daje nadzieję na długie lato i możliwe babine lato, na co ja dużo spodziewaję się. А тепер запитання і прохання, така гра пропонуємо нашим слухачам. Продовжіть «Літо пахне». Як для вас пахне літо? Напишіть про запах вашого літа.
0: Могло б бути то відповіді драстичне, нам то не перешкодило.
1: Ну, наприклад, розпеченим асфальтом може пахнути літо, так? Але теж може пахнути скошеною травою, полуницями і так далі, і так далі. Нам дуже цікаво, як пахне ваше літо. Коментарі на них чекаємо на нашому профілі на Фейсбуку pulnapu/pivnapiv. Є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50@polskieradio.pl.
0: Trwa audycja pół na pół. Takie to nasze dzisiejsze słowo dnia. Lito, liteczko, lato. Różne są te słowa. W ostatnich dniach był wiatr. Niedawno była też rzeka. Tak,

0: Tamto kantore, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Халіни Куніцької. Це літо від Ницо Потворно, тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом Ницо Потворно. Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас Ницо Потворно, під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

сонце, іде у тінь, диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницопотворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів. Пул на пул. Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, a це польсько-український розмовник, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Урлоп. Бьором урлоп. Ядо на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летнісько». Їхач на летнісько. Виїхач на летнісько. А тепер це слово «летнісько» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення.

0: до слова «летнісько», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «летнісько». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летнісько», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – «жімовіско». І «жімовіско» дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як «летнісько» – ні.
1: Фреквенція в текстах дуже висока, натомість «летнісько» – ні.
2: Щоб пояснити значення слова «летнісько», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. «Летнісько» – місцевość випочинкова, до której приїжджають на лато туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
2: Прекрасний приклад вживання слова «летнісько». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litą proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення «летнісько» – це перебування, летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
2: Відпочивати.
0: Так, з відпочинковою метою.
2: Процитуємо фрагмент статті ще. «То також добре місце на летніска з малими дітьми. Всюди са огрудки, добре відгородзоне від рухливої Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, від Кракова. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, така стаття.
0: Отже, летніска з малими дітьми. І тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
2: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летнісько – дом поза містом, в котором летом się випочива.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
2: І ось така цитата. Летнісько було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Jan Brzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
1: Так, хоч рzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летнісько» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцевость летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дялки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
2: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо «зимовисько». І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще нізле в польщині означає przede wszystkim właśnie taki wyjazd w czasie.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферії польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зимовиска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудовані аналогічно.

0: із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними, адже «летніско» – це передусім місце літнього відпочинку, а «жімовіско» – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча «жімовіско» теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде жімовіско для полярної експедиції. І жімовіско теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Жімовіско – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму, та це місце, де вони впадають у сплячку,
1: до якого звіжента вендрують на час зимовий.
2: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схроніско», «притулок», «стоїско», «стенд», «лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», «пункт», «приймальний пункт металобрухту» або ж «місце зберігання металобрухту», «мровісько», «мурашник», «щерніско», «стерня».
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
2: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
0: в 19 і це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летніско. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацюш, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «виязд курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Виязд курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін «курорт» з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький і так далі, це є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». zabiegi pielęgnacyjne mające

0: mające na celu nawilżenie i odżywienie skóry. Też kosmetyki służące do takich zabiegów.
1: Забіги пеленгаційні, тобто процедури подогляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
0: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
1: Tak, to miejsce, gdzie można te procedury otrzymać.
0: I trzecie znaczenie, spa, wanna z hydromasażem.
1: Tak, rozmrijam się. Tak, wanna z hydromasażem. A słowo spa pochodzi z latyńskiej mowy i to abrewiatura.
0: Sanitas pro Аква,
1: тобто
0: або санус пер аквам.
1: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «спа» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «спа» можна водопік
0: вживати.
1: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
0: Водопік він пече, чи...
1: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
0: Ні, не думаю. Це ще... Так? Інша пропозиція, так, дуже цікава.
1: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо,
0: водорай, якщо любиш, вибирай. Супер.
1: Мені цей водорай найбільше припав.
0: Можна би теж в польській мові якось замінити слово «спа». Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо. .pl.
1: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
0: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
1: З праслов'янської мови. Взявся. І вєльбунт. Натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово слон. Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як елефас, так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германське плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в ульбандус. Слов'яни перейняли оце слово як вєльбунт, адаптувавши під свою вимову. І згодом через забуття оцього первинного значення слон, це слово почали пов'язувати зі слов'янським вєль, великий, і будіті, тобто блудити, блукати. А в сучасній українській мові оце первинне вєль блуд, так, великий і блудити, перетворилося на верблюд внаслідок тут таких звукових різних змін.
0: А у польській мові лишився вєльбунт. Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
1: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
0: Почуємось.
1: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
0: Лато, літо.
1: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп Код. Дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато і все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато єст ве всіх наших домах. Лато ма ружне обліча. Кілька з них удало нам ще показати дзішай. Алекс Сашко-Залеський, Яна Стемпнєвіч, Марцін Гачковський. Слухалище «Пул на пул».

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. 18:00 минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Маршалок Сейму Польщі говорить, що попереду Польщу і Україну чекає відновлення нехороших відносин. МЗС Польщі повідомляє, що Росія планує нові провокації. Голова Європейської комісії анонсувала створення нового санкційного механізму проти осіб, відповідальних за незаконне переправлення мігрантів і торгівлю людьми. Попереду нас безсумнівно чекає відновлення польсько-українських відносин. Так маршалок Сейму Польщі Володимир Чажастий прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Польщі Каролем Навроцьким. Президенти провели переговори на полях саміту НАТО в Анкарі після зустрічі польській. Президент заявив, що розмова була конструктивною, хоча й без досягнення порозуміння в історичних питаннях. Маршалок Сейму зазначив, що його позиція щодо польських українських відносин залишається незмінною. Потрібно здійснити перезавантаження політики Польщі щодо України та України щодо Польщі. Це перезавантаження має ґрунтуватися на інтересах наших держав і наших громадян. Треба пам'ятати про польські компанії та польських працівників у контексті майбутньої відбудови України. Потрібно також пам'ятати про польське сільське господарство у контексті вступу України до Європейського Союзу.
1: В контексті вийшення України до Унії Європейської.
0: На думку маршалка Сейму, президент України Володимир Зеленський ухвалив неправильне і нерозсудливе рішення, однак подальша ескалація цієї ситуації не має сенсу. Володимир Зеленський у дописі в соцмережах наголосив, що це була важлива і необхідна розмова, яка тривала понад годину. «У нас є один спільний ворог – Росія», – підкреслив президент України та додав, що важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та спільні дії з Польщею. Росія знову щось планує, і ми маємо достовірну інформацію про це. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Жаном Ноелем Барро. Він додав, що мета таких попереджень – стримати Росію від можливих провокацій. Очільники зовнішньополітичних відомств Польщі та Франції відповідали на запитання журналістів під час прес-конференції. Міністрів, зокрема, запитали про повідомлення польських та європейських ЗМІ щодо загроз боку Росії і пов'язаних з цим попереджень спецслужб. Останнім часом різні медіа, зокрема The Washington Post, повідомляли, що Росія активно розглядає можливість атак на об'єкти НАТО, а Сполучені Штати попередили союзників про таку загрозу. Радослав Сікорський зазначив, що міністри не коментують інформацію, яка надходить від спецслужб. За словами Радослава Сікорського, Росія атакує політичні системи демократичних держав, критичну інфраструктуру, використовує судна так званого тіньового флоту для збору інформації про стратегічні об'єкти, а також здійснює підпали, диверсії на залізниці, атаки безпілотниками та направляє диверсійні групи для ліквідації.

організації противників Путіна. Він нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія планувала здійснити провокації під чужим прапором, аби створити привід для агресії. Міністр закордонних Франції Жан-Ноель Баро також підтвердив, що Франція і Польща вже 4 роки залишаються мішенню російських гібридних атак та наголосив, що відповіддю на такі дії має бути холоднокровність

запровадити новий санкційний механізм Європейського Союзу, спрямований проти осіб, відповідальних за незаконне переправлення мігрантів, торгівлю людьми та інші форми організованої злочинності, зокрема незаконну торгівлю зброєю і наркотиками. Нові правила передбачають можливість заморожування активів таких осіб, а також запровадження для них заборони на в'їзд до ЄС. Санкції можуть застосовуватися до осіб, причетних до незаконного переправлення мігрантів, торгівлі людьми, наркотиками, незаконного виробництва і торгівлі вогнепальною зброєю, відмивання коштів, а також тих, хто організовує, фінансує або отримує прибуток від такої діяльності. Як пояснили в Єврокомісії, йдеться про осіб і злочинні угрупування, що діють за межами ЄС, але їхня діяльність становить загрозу безпеці Євросоюзу, його держав-членів і міжнародній безпеці. І про погоду на сьогоднішню ніч та вечір. В Польщі буде мало хмарно і хмарно з проясненнями. У східній частині країни пройдуть подекуди короткочасні дощі. Температура повітря мінімальна становитиме 9-14 градусів. У передгір'ях Карпат ще нижча – 6-9 градусів тепла. В Україні у більшості областей очікується мінлива хмарність. В західних і центральних регіонах істотних опадів не прогнозується. Температура вночі становитиме від 11 до 17 градусів. У західних областях та Карпатах місцями знизиться до 8-10, а на півдні і південному сході буде тепліше – 16-20 градусів тепла. Що ж, це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про правовий захист українців в Польщі, як відстояти свої права, як захистити бізнес і, власне, не робити помилок в правовому полі. Сьогодні до нас завітав гість. Це Юрій Юрчук, адвокат, співзасновник Міжнародної українсько-польської фондації правового захисту. Пане Юрію, вітаю наш студії.
1: Добрий день, пані Світлана. Добрий день, шановні слухачі.
0: Я думаю, дякую. Що так буде
1: дякую
0: сьогодні
1: вам за запрошення до вашої студії.
0: Так, я думаю, що буде сьогодні багато питань, саме тих, яких таких практичних, які цікавлять українців. Але спочатку розкажіть трошки про себе і про вашу фундацію. От чому виникла потреба заснування фундації такої, так, яка займається питаннями правового захисту тут у Польщі після 22-го року, так?
1: Розкажу про себе. Я працював адвокатом у місті Львові і в місті Івано-Франківську в Україні. В 2022 році, після повномасштабного вторгнення, вибір країни був однозначний, тому що зі сторони матері та зі сторони батька маю походження польське. Мої дід і бабця походять з Польщі і по одній, і по другій стороні. І я, як поляк з картою поляка, приїхав, вибрали ми країну для еміграції Польща. І з перших днів почав працювати як юрист в Польщі, не залишаючи своєї професії.
0: Ви виїхали законно, ви маєте на це право, тому... Ми з вами говорили це перед ефіром.
1: Так, ми це обговорювали. Я знятий з військового обліку за станом здоров'я. Я проходив військову службу в Збройних силах України, строково. Раніше я працював в органах кримінально-виконавчої служби в Україні до обрання своєї професії адвоката.
0: Так.
1: Але, на жаль, мав операцію і змушений був. Хоча після повномасштабного вторгнення був в тій черзі, де і всі українці, які намагались потрапити
0: до
1: військомату, і був записаний якимось там 1276-м, де мене попросили номер телефону, бо настільки були патріотичні почуття, настільки було бажання українців відстоювати свою державу, захищати свою домівку, що просто

0: хватало навіть місця на всіх, щоб. Але так само в мене маленька донечка народилася, яка росте і ходить вже до дитячого садку в Польщі.
1: Так.
0: Тому таке було прийнято рішення. Хоча я далі працював, працював дистанційно, з введенням військового стану. Суди не забороняли по відеоконференції проводити судові засідання. І я далі надалі представляв своїх клієнтів. Навіть дистанційно вже з Польщі по відеоконференц-зв'язку захищали права, я вигравав справи в Верховному суді в Україні, перебуваючи вже тут. Але ну, якби це довго не триває, тому що, як я говорив, в кримінальних справах потрібне особисте побачення, потрібне це, і ми скерували свої сили більше на правові послуги у Польщі.
1: З якими проблемами, з якими питаннями юридичними от українці найбільше до вас звертаються? Чи тільки українці? Чи я так розумію, що всі ж можуть звернутися, так і поляки?
0: Так, до нас звертаються поляки.
1: І ваш партнер, тобто ви заснували ця фундація, вона діє, тобто є і поляки, і українці, так працюють?
0: Так, засновниками міжнародної польсько-української фундації правової оборони є я, Юрчук Юрій, як адвокат, міжнародний юрист в Польщі. Я є членом Варшавської ради адвокатів. Та мій партнер Марчін Романчук, він є радником податковим, юристом, він є моїм партнером. Надзвичайно досвідчений юрист польський з глибокими знаннями, який дуже багатьом українцям допоміг, який зараз пліч-о-пліч зі мною співпрацює, і ми обслуговуємо і допомагаємо українському бізнесу, українським компаніям розвиватися в Польщі.
1: Тобто, з якими проблемами юридичними найбільше до вас звертаються? Тобто, це ну, питання бізнесу, так? Чи це, можливо, якісь ну, інші питання, я не знаю, бо ми зараз поговоримо там і про податкові питання, так? І там питання можливої депортації і так далі.
0: До нас звертаються з різними питаннями. Права українців не тільки в Польщі, а взагалі і не тільки українців порушуються всюди, у кожній державі. І навіть в Польщі порушуються права поляків дуже часто у трудовому законодавстві. Незнання своїх прав як працівника породжує дуже багато цих проблем, які можна було би уникнути. Але неможливо знати всього, для того не кожен є юристом, і для того існує правова допомога, адвокати, безкоштовна правова допомога, дуже хороша система безкоштовної правової допомоги в Польщі.
1: А вона існує?
0: Вона існує, так.
1: Чогось так, знаєте, багато хто думає, що там, ну, спочатку, там, перші роки повномасштабної війни, там було дуже багато безкоштовних там і курсів, і ну, там, тренінги, і якісь навіть прийоми особисті були безкоштовні. А зараз хіба це є, от скажуть, де це можна знайти, цю безкоштовну юридичну допомогу?
0: На сайтах Ради адвокатів кожного міста чи ради юристів, тому що тут є ізба правніков, так само, як ізба адвокатів. В Україні такої інституції, як рада юристів, немає. Маємо раду адвокатів. Тут є інституція правніков. І так само на сайтах можна знайти місця, де надають безоплатну правову допомогу. Як правило, це відбувається при радах адвокатів.
1: Так, якщо говорити от про українців, які відкрили або планують відкривати бізнес в Польщі, які юридичні, можливо, помилки от допускають найтакі поширеніші на старті?
0: На старті потрібно вибрати форму ведення бізнесу правильно, правильну бухгалтерію. Першим кроком потрібно вибрати знати все законодавство, що необхідно, які ліцензії, які дозволи. Часто ми переносимо українське законодавство чи свій якийсь іноземний досвід в іншій країні, в Польщу. А Польща має свої вимоги, свої
1: Ну, законодавчі норми. Законодавчі... Да? В принципі, в цілому ми дві демократичні держави, так? Але Польща є країною Європейського Союзу, зрозуміло, що законодавство

0: Україна, наприклад, вона на шляху до ЄС, і вона десь от інтегрується поступово, тобто законодавство якось адаптується, да, поступово те чи інше. І зрозуміло, що є різниця. І про це треба знати, так?
1: Ну, наприклад, остання ситуація. Клієнт у Латвії провів свою фірму, українець в Україні так само вів свою фірму. В Латвії не потрібно мати ліцензії для транспортного посередництва. А Польща вимагає, здавалось би, для такої послуги транспортну ліцензію. Вимагає забезпечення, яке має бути на рахунку, це 50 тисяч євро. Що має лежати. І от люди, не знаючи таких речей, попадають в ситуації, з яких, скажімо, потім тяжко і дорого виходити.
0: Так. Тому краще, мабуть, яку пораду ви даєте? Якщо є там задум щось робити, да, то краще проконсультуватися під тим, мабуть, да? Щоб цих помилок уникати.
1: Навіть якщо ви хочете зекономити на послугах адвоката і юриста, піти в державні інституції перед реєстрацією, взнати, запитати. Поки що є така тенденція, що намагаються тобі підказати. Якщо десь є винятки з цієї ситуації, то просто потрібно змінити, піти там, скажімо, в інший район або до іншого працівника, тому що всюди трапляються винятки, але на зараз можна сказати, що звернувшись там в державну інституцію, наприклад, в податкову інспекцію, можна підійти, проконсультуватись, тобі порадять, підкажуть, як правильно це зробити.
0: Ну, а в цілому, чи складно українському підприємцю вести бізнес в Європі, в Польщі? Які такі, я не знаю, там зміни, можливо, законодавчі це впливають, тобто не встигають за цими змінами? Бо, наприклад, те, що ми, українці, наприклад, бачимо там в питаннях легалізації, так, то зміни постійні.
1: Ну, ми часто переносимо сюди, в Польщу, там традиції ведення бізнесу в Україні. Бо десь там в 90-х ми привикли після встановлення незалежної України.
0: Де щось ведення, вирішити, так?
1: Так, ведення бізнесу по одному. Ми деколи хочемо його перенести в Польщу, в Європу, в Англію, за кордон, куди ми виїжджаємо. Але потрібно адаптуватися під традиції, під вимоги, під законодавство тих країн, де ми хочемо вести бізнес.
0: Якщо говорити про нерухомість, от що потрібно знати українцям, які планують, наприклад, купити нерухомість або інвестувати в цей ринок в Польщі? Теж потрібно так консультуватися, дізнаватися якісь моменти? Такі.
1: Ну, найперше, при купівлі нерухомості першим питанням це повинно бути підтвердження походження грошових коштів на купівлю нерухомості. Тобто не можна просто так привезти валізку з грошима і купити нерухомість.
0: Ну, яка сума там дозволяється? Десь 10 тисяч, так? Дозволена, да, яка є офіційно.
1: Не знаю, за 10 тисяч, яка це буде нерухомість. Люба нерухомість буде вище дозволеної суми, ніж одноразове дозволення
0: що робити
1: без декларації. Якщо ви продали нерухомість в Україні, у вас є підтверджуючі документи продажі нерухомості в Україні, підтверджуючі документи легальності походження грошових коштів, легальності їх потрапляння в Європу, тобто декларація ввезення цих коштів через кордон, чи банківського переводу, якщо ви купуєте це через банківський перевод. Так само дуже частим питанням є те, що власники квартир в Польщі являються власниками землі того будинку, землі, на якій стоїть цей будинок. І не може іноземець бути власником землі в Польщі. Йому потрібно отримати дозвіл від міністерства.
0: От я знаю, що є такі форми квартир, от там мешкання з огрудком, тобто з таким невеличким
1: це
0: городиком.
1: Це може бути навіть не мешкання з огрудком, це може бути.
0: Тобто там є шматочок землі, і українцям, українцям
1: вони мусять отримати дозвіл. Цей дозвіл, як правило, тягнеться кілька місяців. Отримання цього дозволу в'яжеться там з певними процедурами, які потрібно виконати, формальностями, які українець повинен виконати. Хоча, як правило, відмов немає. Єдине, що це просто розтягнення у часі. Тобто ти даєш завдаток, ви домовляєте, що цей завдаток на якийсь певний термін, гарантії від міністерства немає, що ви отримаєте цей дозвіл через місяць, і

0: Тобто цей завдаток може пропасти. Тому це все треба прописати в договорі, що ви як особа, що купляє цю нерухомість, не можете гарантувати, що ви через місяць отримаєте цей дозвіл, чи через два тижні.
1: Uh-huh.
0: Тобто ви отримаєте його, коли вам видасть, тоді ви зможете купити цю квартиру.
1: Розумію.
0: І не обов'язково, так як ви кажете, що це має бути з грудком, тобто з якоюсь там землею. Це може бути проста квартира або котедж, і до цієї квартири приписаний якийсь там відсоток землі, на якій стоїть будинок.
1: От, до речі, от наші слухачі вже запитують, чи це стосується також так званих родів, дачних ділянок в місті?
0: Роди і дачні ділянки, ну, тут треба законодавство, я не хочу вгадувати по цьому, тут треба дивитися законодавство, якщо можна відписати на це питання в чаті або під нашим ефіром. То ми залучимо обов'язково членів нашої фундації.
1: Можна буде відповісти.
0: Так, ми на це питання відповімо.
1: В мене ще таке питання. Знаєте, дуже багато от останнім часом в медіа з'являється, і я чую теж від людей, якесь таке трошки є нерозуміння, що от українці, які проживають у Польщі, сплачують податки в Польщі, але вони, наприклад, мають якусь роботу там чи дистанційно в Україні, та? То як тут бути, що от можуть виникнути серйозні проблеми з польською податковою, що навіть там кримінальна відповідальність навіть може бути за це. Але ж у нас є між Україною і Польщею конвенція про уникнення подвійного оподаткування.
0: Так, є договір.
1: Це от таке є формулювання «податковий резидент». Тобто як зрозуміти? Правильно,
0: є
1: тут
0: договір
1: з законом.
0: Між Україною та Польщею про уникнення податкового оподаткування. Це подвійного оподаткування, це найперше. Друге, це кримінальна відповідальність, те, що ви називаєте. Кримінальна відповідальність наступає після умисної несплати податку в великих розмірах. Як правило, це не стосується громадян, які там виконують якусь роботу чи працюють як приватний підприємець.
1: Великі розміри залишили... Які суми? Це ж не йдеться
0: це,
1: про...
0: Це ті суми, які не відносяться до тих випадків, про які ми з вами говоримо. Далі податкове резидентство. Податкове резидентство країни наступає після того, як громадянин проживає більше ніж 183 дні в рік в цій державі. Але так само береться до уваги і центр інтересів. Тобто, де в людини знаходиться робота, де знаходиться його сім'я, де знаходиться житло, де в людини є житло. І там, де центр його інтересів, або там, де людина стає податковим резидентом, людина повинна сплачувати податки. Тому, у наших слухачів є сумніви, в Польщі так само є така інституція і є своя ізба дорадців податкових. Якщо є якісь сумніви, то або звернутися до нашої фундації, або знайти в інтернеті дорадцю податкового. Краще не радитися з Гуглом або з GPT-чатом, тому що кожна ситуація індивідуальна, і раджу звернутися з цим питанням до фахівця, який зможе надати свою правову думку і свої правові висновки щодо кожного індивідуального випадку.
1: Так, переважно це воєнні емігранти, наприклад, що мама з дитиною на тимчасовому захисті в Польщі, а, наприклад, чоловік, батько, він на фронті, або працює в тилу в Україні, і виходить, що тут жінка, наприклад, мама працює, дитина ходить там до садочка чи до школи, і зрозуміла, що є взаємозв'язок з Україною, можливо, та жінка ця ж і працює в Україні десь дистанційно, там щось вона робить, і тут працює, тобто і тут платить податки, і там платить податки, але я так розумію, що йдеться про те, щоб ці податки і ці всі суми, щоб і одна країна знала про них, і інша країна знала, тобто відкривати ці дані, тобто їх оприлюднювати, приносити до відповідних органів.
0: Кожна ситуація є індивідуальна. Залежить як. Чи ви працюєте по договору працевлаштування дистанційному, чи ви працюєте як приватний підприємець.
1: Угу.
0: Скільки ви перебуваєте в Польщі? Де ваш центр інтересів? Ви перед цим сказали, що чоловік, житло знаходиться в Україні. Тому кожен випадок є індивідуальний. Не обов'язково, що... Ви працюєте як приватний підприємець віддалено в Україні, надаєте якісь послуги, проживаєте в Польщі, і що польська податкова буде виписувати вам штрафи чи притягувати до відповідальності.
1: Угу.
0: Ще раз повторюю, що кожен випадок

0: індивідуально кожну справу потрібно вивчити перед тим, щоб дати якісь висновки. Раджу єдине, що не пускати це, як висловлюється, на самотік, що воно само вирішиться, або надіятися на те, що ніхто не взнає. Потрібно проконсультуватися з фахівцями, зі спеціалістами, показати свою ситуацію, і тоді ви будете впевнені, що вас не буде чекати то якісь несподіванки на протязі 5 років, тому що податкова має право 5 років назад видати запит про певні фактури, про сплату ваших податків і так далі.
1: Ну так, і потім доведеться виплачувати і відповідати за все те. Про депортацію українців з Польщі і загалом іноземців. От дуже часто з'являється інформація про депортацію іноземців. Чи стосується це, от як ви бачите, тої практики юридичної українців? Наскільки це таке поширене явище і за які, скажімо так, порушення можуть українців депортувати?
0: Це в Польщі це стосується, напевно, всіх, не тільки українців.
1: Всіх
0: іноземців, так. Ну, поляка не можуть депортувати з Польщі. Стосується це всіх іноземців, які перебувають в Польщі. І є абсурдні випадки. Недавно ми всі спостерігали за тим, як наш земляк заїхав до Морського Ока на автомобілі, виклав це в інтернет, і його публічно депортували. Також мені відомі випадки, що йшли в центрі міста Варшави вечором українці з алкогольними напоями, там голосно розмовляли, висловлювались, підійшла поліція і депортували. Тобто порушення є різні, але сказати, щоб безпідставно депортували, щоб просто підійшли, перевірили документи і депортували, мені такі випадки невідомі.
1: Не треба порушувати, мабуть, законодавство, щоб не підпадати під такі можливості депортації, під ризик, так? Чи є можливість оскаржувати, якщо рішення ухвалено?
0: Звичайно, є можливість оскаржувати депортацію. Але, як правило, ця депортація є підставною, і відсоток оскарження, який довели до успіху, є дуже-дуже низький.
1: Якщо людина там втратила роботу, я не знаю, щось там з документами, в неї закінчилась легалізація, цю легалізацію людина не зробила, тобто прострочений, да, оцей термін її легального перебування в Польщі, чи в такому випадку можуть депортувати?
0: Ця людина має безвізовий режим в'їзду. Людина, ну, мається на увазі українці, будемо говорити зараз про українців,
1: які перебувають. Безвіз 90 днів.
0: Є безвіз. Людина, виїжджаючи за кордон, вона зобов'язана ознайомитися з правилами, що вона може перебувати 90 днів, не більше. Є ПСЛ-Укр статус. Людина так само повинна слідкувати, оновлювати свої дані, щоб не втратити цей статус, а потім не дивуватись на кордоні, чому не пускає, чи чому можлива там депортація, коли людина вже перебуває безпідставно на території Польщі. Робоча віза. Так само треба за цим слідкувати. При звільненні і при відсутності інших підстав на перебування в Польщі дається час або виїзду з Польщі, або час, щоб знайти іншу роботу. Тобто такого, що в тебе закінчилось і тебе депортували, ну, це практично неможливо. Ти, як свідомий громадянин, ти повинен слідкувати за терміном свого перебування. Ну, ми треба усвідомлювати, що ми знаходимося за кордоном, і такі речі, як термін перебування, такі речі, як оновлення своїх даних при статусі УКР, як слідкування за тим, щоб віза не була прострочена робоча. Це наш обов'язок, як іноземців, які перебувають
1: питання,
0: в гостях.
1: Так, так. А от щодо якраз питання щодо депортації, якщо, наприклад, Польща депортує українців, чи можуть вони поїхати в іншу країну ЄС? Чи це означає, що взагалі з Шенгену заборонений в'їзд в Шенген?
0: Є різні види депортації. Ми не будемо говорити про Польщу, будемо говорити про інші, і про Польщу, зокрема, але і про інших членів Євросоюзу. Тобто одна країна може видати тобі заборону тільки на в'їзд в цю країну.
1: Угу.
0: Наприклад, Данія. Тобі забороняється в'їжджати в Данію протягом якогось часу. Але ти по

0: зоні Шенген можеш їздити. Тільки не можеш заїжджати в цю країну. Так само в Польщі є депортація, де тобі дають заборону в'їзду на всю шенгенську зону, а є тільки що на країну, на Польщу, що ти можеш їхати, наприклад, в Венгрію, в Швецію, але не можеш їхати в Польщу.
1: Зрозуміло. Тобто різні види депортації існують. На сам кінець, пане Юрію, щоб ви побажали, не знаю, всім, хто нас слухає, хто нас дивиться, так, як все ж таки правильно відстоювати свої права, як не порушувати так законодавство? І, скажімо так, знаходити вихід з таких от ситуацій, можливо, важких правових за кордоном?
0: Важкі правові ситуації, як правило, не відбуваються зразу. Вони є наслідком якихось причин чи дій. Тому моя рекомендація перед початком бізнесу, перед початком якоїсь роботи, чи перед початком виставлення претензій орендодавцю, роботодавцю, ви повинні знати свої права, знати законодавство тої держави. Звертайтесь до спеціалістів. На сайті, де буде опубліковане наше інтерв'ю, буде веб-сайт нашої фундації. Там є контактна форма. Якщо є якісь питання, ми радо будемо співпрацювати з вами. Так само ми запрошуємо бізнес до співпраці. Ми обслуговуємо фірми не тільки в Польщі, але й в Європі. Надаємо комплексні послуги і по радників податкових, радних митників, юристів, адвокатів.
1: У вас є якась складова така благодійна чи ні?
0: Звичайно, ми для цього ми і заснували фундацію, тому що ми ведемо свою діяльність під назвою Романчук, Юрчук і партнери.
1: Угу.
0: Це спілка дорадства податкового, це фірма, яка має право надавати податкові поради. Ми заснували...
1: Тобто якісь послуги у вас є безкоштовні, так?
0: Ми заснували фундацію саме для надання безкоштовної правової допомоги українцям в Польщі і полякам в Україні.
1: Зрозуміло. Пане Юрію, спасибі вам. Сподіваюся, що це наше таке перше інтерв'ю, але не останнє. Приходьте до нас іще, тому що питань дуже багато, і ми зможемо охопити, скажімо так, для більшої кількості слухачів, глядачів, ті чи інші проблемні запитання. Юрій Юрчук, адвокат і співзасновник Міжнародної українсько-польської фундації правового захисту, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як українцям ефективно захищати свої права в Польщі, в Європі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк. І ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні у нас в гостях двоє професорів. Пані Йоанна Гетка, це директорка Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. І Віктор Мосієнко, професор Житомирського державного університету і член-кореспондент Національної академії наук України. Ми говоримо сьогодні про таку тему, яка для українців здається нібито очевидною, але яка є дуже-дуже неочевидною для всіх, мабуть, і це нам сьогодні розповість пані професор Гетка поза Україною. Говоримо ми сьогодні про те, що не існувало ніякої єдиної спільної слов'янської мови, як це нам твердять багато років російські, може, не вчені, може, все-таки ми говоримо з вами про політтехнологів. Але розпочнемо розмову ми трошки з іншого, оскільки професор Мойсієнко, він то професор і багато років професор, і член-кореспондент Академії наук, але довший час він служив в армії і щойно звільнився з війська. Пане професоре, це трошки незвична, я розумію, для вас зміна, тому що ви багато років, вже багато років були у війську, і тепер треба якось адаптуватися. Як ви себе почуваєте з цією адаптацією? Ви вже професор, чи ще все-таки ви там, і ви там залишаєтеся?
3: Дякую, пані Сніжано. Вітаю всіх радіослухачів. Певно, що

0: хто пройшов це горнило, це не просто служив у війську, а був на війні, то, хоча в мене вже статус змінився, професор ЗСУ на професор ЖДУ офіційно, але певно, що це єство, частинка величезна залишилась там, і відповідно, поки не відбудеться якоїсь остаточної зупинки цього, то всі, хто перебували там, хто зараз там, це відбудеться, ну, певно, що такою величезною раною, що ніколи не зникне, напевно, з пам'яті. І от зараз ми говоримо, а вчора прийшла трагічна звістка, наш побратим загинув, ну, який спортсмен, який мав би цю Україну розбудовувати, і відповідно просто таким, як різонуло, неймовірно, Костянтин, 34 роки. Прекрасний спортсмен, прекрасний волейболіст, ми з ним грали ще перед війною. Волейбол, Сятковка, його вже немає. Та от це, його не можна забути, на жаль. От, тому певна річ, що ми прийшли в цивільне життя, ми адаптуємося, ну, але велика частина побратимів ще там залишилась. Мала Токмачка, Сумщина. І лінія зіткнення, вона існує, вона є. Тому її треба тримати. От, дай Боже, міцності, сили. І ми, хто вже там звільнився, хто через поранення, хто по віку, хто по інших там проблемах, ну, досить часто збираємося. Це абсолютно інше братство. Це абсолютно інше поєднання, ніж було до того. От, де є повне розуміння і сенс життя бачимо в тому, щоб допомагати далі побратимам. Матеріально, морально. Сьогодні ще про це будемо говорити. Будемо дякувати і велике польським друзям. Це дуже треба.
1: Ну і водночас, як це не дивно, у нас є лінія зіткнення ще одна. Лінія зіткнення інтелектуального, тому що все-таки когнітивну війну ніхто не скасував, гібридну війну ніхто не скасував, а ця когнітивна війна, яка точиться вже 300 років, ну то вона, на жаль, поки що таке враження, що все-таки в ній дуже добре тримаються росіяни, особливо якщо говоримо про світових інтелектуалів, бо росіяни зуміли призвичаїти всіх до тих ідей, які були їм завжди вигідні. І ось, власне, тепер ми говоримо, що ви на цій лінії зіткнення з пані професор Геткою, що особливо приємно, тому що не тільки Україна тримає цю лінію зіткнення, і мені особливо від цього, чесно кажучи, радісно, що ми не самі там, можемо тепер говорити в світі про зовсім іншу історію, ніж пробували представити, і історію мови, звичайно ж, ніж пробували представити росіяни.
0: Певно, що йде війна, вибачте, будь ласка, і далі продовжується війна за Русь. О.
1: То, власне, я хотіла запитати, пані професор, як ви, бо зрозуміло, для нас це органічно, ми боронимося, як ви до цієї ідеї прийшли, що треба і тут щось робити. Я знаю, що ваша мама видала фантастичну монографію і, здається, ви ще готуєте одну монографію, яка, власне, утверджує новий погляд на історію, і не тільки на історію, але й на сьогоднішній день, на інформацію про те, як ми з вами живемо. Як це виглядає для вас? Як ви прийшли до цієї ідеї?
2: Дуже, дуже складне питання. І треба якось переосмислити ціле життя, щоб відповісти на це питання. Але, ну, якщо коротко, то, думаю, треба почати з того, що, ну, я не закінчила української філології. Так? Я займаюся зараз українською культурою, українською культурною спадщиною, але я закінчила ж російською філологією і білоруською. Так? І коли я була на курсах з історії мови, наприклад, тоді були курси мови білоруської або там російської. І, як не дивно, або зовсім, нам це вже не дивно не дивується,

0: Коли йшла періодизація цієї мови, завжди була якась староруська, староросійська мова. Вона була з цього 9-го, 10-го або 11-го сторіччя до 14-го, після чого цей якийсь ареал староруський розпався. Так, і повстала російська велика великоруська мова, і повстала якесь західноруське знову якісь західноруські мови, з яких ще потім повстали українська і білоруська. Так, і вроді, ну, все логічно, так, все здається логічно, але потім вже після, коли, ну, так сталося, що я після закінчення білоруської філології я почала працювати над пам'яткою, письменною пам'яткою 18-го сторіччя, яка, як на кінець вийшло, оказалося не білоруською, а скоріше українською. І так я дійшла з цього 18-го сторіччя до широко розумілої україністики. І потім вже після багатьох років ми з Віктором, з паном професором, ми зустрілися у Лозі на конференції. Це було десь у 17-му або 18-му, 2018-му році. І якось так почали говорити, що, ну, це якось зовсім неправда, так? Нас так вчили, але, ну, щось тут не так, так? І ми, тому що я тоді вже казала, і це сподобалося, як я розумію Віктору, що не було чогось такого, як так, ну, що це, що у 18-му, 19-му сторіччі народилася народна українська, народний український, на народної основі український язик,
1: як, так, нове.
0: Як нове, як щось нове, як щось зовсім інше. І він сказав, ну, слухай, щось нове. Я не чув такого від славістів з Європи. Ну, а тоді, насамреч, мало хто і говорив про це і в Україні. Тому що...
1: Ну, дискусія була.
0: Дискусія була.
1: Чи була тяглість перервана, чи вона продовжувала? Переважала думка, що тяглість була перервана.
0: Така чорна дира. Так? Mm-hmm. Це 18-те сторіччя. Така чорна дира, а потім щось новеньке вийшло. Так? Ну, і ми тоді почали говорити, що, ну, раз у 18-му сторіччі цього перериву вже не було, але, слухайте, коли починати?
1: Коли почалось.
0: Коли ще почалось. Так. І так було, що ми їхали у автобусі і почали писати грант. Грант обов'язково не отримали, тому що коли ми написали, що ми хочемо починати українську мову, виходячи із теорії польських дослідників мови, які говорили про узус, про норму мови, і тоді починати цю українську мову від 11-го вже сторіччя, тому що починається норма.
1: Історія мови – це історія її норми.
0: Так, історія мови – це історія її норми, і тоді можна вже починати думати про це 11-те сторіччя. І всі нам, пробачте, пукали, стучали по голові.
1: Яка норма
0: в 11-му? Якщо зовсім так не можна говорити, ну ж нас вучили, що це була якась там гідність, все ж таки, ну ж Русь була, там на Русі так і говорили, так, ну то, напевно, все ж таки якась мовна спільнота була. І як це можна двох яких так прийде до науки, так? Так, і скаже, що зовсім це не так було. Mm-hmm. А скільки ж книг mm-hmm. видано? А скільки ж науковців так казали, так, що так треба? Так? І тоді ти починаєш думати, що цей весь час, коли ти вчилася, це якийсь, ну, треба наново все. Так? Що все це зовсім не так. Треба все переосмислювати. І, ну, це... Насправді це як гвалтування, пробачте. Так? Тому що ти відчуваєш себе, що, ну, це як після, коли люди говорять, що як хтось

0: злодії прийдуть і вдома щось вкрали. Що, от... що вже відчуваєш собі, що...
1: Ну, це теоретично... не твій дім, це щось не так.
0: Так, щось не так.
2: Що воно точно було твоє, а його забрали і кажуть, ні.
0: Ні.
2: Це вже моє.
0: Так, так, ні, це не так. Ну і так виходить, що, що так і є. Так, що сам, насамреч, а на ново все якось думати. А люди цього не тільки, що не розуміють, може і розуміють, але дуже складне починати з нуля.
1: Це навіть не з нуля, а з нуля може легше було починати, але ламати те, що вже...
3: Так, стереотип.
1: Стереотип. От це, мабуть, найгірше. Так. Я хотіла запитати, чи ще хтось у Польщі використовує такі джерела, які ви використовуєте зараз із Віктором Михайловичем, мається на увазі українські джерела 11-12 століття і далі 14 століття. Чи використовують, чи вважають це джерелами українськими, чи вже такі джерелами... Загально, общоруськими.
2: А я б додав би ще питання, чи от зараз в університетах, от і в Варшавському, зокрема, щось відбулися зміни на предмет 10-11 століття, от і російська мова, російська література, ну, на кафедрі русистики, вони ж нікуди не ділись, вони ж існують.
0: Вони ж існують, але про україністик, про русистики я вже вам сказати так. Не можу, тому що я не там. Але думаю, що проблема навіть і не тільки в польських чи Варшавському університеті. Проблема загальна. Так, і проблема, я думаю, що і в Україні, пробачте, ми можемо весь час і знайти в якихось курсах, що ця староруська...
2: Обще.
0: Спільне якесь все ж таки є. Так, коли ми говоримо про 11 сторіччя і тексти, дуже мало спеціалістів, так? І в Польщі, і, думаю, на світі. Тому що, ну, пробачте.
2: І в Україні
0: їх мало, так? Пробачте, ну, це, ну, динозаври... Пішли, і потім появилися ці тексти. Так, а потім доводу вони нічого.
2: Але при тому, скажемо, що їх дуже багато в Росії, які дуже знають на цих текстах.
0: Так, тут проблема в цьому, що ці тексти, вони сприймаються як,
1: дуже давні, дуже старі.
0: Дуже, так, старожитні.
1: А давайте пояснимо, так. Бо теж звучить 11 століття, господи, до чого тут це 11 століття? Чому ми зараз взагалі про це говоримо? Навіщо про це говорити? Що там було? Ну, власне, разом з динозаврами воно там все вже вимерло. Навіщо ми про це сьогодні говоримо? Ну, я знаю, що Віктор Михайлович зараз скаже, тому що він за це і воював.
2: Але я додам потім.
1: Так, але от...
0: Так, я можу сказати одне. Або
1: і це, може,
0: не
1: на
0: одне,
1: камеру зразу ми покажемо.
0: Так, ми після цього 17-го, 18-го, 19-го року почали працювати над книжкою. Спочатку було слово. Це вівліна, можна сказати.
2: Євангельська фраза.
0: Тут відмовного узусу до літературної норми. Книжка поставала в дуже складних умовах. Треба сказати, тут Віктор Майсенко сказав, що професор з війська звільнився. Професор повернувся до університету, тому що у війську також цей позивний був професор. І коли був час, професор працював і над книжкою. Тобто ми не спинилися.
2: Хочу додати зразу, пані Івана, що левова частина вже те, що ми книжку маємо перед очима, то це заслуга вже пані професорки Гетки. Бо я, власне кажучи, ну, коли пані професор надсилала мені, то я вже його там, ну, дивився, передивлявся, тому що можливості такої вже абсолютно... Ну, і взагалі це унікальна співпраця. За скільки там? 660...
0: На сигналі.
2: На 600 кілометрів. От було... Ну, левова частина книги була підготовлена до війни. От, власне, зібраний матеріал. А потім його треба було подати, так? Мені здається, що ми його здорово представили.
0: Тут є і так, що ми задумали, що книжка, тому що ми боремося на цій, можна сказати, мовної ніві, а тут вже війна, тому що ми книжку присвятили українським війнам, яким
2: воїнам,
0: пробачте, яким культурно-історичну справедливість доводиться захищати не силою наукових аргументів, але зброєю.
2: Це пані Йоанна таку присвяту запропонувала. Ну, а я коли почитав побратимам, що це ось так от воно у нас буде, то тут побратими допомагали карту нам малювати.
0: Так, так, так що...

0: Тут можна сказати, що книжка є виником співпраці академії та ЗСУ. Але про це мало хто до цього часу думає про ці тексти 11-го, 12-го, 13-го
1: сторіччя. Власне, про актуальність.
0: Так, ви сказали, так, що як українська письменність, українська спадщина. Коли вже хтось бере ці тексти, їх беруть як пам'ятки минулого. Пам'ятки минулого, так? Тому якогось минулого. Так, краще не казати, щоб нікого не дратувати
2: вже. Не дай
0: так,
2: Бог.
0: Ми науковці, ми настільки об'єктивні, що перестаємо,
1: чиє минуле вже
0: втратимо
1: мовчимо.
0: Нашу об'єктивність.
1: Зате Росія не мовчить, чиє минуле.
0: Вона
1: не соромиться говорити про це, так?
2: Ну от так,
1: так
2: власне,
1: так.
2: Пані Йоанна говорить, що з 13-14 століттям, власне кажучи, ну, особливих там питань уже зараз в славістиці, ну, і церковнослов'янською мовою книги, вже української редакції, там Лавришівське Євангеліє, там Євсевієве Євангеліє, там така кількість уже розмовних особливостей у церковнослов'янський текст писець впровадив.
1: Що вже
2: не
1: дасть
2: його сказати, що це вже воно ніяк не тулиться до Москви, і до Новгорода, і до Смоленська. Але от постає тоді логічно, а 12 століття? Або друге, а 11, а от Турівське Євангеліє 11 століття, а воно? Всі однозначно кажуть, що воно...
1: Можна ще трошки потримати, щоб наші глядачі побачили.
2: Що воно
1: прекрасна книжка.
2: В Києві переписано. От. Але чи є це спадщина? Хто переписував? Які особливості туди внесли? І от це ми з пані професором саме проводимо оцю лінію тяглості, що якщо ми ж не сумніваємося в тому, що болгарська церковнослов'янська мова болгарської редакції від 11 століття є факт незаперечний. Це для всіх. І для славістів американських, європейських, і для російських. Ми ж не заперечуємо, що моравська редакція або чеська редакція церковнослов'янської мови від кінця 10 століття, 11-го київські глаголичні листи. Там кілька особливостей, кілька рис є, які можна зіставити із говірним чеським, болгарським, сербським узусом. А от коли ми приходимо до Києва, 11 століття середина, от стоп, ну а тут ні. А ну там ще може кінець 13 століття. А хто ж його переписував? А хто ж вносив такі особливості, які відрізняють цю книгу від болгарської редакції, від сербської редакції, від моравської редакції? То як? Ну і тут мені, я теж, як і ви, пані Сніжано, виходець із радянської школи, і радянського університету, і авторитет наді мною тяжів. І тут мені дві речі допомогло. Війна, де переді мною ворог.
1: Який розпочав війну за історичні питання, нагадаємо собі.
2: А друге,
1: собі,
2: пані
1: та?
2: Професор із Варшавського університету, яка додала сміливості на тому, що коли ці аргументи, якщо ми ці особливості говоримо, от вони в 11 столітті засвідчені, у 12-му їх уже 50, а в 13-му 1900. Ну, тобто, отак от наростає. А виток, вершина десь там сягає, я кажу, вершина писемна. Не реально, коли вже реально умовлені, а коли вже воно засвідчено на письмі. І от пані Йоанна додала такої сміливості, так пишемо так. Ну, якщо ми це засвідчили в 11 столітті, от і тягнемо його, і от суть цієї монографії, що це від 11 століття оцей узус, який, очевидно, був притаманний тим писцям, які його там копіювали, вони ж не творили з нуля. Це не світська пам'ятка, не оригінальна, а переписувана. І впереписувана, тобто ми пройшли шлях, наші предки, точно такі, як болгари, точно такі, як серби, точно такі, як чехи, абсолютно нічого не придумали. Ми те саме робили. І якщо вони в 11 столітті вносили, то ми це називаємо сербська редакція, болгарська, македонська. А якщо ми вносили, так і то общі.
1: То це російська.
2: От ми вносили для Суздаля, для Пскова, виходить, вносили. І от писець, я собі уявляю таку картину, ми так з пані Іоанною про це так, от сидів писець і думав, а як би це його так переписати, щоб не образився житель Суздаля. А то ж, ну як, ми перепишемо І, а він почитає, а тут особливість українська буде, а він так не говорить, і він, що ж тоді, це буде некрасиво.

0: Такий от абсурд.
1: Сміюся трошечки, тому що спомнилося, як ми працювали. Тому що Віктор дуже часто хотів наголосити, що на Москві так не було, наприклад. А на Залісі такого не було. А я кажу, Вікторе, слухайте, давайте тільки ми українською займаємося, а вони, хай, що ми їм будемо допомагати, так? Що ми їм будемо шукати їх тексти, так? Хай вони відповість на це, хай вони зроблять в цьому рислі щось
0: цьому
1: таке.
0: Ріжищі.
1: Так, ріжищі, щось таке.
0: Бо тут я теж, секундочку, перепрошую, якраз цінність цієї монографії, що ми запропонували цей справді шлях, на прикладі української ми зробили такий макет, матрицю, як можемо в східнослов'янській мові. Це для білорусів, це для росіян, ну і це для новгородців, якщо вони ще себе вважають окремим відтоді. Бо ми точно вважаємо, що вони були тоді на історичній арені. От. То це як матриця для росіян, тобто так, як ми робили. Шукайте від 11 століття текст і ведіть. Ну, але ж вони цього не будуть робити. Вони скажуть, що чого ми будемо шукати? Ну, у нас то нічого іскати.
1: Сніжано, я слово. Ви сказали, що 300 років йде когнітивна війна на початку. Не 300 років, а почалося з погоду на руській землі. Так, що Москва – Третій Рим, Москва – Другий Київ. Тобто це вже 14-15 століття. Тут є проблема, тому що це, про що ми говоримо про дуже давній час, але насправді це вписується в сучасні напрями науки. Так? Ми говоримо про деколонізацію знань, про те, що треба якось зрозуміти, як це все було насправді, тому що війна закінчиться. Але коли не буде цієї свідомості, як це справді було, як працювати, тоді нічого не отримається на кінець. Тому що ми повернемося через років там 50 знову до цього місця, де ця війна сучасна у 2014 році і почалось.
2: Ми сьогодні дякуємо пані професор Йоанні Гетці, директорці Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. Ми сьогодні дякуємо Віктору Михайловичу Мойсієнку, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка і член-кореспонденту Академії наук України.
0: Вам дякуємо.
1: Дякуємо.
2: І з вами була Сніжана Чернюк, Польське радіо для України.
3: Це Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Беата Расковська. На наступну годину ми підготували матеріал, присвячений європейській інтеграції України. Поряд із відбудовою та питаннями безпеки одним із ключових напрямів реформи залишається модернізація державного управління. Які зміни необхідні країнам-кандидатам на шляху до Європейського Союзу, який досвід може запропонувати Польща та як міжнародні партнери оцінюють прогрес України. Далі підбиватимемо підсумки саміту НАТО в Анкарі, аналізуватимемо, що нові рішення Альянсу означають для безпеки України та всієї Європи. А в програмі «На роздоріжжі подій поглядів» побуваємо на літературному фестивалі «Схід культури. Інші звучання» в Любліні, де говорили про сучасну літературу Центрально-Східної Європи. А також обговоримо, як змінюються відносини між лідерами України, США та Польщі, і як це впливає на спільні оборонні рішення. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
3: Поліція Вроцлава розслідує напад на 19-річного українця. Очільник МЗС Польщі засудив дії праворадикальних активістів, які самовільно перевіряли українку в Познані. Польща попереджає про дезінформацію напередодні Дня пам'яті жертв Волинської трагедії. У Вроцлаві поліція розслідує жорстокий напад на 19-річного громадянина України Володимира. Інцидент стався ввечері 4 липня на острові Слодова в центрі міста. За інформацією радіо Вроцлав, юнак зазнав тяжких травм і був госпіталізований. Лікарі діагностували йому перелом носа, пошкодження хребта та численні забої. Того вечора Володимир відпочивав на острові разом із друзями та дівчиною. Близько 20:00 він розмовляв з мамою по телефону українською мовою. За словами батька хлопця, саме це могло стати причиною агресії. Сам потерпілий розповів, що під час телефонної розмови до нього підійшов незнайомий хлопець і попросив електронну сигарету. Після відмови той почав його ображати, а згодом покликав свою компанію. За словами Володимира, на нього напала група від 9 до 15 осіб. Нападники повалили юнака на землю, розірвали на ньому сорочку і натягнули її на голову, щоб він не міг бачити. Після чого почали бити руками й ногами, переважно по голові. Під час нападу в нього також зірвали ланцюжок. Володимир розповів, що після приїзду поліції чув, як нападники сміялися та говорили, що побили українця. Батька потерпілого вже звернувся до поліції. Він закликав очевидців інциденту надати правоохоронцям будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особи нападників. Наразі поліція Вроцлава проводить розслідування, встановлює всіх учасників нападу та перевіряє всі можливі мотиви злочину. Зокрема, чи міг він бути скоєний на ґрунті національної ненависті. Віце-прем'єр-міністр, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський засудив дії праворадикальних активістів, які намагаються самостійно перевіряти людей та встановлювати їхні погляди. Один із таких випадків стався у Познані, де кілька активістів вигукували ворожі до України гасла та запитували громадянку України про її ставлення до Степана Бандери. За цим фактом чоловікам висунули обвинувачення. Радослав Сікорський наголосив, що подібна поведінка є неприпустимою і не буде толеруватися. Що стосується угрупувань, які намагаються перевіряти людей, то міністр внутрішніх справ дуже чітко заявив: це неприйнятно, це є зло.

0: Очином, якщо хтось хоче перевіряти осіб, які перебувають в нашій країні, запрошуємо подаватися на службу до поліції, міської варти чи прикордонної служби. Будь ласка, там можна себе показати. Натомість радикальні групування не будуть толеруватися.
1: Натомість радикальні бойовки не будуть толеровані.
0: Віце-прем'єр також закликав польських та українських політиків не використовувати.

0: Передодні Дня пам'яті польських жертв Волинської трагедії. Міністерство культури та національної спадщини Польщі закликає громадян бути обережними з інформацією, яка поширюється в медійному просторі напередодні Національного дня пам'яті поляків жертв Волинської трагедії. У відомстві зазначили, що останнім часом з'являється дедалі більше дезінформаційних і маніпулятивних матеріалів, особливо тих, що мають сильний емоційний вплив. Міністерство закликає перевіряти інформацію перед її поширенням і користуватися лише надійними джерелами. У повідомленні наголошується, що заходи зі вшанування пам'яті жертв є важливим елементом збереження історичної пам'яті та проведення історичної політики Польщі. Водночас події, які мають велике історичне та суспільне значення, часто стають мішенню для інформаційних маніпуляцій. Представники міністерства звернули увагу на спроби штучного посилення емоційних повідомлень через автоматизовані акаунти, так звані боти та фальшиві профілі у соціальних мережах. За їхніми словами, такі дії можуть бути спрямовані на поглиблення суспільних поділів, загострення напруженості та зниження довіри до державних інституцій. У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі наголосили, що обговорення історичних подій має відбуватися на основі фактів із повагою до жертв і в межах відповідальної суспільної дискусії.
1: Дякую, Ользі, за випуск новин. А наш ефір триває. Європейська інтеграція України – це не лише виконання політичних критеріїв, а й глибока реформа державного управління. Якою має бути сучасна державна служба, які уроки Україна може запозичити від Польщі та які виклики стоять перед країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Про це говорили учасники конференції з відновлення України, на якій побував Володимир Гарматюк.
2: Це програма Української служби польського радіо «Європа, Польща, Україна». Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Поговоримо про реформу державної адміністрації. Тема, про яку рідко говорять поза професійними колами, але саме від неї залежить, чи працюватимуть нові закони, чи вдасться впровадити реформи, чи зможе країна виконати вимоги для вступу до Євросоюзу. Про це говорили під час конференції з відбудови України у Гданську. Для України це один із ключових напрямків переговорів про вступ. Кожна країна-кандидат проходить цей шлях. Треба створити державну службу, яка працює стабільно, незалежно від зміни урядів, має професійних фахівців і здатна впроваджувати європейські правила на практиці. Що допомагає пройти цей шлях, яких помилок можна уникнути і що з досвіду Польщі може бути корисним для України? Тут почуємо про речі, які часто лишаються поза увагою. Чому реформа державної служби починається не з законів, а з людей? Навіщо потрібна політично нейтральна державна служба? Чому важливо будувати власну експертизу, а не покладатись лише на міжнародних радників? Як навчання державних службовців стало одним із чинників успішної підготовки Польщі до вступу в ЄС? І чому сьогодні польські фахівці кажуть, що самі навчаються в українських колег, які продовжують реформувати державне управління в умовах війни? Отож, одне з ключових питань на шляху до членства у Євросоюзі, чи здатна державна адміністрація не тільки ухвалювати нові правила, але й ефективно впроваджувати їх на практиці. Саме тому реформа державного управління посідає особливе місце в процесі вступу. Вона входить до фундаментального кластеру переговорів з Євросоюзом, напрямку, який відкривається першим і закривається останнім. Про те, чому без сильної професійної державної адміністрації неможливо втілити інші реформи, говорить Стефан Шлейнінг, керівник відділу співробітництва делегації Євросоюзу в Україні.
3: В кожному секторі, зрештою, саме спроможність міністерств і відповідальних державних інституцій визначає здатність державного апарату впроваджувати ці реформи. Звісно, можуть ухвалюватися закони, законодавство може гармонізуватися, можуть братися політичні зобов'язання, але без апарату, який потім буде здатний усе це реалізувати, усе це залишатиметься незавершеним. Я думаю, що наша роль як донорів полягає в тому, щоб у середньостроковій перспективі зробити самих себе непотрібними. Усі ці проєкти в певний момент мають зникнути, а всі молоді, не лише молоді, українські експерти та радники мають перейти по інший бік і приєднатися до системи державного управління. Раніше ми вже робили спроби, зокрема через спеціальні програми бюджетної підтримки, зробити роботу державного службовця привабливішою. Нам це не вдалося повною мірою. Але я
1: я думаю, що зараз саме час знову повернутися до цього питання і переконатися, що ми ще більше посилимо цей напрям. Якщо говорити більш конкретно, то, на мою думку, дуже важливо буде ще ефективніше координувати підтримку. Іноді в нас є багато радників і не

0: великих проєктів, і ця підтримка буває дещо фрагментованою. Нам потрібна добре скоординована, а не фрагментована допомога, яка забезпечить надання саме тієї підтримки, яка необхідна.
1: Отже, вся підтримка, яку надає Єврокомісія, говорить Стефан Шлейнінг, тепер має бути зосереджена на тому, аби допомогти Україні виконати зобов'язання та вимоги, передбачені національною програмою з адаптації «Acquis Communitaire», а також контрольні показники в різних переговорних розділах.
0: Це пріоритет номер один, номер два і номер три. І для цього нам справді потрібні всі можливі зусилля, адже існує також значна фінансова підтримка та фінансові стимули, пов'язані з реформою державного управління. У нас є такий інструмент, як план України, у межах якого передбачено контрольні показники або умови, пов'язані з реформою державного управління. Виконання цих умов, умовно кажучи, коштує майже 1 мільярд євро. Нам доведеться використати ці ресурси, зокрема, коли ми говоримо про реформу оплати праці та подібні питання, щоб зробити службу у державі, роботу в системі державного управління привабливою, спираючись на повністю відновлений конкурентний добір кадрів. Однак, повертаючись до моєї першої думки, я вважаю, що справді починається новий етап. І знову настав час поставити реформу державного управління на саму вершину нашого політичного порядку денного та всіх наших розмов.
1: З досвіду країн, які вже пройшли шлях до членства в ЄС, можна побачити, що крім нових законів та інституцій, не менш важливою є зміна підходів. Треба формувати культуру державної служби, яка заснована на професіоналізмі, на політичній нейтральності і відповідальності. Професійний корпус держслужбовців, які розуміють правила, принципи роботи Євросоюзу і функціонування уряду і залишаються на своїх посадах, незалежно від політичних змін, є одним із найбільших викликів. Про це говорить Аніта Носковська-П'янтковська, польська державна службовиця і керівниця Державної служби Польщі.
0: Процес відокремлення політики від державного управління має надзвичайно велике значення. Тому що вступ до Європейського Союзу – це не просто гасло чи політичний лозунг. Це важка щоденна робота. Дуже вимоглива, але така, що потребує безперервності. І ми знаємо з польського досвіду, що ця робота не може зупинятися щоразу, коли, наприклад, наближаються вибори або змінюється уряд. Дуже важливо мати людей, які працюють у стабільній державній адміністрації. Адміністрації, що ґрунтується на цінностях. Якщо говорити про політичну нейтральність, професіоналізм та етичність державної служби, то, порівнюючи свій багаторічний досвід роботи в державному управлінні та недержавній службі в Польщі, я наполягаю на тому, що професійні державні службовці також потребують чітких гарантій захисту від політичних змін.
1: Отож, з одного боку, необхідно розвивати інституційну спроможність, каже вона, але з іншого треба приділяти увагу державному управлінню, яке стоїть на цінностях, адже саме це є гарантією стабільності. І для реформ, і насамперед для людей, які беруть участь в цих реформах. І, відверто кажучи, це не просто, продовжує Аніта Носковська-П'янтковська.
0: Відокремити ці два поняття – державне управління і політику – непросто. Я думаю, що це така реформа, яка ніколи не завершується. Виходячи зі свого досвіду, можу сказати, навіть зараз, через багато-багато років після вступу Польщі до Європейського Союзу, ми все ще працюємо над зміцненням цих цінностей, зокрема політичної нейтральності та інституційної стабільності. Тому це постійна робота. Однак, якщо ви створите стабільну інституційну спроможність у своїх міністерствах і регіональних установах, реформа зможе тривати. На політичні зміни справді не зупинятимуть її темп. Багато років тому ми почали з Національної школи державного управління. І, на мою думку, це було одним із найважливіших рішень. Тому що саме тоді ми почали розвивати ту спроможність, про яку я говорила. Спроможність людей, які розуміють Європейський Союз, розуміють процедури, здатні створювати ці процедури, робити їх більш прозорими, стають гарантами відкритості публічної інформації, прозорості та антикорупційних механізмів. Отже, люди – це найважливіше.
1: Часто реформу держуправління розглядають через призму структури, законодавства і систем управління людськими ресурсами. Ці елементи важливі, особливо на шляху до членства членства в Євросоюзі. Але є і ширша перспектива. Як забезпечити здатність держінституцій продовжувати працювати для громадян, підтримувати відновлення країни, одночасно проводити реформи в умовах війни? Про це говорить Жак Гербер, швейцарський політик і дипломат, делегат Федеральної ради

0: Швейцарії з питань України.
1: Швейцарія дивиться на реформу державного управління з ширшої перспективи. Як забезпечити, щоб державні інституції могли продовжувати працювати для громадян, підтримувати відновлення країни та одночасно проводити реформи в умовах війни? Серед ключових напрямів я б виділив три. Перший – це цифровізація, яка допоможе підвищити ефективність державного управління, зменшити адміністративне навантаження та дозволити державним службовцям зосередитися на більш важливих завданнях. Другий – інвестиції в нове покоління державних службовців. Державна служба має бути не лише кар'єрою, а й можливістю зробити внесок у відновлення країни та її європейське майбутнє. Третій напрям – зміцнення існуючих інституцій, а не створення паралельних структур. Стале відновлення потребує сильних державних установ, які можуть самостійно виконувати свої функції. Саме тому важливо розбудовувати спроможність через уже наявні структури, працюючи з ними, а не в обхід них. Мета міжнародної підтримки проста. Після її завершення інституції мають стати сильнішими, ефективнішими та більш стійкими, ніж раніше.
0: Розбудова адміністративної спроможності для вступу до Євросоюзу – це масштабне завдання. І одним з головних кроків, які зробила тут Україна, стало створення так званого Центру адаптації до стандартів ЄС. Про це говорить Малгожата Біваніс-Йодлинська, директорка Національної школи державного управління імені президента Республіки Польща Леха Качинського. За її словами, Польща не тільки може ділитися власним досвідом, але й водночас вже сьогодні має чому навчитися в Україні. І співпраця поміж такими інституціями була б дуже корисною.
1: Українські експерти приїхали до Варшави під час нашого форуму, нашої конференції, присвяченої розбудові польської стійкості. І вони ділилися своїм досвідом того, як будувати стійку і ефективну державну адміністрацію під бомбардуваннями під час війни. Як це взагалі можливо? Це те, що ми в Польщі навіть не можемо собі уявити. Звичайно, ми пережили Другу світову війну, але це була інша ситуація. Уся країна була окупована і вся польська державна адміністрація не функціонувала. Ми працювали під владою на земної адміністрації. А ситуація в Україні – це щось зовсім інше. Це урок, якого польським державним службовцям варто навчитися. І я думаю, що цей обмін є дуже плідним, тому що він показує, ми, польська сторона, є не лише тими, хто віддає, а й тими, хто отримує. Ми також можемо багато чого взяти з українського досвіду. Якщо ми почнемо думати лише про те, як радити, як розповідати українцям, як їм слід будувати свою країну тощо, то це буде неправильний підхід. Ми повинні вчитися один в одного.
0: Отже, реформа державної адміністрації – це не лише виконання умов для вступу до Європейського Союзу, це і створення стійкої системи, яка зможе працювати незалежно від політичних змін, впроваджувати реформи і відповідати на виклики майбутнього. Досвід Польщі та інших партнерів показує, що в основі цього процесу завжди залишаються професійні люди, сильні інституції і здатність держави постійно розвиватися. Україна має тут свій шлях з використанням досвіду партнерів і, власне, від України та українців буде залежати, як вони пройдуть цим шляхом. Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: Дякую Володимиру, а наш ефір триває. Саміт НАТО, що завершився 8 липня в Анкарі, зафіксував новий етап європейської історії. Західні союзники затвердили довгострокову фінансову та військово-технічну підтримку України. Організація Північно-Атлантичного договору офіційно визнала Російську Федерацію довгостроковою загрозою. Це рішення остаточно закріпило зміну геополітичних пріоритетів цілого цивілізованого світу. Більш детально про результати саміту НАТО для України розповість київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький.
2: Підсумки саміту НАТО в Анкарі продемонстрували готовність західних партнерів України перейти до системного забезпечення української армії на наступні 2 роки. Офіційна декларація країн Альянсу містить графік розподілу фінансових ресурсів для оборонного сектору України. Члени організації Північно-Атлантичного договору взяли конкретні зобов'язання з постачання техніки та модернізації українського війська. Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко так описав структуру фінансової програми і звернув увагу на запуск нових спільних проєктів у сфері оборонних технологій.
3: 140 мільярдів євро на два наступних.

0: кроки ми отримуємо. 70 мільярдів на 2026, 70 мільярдів на 2027. Крім того, укладено ряд угод з нашими європейськими партнерами щодо дрон-діл так званих. Важливість цього полягає в тому, що ми матимемо змогу використовувати в тому числі європейські виробничі потужності, які не дуже поспішають запускатися. В цьому і є проблема. Все ж таки Україна буде спільно з цими країнами, наприклад, з Естонією, Нідерландами, виробляти дрони за допомогою їх інвестицій. В чому, наприклад, важливість Нідерландів? Нідерланди досить суттєво працюють над технологізацією, інноваційності власних економіки і доступу до високих технологій, яких потребуємо ми. Розширення виробництва спільно з європейськими країнами, я сподіваюся, дасть нам доступ до технологій, дасть нам доступ до пришвидшеного постачання окремих елементів та базових компонентів, які необхідні для пришвидшення і масштабування виробництва дронів. Крім того, український президент повідомив, що домовилися про те, щоб незабаром зустрітися із президентом Навроцьким і зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Мадяром. Причому дуже важливо, що зустріч з Мадяром може відбутися або в Києві, або в Будапешті, і тільки після цього поїдуть в Берегово. Угорська сторона наполягала, давайте в Берегово зустрінемось, давайте на Закарпатті. Я послідовно казав ні. Не на Закарпатті. У нас є столиця. Український Київ. Їдьте в столицю. Це повага до держави. Це нормальний дипломатичний протокол. Так і має бути. Я вважаю, що це наша дипломатична перемога, коли зустріч відбудеться не в Берегово, а відбудеться між Україною та Угорщиною в Києві.
1: Окремим важливим треком на полях саміту стали переговори президентів Польщі та України. Контакти між Києвом і Варшавою відбулися на тлі відчайдушних спроб Кремля розірвати союзницькі відносини сусідніх держав через історичні та політичні суперечності. Дипломат та експерт-міжнародник Вадим Трюхан наголосив на необхідності скоординованої роботи безпекових органів обох держав задля протидії російським інформаційним та силовим операціям.
2: Те, що відбувся контакт Навроцького і Зеленського, це серйозний позитив. І те, як коментував Навроцький, він фактично дав зрозуміти, що все, тема вичерпується. Він послав сигнал своїм прибічникам, що шановні, давайте ми зупинимося, тепер будемо в режимі тиші розбиратися з тими проблемами, які в нас накопичилися. І другий момент. Росіяни вбухують величезні гроші для того, щоб посварити українців і поляків. І я переконаний, більше, чим переконаний в тому, що вони зроблять все для того, щоб організувати якісь провокації. Там буде два дня певні заходи на Волині там і так далі. Тому тут важливо, щоб спецслужби України і Польщі спрацювали на упередження, на виявлення тих осередків, де будуть росіяни там організовувати якісь провокації. Давайте згадаємо Угорщину, як там проходили вибори, коли Орбан і вся його ця партія Фідес експлуатувала Україну як образ такого собі ворога. І що в результаті? Пролетіли з тріском. Угорці не сприйняли цю риторику. Так само і в Польщі. Є частина політиків, які намагаються використовувати Україну як образ ворога для консолідації там такого антиукраїнського, праворадикального, там якогось ображеного там і так далі електорату. Але закінчиться це пшиком, нічим. Є політики, які навпаки закликають до нормального діалога, до дружніх стосунків, які привертають увагу суспільства до того, що у нас є спільний ворог, це Росія. Цей спільний ворог існує там багато десятиріч, багато століть. І наніс страшенної шкоди і полякам, і українцям. Мабуть, ніхто скільки шкоди не наніс полякам, як росіяни. Навіть під час нацистського режиму в Німеччині, давайте згадаємо, як радянська армія стояла біля Варшави під час Варшавського повстання і наблюдала, як нищили поляків. Тобто фактично була пособником нацистських військ.
1: Окрім європейського вектору дипломатії, ключову роль в формуванні результатів саміту НАТО відіграла позиція Сполучених Штатів Америки. На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським американський президент Дональд Трамп підтвердив надання Україні ліцензії на власне виробництво ракет ПАК-3 для систем протиракетної оборони Patriot.
3: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to.
1: Маленька пташка нашептала мені про той факт, що ми дамо їм, Україні, право виготовляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складно, але ви швидко розберетеся, попри цю складність. Трамп також дав зрозуміти, що у своїх контактах з російським диктатором Путіним більш схильний дослухатися до позиції.

0: Києва, ніж до кремлівських пропозицій з мирного врегулювання загарбницької війни Росії проти України.
1: Путін said, I would love to meet in Moscow.
0: Путін сказав, я б із задоволенням зустрівся у Москві, а я сказав, не думаю. Я маю ставити себе на місце президента Зеленського. Я не знаю, чи він би поїхав до Москви. Може б він так і зробив, ви б поїхали до Москви? Володимир Зеленський відповів, що вважає такий візит надто ускладненим, бо в російській столиці літає забагато українських дронів.
2: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones
0: there. Досягнуті домовленості щодо ліцензійного виробництва американського протиракетного озброєння свідчить про визнання високої ефективності українського оборонно-промислового комплексу, вважає політтехнолог Тарас Загородній.
3: Добре, що було сказано з боку Трампа, найважливіше, я вважаю, що вони готові купувати наші дрони. Це такий вже ознака якості українського озброєння. Було питання по ліцензіях на Patriot. Це логічно, тому що я завжди говорив, що чим більше ми будемо прогресувати у виробництві власної зброї, раптом нам будуть передавати зброю, ліцензії, щоб своє не виробляти. Очевидно, от така вже озвучена політика, що американцям по цимбалах, скільки буде винесено російської нафтової промисловості. Ми тут бачимо сукупність дій України по ударах по території Росії. Вони це все бачать. Американці, сам Трамп, як достатньо такий досвідчена людина, розуміє, що треба приєднуватись до переможця. Ви говорите, Трамп дотисне Росію. Ні, Росію дотисне Україна. Але, звичайно, що прийде Трамп і скаже, що це зробив він, а і американці це зробили. Я думаю, що українці не сильно будуть проти цього. Тому така різка зміна. Тут не риторики дії, тому що американці все бачать те, що Путін там співав Трампу в Анкоріджі. Це в дійсності виявилось духом Анкоріджа, а не реальними справами. Далі вони бачать результативність України, вони бачать удари по території Росії, вони бачать, що Росія хитається. І тому за старою звичкою думають, так треба ж приєднуватись до переможців. І хочуть мати справу з переможцями, а не з переможеними.
0: Зміна риторики та практичних кроків офіційного Вашингтона відкриває для Сил оборони України нові стратегічні перспективи. Західні аналітики фіксують чіткий зв'язок між успішними ударами української армії в глибину тилу Російської Федерації та готовність міжнародних експертів підсилювати підтримку Києва. Рішення саміту НАТО в Анкарі заклали основу для довготривалого технологічного та фінансового тиску на державу-агресора. Остаточна стабілізація євроатлантичного простору тепер напряму залежить від динаміки розвитку українського військового потенціалу та своєчасного виконання ухвалених оборонних програм, вважають українські військові експерти.
4: А я нагадаю, що це був матеріал київського кореспондента Польського радіо для закордону Олександра Савицького. Наш ефір продовжить репортаж Мар'яни Кріель з фестивалю «Схід культури і інші звучання», де відбулася вже 13-та зустріч літературного циклу «Східний експрес», що присвячена, власне, сучасній літературі нашого регіону Центральної та Східної Європи. І література сьогодні – це не лише мистецтво, а й спосіб осмислити війну, пам'ять, ідентичність, зміни, які переживає наш регіон. Тож, про те, як книжки допомагають говорити про сьогодення, у репортажі Мар'яни Кріль.
5: У студії Мар'яна Кріль, сердечно вітаю. Нещодавно я повернулася з Любліна, який вже в 13-те став місцем зустрічі із найцікавішою сучасною літературою Центрально-Східної Європи. У рамках цьогорічного літературного циклу «Східний експрес» відбулися польські прем'єри книг, авторів та авторок з України, Білорусі та Литви. Усе в межах 19-го Люблінського фестивалю «Інші звучання» та 13-го в рамках проєкту «Схід культури. Інші звучання». А це проєкт, що реалізується Національним центром культури за кошти Міністерства культури та національної спадщини Польщі і також відбувається у 4 містах Східної Польщі – Любліні, Білостоці, Ряшеві та Сувалках. «Східний експрес» це цикл зустрічей з авторами, презентації найновіших прем'єр, видавництва «Варштата культури» та дискусії, присвячені найцікавішій сучасній літературі із нашої частини.

0: Європи. Цьогорічний «Східний експрес» представив аж 9 прем'єрних видань польською мовою книг письменників та письменниць з України, Білорусі та Литви. Також є книга автора з Любліна Лукаша Марчинчака, видана в рамках серії «Пов'язаної з Любліном» «Закотвічоне». Цього року було запрезентовано книги таких авторів і авторок, як Марина Гримич, Альгерт Бахаревич, Таня Малярчук, Володимир Даниленко, Дзвінка Матія, Іван Семисюк та Ганна Янкута.
1: Грзегорз Жапецький, директор Варштатів культури в Любліні.
2: Розкалайне Схід культури.
0: Вкотре Схід культури, інше звучання в Любліні. Яким є цей фестиваль сьогодні, коли ми вже дещо знаємо про музику Центрально-Східної Європи та про літературу? Про що він розповідає?
3: Про те, наскільки ми різноманітні, різні і водночас наскільки ми схожі. Скільки у нас спільних тем, скільки ми можемо одне одному розповісти. І як чудово все це може розвиватися саме тут, у Любліні. Серед іншого завдяки тому, що ми відкрите місто, ми дружнє місто, ми місто, яке радо приймає у своїх стінах як українців, так і білорусів, литовців, студентів усіх національностей, які, сподіваюся, охоче навчаються в медичному університеті, політехніці та в інших вищих навчальних закладах. Це місто моїх мрій, адже я відмовився від життя в інших містах. Більшість людей, з якими я зустрічаюся, настільки мудрі і чуйні, що я черпав від них користь усе життя. І думаю, що так само користаються і митці, які приїжджають сюди, отримуючи дружню підтримку в межах наших можливостей. Ми намагаємося дати себе все найкраще. Ми знаємо свою цінність і водночас намагаємося черпати натхнення від тих, хто приїжджає сюди, як у мистецькому, так і в соціальному, філософському та емоційному плані. Зрештою, як не крути, ми всі одна велика людська родина.
1: В кінці, як би не бачити, всі єстесьмо одною великою людською родиною.
4: Олександра Жінчук, Варштат культури в Любліні.
5: Редакторка серії «Східний експрес».
0: Цього року ти вже в 13-те виступаєш редакторкою серії «Східний експрес». Як ти це уявляла на початку створення цієї серії? Що ви хотіли донести, про що розповісти, в якому літературному жанрі? І як це змінилось за ці роки?
5: Понад 10 років.
3: Перш за все, надання простору іншим, вміння прислухатися до інших голосів. Гадаю, що з самого початку ми насамперед залишалися вірними цьому принципу і були відкритими. Розумом і серцем до інших голосів. Що змінилося за цей час? Так це, безперечно, поява нових, чудових митців та мистки, а також перекладачів і перекладачок, люди, які нас підтримують, нові партнерства, що з'явилися на цьому шляху у літературно-культурному середовищі, а також у ширшому академічному та видавничому колі, яке утворює певні кола і створює те, про що сьогодні на зустрічі сказав Бенедиктас Янушкевич, що поезія та література створюють спільноту. Гадаю, нам теж вдалося створити щось подібне. А перед від'їздом до Варшави Зузанна Мрозікова, яка також проводила тут зустріч і є нашою перекладачкою з литовської мови, влучно зазначила, що ми створюємо такий собі острів миру. І я думаю, що в ці божевільні часи, коли всі перебувають у конфлікті і ситуація зависла, мабуть, ніби повітря важке від надлишку суперечок і різних дискусій, ми все ж намагаємося бути цим острівцем миру, діалогу, намагаємося попри все дружити, незважаючи на зіткнення світоглядів, відмінності, різні мови, різні звичаї, різні стилі спілкування. Просто створювати таке місце, де зустрічаються чудові люди.
4: Капітальні люди.
5: Ти в тим року притлумачилась.
0: Цього року ти переклала, зокрема, книгу Сергія Жадана, і це вже була презентація. А що ще цього року з'явиться? Над чим ти працювала? І що тобі особливо близьке?
5: Це чиє щегульне близьке?
4: Напевно,
3: безумовно, цей вже повноцінний перекладацький дебют. Це моя друга книга, цього разу іншого українського поета, видатного з того ж покоління, що й Сергій Жадан, також музиканта, тільки більше з іншої традиції, альтернативного фолку, поета такого ж хижого з гострим кігтем, анархіста, панк-поезія, яка зовсім не підбиває чутливості та ніжності, що представлені у збірці віршів Сергія Жадана, і зовсім інша. Того ж, для мене також цікаво, як сприймуть і цього автора. Іван Семисюк – це буде двомовна збірка поезії «Серце Апачі», і мені дуже цікаво, як цю книгу та самого автора сприймуть у Польщі. У певних вузьких колах фахівців та перекладачів української мови він, звісно, відомий, але ми також трохи знайомимо читачів із новою постаттю. І це, до речі, відповідає твоєму питанню. З самого початку цієї серії нашою метою було знайомити читачів із менш відомими, невідомими, можливо, непомітними на видавничому ринку або в просторі культурних подій саме в Польщі. очі. Отже, ще одне нове ім'я, яке, можливо, продемонструє таку ціль.

0: інну і багатовекторну художню діяльність. Що стосується літератури та мистецтва, які в Україні просто розквітають попри війну, попри білі страждання, створюють фантастичні твори, до яких ми завжди можемо звернутися, бо це надзвичайно універсально.
1: Постають фантастичні речі, до яких можемо завжди ще відвоювати, без того, незвикло універсально.
2: Серед авторів, які були присутні на цьогорічному Східному експресі в Любліні, був білоруський письменник в еміграції Альгерд Бахаревич, книги якого заборонені у Білорусі, а сьогодні він презентував свою книгу «Обшуки» у музеї у перекладі Богдана Задури.
0: Для мене література є самодостатньою. У літературі найважливішою є сама література, творчість, яка робить людину вільною. Я переконаний, що читання книги чи написання книги – це саме по собі великий прояв свободи. Це акт свободи. Все це робить нас вільними. Тому для мене література сьогодні – це розповідь про свободу. І у такій ситуації ти починаєш цінувати свободу. З огляду на те, що відбувається в Білорусі, ми читаємо новини, знаємо, що там відбувається, і починаємо цінувати те, що живемо на Заході, і можемо вільно писати те, що хочемо. Для мене література – це також мова. Література – це подих і мова. У цьому полягає її краса. На жаль, останнім часом ми дуже мало говоримо про красу, а дуже багато про політику. Дуже часто ми, наприклад, повторюємо прізвище Лукашенка, хоча він цього зовсім не заслуговує. У мене є один короткий текст про те, що ми віддаємо тиранам право називати нашу епоху. Наприклад, ми говоримо, що у нас часи Лукашенка або в Росії епоха Путіна, але водночас ми живемо разом із дуже талановитими людьми в Україні, у Польщі, у всьому світі, а ці тирани – ця тиранія, вони затуляють нам красу світу. Я вважаю, що література має визволити нас від цього галасу.
3: Світу. Ось література, мені здається, вона от мусить визволяти від шалупіння.
2: Серед присутніх на Східному експресі чисельна білоруська діаспора з різних років. Зокрема, був і професор, і білоруський драматург Сергій Кавальов.
4: Сергій Ковальов, професор польський, університет Марі Кюрі Складовський, драматург.
0: Кожен з нас про іншу країну знає, скоріше, стереотипи або якусь загальну інформацію. Поляки розповідають про такі деталі, і саме на зустрічах із письменниками з Білорусі, України, Литви та Угорщини ми дізнаємося про ці дуже важливі деталі. Це не те, що ми читаємо на перших шпальтах газет чи в інтернеті, і ми дізнаємося про цей погляд, коли люди кілька разів повторюють, що він не політолог, що він не політик, а письменник. Погляд письменника дещо інший. Альгерд Бахаревич був відомий як письменник ще до того, як виїхав з країни. Він виїжджав двічі. Раніше він емігрував до Німеччини, в Гамбург, де написав книгу «Гамбурзький рахунок», а потім, після 2020 року. І я цілком поділяю його думку, що про імміграцію часто говорять як про травму. З одного боку, це так, адже це розставання з батьківщиною, але це також і трамплін. Це такий трамплін, коли письменник може знайомитися, знаходити перекладача, коли він стає ніби послом своєї країни. І це важливе завдання. Він може розповісти про свою країну, написати про неї. І його книгу перекладуть польською, німецькою, англійською та українською мовами.
4: На язик польський, язик німецький, язик ангельський, язик український.
2: За всі роки існування серії «Східний експрес» у Варштатах культури найбільше книг у ній переклав Богдан Задура. Поет, перекладач, редактор, лауреат численних конкурсів і відзнак, людина-легенда, коли йдеться про наближення української та інших літератур і їх перекладів на польську мову.
5: В тим року мам якийсь рік радше білоруський.
0: Цей рік для мене скоріше білоруський, ніж український, адже кілька місяців тому вийшла збірка віршів «Волжини Морд», «Музика для мертвих і воскреслих», яку видав КЕВ. У видавництві «Варштати культури» також вийшла збірка віршів Гани Янкути та оповідання Альгерда Бахаревича. Усі ці книги я перекладав із задоволенням. Що стосується «Волжини», то її еміграція триває вже дуже довго. І вона пише як білоруською, так англійськими мовами. Однак я перекладав саме з білоруських версій, тобто, окрім розуміння ситуації цих авторів, мені здається, що як читач я не відчуваю цієї еміграційної тематики. Тобто, звичайно, оповідання Хальгерда, вона з'являється, так би мовити, тематично, але у віршах Янкути, які дають можливість прочитати Конституцію Республіки Білорусь від початку до кінця, адже це такий дуже хитромудрий за структурою збірник, що кожному параграфу Конституції Республіки Республіки Білорусь відповідає вірш.

0: Можна було б подумати, що це така дуже публіцистично-політична книга. Тоді як це поезія. Якби я мав якось описати, сказати комусь, якими є ці вірші, то, мабуть, міг би сказати, що вони трохи нагадують Шимборську. Тобто той поетичний інструментарій, яким користується авторка. Вона черпає його зі світу біології, палеонтології, геології, а також з політично-суспільних ситуацій. Звісно, вони є, але поетичність цієї поезії не обмежується лише цим. Тобто це вірші, які набувають універсального характеру, так само, як оповідання Альгерда.
1: Східний експрес за всі роки свого існування – це передусім художня література, хоча траплялися і книги-інтерв'ю. Але як насправді сьогодні нам може художня література розповідати про навколишню реальність? Андрій Савенець, перекладач, літературознавець, редактор серії «Східний експрес».
2: Оповіда о краях сусідніх, о їх...
0: У них розповідається про сусідні країни, про їхню реальність, культури, історію. Ці книги також відображають проблеми конкретних країн, конкретних суспільств. З іншого боку, кожна з цих книг, незалежно від жанру, чи то епос, чи драма, чи нонфікшн, чи поезія, об'єднує те, що вони присвячені людському буттю, яке, зрештою, є сутністю літератури.
1: А я нагадаю, що ми слухали репортаж із цьогорічного «Східного експресу» спеціального літературного циклу на фестивалі «Схід культури. Інші звучання у Любліні». І хочу завершити це частково закликом Дзвінки Матіяш, яка не змогла приїхати на прем'єру своєї книги через масштабні обстріли Києва, яка у спеціальному зверненні звернулася до всіх присутніх і закликала бути солідарними один із одним, слухати один одного і, звичайно, читати літературу, в якій є передусім свобода.
0: Дякую Мар'яні за її репортаж. А тепер про політику та безпеку. Після саміту НАТО в Анкарі дедалі помітніше змінюється характер відносин президента України з лідерами Сполучених Штатів та Польщі. Чи впливають ці зміни на рішення у сфері оборонної співпраці та військової підтримки? Про це Олексій Бурлаков поговорив з керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком.

0: Зустріч банкарів, вона хоч не відзначилась купою заяв, але була дуже важлива, і наслідки її, я так розумію, вже починаються. Наслідки не тільки в поганому сенсі, але й, можливо, в доброму сенсі. Принаймні, рішення всередині НАТО вже певні приймаються. Символічні чи ні, про це в тому числі будемо говорити. І з керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з загального. Цей саміт банкарів. Ми, насправді, дуже багато було очікувань від нього. Але чи справдились ці очікування, чи це рядовий, просто прозичний саміт і все?
1: У мене було тільки одне очікування. Буде чи не буде рішення про виділення Україні грошей і продовження виділення Україні зброї. В принципі, по цих двох питаннях ми маємо плюс, значить, з цієї точки зору всі сподівання виповнилися. Якщо говорити про ширші якісь речі, то якщо хтось мав ілюзії, що, в принципі, на цьому саміті буде створений якийсь там єдиний альянс, який дозволить зупинити цю війну, ну це міфологія, цього теоретично не може бути. На сьогоднішній момент, на жаль, Сполучені Штати Америки не мають тієї потуги, яка б дозволила зупинити цю війну. Відносно заяв Трампа, то заяви Трампа, звичайно, вони нам приємні, особливо про те, що Україна отримає ліцензію на виробництво патріотів, але в самому оптимістичному сценарії Україна зможе виробляти патріоти через 2 роки. А зараз вони потрібні нам буквально вже сьогодні, тому що ми розуміємо, що в найближчі дні Київ чекає чергова порція російських балістичних ракет, і в Києві нема на сьогоднішній момент патріотів, які б дозволили захищати Україну від балістики. Тому що минулий обстріл показав, що з 29 балістичних ракет 29 попало в якісь свої цілі. Тому в даному випадку ми маємо позитив, тому що ми маємо підтвердження того, що гроші і зброя будуть. Відносно всього іншого, якщо в когось були ілюзії, то напевно ці ілюзії дещо розчинилися.
0: Але дійсно щодо патріотів, хіба ми знаємо, що

0: саме ми будемо збирати? Тобто, це чи повний цикл виробництва саме проторакет, чи це якісь деталі? І чи дійсно це буде? Бо це лише заява Трампа. А заявам Трампа чи можна вірити?
1: Ну, відповідь на це питання не існує на сьогоднішній момент. Тобто, в принципі, є політична заява Трампа про те, що Україна отримає можливість виробляти ракети для Петріот. Що буде далі, в принципі, будемо дивитись. Багато чого буде залежати, якщо говорити про короткотермінову перспективу, від того, як пройде розмова Путін-Трамп. Тому що, в принципі, зараз на це треба буде особливо дивитись. Якщо говорити про середньострокову перспективу, треба буде зрозуміти, як швидко будуть передаватися ці ліцензії, як швидко будуть передаватися відповідні технології, чи це буде, в принципі, на словах багато говоріння і дуже мало дії. Тому поки що відповіді на це питання не існує.
0: Добре, в принципі, щодо риторики Дональда Трампа в бік України, вона видно, що вона змінилася, але чи не стало це, ну знаєте, більше словами, аніж діями? Ну, тобто він просто почав хвалити Україну, і якихось конкретних кроків ніхто не буде здійснювати.
1: Ось, по-перше, треба розуміти, що, напевне, все ж таки Україна не могла б наносити настільки серйозні удари по російській нафтовій промисловості і не тільки нафтовій промисловості, якби не було підтримки, американської розвідки. Тобто, це не слова, це реальні дії. З іншої сторони, да, справді протягом останнього місяця змінилася риторика Білого Дому, але в той же час я це трактую перш за все не як прискорення процесів. Сварки США і чи Путіна Трампа із Путіним чи США з Росією. А в принципі, скоріше це треба дивитися виключно в контексті передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Вести і далі настільки проросійську політику для республіканців було пагубно. Тому риторика змінилася. Тепер що ми чуємо? Ми чуємо про те, що Україна має перевагу на полі бою. Ми чули заяву Рубіо, якщо правильно пам'ятаю, про те, що на цьому етапі Україна перемагає. Тут ключові фрази на цьому етапі, тому що зараз, да, справді, на певних напрямках ми маємо тактичну перевагу, подекуди навіть оперативну. Але далі ми чуємо про те, що в принципі було б непогано, щоб Україна сіла за стіл переговорів напряму із Володимиром Путіним. Тому що, в принципі, всі прекрасно розуміють, що ніяких прямих переговорів не буде, а це просто зміна риторики. Це зміна риторики не лише Америки, але і тут треба чітко розуміти, що те ж саме, між іншим, говорить Навроцький, президент Польщі. Тобто, в даному випадку ми маємо момент, коли країни говорять про те, що це не зовсім наша проблема. Ми подивимося збоку, як, в принципі, не відбудуться переговори Путін-Зеленський. Тому, да, багато в чому це зміна риторики. Без глобальної зміни дій, хоча повторюся, справді в певних аспектах допомога Америки є неоціненною на сьогоднішній день.
0: Але чи не зміниться ця риторика навіть Дональда Трампа після переговорів з після розмови з Володимиром Путіним, як це зазвичай стається? І це вже от теж, мабуть, що питання, на яке дуже важко знайти відповідь.
1: Думаю, що не зміниться. Думаю, що в принципі навряд чи вона, якщо зміниться, то зміниться глобально, буде правильно так відповісти. Тому що зараз все диктує повністю виборча логіка. Виборча логіка США не передбачає зараз великі реверанси в сторону Російської Федерації. Чи зміняться дії Сполучених Штатів Америки? Теж, я думаю, не зміняться. Тобто, ми будемо мати приблизно те ж саме, що маємо на сьогоднішній день.
0: Я розумію, що це крок вбік, але ось ці удари по Ірану, які відновилися якраз під час саміту в Анкарі, це теж передвиборча риторика Дональда Трампа, як думаєте?
1: Ні, в принципі, це зовсім інша історія. Для виборів точно Трампу не потрібно було б зараз ескалація на Близькому Сході, але очевидно, все ж таки тут величезну роль відіграє Ізраїль, і величезну роль відіграє дружба Ізраїля та Сполучених Штатів Америки. Але давайте подивимося, як будуть розвиватись події, тому що ні Іран, ні США не зацікавлені зараз в ескалації конфлікту. Тому можливо, зараз сторони обмінялися ударами, і на цьому все буде завершено. Тобто, тут треба подивитися кілька днів ще.
0: Чи це просто не створює додатковий пас для Російської Федерації, чи це не створює додатковий якийсь важіль для них?
1: Росії створюється важко тільки в одному випадку, якщо ціна на нафту почне рости. Поки що, ну, вона там виросла за день на 3 долари, тобто це не критично взагалі. Треба дивитися, як буде далі розвиватися події. Якщо ситуація буде зам'ята і ціна знову піде вниз, це плюс для нас. Якщо ситуація буде розвиватися за негативним сценарієм, це, звичайно, буде плюсом для Росії, тому що вона отримує можливість експортувати ще більше нафти.

0: повторюся, на сьогоднішній день немає важливого впливу в США для того, щоб зупинити цей потік експортної нафти з Російської Федерації. Ніяк про які санкції зараз мова не може йти навіть. В принципі, ми бачимо, що всі обходять санкції, і Сполучені Штати Америки не мають потуги зупиняти російські кораблі, а точніше не мають бажання зробити це.
1: Давайте повернемось до Європи і до рішень НАТО вже після саміту. Мені дуже сподобалось це рішення, хоч мабуть, що воно мало що змінює, але поза тим, чи це не є новою сходинкою до протистояння НАТО-Росія, і чи не переросте це в нове протистояння, вже більш фізичне. А я маю на увазі реформування місії НАТО від патрулювання повітря над Балтикою, над Балтійськими країнами, до безпосередньо протиповітряної оборони. Тобто тепер літаки, які мають брати участь в поліцейській місії над Балтикою, можуть збивати дрони, чужі дрони. Неважливо, чи то вони ідентифікують як українські, чи то як російські. А що буде, якщо дійсно зіб'ють або російський літак, або російський дрон? НАТО може перейти до прямої ескалації?
0: Якщо зіб'ють російський дрон, нічого не буде. Якщо зіб'ють російський літак, я думаю, що цього не станеться. Тому в даному випадку ми говоримо про суто теоретичні речі. Як максимум ми будемо бачити збиття російських дронів. Ну, ми бачили, як, в принципі, всі країни Балтійського моря, в принципі, пропускають російські кораблі і без будь-яких проблем. Точно так же будуть пропускатися, і ті ж самі кораблі будуть точно так же проходити цією територією. Тому в даному випадку, ну залетить літак російський на одну хвилину в простір Естонії, допустимо, чи будь-якої іншої країни. Я не вірю в те, що зараз Європа готова до того, щоб збивати російські літаки. Без підтримки Сполучених Штатів Америки цього не буде. З іншого боку, ніяких воєнних дій найближчим часом зі сторони Росії на території Європи не буде.
1: Я маю на увазі, з іншого боку, ось якщо зіб'ють, то Росія теж нічого не зможе зробити ж.
0: Дивіться, я не вірю в те, що зараз будуть збиватися якісь літаки над Балтикою. Це виглядає поки що як малореалістичний сценарій.
1: Давайте ще до однієї важливої теми повернемось, теми саміту в тому числі. Це розмова після цього скандалу, конфронтації, не знаю, як це правильно назвати, між українським та польським президентами. Вони поговорили за зачиненими дверима, але поговорили зі своєю командою, тобто не наодинці. І реакція дуже така цікава. Український президент сказав, що розмова була довгою, а Кароль Навроцький, польський президент, дав більш розгорнуту відповідь, він більш деталізовано дав таку відповідь. Як думаєте, по-перше, що все це означає? Чи видно вам, до чого прийшли? І що буде далі? І чи буде далі цей конфлікт якимось чином розвиватися або принаймні тривати?
0: Якщо б до чогось дійшли, ми бачили б певні заяви, комуніки або якісь меморандуми. Якщо говорити про рівень напруги, то, на жаль, ми ще не прийшли пікову точку. На жаль, пікова точка ще попереду. Ми чітко розуміємо, що в польському політикумі аномально рано розпочалися наступні вибори. Ми можемо чітко говорити по нинішній соціології, що головним бенефіціаром всієї цієї історії став Навроцький і конфедерати. ПІС від цього фактично не виграв, і можемо говорити, що Навроцький став де-факто лідером всіх цих умовно правих сил Польщі. І тепер, власне кажучи, не ПІС буде диктувати йому певні умови, а він має можливості диктувати ПІСу. При цьому дещо підросли конфедерати. Тому вони вперше по соціології переходять 10% межу. Тому в даному випадку, на жаль, логіка внутрішня диктує всі ті рішення, які будуть далі виходити в зовнішню площину. На жаль, оцей розрив між внутрішньою політикою і зовнішньою політикою на сьогоднішній момент стався. І, з моєї точки зору, ми ще не пройшли пікову точку, ми ще отримаємо достатньо багато випадів, достатньо багато ескалаційних моментів. І, на жаль, я повторюся, внутрішня політика стала домінувати в питаннях зовнішньої.
1: А які це можуть бути рухи? І Кирило Буданов говорив про те, що приготували нібито на 11 липня, на дату Волинської трагедії, підготували якісь незрілі, як він сказав, крок.
0: Дивіться, чи будуть на найвищому рівні робитися певні

0: скажімо так, територіальні претензії чи національні претензії, ні, цього не буде. Але чи буде, в принципі, на нижчому рівні і певними, скажімо так, політиками другого рівня ескалюватися ситуація з приводу того, що Львів – то є польське місто, там з приводу багатьох інших моментів, які були, здавалося б, забуті ще в 80-ті роки. На жаль, це градус буде підніматися. І в силу того, що ми поляки, війшли в виборчу кампанію, повторюся, аномально рано. В принципі, це питання буде ескалюватися доти, доки воно буде приносити хоч якісь, доки з цього можна буде вижити хоч якісь рейтинги. На цей момент я вважаю, що процент тих людей, які готові зараз там ще подумати, які готові там переходити від однієї політичної сили до іншої, або від тих, хто був нейтральним до крайньо правої позиції, він ще не вичерпаний. А відтак, в принципі, ситуація буде нагнітатися. Тому що, повторюся, україно-польські стосунки стали заручниками виключно внутрішньої польської політики, яка починає розвиватися виключно за електоральними принципами, а електоральні принципи, вони дещо інші, ніж там політика, яка передбачає зваженість, урівноваженість і так далі.
1: Керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, дякую вам за розмову.
2: А я нагадаю, що розмову провів Олексій Бурлаков.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Беата Ростковська. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У програмі «На прицілі» розповімо про новий етап співпраці Польщі та Сполучених Штатів у космічній сфері, підсумуємо ключові рішення саміту НАТО в Анкарі та їхнє значення для України, Польщі і усього східного флангу НАТО. Після цього в програмі «Україна і чи ЄС» поговоримо про те, чи означають результати саміту продовження нинішнього курсу НАТО щодо України, чи навпаки, свідчать про початок змін. Співрозмовник Сніжани Чернюк, директор Інституту національної та міжнародної безпеки, доктор Павел Ольбрихт. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Ольга Трембач.
2: Нідерланди продовжать військову підтримку України попри заяви про обмеження можливостей. В Україні відкрили два провадження через інцидент з ТЦК у Львові. Італія висилає російських дипломатів через підозри у шпигунстві. Посольство Нідерландів у Польщі заявило, що Гаага продовжить підтримувати Україну у військовій, фінансовій та політичних сферах. У дипломатичному відомстві пояснили, що слова міністерки оборони Ділен Ешенгелс про відсутність можливості подальшої прямої військової допомоги стосувалися лише постачання ракет «Петріот», а не припинення підтримки України. Нідерланди вже передали Україні ракети «Петріот» і повну систему «Петріот» із власних запасів, а також щороку виділяють 3 мільярди євродопомоги фінансування, яке гарантоване до кінця 2029 року. Пріоритетами залишаються постачання безпілотників і систем протиповітряної оборони. Генеральна прокуратура України повідомила про відкриття двох кримінальних проваджень у справі нападу натовпу на військовий автомобіль у Львові, який стався через призов молодого чоловіка до війська. Близько 200 людей, ображаючи військовослужбовців, перекинули автомобіль, до якого посадили чоловіка. За даними обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, чоловіка затримали військові на вулиці після того, як перевірка виявила, що він порушив правила військового обліку. Група агресивно налаштованих людей оточила автомобіль, розбила переднє скло, а згодом під оплески натовпу перекинула машину, вигукуючи «Ганьба!». Поліція розпочала розслідування за фактом нападу на військовослужбовця під час цього інциденту, а Служба безпеки України проводить перевірку за фактом блокування законних дій української армії. Мер Львова Андрій Садовий написав у Телеграмі: «Те, що ми побачили вчора ввечері, є абсолютно жахливим. Він зазначив, що перешкоджання військовим у виконанні їхніх обов'язків, пошкодження державного майна та самостійне здійснення правосуддя є неприйнятним». Водночас керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у соцмережі X, що очікує від правоохоронних органів належної реакції на події у Львові. Італійська влада ухвалила рішення вислати двох військових аташе з посольства Росії в Римі після висновків прокуратури щодо їхньої можливої причетності до шпигунської діяльності. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Рішення офіційно передали послу Росії, а дипломати мають 72 години, щоб залишити територію країни. Таяні заявив, що Москва продовжує гібридні дії проти Заходу та Італії, назвавши це серйозним і неприйнятним втручанням, яке становить загрозу національній безпеці. У відповідь Росія заявила про намір вжити заходів. Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що на рішення італійської влади буде надана відповідна відповідь. Висилка дипломатів пов'язана з ширшим розслідуванням. 7 липня в Італії затримали двох колишніх співробітників спецслужб, яких підозрюють у передачі секретної інформації російській розвідці.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі». Космос дедалі більше стає не лише сферою наукових досліджень, а одним із ключових елементів сучасної оборони. Польща та Сполучені Штати оголосили про поглиблення співпраці у розвитку військових космічних спроможностей.

Саме про це розповість Вікторія Машталер у своїй частині програми. А тим часом у центрі уваги Тараса Андруховича опинилися рішення саміту НАТО в Анкарі, які визначатимуть безпеку східного флангу Альянсу та подальшу підтримку України. Про ці дві теми – далі у матеріалі колег.

0: критичне значення для безпеки Польщі, України та східного флангу Альянсу. Від виробництва ракет «Петріот» і розвитку космічної співпраці до нової військової логістики та посилення оборонних спроможностей. Про все це далі. Залишайтеся з нами. Саміт НАТО в Анкарі завершився без гучних сенсаційних заяв, але з рішеннями, які в найближчі роки можуть мати цілком конкретне значення для безпеки Польщі. Лідери держав Альянсу підтвердили непорушність статті 5 Вашингтонського договору, визнали Росію головною загрозою євроатлантичній безпеці та оголосили про подальше посилення потенціалу стримування і оборони. Водночас вони наголосили, що європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зберігаючи при цьому міцні трансатлантичні зв'язки зі Сполученими Штатами. Для Польщі це не лише політичні декларації. Країну вкотре назвали одним із лідерів НАТО за рівнем оборонних видатків і темпами модернізації Збройних сил. Також було підтверджено незмінність американських зобов'язань щодо східного флангу Альянсу та анонсовано розвиток логістичної інфраструктури НАТО, яка забезпечить швидке перекидання військ, техніки та матеріального забезпечення у разі кризи. Не менш важливими стали рішення про збільшення виробництва боєприпасів і озброєння, а також про збереження довгострокової військової підтримки України. Одним із найконкретніших результатів саміту стала й угода про створення у Європі системи сервісного обслуговування ракет-перехоплювачів ПАК-3МСІ для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Це важливий крок до того, щоб не залежати виключно від сервісних потужностей у Сполучених Штатах і суттєво скоротити час повернення цих ракет до бойової готовності. Для держав східного флангу НАТО, зокрема і Польщі, це означає вищу доступність ключових засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також посилення стійкості всієї системи оборони Альянсу. Перебуваючи в Анкарі, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що відповідну угоду було укладено із рядом близьких союзників. Міністр додав, що ця угода має велике значення для зміцнення безпеки, а Польща є трансатлантичним мостом, який поєднує ці спроможності.
1: Ракети ПАК-3 ми будемо обслуговувати в Європі. Таку угоду ми підписали між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами. Ці держави є найбільш довіреними союзниками, адже лише таким країнам передаються виробничі компетенції. Ми починаємо зі сервісного обслуговування, яке раніше інколи тривало до 2 років. Ми робимо все можливе, щоб трансфер технологій відбувався зі Сполучених Штатів до Європи. Це відчутні конкретні результати нашого членства в Альянсі.
2: То са намацальні ефекти биття в союзі.
0: Очільник Міністерства національної оборони також додав, що крилаті ракети під назвою «Барракуда 500», які вироблятимуться у Польщі, постачатимуться й до інших країн НАТО.
1: ПГЗ спільно з Андурілем реалізує інвестиційний проект у Бигдощі. Йдеться про «Барракуда 500», крилаті ракети великої дальності, високоточної дії та з низькою собівартістю виробництва. Тобто значно дешевші за інші класичні ракети такого типу. Польща буде не лише виробником, а й дистриб'ютором цих ракет для інших європейських держав. Сьогодні відповідні угоди вже були підписані з Естонією та Латвією.
2: І з Латвією стало підписане.
0: Польща веде переговори з американцями, аби стати виробничим хабом для американського озброєння. На цьому також наголосив в Анкарі віце-міністр національної оборони Польщі Цезаре Томчик.
3: Ми є сьогодні підмітом, який має свої здольності.
1: Сьогодні ми є державою, яка має власні спроможності. Перший такий проект уже реалізовано. Тобто саме Польща стане місцем, де працюватиме сервісний центр для танків «Абрамс», як для всіх американських сил у Європі, так і для всієї Європи. Ми хочемо, щоб так само було і у випадку з іншими елементами, зокрема з ракетами ПАК-3. Це, безумовно, наш пріоритет. Ракети, Hellfire, засоби далекобійного ураження для систем «Хаймерс». Саме ці питання сьогодні є основою переговорів з американською стороною щодо створення спільного виробництва на території нашої країни.
3: Стороною американською, якщо ході о будови копродукції в нашому краю.
0: Заступник міністра національної оборони нагадав також, що Польща вже давно прагнула стати сервісним і спільним виробничим хабом для американського озброєння.
3: Польська в цьому останніх років заінвестувала около 65
1: за останні роки.

0: Польща інвестувала близько 65 мільярдів доларів в американське озброєння, створюючи не лише спроможності для нашої армії, а й виробничі потужності на території нашої країни. Упродовж наступних років ми хочемо закупити техніку та інвестувати в створення виробничих і сервісних потужностей у Польщі на суму близько 150 мільярдів доларів.
1: Краю около 150 мільярдів доларів.
2: Підписану угоду позитивно оцінив також експерт з військових питань, оглядач видання портала «Бронне» Юліуш Сабак. Він зазначив, що Польща вже давно прагнула отримати зі США компетенції у сфері оборонної промисловості. Тепер ці зусилля дали результат, а разом із ними з'являється і перевага від перенесення відповідних технологій та спроможностей до Польщі.
0: Будь-яка ситуація, коли ланцюги постачання стають коротшими, а водночас дублюються, є позитивною. Іншими словами, якщо, висловлюючись просто, щось трапиться, ми матимемо резервну виробничу лінію або резервне джерело компонентів. Це завжди вигідна ситуація в такому складному геополітичному середовищі, у якому ми зараз перебуваємо, коли можна очікувати різних конфліктів та інших кризових явищ. Саме вони показали, наскільки важливо скорочувати ланцюги постачання і виробляти якомога більше продукції, якомога ближче до місця її використання.
3: І щоб якнайвінцей продукувати попросту якнайближче.
2: Отже, підсумовуючи, угода, укладена у межах оборонно-промислового форуму в Анкарі, передбачає виконання окремого етапу процесу сервісного обслуговування ракет. Йдеться про їхнє тестування та видачу відповідних сертифікатів. Європейські партнери американської компанії Lockheed Martin перевірятимуть, чи ракети функціонують відповідно до вимог виробника та чи відповідають суворим стандартам, які необхідні для ефективного ураження ворожих цілей. Якщо рішення про сервісне обслуговування ракет ПАК-3 у Європі можна назвати одним із найважливіших практичних результатів саміту для союзників, то не менш знаковими стали і рішення щодо подальшої підтримки України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо на її території. Водночас країни НАТО домовились теж виділити Україні 70 мільярдів євро на закупівлю озброєння і таку ж суму наступного року. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що був приємно здивований рішенням американського президента.
4: Стати Зєдночені нехентні ділянся своїми технологіями.
0: Сполучені Штати неохоче діляться своїми технологіями. А якщо ракети-перехоплювачі вироблятимуться в Європі, то й Польща може отримати від цього вигоду. І це також показує у світлі безглуздої суперечки останніх днів, наскільки Сполученим Штатам важливо, щоб Україна мала чим захищатися від російських балістичних ракет.
4: Перед російськими ракетами балістичними.
2: Нагадаємо, що Польща на прохання генерального секретаря НАТО та верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі передала Україні кілька ракет до систем Patriot. Передати такі ракети без згоди Сполучених Штатів неможливо, наголосив на цьому міністр національної оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш.
5: Чи можна собі виобразити, що то Польська подіймує діяння.
0: Чи можна уявити, що Польща діяла б усупереч своєму союзникові? Невже наша опозиція закликала нас не прислухатися до позиції Сполучених Штатів і не реагувати на їхні звернення? Якщо ракети Patriot будуть розроблятися, виготовлятися та вироблятися в Європі, а Польща братиме в цьому участь, адже ми разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами підписали угоду про перенесення до Європи сервісних центрів, а в перспективі й виробничих потужностей, і то цьому можна лише радіти.
5: А в консеквенції продукційних то тільки ще тішить.
2: Коментуючи додатково у четвер угоду між Польщею, Сполученими Штатами, Німеччиною, Швецією та Нідерландами щодо створення в Європі центру сервісного обслуговування ракет до систем Patriot, віце-міністр національної оборони Цезаре Томчик ще зазначив.
6: А доцільово центрум продукційного для ракет Patriot, для ракет ПАК-3.
0: У перспективі це має стати також виробничим центром для ракет Patriot, зокрема ракет ПАК-3. Третім важливим елементом стало оголошення президентом Трампом того, що відбуватиметься в Бихдущі, а саме реалізація угоди про створення польсько-американської крилатої ракети. Йдеться про угоду між польською групою озброєнь та компанією Anduril. Це створює стратегічні спроможності і насамперед посилює потенціал стримування нашого головного противника. З погляду НАТО таким противником

0: противником є Росія, і сьогодні цей стратегічний баланс виглядає вже зовсім інакше.
1: Тен дилемат стратегічний чи виглядає зовсім інакше.
2: Ще одним практичним рішенням саміту НАТО, яке безпосередньо стосується обороноздатності східного флангу, став розвиток військової логістики. Дизельне та авіаційне пальне для польських танків, гелікоптерів і літаків надходитиме до Польщі новим маршрутом. Альянс планує інвестувати 27 мільярдів євро у розбудову мережі паливопроводів, які з'єднують Німеччину з Польщею, а далі з країнами Балтії, Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Цей проєкт має забезпечити швидке та безперебійне постачання пального для військ у разі кризи чи збройного конфлікту, що є одним із ключових елементів сучасної оборони. На цьому рішенні багато років наполягала Варшава. Це ключове рішення для Польщі, оцінив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик, як одну з найважливіших домовленостей саміту. На думку Томчика, йдеться про найбільшу в історії Європи інвестицію з погляду енергетичної та військової безпеки. Він також пояснив, для чого саме призначені заплановані паливопроводи.
1: В випадку загроження воєнного, передусім чоловіки, самоліти.
0: У разі воєнної загрози насамперед танки, літаки, усе, що має двигун, потребує пального. Досі інфраструктура, яка будувалася на Заході, походила ще з 60-70-х років із часу піку Холодної війни. Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія та Естонія в цьому сенсі залишилися країнами другого порядку. Протягом останніх кількох років польський уряд домагався того, щоб ця система паливопроводів зійшла й до Польщі.
1: Систем рурочонгів дотарв теж до Польщі.
2: Над проєктом спільно працювали Міністерство національної оборони та Міністерство енергетики Польщі. Заступник міністра енергетики Войціх Врохна додав, що в мирний час натівські паливопроводи можуть використовуватися також у цивільних цілях.
3: То інфраструктура подвійного застосування і на цьому
0: це інфраструктура подвійного призначення. У повсякденному використанні ця система забезпечуватиме постачання нафти та авіаційного пального до польських аеропортів, морських портів і нафтопереробних заводів, істотно зміцнюючи енергетичну безпеку Польщі. Це ще одна інвестиція, на яку ми тривалий час очікували і яку вдалося реалізувати завдяки значному фінансуванню з боку НАТО. Вона суттєво посилює енергетичну безпеку нашої країни.
3: Дякую, якій безпечність енергетична Польщі зростає.
2: Дотепер паливна інфраструктура в межах системи CEPS – Central Europe Pipeline System, створена ще за часів Холодної війни, забезпечувала постачання пального до союзницьких військових баз у Франції, Німеччині, Нідерландах і Бельгії. Тепер політичні домовленості мають перетворитись на конкретні рішення та інфраструктурні проєкти, прокоментував для польського радіо аналітики з питань безпеки та оборони політика Insight Марек Свєрчинський.
4: Подана вартість шацункова цього проєкту 27 мільярдів.
0: Озвучена орієнтовна вартість цього проєкту 27 мільярдів. Незалежно від того, йдеться про євро чи долари, це кошти, які ще потрібно зібрати. НАТО не має такого бюджету, яким могло б самостійно профінансувати цей проєкт. Тому наразі ми можемо радіти тому, що для нього вже запалили зелене світло. Однак до реалізації інвестиції мине ще чимало років.
4: Але до часу реалізації та інвестиції ще вплинює споро лат.
2: Транспортування пального для потреб армії має ключове значення для оборони східного флангу НАТО. Польща вже має власну інфраструктуру для прийому пального, зокрема нафтопорту Гданську, і відповідає за її захист. На думку Марика Свєрчинського, створення додаткової паливної інфраструктури під егідою НАТО забезпечить їй ще вищий рівень захисту.
4: Кожна інсталація, яка посіда ваші
0: будь-який об'єкт, який має натівський статус або є багатонаціональним проектом країн-членів НАТО, є цінним саме тому, що він також є політичною демонстрацією не лише присутності, а й залученості та зрештою вкладених коштів
4: заангажування. Ну кінець кінців również заінвестованих пінензи.
2: Загалом польська влада оцінює саміт Північноатлантичного альянсу в Анкарі як такий, що перевершив очікування. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, зокрема, що після саміту в Анкарі Москва не має жодних підстав для задоволення.
5: Що вже виходить з нього взмоцнений.
0: Альянс виходить із цього саміту зміцненим завдяки новим деклараціям щодо збільшення оборонних видатків і твердому переконанню, що ми й надалі залишаємося в одній команді. Рішення про виробництво військової техніки в Європі має серйозно змусити Владіміра Путіна замислитися,

0: адже це означає, що вже впродовж найближчих кількох місяців Україна матиме чим захищатися, і йому не вдасться її залякати.
1: Бенджі мяла ще чим броніч і не здова он застрашить України.
2: Від часу попереднього саміту в Гаазі європейські держави збільшили свої витрати на оборону, додав міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.
3: Європа зробила огромний поступ. То є 20% видатків більшей на зброю.
0: Європа досягла величезного прогресу. Це на 20% більше витрат на озброєння, ніж торік. Протягом багатьох років співвідношення залишалося на рівні 70-30. 70% витрат припадало на Сполучені Штати, а 30% – на Європу. Сьогодні Європа разом із Канадою вже досягла співвідношення 60-40. Мета – зрівняти ці можливості щодо оборонних витрат.
3: Цель є зрівняння тих можливостей видаткових.
2: Нагадаю, що Польща витрачає на оборону сьогодні майже 5% свого валового внутрішнього продукту, а держави-члени Альянсу мають досягти такого рівня оборонних видатків до 2035 року. Від рішень щодо протиповітряної оборони та розвитку оборонної промисловості і військової логістики перейдемо до ще одного стратегічного виміру сучасної безпеки, а саме – космосу. І на цю тему більше розповість Вікторія Машталер.
0: Поки лідери країн НАТО обговорювали в Анкарі майбутнє колективної безпеки та адаптацію Альянсу до нових загроз, у Варшаві було зроблено ще один практичний крок у цьому напрямку. Польща та Сполучені Штати Америки розширили співпрацю у космічній сфері, без якої вже неможливо уявити сучасне військове планування та ведення бойових дій. Космос, можна сказати, стає окремим театром військових дій поряд із сушею, морем, повітрям та кіберпростором. Адже космічні технології сьогодні забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та раннє виявлення ракетних загроз та безперервне спостереження за космічним простором. Без цих технологій сьогодні практично неможливо ефективно керувати військами, застосовувати високоточну зброю чи координувати дії сил НАТО, говорить державний секретар Міністерства національної оборони Польщі Цезарій Томчик.
4: Польська свої здольності, якщо ході о пристань космічну.
2: Польща лише формує власні можливості у космічній сфері. Водночас для НАТО і наших країн-союзників космос уже став повноцінною операційною сферою. Ще кілька років тому, коли у Польщі говорили про космічні сили чи розвиток космічних спроможностей, багато хто сприймав це зі скепсисом. Наприкінці 2023 року Польща не мала жодного власного супутника. Натомість уже до кінця цього року на навколоземній орбіті працюватимуть 11 польських супутників. І це далеко не межа наших амбіцій. Сьогодні ми також отримали ще одну добру новину. Польський супутник «Піркс» успішно виведено на орбіту. Це оптоелектронний супутник польського виробництва, названий на честь знаменитого вигаданого героя, командира «Піркса» створив Станіслава Лема. Усе це показує, наскільки далеко просунулася Польща. Підписання цієї угоди фактично між урядом Сполучених Штатів та Міністерством національної оборони Польщі, а на практиці між космічним силами США та польським оборонним відомством є для нас надзвичайно важливим кроком.
4: З нашого пункту видіння.
0: Цезарій Томчик підкреслив, що співпраця Польщі та США у космічній сфері вже переходить до практичних дій, і що Вашингтон допоміг Варшаві створити центр космічних операцій та надав доступ до системи військового супутникового зв'язку.
4: Діс розширяємо співпрацю зі Станами Зйодноченими в космосі.
2: Сьогодні ми розширюємо співпрацю зі Сполученими Штатами у космічній сфері, зокрема у питаннях оборони та раннього попередження про ракетні загрози. Часто це можна побачити в американських фільмах, коли показують великі космічні центри, такі як НАСА. Але існує й інший, менш помітний бік космічної діяльності, той, що безпосередньо відповідає за повсякденну безпеку. Одним із його найважливіших елементів є виявлення та попередження пропуски балістичних ракет. Саме тому особливе значення має база протиракетної оборони в Радзикові. Вона є важливою не лише для Польщі чи Сполучених Штатів, а й для всієї системи безпеки НАТО. Вже зараз започатковуємо стратегічну військову співпрацю у космічній сфері між космічними силами США та Міністерством національної оборони Польщі. Йдеться про виявлення та супровід ракет, супутниковий зв'язок, протидію перешкоджанню сигналам GPS, а також проведення спільних навчань і підготовку військовослужбовців.
4: Але теж, наприклад, протидіяння закутанням GPS oraz ćwiczenia i szkolenia.
0: У військовій історії є моменти, коли змінюється саме розуміння поля бою. Колись такими

0: Переломним моментом стала поява авіації, потім розвиток ракетних технологій. Сьогоднішня реальність – це космос, але перевага у космосі нині залежить від здатності працювати разом із партнерами, об'єднувати технології, змінюватися, обмінюватися даними та створювати спільну систему захисту, зазначив посол Сполучених Штатів Америки в Польщі Томас Роуз.
1: Чим сильнішою є Польща, тим сильнішими є Сполучені Штати. Співпрацюючи разом, ми можемо примножувати цю міць. У 2019 році президент Дональд Трамп створив космічні сили, шостий вид Збройних сил США. Тоді він наголосив, що космос став новою сферою протистояння, а збереження лідерства Сполучених Штатів у цій галузі має вирішальне значення для безпеки країни. Безумовно, надзвичайно важливими є навігація, зв'язок, попередження про ракетні загрози та контроль космічного простору. Усе це залежить від наших можливостей діяти у космічній сфері. Сьогодні йдеться про інвестиції обсягом близько 140 мільярдів доларів у розвиток польського оборонного потенціалу в космічній сфері. Протягом багатьох років наша система була надто забюрократизованою. Це стримувало впровадження нових технологій та інновацій. До того ж, основна увага приділялася дорогим зразкам озброєння, виробництво яких займало багато часу. Натомість сучасна війна вимагає швидких рішень, масового виробництва та здатності оперативно нарощувати випуск техніки. Маємо об'єднати зусилля, розкрити потенціал американської оборонної промисловості, збільшити обсяги виробництва та зберегти технологічну перевагу Польщі та США. Наше завдання разом із Польщею – зміцнювати оборону, щоб забезпечити безпеку наших країн на наступні 250 років.
2: Туре запевнив нам колейних 250
0: Much, досвід повномасштабної війни Росії проти України показав, що супутникові технології відіграють не останню роль на полі бою. Водночас ця війна довела, що навіть найрозвиненіші космічні системи потребують захисту. Космічні сили США існують лише 7 років, але за цей час стали важливою складовою системою оборони Сполучених Штатів. Вашингтон визнає, що у космосі неможливо діяти самостійно, наголошує начальник космічних сил США генерал Бренді Ченч Зальцман.
2: Доменова валка, то не є якась альтернативна опція.
1: Сьогодні багатодоменні операції – це вже не вибір, а необхідність і пріоритет. Ми маємо бути готовими діяти одночасно скрізь – на суші, в повітрі, на морі, у кіберпросторі та в космосі. Саме так можна гарантувати безпеку наших держав і наших громадян. Тому для мене надзвичайно важливо мати компетентних союзників, які здатні розвиватися, швидко реагувати на нові виклики та досягати спільних цілей. Саме такого партнера ми бачимо у Польщі. Підписана декларація про наміри – це не початок нової історії, а продовження співпраці, яку ми вже розвиваємо. Сподіваюся, у майбутньому вона стане ще тіснішою. Одним із найважливіших напрямів нашої взаємодії стане підготовка фахівців і спільні навчання. До цього процесу будуть залучені військові, профільні установи, державні інституції та місцеві партнери. Космічна сфера стрімко розвивається, тому ми маємо постійно навчатися та удосконалювати свої знання. Ми будемо поруч, допомагатимемо та залишатимемося вашими союзниками на шляху до спільного успіху.
2: Помагати, jesteśmy waszymi partnerami w przyszłym zwycięstwie.
0: Космос давно перестав бути лише сферою науки та досліджень. Зараз це супутникові дані, зв'язок і контроль космічного простору. І це стає критично важливим для сучасних армій. Про те, чому космічна співпраця потребує партнерства, говорить бригадний генерал Мартін Гурка, директор департаменту інновацій Міністерства національної оборони та уповноважений Міністерства національної оборони з питань космосу.
3: Space is the ultimate team sport.
1: Космос – це найвища командна гра. Це цитата зі стратегії партнерства США у сфері космосу. Космічний простір є надто масштабним, надто складним і надто ризикованим, щоб самостійно впоратися з усіма пов'язаними з ним викликами. Ми декларуємо готовність до подальшої співпраці, ще більш амбітної, з новими цілями, які, я глибоко переконаний, дуже швидко перетворяться на конкретні результати та оперативні можливості, настільки необхідні нашим Збройним силам, а також нашому суспільству. суспільство в цій складній геополітичній ситуації, у якій ми перебуваємо, особливо на східному фланзі НАТО. Паралельно ми є партнерами у програмах супутникового зв'язку, як у суто військовому сегменті, зокрема в програмі WGS, так і ефективно використовуємо широко доступні сьогодні комерційні можливості. Варто зазначити, що ми не є лише стороною, яка отримує переваги від цієї співпраці. Ми активно розбудовуємо

0: власні можливості, як у сфері супутникової розвідки та супутникового зв'язку, так і в моніторингу космічного простору. Також ми започатковуємо дуже важливий напрям, який називаємо Space Control – контроль космічного простору, пов'язаний із захистом і обороною наших ресурсів, наших спільних ресурсів, союзницьких і ресурсів держав коаліції. Ми хочемо бути партнером, який не лише користується перевагами співпраці, а й робить власний внесок у неї – конкретний, рішучий і довгостроковий.
1: Дуже конкретний, дуже здецидований і довготерміновий.
2: І на завершення не скажу нічого нового. Повномасштабна війна Росії проти України змінила підхід країн НАТО до власної безпеки. Союзники прискорюють переозброєння. Одним із лідерів цього процесу є Польща, яка проводить найбільшу за останні десятиліття модернізацію своїх збройних сил. У найближчі роки польська армія отримає, зокрема, додаткові винищувачі F-35, нові танки К-2, бойові машини піхоти «Борсука», також нові можливості у сфері протиповітряної оборони. Паралельно Варшава розбудовує ще один важливий напрям – космічний. Ну, а ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювали автори та ведучі.
0: Тарас Андрухович.
2: Та Вікторія Машталер. І дякую за увагу, що були з нами. І до зустрічі рівно вже за тиждень.

0: Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». Цього тижня мова йтиме знову ж таки про саміт НАТО в Анкарі. Чи підтвердив Альянс незмінність своєї політики щодо України? Чи результати зустрічі свідчать про нові підходи до європейської безпеки? Про головні рішення саміту та їхні можливі наслідки Сніжана поговорила з директором Інституту національної та міжнародної безпеки доктором Павлом Ольбрихтом.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні йтиметься про питання, яке загострилося для Євросоюзу після початку російської війни проти України в 2014 році. Але тоді європейські країни дуже мляво відреагували на це загострення, а тому в році 2022-му це питання вже з'явилося як сотні тисяч убитих у 21-му столітті у Європі людей. Убитих і викрадених, зокрема, дітей. Йдеться про питання безпеки. Ми з вами, шановні слухачі, пам'ятаємо, що Євросоюз, як організація, створена переважно для спільної економічної діяльності, не має окремих власних військових сил, а його безпеку забезпечує НАТО. Тож саміт НАТО, який щойно завершився в Анкарі, тривав 2 дні, з 7 по 8 липня, має базове значення для безпеки Євросоюзу і надзвичайно важливе значення для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Про підсумки цього саміту говоримо з доктором Павлом Ольбрихтом із Військової академії сухопутних військ, з директором Інституту національної та міжнародної безпеки. Насамперед я запитала доктора Ольбрихта, які результати та рішення, прийняті під час цього саміту, він би назвав найважливішими, які з них можуть щось змінити в європейській безпеці.
2: З
0: погляду розвитку Північно-Атлантичного альянсу, я вважаю, що найважливішим елементом є насамперед запевнення, одноголосне, що стаття 5 Вашингтонського договору, яка встановлює зобов'язання щодо колективної оборони, основою діяльності Північно-Атлантичного альянсу, в найближчі роки. Другою за важливістю декларацією є зобов'язання збільшити витрати на оборону державами-учасницями НАТО. Це, безумовно, не нове зобов'язання, оскільки воно проявлялося на попередніх самітах НАТО, наприклад, на саміті в Гаазі. Ми бачимо, що, на жаль, процес збільшення витрат на оборону окремими державами НАТО значно різниться. Хоча ми бачимо, що, наприклад, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, вже досягли порогу близько 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Для багатьох країн цей поріг щодо Північно-Атлантичного альянсу все ще нижчий за 3%. Тож під час цього саміту було зроблено спільну декларацію про те, що держави-учасниці НАТО повинні колективно збільшити свої оборонні бюджети. Звичайно,

0: Часко каже, наскільки окремі держави-учасниці виконують ці зобов'язання. І третій, я думаю, найважливіший елемент – це, звичайно, питання безпеки України. Тому що президент Зеленський був присутній на саміті НАТО в Анкарі. І була зроблена чітка декларація щодо продовження підтримки України, як фінансової, так і військової. Тож, я думаю, міжнародна спільнота запам'ятає ці три елементи цього саміту як найважливіші.
1: Społeczność międzynarodowa zapamięta jako te najważniejsze.
2: Я запитала, чи можна передбачити, що рішення саміту матимуть довгострокове значення, чи можемо очікувати на швидкі зміни, і чи йдеться тут про фундаментальні речі, які навряд чи зміняться протягом не лише місяців, але й року чи більшого часу.
1: Powiem tak, z punktu widzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Скажу так, з погляду Північно-Атлантичного альянсу оптимальним було б, якби держави НАТО таки виконали зобов'язання, взяті під час саміту в Анкарі. Але, як ми бачимо, це не нові припущення. Бо, як я вже згадував раніше, декларації щодо поступового збільшення оборонних витрат державами-членами НАТО вже робилися. Тож, звичайно, я думаю, що ця лінія дій НАТО, а також зосередженість альянсу на колективній обороні, а отже і на статті 5 Вашингтонського договору, залишиться незмінним в найближчі роки. Тому нам треба більше зосередитися на тому, якою мірою ці положення та зобов'язання будуть реалізовані. У контексті геополітичної ситуації останніх років не лише в Європі, а й у світі, коли йдеться про організацію Північно-Атлантичного договору, я думаю, що зобов'язання, які ми згадали, будуть продовжені. А точніше, їх виконання продовжиться в найближчі роки.
1: А в засаді їх реалізація буде континуована в колейних латах.
2: Ми знаємо, що країни Балтії і також скандинавські країни хочуть або прагнуть, або навіть уже досягли цих 5% ВВП на витрати на НАТО. Але як щодо країн, які точно не хочуть збільшувати свої видатки на НАТО? Зрозуміло, що східний фланг перебуває під найбільшою загрозою. Однак Іспанія, Португалія чи інші країни, які не хочуть або й не можуть це зробити. Як це все виглядає зараз, коли ми говоримо про різні країни НАТО, зокрема в Європі?
1: Це дуже цікава питання. Мисля, що...
0: Це дуже цікаве питання. Я думаю, що дивлячись на карту Європи, на карту європейських країн-членів НАТО, можна чітко помітити, що країни розташовані в Центральній Європі, такі як Польща, Литва, Латвія чи Естонія, тобто країни, які сусідять чи то так, як Польща, з Україною, чи так, як Литва, Латвія чи Естонія, що межують Російською Федерацією, сприймають свою зовнішню безпеку зовсім інакше, ніж країни географічно віддалені від України чи Росії. Російської Федерації, такі як країни Південно-Західної Європи, такі як Португалія чи Іспанія. Другий аспект – це, звичайно, різні фінансові можливості окремих країн НАТО. Важливо пам'ятати, що окремі держави-учасниці мають дуже різні фінансові можливості. І іноді може виявитися, що, наприклад, нижчий відсоток ВВП, який витрачає певна країна, є де-факто, якщо ми перерахуємо це на фінансові засоби, вищим, ніж, наприклад, відсоток ВВП, виділений іншою країною з нижчим економічним потенціалом. Тут я маю на увазі Сполучені Штати, чиї витрати на оборону відрізняються відсотком співвідношення від, скажімо, країни, розташованої в Східній Європі. Однак через величезні фінансові можливості Сполучених Штатів їхні фінансові ресурси де-факто вищі. Тому тут нам треба брати до уваги не лише самі цифри, відсотки ВВП, що виділяються на оборону, але й фактичні фінансові можливості окремих країн.
1: ПКБ на оборонність, але також фактичні можливості фінансові поштовхних країн.
2: З часу повернення до влади в США президент Трамп сильно тиснув на європейські країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону. Чи такий тиск усе ще триває, чи Дональд Трамп уже зайнятий іншою війною і більше так не тисне? І чи є надія, що ці країни, які розташовані далі від Росії, збільшать свої витрати на оборону? Адже позірно їм немає сенсу цього робити.
1: Не тільки може пресія, бо це може слово негативно брзмінце, але
0: це може не стільки тиск, бо це б звучало негативно, оскільки акцент на витратах на постійному зростанні оборонних витрат, як того вимагає геополітична ситуація в регіоні НАТО. Зокрема, і з боку президента Трампа, який навіть сьогодні під час своєї прес-конференції знову звернувся до питання оборонних витрат, вказавши, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за фінансовий розвиток НАТО, і що з перспективи Сполучених Штатів НАТО не може покладатися

0: виключно на фінансову підтримку з боку Вашингтону. Сподіватимемося, що ці витрати будуть поступово збільшуватися. Питання, звичайно, полягає в тому, наскільки ці країни насправді збільшать свої оборонні витрати. Як ми бачили, деякі країни збільшили свої витрати, деякі – ні, а деякі збільшили їх лише незначно. Однак, я думаю, що така різниця у збільшенні цих витрат неминуча. І попри те, що, звичайно, інтереси окремих держав, фінансові можливості можуть відрізнятися, але в інтересах усього Альянсу, щоб НАТО справді було міжнародною організацією та військовим альянсом, який справді серйозно ставиться до своїх зобов'язань, включно з фінансовими.
1: Своє зобов'язання трактує серйозно, в тому зобов'язання фінансове.
2: У відповідь на моє запитання про практичне значення декларацій і рішень із саміту НАТО в Анкарі для України, доктор Павел Ольбрехт підкреслив, що підтримка України для НАТО залишається серед пріоритетних завдань.
1: Аналізуючи
0: позиції окремих представників країн-членів НАТО та заяви під час прес-конференції, серед іншого, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс одноголосно підтримує продовження підтримки України, як фінансової, так і іншої. Сьогодні цифра була встановлена на рівні 70 мільярдів євро на 2026 рік і щонайменше такої ж суми на 2027 рік. Президент Трамп також зробив заяву щодо Patriots, що ця допомога Україні, зокрема в контексті використання цього обладнання, ймовірно, буде поступово збільшуватися. Отже, я думаю, що на рівні декларації Альянс залишається однозначно відданим підтримці України. Я думаю, що він продовжуватиме це робити, як і попередні роки. Можливо, навіть фінансово більш масштабно, ніж раніше.
1: В попередніх роках, бить може, навіть в більшому закресі фінансовому, ніж дотичас.
2: Розвиток оборонної промисловості, заявлений іще в стратегії НАТО 2022 року, також залишається серед пріоритетів, оскільки він узгоджується з головною метою НАТО – стримування, розповідає доктор Павел Ольбрехт із Військової академії Сухопутних сил Польщі.
1: Стратегія функціонування НАТО.
0: Коли йдеться про оперативну стратегію НАТО, то розвиток оборонної промисловості, а отже і розвиток власного оборонного потенціалу, вже задекларовано у стратегічній концепції НАТО 2022 року. Саме розвиток оборонної промисловості безпосередньо узгоджується з політикою стримування НАТО, оскільки Північно-Атлантичний альянс, коли йдеться про стратегічні припущення, наголошує на тому, що Російська Федерація залишається найбільшим джерелом загрози для Альянсу через свою політику, яка, можна сказати, передбачає імперіалістичні дії. Тож і підвищену важливість розвитку оборонної промисловості можна спостерігати саме з 2022 року, в тих масштабах, які ми спостерігаємо сьогодні. Тобто з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. До перед цим НАТО як альянс роками рухався дещо в іншому напрямку. Згадаємо, що в 1991 році, коли на саміті НАТО в Римі було прийнято стратегічну концепцію НАТО, вона включала як абсолютно вирішення, проведення так званих операцій поза статтею 5, тобто не лише оборону території НАТО від зовнішньої військової агресії, зокрема і колективну оборону, але й операції за межами території НАТО, які в інтерпретації Альянсу були необхідними для забезпечення безпеки. Виразним прикладом цього були дії НАТО в колишній Югославії в 1990-х роках, у конфлікті, який через ескалацію потенційно міг загрожувати НАТО. Однак через повернення військової загрози, через дії Російської Федерації, НАТО де-факто довелося повернутися до своїх витоків останні роки, особливо після 2022 року, а саме до зосередження своєї діяльності насамперед на колективній обороні та проведенні політики стримування. Я думаю, що розвиток оборонної промисловості вписується саме в цю діяльність. Країни НАТО усвідомлюють потенційну військову загрозу, яка може виникнути, зокрема, щодо країн-членів Альянсу. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно враховувати не лише військовий, а й економічний аспект, оскільки розвиток оборонної промисловості також відображається в економічному розвитку окремих країн. Компанії можуть фактично отримувати від цього прибуток через інвестиції. Тому я думаю, що в рамках цієї діяльності ми можемо поєднувати як військові, так і економічні інтереси.
1: Więc myślę, że tutaj można połączyć tutaj w ramach tych działań zarówno interes militarny, jak i gospodarczy.
2: Потреби у виробництві зброї, потреби щодо оборонної промисловості Польщі, з огляду на географічне положення і на війну поблизу її кордонів, принципово відрізняються від оборонних потреб інших країн НАТО, оцінює доктор Ольбрехт.
1: Myślę, że ze względu na sytuację geopolityczną,

0: Я думаю, що через геополітичну ситуацію Польщі або ширше, беручи до уваги Центральну та Східну Європу, і через те, що в Україні вже понад 4 роки триває повномасштабний збройний конфлікт, хоча він де-факто розпочався у 2014 році. Однак, із огляду на те, що, по-перше, Польща межує з Україною, де, на жаль, досі тривають відкриті збройні дії, також із огляду на факт кордонів Польщі як із Білорусію, так і з Російською Федерацією, я маю на увазі Кенінсбергську область, загроза з боку Російської Федерації означає, що Польща не має іншого вибору, окрім як постійно зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема шляхом розвитку своєї оборонної промисловості. І як ми вже говорили, враховуючи географічне розташування окремих держав-членів НАТО, підходи можуть відрізнятися, оскільки оборонні потреби Польщі зовсім відрізняються від потреб країн, географічно віддалених від України.
1: Ну то очевидно, та інтерпретація може бути різна, бо потреби оборонні Польщі са зовсім інші, ніж państw położonych geograficznie daleko od Ukrainy.
2: Я запитала, чи змінюється роль Туреччини, яка стала місцем проведення важливого саміту, і яка від початку повномасштабної війни Росії проти України також намагається бути посередником у мирних переговорах. Чи її роль віддавна зумовлена геополітичним положенням і, в принципі, є незмінною? Доктор Павел Ольбрехт оцінює роль Туреччини як унікальну.
1: Myślę, że Turcja jako państwo członkowskie NATO i ogólnie
0: думаю, що Туреччина як держава-член НАТО та загальна зовнішня політика Туреччини є унікальним прикладом на цей момент, думаю, навіть у світовому масштабі. По-перше, сам факт проведення саміту НАТО в Анкарі вже демонструє, що Туреччина є вагомим учасником НАТО. Не в останню чергу через своє географічне розташування між Європою та Азією, але й з погляду військового потенціалу Туреччини, оскільки вона володіє одним із найбільших військових можливостей серед усіх держав-членів НАТО. А також те, що ви згадали, а саме дії Туреччини, її погляд на вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом в Україні. Адже, як ми пам'ятаємо, вже у 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина мала амбіції, також політичні, стати чимось на зразок посередника. Спостерігаючи за зовнішньою політикою Туреччини, бачимо, що на відміну від більшості країн НАТО, Туреччина однозначно не засуджує російську агресію проти України. Вона більше намагається добре порозумітися як з НАТО, як зі Сполученими Штатами, як головною силою в НАТО, так і підтримувати, скажімо так, відносно добрі стосунки з Російською Федерацією. Отже, амбіція турецької влади може полягати в тому, щоб стати чимось на зразок посередника в регулюванні російсько-українського конфлікту. У 2022 році це не вдалося. Однак не можемо сказати, що Туреччина і її амбіції, зокрема з огляду на підвищення її авторитету в НАТО та на міжнародній арені загалом, не повернеться до ключової ролі у припиненні російсько-українського конфлікту, зокрема в питанні проведення мирних переговорів між двома сторонами.
1: Його власне, якщо йде про проведення розмов покойових поміж обидвома сторонами.
2: Основоположним для Туреччини є її прагнення утримувати добрі відносини і зі Сполученими Штатами, і з Європою, і з Росією, і з Китаєм.
1: Є то певна концепція Турції, жалі ході о.
0: Я думаю, що це ідея Туреччини щодо її міжнародної позиції, а саме країни, яка хоче підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, зокрема в рамках Північно-Атлантичного альянсу, одночасно підтримуючи відносно добрі відносини з іншими партнерами, такими як Російська Федерація чи Китай. Я думаю, що вони можуть розглядати це як можливість посилити свою роль на міжнародній арені.
1: Myślę, że mogą oni upatrywać w tym swoją szansę na wzmocnienie swojej roli właśnie na arenie międzynarodowej.
2: Я запитую, як це виглядало на саміті? Чи Росія продовжує залишатися головною загрозою для НАТО, чи до її агресивної політики вже так звикли, що на це просто вже не звертають увагу? І які ще країни вважаються загрозою для НАТО?
1: Jeżeli chodzi o stosunek NATO do Federacji Rosyjskiej, no to tutaj
0: щодо ставлення НАТО до Російської Федерації, то на саміті в Анкарі було знову однозначно підтверджено, що дії Російської Федерації наразі становлять серйозну загрозу для альянсу, як трансатлантичного союзу та для його окремих держав-учасниць. Це зрештою також включено до найважливішого стратегічного документа НАТО, стратегічної концепції НАТО 2022 року. Щодо вашого запитання про інші країни, цей документ також визначає Китай, Іран, Північну Корею, Сирію та Білорусь як потенційні загрози для НАТО, хоча й не в такій мірі, як Російська Федерація. Звичайно, кожен із цих випадків загроза від кожної з цих країн дещо.

0: відрізняється за своїм характером. Оскільки, хоча дії Російської Федерації зосереджені на звичайних військових загрозах, вони також передбачають проведення так званих гібридних операцій, включно з дезінформацією. Однак, коли йдеться про решту країн, наприклад, у випадку Ірану чи Північної Кореї, НАТО бачить потенційну загрозу з боку цих країн, враховуючи їхнє вкрай антагоністичне ставлення до НАТО, насамперед до Сполучених Штатів, та володіння ядерним потенціалом, який вони потенційно могли б використати.
1: І теж посідання потенціалу нуклеарного, якого потенціально могли б
2: вжити. Від 2022 року стратегія НАТО щодо держав, визначених як загроза, лишається незмінною, пояснює доктор Павел Ольбрихт, директор Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ.
1: Обсервуючи власне те 4 роки від ввійшення в життя концепції стратегічної,
0: спостерігаючи за цими 4 роками з моменту набрання чинності стратегічної концепції, яка була розроблена під час мадридського саміту у 2022 році, можемо сказати, що потенційна загроза з боку країн, конкретно визначених у цьому документі, не змінилася, оскільки ми й надалі маємо справу з діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію також і Північно-Атлантичного альянсу, звичайно. Бо коли йдеться про військові дії проти України, це, звісно, військова загроза. Однак Росії йдеться також про потенційне ослаблення держав-членів НАТО шляхом використання неконвенційних дій, таких як дезінформація чи саботаж. Ми бачимо це, наприклад, у Польщі. Отже, ці приклади, як і у випадку з іншими країнами, також очевидні. Під час саміту НАТО президент Трамп також неодноразово торкався ситуації на Близькому Сході та конфлікту Сполучених Штатів з Іраном. Тож я думаю, що загроза з боку цих країн, як її інтерпретувало НАТО у 2022 році, з того часу не змінилася. Можна сказати, що, звичайно, оптимальною ситуацією був би мир у світі, у всьому світі і відсутність збройних конфліктів. Але, як показала новітня історія, цього дуже важко досягти в наші дні.
1: Але, як історія недавно показує, є ото обласні дуже трудно.
2: Я запитала, чи можемо передбачити реакцію Росії на рішення цього саміту в Анкарі.
1: Очевидно, трудно є то однозначно передбачити.
0: Звичайно, важко передбачити однозначно. Однак я думаю, що коли йдеться про позицію Росії, її офіційна позиція щодо НАТО збережеться. Бо якщо читати російські стратегічні документи, то їхні автори чітко трактують Північно-Атлантичний альянс як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації з огляду на розширення цього альянсу ближче до кордонів РФ. Зокрема, через вступ Фінляндії до НАТО, яка, зрештою, має спільний, великий, понад 1000-кілометровий кордон з Росією. Тому я думаю, що позиція Москви залишиться політично незмінною. Наратив про те, що НАТО сприймається як загроза для Російської Федерації, буде зберігатися.
1: Надаль буде утримувана нарація дотичонця упатривання в НАТО загроження для Федерації Російської.
2: Саміт НАТО 7-8 липня в Анкарі ще раз підтвердив баланс сил, який є в НАТО. США мають першочергову роль, Польща має амбіції лідера в Центральній і Східній Європі, зокрема і з питань безпеки.
1: Не обсервувалишми змін в стосунку до попередніх шчитів НАТО.
0: Ми не побачили жодних змін порівняно з попередніми самітами НАТО. Було знову підкреслено провідну роль Сполучених Штатів завдяки їхньому військовому та економічному потенціалу, також у контексті їхньої ролі у припиненні конфлікту між Україною та Російською Федерацією, що було і залишається однією з заявлених цілей президента Трампа. Також було ще раз підкреслено, що деякі країни, включно з Польщею, поступово збільшують свої витрати на оборону. Польська позиція під час цього саміту, як і в попередні роки, підкреслювала прагнення Варшави бути неформальним лідером країн-членів НАТО, зокрема в Центральній і Східній Європі, також у контексті її відповідальності за безпеку регіону. Тож я думаю, що із загальної перспективи, але також із регіональної, можна сказати, що баланс сил НАТО не змінився, оскільки ми все ще маємо провідну роль Сполучених Штатів і, як і у випадку з Польщею, провідну роль у Центрально-Європейському регіоні.
1: І так, як в випадку, між іншими, Польщі, тим ведучу роль в регіоні Європи Środkowej.
2: Майже тиждень тому США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Я попросила доктора Ольбрихта оцінити реальність і можливий характер такої провокації, про яку стільки йдеться останніми днями.
1: Очевидно, маємо надію, що до такого безпосереднього загроження не дійде.
0: Звичайно, сподіватимемося, що така пряма загроза не матеріалізується. Однак, на жаль, в останні роки ми спостерігаємо діяльність на території Польщі неконвенційного характеру, зокрема, саботаж, шпигунство та дезінформацію. Коли йдеться про подолання Польщею таких загроз, то я вважаю, що органи відповідальні.

0: в Польщі за боротьбу з ними, зокрема, і секретні служби, добре справляються з такими загрозами та здатні запобігти їхньому посиленню. А можливо, запобігти тому, щоб потенційно недружні до Польщі держави провадили такі дії немілітарного характеру. Як показують останні роки, такі дії провадити набагато простіше і дешевше, ніж вести типово військові дії. А наслідки часу можуть бути дуже відчутними і негативними.
1: А, повідьми, скутки часами теж можуть бути дуже-дуже відчувальні і негативні.
2: Нагадаю, що про основні підсумки саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня вислухали розмову з доктором Павелом Ольбрихтом, директором Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом з Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрієва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А ми ж залишаємо вас з українським інді-дуетом «Тембер Бланш» і піснею про Київ.

0: U Warszawy minęła 9 godzina. Słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa. Najbożywilniejsze show na jego chwilach. Spróbujemy domówić się.
1: Мало того, що українською, мало того, що граматично все тут на своїх місцях, то ще якось так швидко.
0: В аудиції спробуємо ще догадати. Вітаємо вас. Ми, Яна Стебрєвіч.
1: Мартін Дужева-Матушевський, котрий традиційно починає нашу щотижневу зустріч о 9-й, як ранку, так і вечора, щочетверга.

І це двомовна музична програма. Триває вона годину до 10-ї. Упродовж цієї години слухаємо те, що підготував Марчін. А готує він завжди цікавенькі, свіженькі пісні з Польщі та з України. Не обов'язково тільки виключно цими двома мовами,

0: Znakomite, znakomite, tak, naprawdę, po prostu nie mam pytań pozamiatane w uch.
1: Ну, добре, а ми рухаємося далі, слухаємо далі, і перед нами дебют, правда?
0: Так, перед нами артиста, którego jeszcze nie graliśmy, a mianowicie Popiół.
1: Попіл.
0: То є попіл, чи то є попіл?
1: Попіл. Тобто те, що залишається, коли вогонь випалюється. Так?
0: Okay.
1: Так, те, що залишається. Але насправді є таке прізвище в українській мові Попіль, і, наприклад, моя знайома носить таке прізвище. Ні, але це не прізвище виконавця. Якби цей Попіл, цей нік взявся з іншої причини. Не пов'язаний він із прізвищем, а виконавця звати Андрій Чуйко, і такі він чуйні пісні, такі ніжні, чутливі пропонує, правда?
0: Але про... тут теж така цікава, не знаю, як то ująć, цікава вичечка гатункова będzie, бо właściwie трудно zdefiniować styl, в którym jest ten kawałek. To jest taki folk w amerykańskim stylu, znaczeniu,
1: tak.
0: Ale z drugiej strony tam słychać, nie wiem, czy wiolonczele na jakimś przesterze, czy jakiś inny instrument tradycyjny, co nadaje temu wszystkiemu jeszcze jakiś taki abstrakcyjny, postapokaliptyczny wymiar z tym brudnym brzmieniem. Bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. A jak po ukraińsku byłby popił, czy popili?
1: Бо ти про це мене питав,
0: так,
1: чи попів? Ну, випили, я би сказала.
0: Okay.
1: Випили, так, випив, випили. Так.
0: Чилі попів, але не випив. Послухайте, чайка на крижині, чилі цього?
1: Крижина. Це, знаєш...
0: Чайка то є чайка, чи чайка то є мева?
1: Мева. А що таке чайка польською?
0: Чайка то такий птак теж.
1: Так.
0: Jeśli się nie mylę, rzeczny, z takim czubkiem, nie wiem jak jest po ukraińsku czajka, ale to mam wrażenie, że zbliżamy się do kwestii zbliżonej do dyni, arbuza i melona.
1: Omonimie, miżmowna omonimie, tak, miżmowna omonimie tutaj nam machaje ruczkoju. Czajka, tak, to ptach, ale on najczęściej, chociaż ja u Warszawie też baczyła czajok. Тобто, ну, з морем, так, з іншим мева, так, пов'язується. А крижина, Марчине?
0: А крижина, то кра?
1: Кра, так. Тобто, коли затягується льодом ріка, так, і лід тріскає, то ці от куски, фрагменти льоду, це крига, а крижина, це одна штука.
0: A ja tłumaczę czajkę. Czajka to jest mewa czubata, czyli czajka czubata to jest po prostu czajka po polsku.
1: Aha, to inszej, pidwyt
0: czajka. Tak, ona ma taki czubeczek tam z tyłu i trochę się różni. Ale w Polsce też występuje, choć niestety coraz rzadziej. No, a mewa to, znaczy, a czajka to po polsku mewa, żeby było łatwiej. Posłuchajmy tegoż pięknego kawałka i wsłuchajmy się w jego tekst, bo za chwilę będziemy go analizować w ramach sekcji O czym mowa.

0: Ну, який настрій, які емоції у тебе перед тим, як ти вслухався в слова?
1: Тенскноти і самотності, вже так повім, але п'єкний кавалик.
0: Так, і теж оця от самотність і якась така туга, то дуже добре і вдало передав голосом теж атмосферою цією мелодією, правда, і таким якимось тембром наш виконавець, наш Попіл. Добре, то починаємо.
1: Моменчик, так, już przyklejam, bo tekst mam, tylko jeszcze kręcę korbką, żeby uruchomić pozytronowego tłumacza, ale owo kręcenie zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Opa, mam go.
0: Ja naczę ta czajka na tonkomu lodzie.
1: Jestem jak ta mewa na cienkim lodzie.
0: Бо різне трапляється, бачить в природі бурхливі простори, що вчора шуміли.
1: Бо різні речі се діє, видать в натурі бужове przestrzenie, tak. Które wczoraj były hałaśliwe.
0: Сьогодні замовкли у спокої білім.
1: Dzisiaj ucichły w białym spokoju.
0: Я ходжу своїми жовтими лапками.
1: Chodzę moimi żółtymi łapkami.
0: Наче не море, це тверда хмарка.
1: Якби то не було може, солідна хмура.
0: І зовсім не хочеться знову літати. Я тут, і я хочу, щоб так було і завтра.
1: І вcale не хочу знову літати. Jestem tutaj і chcę, щоб jutro було так само.
0: No. Я зовсім один, але я не самотній.
1: І то є рефрен. Jestem całkiem sam, lecz nie jestem samotny.
0: Тут тихо і майже не холодно в ноги.
1: Jest tu cicho i prawie nie zimno mi w stopy.
0: Не хочеться знову літати десь вище.
1: Nie chcę znów latać gdzieś wyżej.
0: Лише б пару днів побути у тиші.
1: Chcę tylko przez kilka dni pobyć w ciszy.
0: Та завтра вся крига потроху розтане.
1: І przechodzimy до другої зворотки. Так. Але jutro cały lód stopnieje.
0: Всі товсті льодинки прозорими стануть.
1: Wszystkie grube kry staną się przezroczyste, czy

0: Грубе тафле льоду, грубе сопле.
1: Так, людинки, ну це такі кусочки, фрагментики. На зміну мовчанню прийде грізна буря.
0: Тише застомпить страшлива буря.
1: Нагримає так, щоб ніхто не забув її.
0: І буде ричати так, що ніхто о тим не запомнить.
1: І знову я сам на тоненькому льоді.
0: І знов я сам на тим ченким льоді.
1: Дрейфую далеко від крихітних шпротів.
0: Дрейфує далеко від маленьких шпротек.
1: Від криків людей і старих риболовів я зовсім один у великому морі.
0: От криків людей і старих рибаків єстем цілком сам в великому морі.
1: Ну і далі цей приспів повторюється так, що він не хоче літати десь вище, лише пару днів побути у тиші. Ну і пізніше фрагмент оцього другого куплета йде так, що знову я сам на тоненькому льоді. Дрейфую далеко від крихітних шпротів і зовсім один у великому морі.
0: Цікавий текст. Цікавий.
1: Але мені, знаєш, коли я читала, коли слухала, особливо цей от перший куплет, мені чомусь такий якийсь асоціативний зв'язок виник зі спогадів польських гімалаїстів, котрі підкорювали найвищі вершини світу, так, особливо взимку. Mm. І багато з них саме розповідали про оці кінцеві етапи, так, сходження, чи там на Монте-Еверест, чи на Аннапурну, тобто інші вершини. І коли вже організм страшенно втомлений, коли, ну, радикально бракує кисню, і тоді, ну, якби організм отруюється, так, і в них виникають такі галюцинації, так, і це теж втома. І багато з них, власне, говорили про те, що їм зовсім не хотілося нікуди йти, особливо, коли там вже треба було сходити, що так би собі сиділи, і так, як він, так, я тут, і хочу тут бути, і так нехай буде завтра. Тобто якісь таке відречення, такий спокій, який тебе може вбити.
0: Так, я myślałem, że to kawałek o samotności, ale to jest kawałek o dobrze rozumianej samotności, a właściwie nie tyle o samotności, co o byciu samemu z dala od zgiełku. Jeżeli jest tu za czymś tęsknota, to głównie za tym, że ten moment spokoju zaraz niestety przeminie i znowu się zostanie wciągniętym w tę pralkę na odwirowaniu, jaką jest współczesne życie. Także to bardziej uchwycenie momentu właśnie tego spokoju,
1: tak,
0: gdzieś w zimowej dziczy, którego prawdopodobnie autor doświadczył i przelał to na podmiot liryczny.
1: Так, або такий більш близький, так, до певно замислу автора, якби така інтерпретація твоя.
0: Так чи овак, bardzo fajny kawałek i muzycznie, i tekstowo, i jako całokształt. I myślę, że popiół jeszcze u nas się nie raz i nie dwa pojawi. Niełatwo go czasem zgrać z innymi kawałkami dookoła, bo to jednak zupełnie inna bajka, ale z trzeciej strony da się i na pewno będę zerkał w stronę jego twórczości w najbliższej przyszłości.
1: A win mnie, znasz, kogo nagaduje Postmana? Troszeczkę nagaduje.
0: Troszeczkę tak, no bo ten folkowy korzeń gdzieś tam w tym wszystkim jest, ale jednak tutaj jest takie specyficzne brzmienie, myślę, że tutaj da się go wyróżnić, bo ja mogę powiedzieć, okej, okay, kojarzę się troszeczkę z Postmanem, czy mi się z zespołem Beirut, nie wiem, czy kojarzysz, tak jakoś zgrało stylistycznie to, co usłyszałem trochę, ale jednak to jest gatunek sam w sobie, to co tworzy popiół, i to jest, myślę, najbardziej pozytywna rzecz, którą można o sobie usłyszeć, jak się jest muzykiem, że robi się coś trudnego do zaszufladkowania i wyraźnie odróżniającego się od całej reszty. Nie wiem, na ile odróżnia się od całej reszty Hubert z kropeczką na końcu, ale na pewno odróżnia się jakością, bo chyba nie graliśmy jego kawałków, a jeśli graliśmy, to co najwyżej jeden, tak mi się wydaje.
1: Czy to toj Hubert, który śpiewał pro maszynę pewnej marki? І він увірвався саме власне.

0: Дуже класно, дуже класна пісня.
1: Пєкний тюн, направда, пєкний, бардзо, але то бардзо шанує.
0: Ну, а перед нами культурні новини. Будемо вас запрошувати на події цікаві, культурні, звісно, і музичні великою мірою.
1: Опа!
0: І таким музичним великою мірою заходом є 16-й фестиваль «Фольковіско», який починається вже сьогодні і триватиме до 11 липня у мальовничому селі Гораєць на Підкарпатті. Фокус тема цьогорічного фестивалю – арка Карпат, лук Карпат. Це такий прекрасний шлях, який бере свій початок у Словаччині аж. Як обіцяють організатори, упродовж цих трьох днів гості

0: Учасники фестивалю поринуть в історії про прикордонні землі, про гори, міжкультурний діалог і співпрацю між сусідами. На 3 дні і 3 ночі липня хутор Горяєць перетвориться на справжній культурний центр, місце зустрічі неймовірних людей. 2 музичні сцени, сцена слова, майстер-класи, ярмарок чудес і дитяче село. Пропозицій стільки, що перераховувати їх, звісно, не вистачить часу, відведеного на культурні новини, але я тільки назву деяких музикантів, котрі виступатимуть на сцені «Арка Карпат». Це «Гудаки Вілледж Бенд», «Вооші», «Гордій Старух», «Капела Зевші Варшава», «Басауйки». І так далі, і так далі. Дуже заохочую заглянути на сайт фестивалю folkovisko.pl і пошукати лайн-ап цих 3 днів і на 2 сценах. Тому що крім цієї сцени «Арка Карпат» є сцена із більш традиційною, ще більш традиційною музикою. Сцена слова. Звідси лунатимуть розповіді воєнної кореспондентки Антоніни Полярчук, волонтерки і етнологині Ольги Соляр. Ольга Соляр часто звучить в ефірі Польського радіо для України і саме як волонтерка, як авторка книжки про українських захисників, але Оля теж є знаною етнологиною і передусім, власне, етнологиною, яка, як написала зовсім недавно в своєму дописі на Фейсбуці, страшенно тішиться, що поїде на фестиваль «Фольковіско», бо там буде розповідати не про війну, а про магію, так, якою вона займається. І буде теж письменник Радик Рак та багато інших цікавих людей. Словом, приїжджайте, беріть з собою намет, його ви теж можете розбити на території фестивалю, а про квитки цю інформацію знайдете на сайті folkovisko.pl. Тож, запрошую.
1: В своїй культуральній відомості Яна постановила дziś zaprosić Was na 16. odsłonę festiwalu Folkowisko, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 11 lipca w malowniczej przygranicznej wsi Gorajec na Podkarpaciu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło Łukiem Karpat. Jak zapowiadają organizatorzy, przez 3 dni goście i uczestnicy festiwalu zanurzą się w opowieści o pograniczach, o górach, o międzynarodowości i o współpracy między sąsiadami. Przez te 3 lipcowe dni i noce Hutor Gorajec, gdzie odbywa się festiwal, zamieni się w prawdziwe centrum kultury i miejsce spotkań naprawdę niezwykłych ludzi. W programie 2 sceny muzyczne, scena słowa, warsztaty, jarmark cudów, dzieciowioska. Propozycji jest tak wiele, że w kulturalnych wiadomościach nie starczyłoby nam czasu, żeby je wymienić, więc najlepiej po prostu przyjedźcie. Na zajaweczkę wymienimy niektórych artystów, którzy wystąpią na scenie tegorocznego folkowiska, takich jak Wowakin i Nina Kodorska, Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki, Wołosi i Hordy Staru, Chudaki Village Band, Nic Po Nie, Bum Bum Orkestar i wielu, wielu innych. A ze sceny słowa usłyszycie m.in. opowieści reporterki wojennej Antoniny Pałarczyk, wolontariuszki etnolożki Olgi Soliar, pisarza Radka Raka, Antona z Jury Kłoc i wielu, tak, wielu innych.
0: Tak, tak, tak. Дякую, що ти про Антона Лубія згадав, тому що Антон, так, крім того, що він грає у гурті Юрі Клоц, ну, він від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну від російського агресора. І, ну, я би сама поїхала і послухала Антона розповідей.
1: Wszelkie informacje, detale i tak dalej o biletach i o programie i o wszystkim innym znajdziecie w internecie. My serdecznie zapraszamy, a jeśli się wybieracie, to zabierzcie ze sobą namiot, bo będziecie mogli go rozbić na terenie festiwalu. Ja natomiast w moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem Was zaprosić na tegoroczną odsłonę festiwalu Reggae na Piaskach. Za sprawą tego wydarzenia 10 i 11 lipca Ostrów Wielkopolski będzie pulsował wyjątkową energią i już po raz 26 stanie się polską stolicą pozytywnych wibracji. Reggae na Piaskach to festiwal położony w malowniczym otoczeniu wody, zieleni i natury, który od lat przyciąga nie tylko fanów reggae, ale też całe rodziny i przyjaciół spragnionych dobrej muzyki, relaksu i niepowtarzalnej atmosfery. Nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim na przyjezdnych z całej Polski czeka komfortowe pole namiotowe tuż obok miejsca koncertów, a także bogata strefa gastropamiątkowa. Co ważne, z myślą o rodzinach dla najmłodszych przygotowano opiekę, że tak dobrze

0: powiem, doświadczonej animatorki, co niewątpliwie wiele ułatwi urodzinowionym i udziecionym miłośnikom reggae i festiwalowym bywalcom. Przechodząc do kwestii line-upu, w piątek 10 lipca festiwal otworzy Sound Systemowa Noc, w toku której Ray wodził będzie znany z niejednej anteny polskiego radia reggae weteran, bas reproduktor ksiądz Magen I, a także poznański Ashwagandha Sound System. 11 lipca będziemy już natomiast stali twarzą w twarz przede wszystkim z artystami koncertowymi. Na scenie zamelduje się francuska ekipa Obidaya z okolic Paryża, jeśli się nie mylę, oraz szereg artystów krajowych. Przebojowe i popularne Tabu, powracające po 24 latach w oryginalnym składzie Tumbao, powracające w nowej odsłonie Shashamane i wreszcie Kinior Reggae Sound, prowadzone przez jednego z najbardziej oryginalnych i nieprzewidywalnych polskich muzyków sceny alternatywnej, Włodzimierza Kiniora Kiniorskiego. Podsumowując to wszystko wierszem, nawet jeśli nie jesteś rasta, rusz do Ostrowa na reggae na piaskach. Detale odnajdziecie w internecie, a my serdecznie zapraszamy.
1: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaprosił на цьогорічний фестиваль «Реге на п'ясках». І завдяки цій події місто Остров Вількопольський від 10 до 11 липня стане справжньою польською столицею позитивних вібрацій і пульсуватиме надзвичайною енергією вже у 26-те. Фестиваль «Реге на п'ясках» розташований, так, ну, якби він відбуватиметься в таких мальовничому оточенні води, зелені, природи. І це вже багато років, 26 років, приваблює не лише шанувальників цього музичного жанру, але теж людей з дітьми, які просто шукають гарної, позитивної енергії, гарної музики і відпочинку в прекрасному оточенні природи. Отже, в Пяскі Щегличка, так називається, так?
0: Так, так.
1: В Острові Вількопольському відвідувачі з усієї Польщі можуть розраховувати і на комфортне місце для того, щоб розбити намет, щоб так, теж припаркуватися кемпінгом. І це одразу буде концертний майданчик, буде теж зона з їжею і, звісно, сувеніри теж можна буде купити. І дуже важлива інформація для сімей із дітьми. Для вас підготовлено і на вас чекають, ну, не на вас, на вашу малечу чекають аніматори, які вам, дорогі батьки, полегшать таке більш вникливе слухання музики. Гаразд. Ну, а лайн-ап цікавий. П'ятницю 10 липня фестиваль відкриється вечором Sound System, так, хедлайнером якого стане ветеран регі, бас, репродуктор ксьонц Макен Перший.
0: Так.
1: Так? Так, он є.
0: Так, так, в скруті по просту Макен. Вчасній в чвурце, зараз в трійці.
1: Зараз в третій програмі Польського радіо, так, веде передачі і розмови про регі. І також познанський Ашваганда Даб Саунд Систем. 11 липня відбудуватимуться концерти, приїдуть гості з-за кордону, зокрема французький гурт Обідая, а також низка польських артистів виступлять, такі як Табу, Тумбао, який повертається у своєму оригінальному складі після 24 років на сцену, Шашамане, який повертається теж в новому складі, в новому оновленому вигляді і трішечки звучання, Кіньор Регі Саунд, на чолі якого стоїть один із найоригінальніших і найменш передбачуваних музикантів польської альтернативної сцени Владиміш Кіньор Кіньорський. Ну і так, якби словом підсумку, якщо навіть ви не раста, ви рушаєте до Острова Вількопольського на регі на п'ясках. Запрошуємо. Тож, запрошуємо і до Горайця, і до Острова Вількопольського.
0: Так. Tak, zdecydowanie. Mili Państwo, zostało nam 9 minut, w związku z czym pożegnamy. Najpierw się pożegnamy, a później coś tam zagramy, że tak będę kontynuował.
1: Ale będziemy wykidać, czy...
0: rymowaną przygodę. Zagramy dwa kawałki. Jeden z Ukrainy, drugi z Polski, bo tak mi się to wszystko skleja. Najpierw kolejny

0: дебют, чи співога.
1: Співоча.
0: Співоча.
1: А її у нас не було. Мені здавалося, що співоча була. Поки ти перевіряєш, то я, звісно, ми забули представити Сашка Залеського, нашого звукорежисера, котрий тепер дуже уважно нас, ну, він від самого початку дуже уважно нас слухає, а тепер, власне, слухає, які пісні Марчін тут вирішує.
0: Співоча? Ні, напевно, не граліśmy. Блок, бейбі, Być може.
1: Ні, цього ні. Але ця співоча, мені здається, гаразд. То тоді я її слухала поза.
0: Оczywiście, поза, що граліśmy Block Baby. Пам'ять мені тутай не милі. Block Baby в 2024 року в styczniu з kawałkiem Money Talks się pojawił.
1: No bacisz.
0: Natomiast tutaj співоча i Block Baby пелюстки. Co to są пелюстки?
1: Квіти мають пелюстки. Квітка.
0: Płatki.
1: Płatki kwiatów, okay. Tak.
0: A później Kim Nowak, czyli no, jedna tak to, z inkarnacji Fisza.
1: No i też Emadę, tak? No tak, tomu, właśnie. Tomu, że one, tak, braty Waglewski.
0: Ale rockowa inkarnacja. Tak, tak, ichże tak. I jakże na czasie będący kawałek wiatr ze wschodu. Odmeldowują się Jana Stępniewicz.
1: Marcin Dużep, Matuszewski. Dziękujemy, że wy byli z nami. No i dziękujemy Saszkowi za цю спільну годину.
0: В кожній аудиції спробуємо ще догадати. Слухаємося о 9 рано і о 9 вечором. Завжди в четвертих, завжди в Польському радіо для України. Тримайтеся.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стембнєвич
1: і Марчін Гачковський, Алекс Сашко-Залеський. За консолетом стартуємо з годіною пів на пів, чилі пів на пів. Українсько-польський глас в ваших домах.
0: Двомовна польсько-українська або ж українська.

0: Українсько-польська. Майже година, будемо з вами 54 хвилини. І цю зустріч починаємо, як кожну, традиційно.
1: Слово дня.
0: Сьогоднішнє слово дня – літо.
1: Літо, літочко, лато.
0: Літо триває, але погода не зовсім літня. Можливо, наше слово дня переконає сонце повернутися на небо, а температуру трішечки стати вищою, хоча б на кілька стовпчиків.
1: Сонечко наше розхмужбуже, бо не до тважа чи в той хмуже.
0: Починаємо від словника української мови, від тлумаченого словника української мови під редакцією професора Білодіда. Електронний варіант нам допомагає дізнатися, які значення має іменник літо середнього роду. Значень три. Починаємо від першого. Найтепліша пора року між весною і осінню. Просто, лапідарно, конкретно і коротко.
1: Коротко звінжла і на темат.
0: Приклади. Глібов нам підказує. Минуло літо після жнив овес хазяїн змолотив.
1: Робота, робота, ще раз робота.
0: Це вже було після літа.
1: Так, і то вакація.
0: А що сесюри з літом? Чи осінь, чи зима, чи в зелені діброва весни вітає дні, чи літо славить птах, усе мені шумить хода твоя.
1: А сосюра оєдним, через ціле лато, тільки оєдним мишав.
0: Це майже як, знаєш, чотири пори року Вівальді, правда?
1: Майже
0: музика, так, музика душі грає. Бабине літо, теж таке словосполучення, з яким ми зустрічаємося, але то вже наприкінці. Кінці літа частіше, не щороку воно буває, але я особисто люблю цей період. Скільки літ, скільки зим? Ну, дуже давно, певно, так теж.
1: Привіт, там.
0: Скільки літ, скільки зим ми не бачилися, Марчине? Вдалося? Друге значення, яке вживається рідко. Літо, тобто те саме, що рік. Шевченко. Либонь уже 10-те літо, як людям дав я кобзаря, а їм неначе рот зашито.
1: А для чого?
0: Ну, бо не озвучували, не читали.
1: Ах, поета чека на рецензію.
0: Можливо.
1: На якийсь фідбек.
0: Так.
1: Хоча ж на якийсь коментар на Фейсбуку, що ладні написав, а вони – ніц.
0: Можете скористатися нашим профілем на Фейсбуку і зрецензувати кобзаря, зрецензувати можете сьогоднішню погоду, або ж, і нам буде дуже приємно, якщо зрецензуєте пів на пів. А наш профіль на Фейсбуку – пів на пів /пу. В іншому порядку розігналася.
1: Що тутай ще діє? Що тутай ще діє? Прошу państwa, не ма значення, що там буде на початку, що буде на кінці для хочучого, ніч трудного, пів на пів, пів на пів. Jesteśmy oczywiście на Фейсбуку. Również, a jeżeli ktoś bojkotuje sieci społecznościowe, ponieważ uważa, że odmóżdżają, zaśmiecają przestrzeń i musi sobie od nich na lato odpocząć, co serdecznie polecam osobiście, może do nas przecież napisać maila 50 na 50@polskieradio.pl i tam pod tym adresem kryjemy się my, Stępniewicz, Gaczkowski i bardzo chętnie o czymś ciekawym sobie z wami pokonwersujemy.
0: Тож, запрошуємо.
1: О чим то? Мовіліśmy?
0: Про літо, а тепер буде про лато.
1: Лато. Пора року між весною а jesienią. Лато – то є оно, rodzaj ніякий. І давній, як wiemy, również в języku polskim лато означало цілий округлий рік.
0: Ну, тобто покриваються ці значення зі словником української мови, з тлумаченим.
1: Повість минулих літ, przecież, так?
0: Так, так, так.
1: Але cóż, dziś lato to najcieplejsza, niekiedy upalna, o czym przekonaliśmy się tego lata. Oj, biada, biada, żar lał się z nieba, gorąco było, pot zalewał ludziom oczy i narzekali, a teraz jest chłodniej i również narzekają na lato. Często upalna, choć nie zawsze pora roku. Okres również ważny.

0: На нашому профілі на Фейсбуку «Пул на пул / пів на пів» є пост з таким гарним соняшником. І там чекаємо на коментарі, а також висилайте нам свої відповіді мейлом 50/50 @polskieradio.pl.
1: Трва аудиція «Пул на пул», так і то наше дійсніше слово дня. Літо, літочко.

0: Canto cantare, nie, nie żegnamy się jeszcze. Halina Kunicka śpiewała lato, lato, lato czeka.
1: Дуже гарна, позитивна, радісна і така сонячна пісня.
0: То пора на смутну.
1: Так, а тепер пора на пісню, яка мене особисто дуже зачепила. Пісня «Літо». І це вже зовсім інше літо, ніж у Галини Куніцької. Це літо від «Ницо Потворно», тобто від Сергія Гусака, який виступає під цим псевдонімом «Ницо Потворно». Радше ви почуєте не спів, а мелодекламацію, до чого призвичає в нас «Ницо Потворно», під музичний супровід. А пісня «Літо» походить із альбому «Нормальне літо 2025». Дуже така пронизливі ці чотири пісні. Послухайте обов'язково весь альбом після зустрічі з нами. Тут Сергій документує свій воєнний досвід, тому що він є теж військовим Збройних сил України і захищає Україну від російського агресора. І в цьому, і в цій пісні «Літо», і в усіх цих чотирьох піснях це виняткове воєнне, котресь вже воєнне літо в Україні дуже сильно так діє на уяву слухача.

диміти димом. Нашкварило вже пів лиця. Собачки шерстяної, як килим, лється по вусам вода.

місяць відбив фотони космічні. Вони долітають зі сталою швидкістю. Від води відбились, облизавшись хвилями. Я заснув на пляжі, і мене вкрив. Нормально.

0: Літо вкрило мене нормально, і леопардове сонце, і скисла молодість, і покоління, яке знову 300, і у нас немає планів, єдині наші плани про те, щоб знову могти мати плани. Це цитати із альбому «Ницо потворно. Нормальне літо 2025».
1: Так, літо, нецо потворно. Нормальних, справді нормальних літ бажаємо вам.
0: А ви слухаєте, нагадаємо, Польське радіо для України. Триває двомовна година, пів на пів. Пул на пул, Яни Стемпнєвич, Марчіна Гачковського. Сьогоднішнє наше слово дня
1: – лато.
0: Літо. І ми в прислів'ях багато говорили про те, що літо має бути працьовите, щоб зима була вдалою.
1: Ну, власне, до того зміжам. Трохи ще пообіялішми, трохи собі тутай позбіялішми бонків в студію. A teraz do roboty bierzemy na warsztat język polski, który wciąż wielu z was i nam również przysparza kłopotów.
0: W efirie Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, AC Polsko-Ukraiński Rozmownik, тобто ваш довідник з польської мови.
0: У розмовнику ми порушуємо різні теми.
1: Ой, різні.
0: Так, і сьогодні заглядаємо до тематичної категорії розмовника «Літній відпочинок».
1: І це буде про слова, пов'язані з цією темою. Так вже у польській мові повелося, що літні канікули називаємо вакації. Вакації. А зимові канікули – це ферія. Причому вакації стосуються перш за все учнів та студентів, а люди, які на роботі, які працевлаштовані, зазвичай беруть відпустку. Урлоп. Урлоп. Бьором урлоп. Ядом на урлоп. І колись в контексті літнього відпочинку вживалося слово «летніско». Єхач на летніско. Виєхач на летніско. А тепер це слово «летніско» трішки призабуте, каже мовознавиця, професорка Варшавського університету Ева Рудніцька.
2: Idzie w zapomnienie rzeczywiście. Ja zauważyłam ostatnio...
0: Це слово справді відходить у забуття. Я нещодавно помітила якесь таке повернення до слова «летніско», і пов'язане воно із модою на ретро. Зокрема, у моєму житловому районі

0: районі, що розкинувся в колишньому літньому курорті, відкрився ресторан, і цей ресторан називається «Летніско». Отже, повернення до цього слова, але у такому повсякденному мовленні ми радше не вживаємо слово «летніско», хоча в нас є інший термін для позначення відпочинку, але зимового – «жімовіско». І «жімовіско» дуже часто зустрічається в текстах, у мовленні, тоді як «летніско» – ні.
1: Фреквенції в текстах дуже високо, натомість «летніско» – ні.
2: Щоб пояснити значення слова «летніско», звертаємось до словника польської мови видавництва ПВН. Летніско – місцевość випочинкова, до której przyjeżdżają на лато туристи.
0: І тут йдеться про місце, про простір, про такий населений пункт на карті, куди приїжджають влітку туристи.
2: Прекрасний приклад вживання слова «летніско». Ponieważ jest jeszcze godzina do wyjazdu, wybiegam jeszcze raz. Pożegnać letnisko, zrewidować dorobek tego lata, zobaczyć, co można zabrać ze sobą, a co już trzeba na zawsze zostawić w tym mieście, skazanym na zagładę. Це Bruno Schulz, tak z litom proszczał się. Наводив підсумки літа. І друге значення – летнісько – це перебування. Летній побит поза містом в цілях випочинкових.
0: Так, і тут вже йдеться про, власне, це перебування, про дію.
2: Відпочивати.
0: Так, з відпочинковою метою.
2: Процитуємо фрагмент статті ще. To także dobre miejsce na letniska z małymi dziećmi. Wszędzie są ogródki, dobrze odgrodzone od ruchliwej Zakopianki. Zakopianka, trasa na Zakopane, wid Krakowa. Magdalena Grochowalska, Spytkowice, lepsze niż Zakopane, taka stacja.
0: Отже, летніска з малими дітьми, і тут йдеться про літній відпочинок з дітьми, про літні канікули.
2: Великий словник польської мови вказує теж третє значення. Летніско – дом поза містом, в котором летом się випочива.
0: Іншими словами, це заміський будинок для літнього відпочинку, тобто дача.
2: І ось така цитата. Летніско було положене на взгужу вśród drzew. Покой з верандою займувала Казя Janbrzechwa. Що про ці значення в сучасній польській мові розповідає пані професор Ева Рудницька?
1: Так, хоча rzeczywiście zaczęliśmy troszeczkę różnicować te określenia.
0: Ми почали трішки розрізняти ці значення. Найчастіше слово «летніско» вживаємо у значенні «літній курорт». Але дуже рідко ми так скажемо про літній відпочинок за містом. Ми рідко використовуємо це слово в його другому значенні. І також дуже рідко назвемо літній заміський будиночок «летніським». Частіше можна почути «домек летнісковий», тобто «літній будиночок», «літній котедж». Але ще повернулася, я би хотіла повернутися до летніска у значенні населеного пункту місця. В сучасній польській мові ми частіше почуємо такі словосполучення, як місцевость летніскова, тобто літній курорт, вєщ летніскова або вще летніскове, тобто курортні села, дзявки летніскове, літні заміські ділянки, ошродки летніскове, курортні осередки. Тобто виходить так, що ми хочемо більш точно це все назвати.
1: Летніскове, так якбисьми хотіли бути більш прецизійні в тих określеннях.
2: В нас тут уже була згадка про зимовий відпочинок, який польською називаємо «зімовіско». І професор Ева Рудницька стверджує, що це слово, воно живе, воно тримається.
1: Так, ми ще нізле в польщині означа przede wszystkim właśnie taki wyjazd.
0: Так, у польській мові воно досить добре тримається. У першу чергу це означає відпочинкову поїздку під час зимових канікул, ферія польської мови. Це організована форма відпочинку, особливо для молоді. Дорослі не їздять до зимових або в зимові табори, тобто на зімовіска. Це дуже цікаво, тому що у польській мові є два слова побудовані сформульовані аналогічно із використанням цієї словотвірної частки «іско», і вони не є семантично симетричними.

0: Адже Летнісько – це передусім місце літнього відпочинку, а Зімовісько – це форма відпочинку, організована поїздка взимку під час зимових канікул. Хоча Зімовісько теж може означати місце, де хтось проводить зиму, відпочиває взимку. Наприклад, можна підготувати зимовий табір для полярної експедиції, і це теж буде Зімовісько для полярної експедиції, і Зімовісько – теж може означати туристичну базу в горах, хоча в цьому значенні слово рідше вживається. І є ще зоологічне значення. Зімовісько – це місце, де ведмеді або інші тварини, котрі впадають у зимовий сон, проводять цю зиму. Та це місце, де вони впадають у сплячку.
1: До якого звіжента вендрують на час зимовий.
2: Іско. За допомогою цього суфікса «іско» переважно утворені іменники, що вказують на місце. Як от «схронісько», «притулок», «стоїсько», «стенд», «лотнісько», «аеропорт», «льодовісько», «ковзанка», «льодовий майданчик», «боїсько», «спортивний майданчик», «тарговісько», «ринок», «базар», «зломовісько», пункт, приймальний пункт металобрухту або ж місце зберігання металобрухту, мровісько, мурашник, щерніско, стерня.
0: А ми повертаємося у польсько-українському розмовнику до літнього, і зимового зрештою теж, тому що сьогодні говоримо про цей зимовий і літній відпочинок.
2: Як зазначила професорка Ева Рудніцька, найпопулярнішим словом для позначення місць літнього відпочинку в польській мові є курорт. Курорт. Втім, якщо поглянемо на історію цього слова, раніше його вживали виключно тоді, коли йшлося про відпочинок за кордоном.
1: То ма певне узасаднення історичне, dlatego że
0: в 19 і це має певне історичне обґрунтування, тому що у 19 столітті, коли ми запозичили слово курорт з німецької мови, спостерігалася тенденція до вилучення запозичених слів з мови польської. Лінгвістам цей термін не особливо подобався. І його називали неправильним, і він почав вживатися тоді в польській мові для позначення місць за межами польського королівства. А тоді, власне, було вживалося і було популярне згадане нами летнісько. І у межах польського королівства особливою популярністю користувалися ще інші місця, які називалися уздровіска, тобто місця, де можна оздоровитися. І це слово походить від здоров'я. Звичайно, курорт теж пов'язаний зі здоров'ям через латинську мову курари, тобто лікувати, оздоровляти. Тут йдеться про турботу, про догляд та лікування. Інші терміни, засновані на цьому латинському корені, добре закріпилися в польській мові. А це такі слова, як курація, лікування, як курацюш, тобто клієнт ось цього уздровіска, людина, яка оздоровляється в такому осередку, в уздровіску, теж вживається словосполучення «виязд курацийне» або ж «ощродик курацийне». «Виязд курацийне» – це поїздка з оздоровчою метою, «ощродик курацийне» – це оздоровчий осередок. Цікаво теж, що європейські мови розділилися на ті, що прийняли термін «курорт», і ті, що прийняли альтернативний термін. А серед тих, хто прийняв термін курорти з німецької, є мови слов'янські, це і російська, білоруська, українська, болгарська, і польська. Мови, натомість, у германських і романських мовах, тобто англійський, французький, іспанський, норвезький там, і так далі, є слово «спа».
1: Французький, іспанський, також норвезький, дунський, шведський, нідерландський. Маємо «спа».
2: «Спа». Дуже цікаве слово прозвучало. Останніми роками слово «спа» зробило просто шалену кар'єру як у польській, так і в українській мові. Косметичні салони тепер називають «б'юті спа». Тож варто дізнатися, що ж це «спа» власне означає. Запитуємо словник польської мови видавництва ПВН «СПА». Забіги пілінгнаційне, маючи на цілі навільження і одживлення скури. Теж косметики, служонце до таких забігів.

0: забіги пеленгаційні, тобто процедури по догляду. І мета цих процедур – зволоження і живлення шкіри. Ну і теж тут вказується, що це ж косметика, яка використовується для таких процедур, і теж має право називатися СПА.
1: Друге значення – СПА. Ośrodek oferujący takie zabiegi, procedury.
0: Tak, тобто місце, де можна ці процедури отримати.
1: І третє значення – СПА, ванна з гідромасажем.
0: Так, розмріявся. Так, ванна з гідромасажем. А слово СПА походить з латинської мови, і це абревіатура.
1: Sanitas pro Аква.
0: Тобто,
1: або санус пер аквам.
0: Так, тобто оздоровлення через воду. І тут вода має оце ключове значення. Натомість на сайті «Словотвір» дуже цікаві пропозиції еквівалентів з української мови, якими можна замінити оце слово «СПА» іншомовного походження. Можна знайти ці еквіваленти. Озвучу кілька пропозицій. Замість «СПА» можна водопік вживати.
1: Водопік.
0: Так. Водорозслаблення. Водолікування. Ну, це вже ближче, правда, до...
1: Водопік, він пече, чи...
0: Ну, власне. Може, це є від двох слів. Неологізм, створений від води і від опіки. Вода, яка тобою опікується.
1: Ні, не думаю. Це ще...
0: Так?
1: Інша пропозиція, так, дуже цікаво.
0: Водолікування, є водничка і мій номер один. Я би вибрала оце водорай. І можливо, я
1: водорай. Якщо любиш, вибирай. Супер.
0: Мені цей водорай найбільше припав.
1: Можна би теж в польській мові якось замінити слово СПА. Якщо у вас є пропозиції, ми на них чекаємо. Пишіть на адресу 50/50 равлик Польське Радіо. .pl.
0: А на кінець нашого польсько-українського розмовника сьогоднішнього повертаємося до слова, яким ми завершили попередній розмовник. І це було слово...
1: То не бунт, то вєльбунт. Вєльбунт. Звідки він взявся, цей такий вєльбунт?
0: З праслов'янської мови взявся. І вєльбунт, натомість, а це слово має взагалі східне коріння. У стародавніх східних мовах, наприклад, в давньому Єгипті, означало слово слон. Через персів і фінікійців слово запозичили стародавні греки як елефас, так, якщо я добре читаю. Тобто, знову ж таки, слон. Германські плем'я готів запозичило оце грецьке слово для позначення великої тварини, трансформувавши його в ульбандус. Слов'яни перейняли оце слово як вєльбунт, адаптувавши під свою вимову. І згодом через, якби, забуття оцього первинного значення «слон» це слово почали пов'язувати зі слов'янським «вєль», «великий» і «будіті», тобто «блудити», «блукати». А в сучасній українській мові оце первинне «вєль» «блуд», так, «великий» і «блудити» перетворилося на «верблюд» внаслідок тут таких звукових різних змін.
1: А у польській мові лишився «вєльбунт». Часом жартома так і кажемо. Вєльбунт на велику-велику помилку.
0: І таким був наш сьогоднішній польсько-український розмовник, в якому трішечки і про місця літнього відпочинку. Пригадали ми трішки призабуте слово «летніско». Ну і також дослідили походження слова «вєльбунт».
1: Почуємось.
0: Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. А ми повертаємося до нашого сьогоднішнього слова дня. Слово дня сьогодні це...
1: Лато, літо.
0: Так, і про літо ми говоримо, і про літо теж слухаємо. Джамала і Кейп Код зробили абсолютно прекрасну пісню. Свіжа пропозиція цьогорічна. Можливо, Джамала і співає про сьогоднішнє літо.

0: Джамала і Кейп-Код, дуже вдала робота спільна. Цьогорічна літо, літо за нами і лато перед нами.
1: Робота, робота і робота. Ну добре, попрацювалишми трохи, але przecież to miło posiedzieć sobie w studiu albo z drugiej strony głośnika i słuchawek i po prostu posłuchać muzyki, pomyśleć o różnych latach, niekoniecznie tych ciepłych i upalnych. Mamy wielką nadzieję, że spędzacie czas z nami tak przyjemnie, jak my spędzamy z wami, choć was nie widzimy i nie słyszymy, ale mamy nadzieję, że to wkrótce się zmieni i spotkamy się wirtualnie. Czekamy na wszystkie wasze sygnały, na wszystkie komentarze.
0: Jak pachnie wasze lito? Na przykład. Як пахне ваше літо, чекаємо на ваші коментарі. А поки чекаємо, слухаємо польський дует «Ясно». Дуже гарна пісня, написана, як мені здається, взимку, тому що Аная, вокалістка, власне, співає про те, що вона чекає на літо в поділеній країні. І має надію, що коли це літо вже прийде, то сонце, власне, розмиє ці поділи.
1: Лато. І все ясно.

0: Лято і дует «Ясно». Ми сьогодні слухаємо пісні з літом в головній ролі. Так склалося, що літо є у кожній із назв пісень.
1: Так, бо лато jest we wszystkich naszych domach. Lato ma różne oblicza. Kilka z nich udało nam się pokazać dzisiaj. Aleks Saszko-Zaleski, Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. Słuchaliście Pół na Pół.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Wsiadam u domu miłości obca.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Va.
1: Spider venom's any lethal to primate?

не скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.